0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: með engan áhuga á að senda herlið 15.000 km leið og því eru kínverjir og tævanar hreinlega að slaka á. Lai Ching, forseti Tævans, hefur sagt sérstaka sjálfstæðis yfirlýsingu óþarfa því landið líti nú þegar á sig sem fullvalda. Kínversk stjórnvöld hafa kallað forsetan vandræða gemsa sem skadað hefði friðsamleg samskipti í landana. Bandaríkin hafa lengi stutt Tævan án þess að viðurkenna sjálfstæði eiríkisins og ber lögum samkvæmt að tryggja öryggi þess. Það hefur yðurlega valdið núningi milli Bandaríkjanna og Kína sem álítur Tævan óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Að minnsta kosti 7 palestínumenn voru drepnir í loftárás Ísraelshers á Gaza í kvöld, þar á meðal minnst eitt barn, samkvæmt upplýsingum heilbrigðis yfirvalda. Ísraelsmenn segja skotmarkið hafi verið Is al-Din al-Haddad, leiðtogi hernaðarvængs Hamas. Stjórnvöld gruna hann að vera einn höfuðpura hryðjuverka árásanna á Ísrael 7. oktober 2023. Ekki liggur fyrir hvort al-Haddad var drepinn í árásinni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, stóð sig best í kappræðum kvöldsins á Rúf að mati áhorfanda sem greiddu atkvæði með smáforritinu Rúf stjörnur. Hildur fékk 22,5% atkvæða og var með töluvert forskot á næstu oddvita. Björg Magnúsdóttir úr Viðreisn fékk tæp 13% og þau Ari Edvald í miðflokknum, Einar Þorsteinsson í Framsókn, Pétur Martinsson í Samfylkingunni og Silja Sóley Birgisdóttir. Og svo sjálfstæðisflokknum fylgdi kjölfarið með 11-12%. Andkvæðin í þessum samkvæmisleik voru þannig nokkuð dreifð og steikaði aðeins örfáum prósentu brotum á röð frambjöðanda. Á vef okkar rúf.is er hægt að kynna sér málið nánar en einnig er hægt að nálgast kappræðurnar í heilsinni í spilara rúf. Og þá skulum við líta til veðurs. Það suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvassvindur, sunnan og vestan til, annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stig að deginum, mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Breytileg átt og dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku. Hiti 3-14 stig yfir eitt hlýjast vestan til. Austan og suðaustan átt með rigningu í lok næstu viku. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: tvö vakna með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Ísraelsmenn og Líbanir hafa komist að samkomulagi að framlengja vopnahlé 45 daga. Vopnahlé sem hófst með miðjan apríl átti að ljúka á morgun og sendinefndir beggja ríkja hafa rætt möguleikana á framlengingu þess með milligöngu Bandaríkjamanna.

0: þegar sameinaða lið Grindavíkur og Njarðvíkur sigraði Val með 3-2 í 4 leik á Hlíðarenda. Grindavík Njarðvík því komið áfram í 8-liða úrslit en Valskonur dottnar út. Tindastóll hafði betur gegn Grindavík í 3. leik liðana í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Staðan í einvíginu nú 2-1 og Grindvíkingar eiga möguleika á að landa titlinum á Sauðárkróki mánudaginn kemur. Og veðrið, suðaustan kaldi, stinningskaldið allhvass vindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur súld eða rigning með köflum, en þurft að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stig að deginum, það verður mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Það verður breytileg 8 og dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku, hiti 3-14 stig. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5, þangað til að vefurinn, fréttalestri, lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margeir, Guskus í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: the blade.
1: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
2: Það gerir

0: að hlusta á Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Næstaðisti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna aðgerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Abu Bilal al-Minuki hélt að hann gæti falið sig í Afríku en hafði ekki hugmyndum að við hefðum flugumönnum á skipa sem upplýstu allar hans ferðir, skrifaði Trump. Al-Minuki hefur mátt þola þvingunar aðgerðir á hálfu bandaríkjanna síðustu 3 ár vegna tengsla sinna við hryðjuverkasamtökin. Hann mun hvorki ógna íbúum Afríku lengur né undirbúa aðgerðir gegn bandaríkjunum, skrifaði Trump og bætti við að mjög hefði dregið úr árásargetu hryðjuverkasamtakana með dauða Al-Minukis. Trump þakkaði ríkisstjórn Nígeríu jafnframt fyrir liðsinnið. Karlmaður á fertugsaldri þungt haldin eftir að hákarl réðist á hann í hafinu við áströlsku borgina Perth. Björgunarsveitir og þyrla voru sendi manninum til bjargar. Áströlir hafa haldið fremur nákvæma skrá hákarl árásir allt frá árinu 1791. Síðan þá hafi yfir 260 manns týnt lífi í næstum 1300 atlögum hákarla. Seinasta dauðsfallið varð í janúar þegar hákarl varð 12 ára drengað aldur til að í Sydney höfn skömmu áður drápu hákarlar 2 menn á sundi við nærri borginni. Atlagan að drengnu var svo 4 á aðeins 2 dögum sem leiddi til þess að yfirvöld lokuðu tökum baðstranda við Sydney. Ástralskir vísindamenn telja að aukna tíðni árása megi rekja til fjölgunar strandgesta og ekki síður hækkandi hitastigs hafsins sem breytt hefur ferðaminstri í hákarlana. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttum megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovisionu í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
2: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Þannig að sagði Sánchez einnig að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu ákveða sniðganga keppnina. Hægt verður að fylgjast með úrslita keppnina á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið í kvöld. Finnar þykja sigur stranglegastir af markam á veðbanka og talsverðu munar á þeim og Áströlum sem koma næstir. 20 ár eru síðan Finnar unnu sinn fyrst á eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rockljónsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Hallelujah í Aþenu. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 á Lálandi var 23 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 10, regning, hiti 7 stig, loftræstingur 999.

Hornbjörgsviti, vestan 1, hiti 5 stig, Gjögurflugvöllur, norðvestan 4, hiti 6 stig. Blöndós, suðaustan 7, hiti 8 stig, Skagatá, suðaustan 5, hiti 7 stig, Sauðanesviti, norðaustan 1, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 8 stig, Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 4 stig, Flatey og Skjálfanda, sunnan 3, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 8, hiti 1 stig, Rauvarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Fontur, suðaustan 11, hiti 2 stig, Bjarnarey, sunnan 6, hiti 3 stig, Dalatangi, suðaustan 9, rigning og súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1007 millibar fallandi. Seley, suðaustan 7, hiti 4 stig, Vattarnes, suðaustan 7, hiti 4 stig, Kambanes, suðaustan 8, hiti 4 stig. Papey, suðaustan 7, hiti 5 stig, Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, suðaustan 8, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 9, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 5 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 13, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austsuðaustan 11, hiti 7 stig, Grindavík, austsuðaustan 13, hiti 7 stig, Garðskagaviti, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 12, rigning, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. 450 km norðaustur af hvarfi er 990 millibara lægð sem hreyfist lítið. Skammt norðaustur af landinu er hægfara 1010 millibara hæðarhryggur en við suðvesturströnd Norex er 995 millibara lægð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan 13-20 metrar á sekundu, norðan og austan til annars hægari. Austan 10-18 seint í kvöld. Suðaustan 8-15 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan 10-18 en hægari suðvestan til. Suðaustan 8-15 í nótt. Breiðafjörðarmið, suðaustan og austan 8-15 en 10-18 tíma kringum hádegi. Lægir í nótt, suðaustan 8-13 suðvestan til á morgun. Vestfjörðamið, austlæg átt 3-10 en 8-13 vestan til þar til í kvöld. Norðaustan 3-8 í nótt, lægir síðdegis á morgun. Norðvesturmið, austlæg eða breytileg átt 3-10 en 8-13 norðaustan til síðdegis, austan 5-13 á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8-15 en hægari suðvestan til fram eftir degi, suðaustan 5-13 á morgun. Austurmið, suðaustan 8-13, lægir seint í kvöld og nótt, austan 3-8 á morgun. Austfjörðamið, suðaustan og síðar austan 5-10 metrar á sekundu, norðaustan 5-10 á morgun. Suðausturmið, suðaustan og austan 8-15, norðaustan 8-13 í nótt. Vesturdjúp, suðaustan 8-15 metrar á sekundu en hægari sunnan til, suðaustan 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustan og austan 8-15, lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu en hægari norðan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 8-13 en hægari vestan til, norðaustan 5-13 í nótt. Færeyjadjúp, norðaustan 5-13 en hægari austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðaustan 10-18 en hægari suðvestan til. Austan 10-15 seint í kvöld en norðvestan 5-10 vestan til. Norðaustan 5-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan 8-13 metrar á sekundu sunnan til, annars hægari. Austan 8-13 norðaustast í fyrramálið en annars hægari. Suðaustan 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 10-18 metrar á sekundu en hægari norðan til. Lægir í nótt. Gengur í austan og norðaustan 8-13 seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Verið þið sæl.

0: Í tilefni af 70s afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 12. þáttur á dagskrá í dag og þar koma árin 2006 til 2009 við sögu.
1: 7. október eru auðvitað þegar að hruni varð, þegar að kom í ljós að útrása víkingarnir voru glæbamenn og bankarnir voru glæbafyrirtæki og yfirvöld brugðust fólkinu í landinu með eftirlitskerfi sínu og það var ekki annað hægt en að fjalla þetta.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir.

0: Landsmenn ganga kjörborðin í dag og kjósa borgar bæja og sveitastjórni til næstu fjögur ára. Alls kosið í 62 sveitarfélögum, þar af 50 með listakosningu. Kjörstaðir verða yfirleitt opnaði klukkan 9 og þeim loka klukkan 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstað má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Stjórnvöld á Taiwan hafa sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst andvígur því að eyríkið gæfi út yfirlýsingu sjálfstæði. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taiwan vopn. Það væri ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Trump yfirgæði einnig að einhvers konar endurskoðun á vopnasölunni eftir fund með Xi Jinping forseta Kína fyrir helgina. Kína forseti þrýst á Trump að hætta eða draga úr stuðningi við Taiwan. Kínversk stjórnvöld líta á eyríkið sem óaðskiljanlegan hluta alþýðu lýðveldisins. Finnski duettin Linda Lampenius og Peter Parkonen þykja sigur stranglegastir í Eurovision söngvakeppninni í kvöld ef marka má veðbanka og talsverðu munar á þeim á Áströlum sem koma næstir. 20 ári eru síðan finnar unnu sinn fyrst á eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rock hljómsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Hallelujah í Aþenu. Íslendingar drógu sigur keppni vegna þáttöku Ísraela og það gerðu einnig Spánverjar, Írar, Hollendingar og Slóvenar. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið í kvöld. Hægt verður að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Og þá að veðrið, suðaustan kaldi, stýningskaldið, allt hvað svindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. Hiti 4 til 13 stiga deginum, mildast fyrir norðan, það dregur úr vindi og úrkomi í kvöld. Fremur hæg og austlæg eða breytileg 8 á morgun og sumstaðar skúrir en að mestu leyti létt skýjað norðanlands. Hiti 4 til 13 stig, mildast fyrir norðan, breytileg 8 og dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn okkar rúf.is Fréttalestri lokið
1: Fréttir allan sólarhringin dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis

Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Kjörstaðir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Listakosning viðhöfð í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Finnski dúettin Linda Lampenius og Pete Parkkonen þykja sigur stranglegast í Eurovision söngvakeppninni í kvöld ef marka má veðbanka og talsverði munar á þeim og Áströlum sem koma næstir. Þarna hamaðist Linda á fiðlunni og Pete Parkkonen söng örlítið 20 ári eru síðan finnar unnu sinn fyrsta og eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rockljónsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Halleluja í Aþenu. Þá teldu Íslendinga fram Silvíu Nótt með lagið Congratulations eða til hamingju Ísland. Íslendingar drógu sig úr keppninni í ár vegna þáttöku Ísraela og það gerðu einnig Spánverjar, Írar, Hollendingar og Slóvenar. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið. Það verður hægt að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslands ríkis áður hafi verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donalds Trump bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna aðgerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðu lýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis landsins í morgun. Og þá skulum við líta á veðrið. Það er suðaustan kaldi, stinningskaldið, allkvass vindur sunnan og vestan til í dag á kjördegi, annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stiga deginum til, mildast fyrir norðan, dregur úr vindi og úrkom í kvöld. Á morgun spáð fremur hægri og austlægri eða breytilegri átt og sumstað skúrum en mestuleiti léttskýjað norðanlands. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin

tvö vakna með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stykkið, þá geti alveg gert eitthvað hellingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Rás 2. Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 16. maí, kjördagur í sveitafélögum landsins. Klukkan er 8, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Landsmenn ganga að kjörðborðun í dag og kjósa borgar, bæja og sveitastjórnir til næstu 4 ára. Kjörstaðir fyrir sveitastjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld.
1: Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Sameining þeirra tekur gildi að loknum kosningum. Sveitarfélögum hefur fækkað 3 frá síðustu kosningum. Í 7 sveitarfélögum óbundin kosning þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði nema þeir sem undan því beðjast og sjálfkjörið í 4. Listakosningar við höfði í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Þau sem lögheimili áttu í Grindavík fyrir 10. nóvember 2023 gátu samkvæmt tímabundnu ákvæði kosningalaga valið að vera kjörskrá þar eða í því sveitarfélagi þar sem þau eiga nú lögheimili. Kosningavaka hefst í sjónvarpi klukkan 9:45 kvöld og að rás 2 strax eftir 10 fréttir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Stjórnvald á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðuveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis Taiwan í morgun. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taiwan vopn og það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Og þá skulum við líta til veðurs. Suðaustan kaldi, steiningskaldi eða allhvass vindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi, hiti 4-13 stig að deginum, mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og sumstaðar skúrir, en að mestu leiti létt skýjað norðanlands, hiti 4-13 stig, mildast fyrir norðan. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

komið sælir ágætu hlustendur þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á ljúfum laugardagsmorgni þetta er þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergson já, það komið 16. maí og það kosningadagur í dag og líðræðis veistla og hægt að þakka öllu því góða fólki sem að bjóða fram krafta sína okkur öllum til hagsbóta já, bara til að vinna vinnuna fyrir okkur og reka fyrir okkur sveitafélögin okkar og ég hveti ykkur öll til þess að taka daginn snemma og fara á kjörstað við munum fylgjast vel með því hér á Rúf bæði Rás 2 og Rás 1 og sjónvarpinu fylgjast með þessum kostningum í allan dag en við þurfum líka bara að hafa það huggulegt og svona með að verið að koma ykkur á staðinn í daginn hér í þessum þætti og ég fæ góðan gest hér í fimmuna eftir smá stund fimmann eins og þið vitið sem hlustið á þennan þátt gengur út á það að viðmælandi minn segir mér á fimm atriðum af sama tagi sem hafa haft áhrif á líf hans eða hennar og í dag er gestur minn Jakob van Oosterhout leikari sem að gera það svo gott í þjóðleikhúsinu þessa dagana en víða annar staðar til dæmis í sjónvarpsþáttunum 21 gott og svo er hann að fara að leika aðalhlutverkið í söngleik byggðum á með allt á hreinu þeirra stuðmanna þannig að það spennandi en Jakob kemur hér til mér eftir smástund og við kynnumst honum nánar og svo í síðari hlutunum þá ætlum ég svona bara eins og venjulega að spila tónlist sem tengist í sem gerast á deginum og kannski aðeins það

við komið að því, hún er hún, samkvæmt mínum kokkabókum er hún 49 ára í dag hún verið 50 á næsta ári hún gerði frábær útgáfu af lagi sem heitir Vertu Úlfur á samt enni Markhetu Irglófu og þetta var fyrir sýninguna í Þjóðleikhúsinu og fylgdi þeirri sýningu og við skulum heyra það lag hér í byrjun dags og ég segi bara velkomin á fætur

0: sem hleypir sólar gulli inn.
1: Þetta var Vertu Úlfur og annar söngvarinn þarna, Emilíana Torrini á afmæli í dag. Aldrei vita hann við heyrum aftur í Emilíunu hér síðar í þessum þætti. Allt sem hún gerir skemmtilegt. En þá fyrir að líða því að Jakob van Oosterhout settist hérna hjá mér og hann var

Allt fyrir okkur lag til að byrja með sem við ætlum að hlusta á hér áður en við byrjum að spjalla og það er hljómsveitin Moses Hightower og eins og ég segi síðan sest Jakob hér hjá mér í stólinn og við fáum fimmuna hans

0: Já, við erum að hlusta á Moses Hightower og lag sem að heitir Sjáum hvað setur og þetta er Valviður Mánata Mís sem er sestur hérna hjá mér Jakob van Osterhout
1: Osterhout
0: Þannig að hefur þetta verið vesinn gegnum tíðina, við erum með svona hollenskt ættarnafn
1: Já, oftar en ekki, en maður bara tekur því eins og það er það
0: Já,
1: er bara...
0: hverju eru hundspiti
1: Já Já, Osterhout
0: Osterhout, já, velkomin
1: Takk hérlega fyrir, takk
0: Ertu morgun maður?
1: Ég get verið það ef ég set mig í þær stellingar en ég það ekki svona by default held ég
0: sko. Nei, nei, akkurat En sko, starfið er helgarstarf og oftast nær á kvöldin svona minn skusti sýningarnar
1: Já,
0: akkurat En svo ræfingarnar, hvað, byrjuði 9 eða 10 inn í þjóðlukusi?
1: Oftast klukkan 10, 10 til 4 stundu fyrr
0: Já
1: Þannig að það allir gangur á því, sko, en þú veist, þegar maður var í listaháskólanum þá mætti maður 8:30 og þá þurfti maður bara að vera sprækur í jógatíma eða hvað nú var, sko.
0: Já, akkurat.
1: Og það var ekkert mál, sko, þegar maður kemst í rútínuna með það.
0: Ég veit það, nákvæmlega.
1: En þetta starf í leikhúsinu er kannski ekkert droslega, rútínan getur verið á alls konar hátt, sko.
0: Auðvitað, já.
1: Ekki þessa dagana upp í þjóðleikhúsinu en það er bara það er sýningatörn
0: Já, þú ert komin upp í háskóla bíó í staðinn bara í æfingar
1: Já, það má ég að segja það
0: Já.
1: Þar eru að æfa með allt á hreinu
0: Einmitt, það er mikið það rætt og byrja að selja og bara
1: mikið
0: stemning fyrir því
1: Ekki spurning
0: Það er svona, það þurfa allar kynslur að uppgöta með allt á hreinu
1: Jú, það er þannig sko Yngsta þjóðsa Íslendinga eins og við erum búin að vera að segja
0: Já, það tótti gott yngsta þjóðsa En já, velkomin, ég mér búið að langa lengi að fá þig til mín eftir ég sjá þig í Ormstungu það svona, þar, ég svona einn af þeim sem að uppgöta þig þar en auðvitað þarna, þekkti yngri kynslóðin þig af öðrum verkum í gegnum tíðina en Ormstunga gengur að gengur það mikið fjör
1: Það má segja það, já, það bara alveg rosalega mikið líf í leikhúsinu þessa dagana og fólk flykkist í leikhús og allur aldur bara fólk frá 6 ára upp í 93 ára ég var einmitt að heyra af einn í 93 ára sem búin að koma þrisvara fjóru sinum
0: Það náttúrulega stórkostlegt og þá komið fjölskylduna með sér eða bara kemur sjálf bara svona
1: Já, örglega með fjölskylduna líka
0: já.
1: Sko en hún alveg að dýrka þetta
0: En skemmtilega 93 ára, svona átt að vera sko. En hvernig var að ganga inn í þessi miklu björg sem þjóðlikvissið er?
1: Sko Það bara draumur að verða veruleika í raun og veru sko af því að ég hérna sem barn langaði mig mikið að vera leikari og kom hérna inn í þetta hús og eina mínum fyrstu minningum að horfa upp í loft og sjá stuðlaberg í loftinu og hugsa bara hvaða töfrar eru að eiga sér stað hérna inni og síðan dregst tjaldi frá og það bara nýr heimur
0: Akkurat.
1: Og fá að upplifa þetta og gefa það frá sér fyrir nýja kynslóðir er bara þvílík forutindi sko
0: Dásanlegt. Hefur alltaf verið fyrir það að segja sögur?
1: Sko, já og nei. Ég tekið rosalega breytingum í gegnum tíðina. Ég ætlaði mér að vera leikari sem barn og það hætti, ég hætti við það og vildi verða fótboltamaður og trompetleikari og læknir og fóri læknisfræði. Og, þannig að þetta hefur tekið rosalega stakkaskiptum, sko.
0: Já.
1: En ég komst að því að sögumaðurinn í mér er það sem að ég varð að hlúa að.
0: Já.
1: Og ég hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun sko.
0: Þú getur líka alltaf farið aftur í læknis
1: Já, hvernig væri það
0: Heyrðu, við skulum byrja á fimmunniðinni og fimmann eru fimm hljóðfæri Þú ert alltaf af hljóðfæra og af tónlistarfjölskyldu komið
1: Jú, það má segja það sko og það er þá kannski við hefði að byrja á fyrsta hljóðfærinu sem ég valdi en það er víóla
0: Já, af hverju víóla?
1: Að því að mamma mín er víóluleikari Láfiðluleikari, eins og heitir að góður íslensku Og það er svona Þeim langaði kannski að taka því svona ákveðinni tímaröð sko og með mínu fyrstu svona frumbensku minningum eru af víruleik mömmu minnar, hún að spila á víruleik í stofinni og mér fannst þetta svo, ég veit ekki, ég sé þetta alveg fyrir mig sko, ég í stofinni og hún, af því að hún er svo mikið leikona í sér og mamma mín líka. Hún dansandi og spilandi á víluna inn í stofu og ég dansandi með henni. Þannig að þarna byrja einhvers konar svona áhugi fyrir músík og einhverju skapandi, sko.
0: Já.
1: Þannig að víólan er líka, þetta er svona, Þetta svona hljóðfæri sem fólk áttar sig ekki almennlega á hvað þetta svona millirödd í symfóníunni.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Og það oft gerir sko víólu brandarar eins og hafþöringabrandarar.
0: Já, í symfóníum.
1: Í symfóníum. Þetta svona, já, það oft lítið gert úr þessari sem að bara mjög mikilvægt hljóðfæri engar síður.
0: Já, en
1: þetta, ég held að sko í gamla daga hafi, þú veist, á 18. og 19. öld, þá fengu víóluleikar að minna borga, sko. Þú þótti ekkit merkilegt sko.
0: Já, það var bara eins og konur í leikhúsinu þær voru með minni
1: lögn
0: kallmenn lengi framan af
1: en síðan átta fólk sig á því að þetta bara rosalega mikilvægt og gefur þessu bara ótrúlega mikilvæg lit sko.
0: Já, og botnin og jafn mikil menntun og ekki meiri eða þú veist það sem að liggur að baki hvað heitir mamma þín?
1: Hún heitir Herdís Anna Jónsdóttir kallið Dísa
0: Og hún var semast, og hvar bygguði í bænum þegar hún að dansa um
1: Já, þetta á Öldugötu, Öldugötu í Vesturbænum.
0: Já.
1: Og þar eru við...
0: Og þar hafið þið verið alltaf tíð, eða fjölskyldan?
1: Já, sko, við vorum þar þá til ég 16 ára og þá flyttum við í litla Skerjafjörð.
0: Ok.
1: Þannig að ég eiginlega bara Vesturbæingur í húð og hár,
0: er
1: svo maður að segja.
0: Já.
1: Flyttum líka til Hollands, pappi mín hollendingur.
0: Einmitt.
1: En þarna eru við á Öldugötunni og ég þarna í Vesturbæskóla.
0: En tókstu sjálfur upp fiðlu eða víólu?
1: Já, það nú svolítið fyndir saga, sko. Ég ákvað það að byrja að æfa fiðlu, því að það nú oft, það ekki oft sem að krakkar byrja strax að æfa víólu, þetta stærra hljóðfæri, sko. En mamma tekur mér tíma og ég byrja að kenna henni á hljóðfærið. Þetta svona best servicir skapur og hrútskýringar af bestu gerð, sko, af sex ára barni.
0: Já, akkurat. Nei, mamma, þú heldur ekki svona.
1: Nei, svona gerum maður þetta ekki, sko. Þannig hún gafst upp og ég líka.
0: Þar með lauk því,
1: sko.
0: Víóluferlinum.
1: Já, víólu eða...
0: En hvaða hljóðfæri tókstu þá upp í sem barni eða hvað ákvæðar?
1: Já, það var trompet, sko.
0: Og er það næsta hljóðfæri?
1: Já, það má eiginlega segja það.
0: Já.
1: Það er trompetinn. Það er voldugt hljóðfæri og mikil hávaði og það fannst mér mjög spennandi.
0: Í hvaða skóla varstu þá þarna?
1: Sko þarna ég út í Hollandi, í Annie M.G. Schmidt Hall.
0: Já. Sem hvar, í Amsterdam þá?
1: Nei, þetta í Dýren sem pínlítið þorp í miðju landinu.
0: Ok.
1: Þar byggum við í rúmlega ár.
0: Já.
1: Og þar læri ég af mínu fyrsta trompetkennara.
0: Já, ok. Og var þá lúðrasveita á sveðinu og svoleiðis?
1: Nei, ekkert svoleiðis. Nei. Þetta var bara vinur foreldrar minna, sko. Það var mjög lítið músík í skólanum.
0: Og, ég skil.
1: Og hérna, það var kór í skólanum og maður komst inn í kórin bara með því að hérna, giska á rétta tölu sem hérna, kennarinn falt á bak við hendurnar, sko. Eða, þú veist, þetta var bara svona eitthvað lotteri, sko.
0: Já, ok.
1: Það var ekkert músík, sko.
0: Ég skil.
1: Þannig að, hérna, og mamma og pabbi vildu einhvern veginn bætur því þannig að þau heyrði í vinnu sínum, já. David Notebohm sem að, eða David Netutré eins og það heitir
0: já.
1: Á íslensku það heitir allir svo finnum nöfnum hann úti
0: David Netutré
1: Já, hann hafði verið trompetleikar hérna á Íslandi, sko
0: já,
1: og kennir já. Mér og þá fæ ég fyrst áhugan á trompet, sko
0: Ok, já, og hvað ertu gaman þarna?
1: Þannig er ég 8-9 ára
0: Og hversna fóruðu til Hollands? Hvað var, sko, þannig að eins og ég segið pappiði náttúrulega er
1: já.
0: Steif er hérna
1: Steifan Ástrótt, hann er hollendingur og það var svona tímabil þar sem að ég fór í algjörum baklás við hollenskuna af því að pappi hefði alltaf talað við með hollensku og ég skildi hana, ég vildi ekki tala hana við hann ég fannst þetta eitthvað vandræðilegt sko, tala öðruvísi tungumál og fóldrar minni tóku þetta ekki mál og hugsa nú fara, ég og bróður minn sem var þá 6 ára og ég hef verið 8-9 ára nú tökum við strákun út og þeir læra bara tungumáli almennilega og síðan þegar við erum komnir út bara eftir 3-4 mánuði þá vildi ég helst ekki tala íslensku sko.
0: Já,
1: það var svolítið þannig
0: já. Það bara, þú skildir alveg á milli.
1: Já, eiginlega.
0: Ertu svoleiðis innréttaður? Bessir vissir en
1: ég
0: er.
1: Já, ég veit það ekki, sko. Nei, ég held að það hefur nú slakast á því í gegnum tíðina, sko.
0: Ok.
1: En mér varst gott að hafa röð og reglu á hlutunum, sko.
0: Ég skil.
1: Þegar ég var yngri og þegar ég fór í skólan þá þurfti ég alltaf að segja upp átt við mammi. Já, ég fyrst fer í íslensku, síðan fer ég í hérna starffræði og þurfti að útskýra allt fyrir henni, sko.
0: Já, ég skil.
1: Og hérna, ég held að það svona það kannski ægin í mér sem að það hefur alveg viðhaldist, sko.
0: En hefur þú haldið í trompetinn eftir þetta?
1: Já, ég, setna mér fór ég í, hérna, tónlistaskólan á Seltjarnarnesi og kynntist þar frábæðan kennara Kára Húnfjörð sem að alveg opnaði nýja heima fyrir mér.
0: Dásamlegur, enda húnvetningur.
1: Ekki spurning.
0: Og hérna, já.
1: Og alveg frábæð kall.
0: Og örgla mjög inn í Íslendingasögunum.
1: Já, já, svo sannarlega. Hún kom á ánstungudaginn
0: og ekki.
1: Helviti ánægði með
0: þetta. Já, það ekki.
1: En hann hérna...
0: Hann hefur nú komið mörgum til tónlistarinnar.
1: Ekki spurning, sko. Og mikil inspirasjón fyrir mig og marga aðra.
0: Ari, sonur hans náttúrulega, einhver helsti tónlistamaður þjóðar.
1: Já,
0: þarna...
1: sem átti eftir að kenna mér síðar, sko.
0: Og hann kendi þér síðar, já. Ok,
1: já.
0: En skemmtilegt.
1: Þannig að þar, hérna, hann kynni mig fyrir spunamúsík og okay. jazz og þá einhvern veginn kemst ég svolítið frá svona, ekki það að pabbi og mamma hafi verið að óta að mér klassiskri músík verandi í symfóníunni, en ég svona finn... Þarna byrja ég að spila á eigin forsetum einhvern veginn og út frá mínum áhuga og ég fer í FIH og útskrifast það síðan rétt eftir menntaskóla.
0: Já, þannig þú hafðir jafnvel í huga að verða bara trompetleikari.
1: Já, það var alveg bara á
0: alveg planinu. Sko.
1: Já, og var alveg byrjaði að skoða skóla úti,
0: okay.
1: háskóla.
0: Já.
1: Og er ennþá í hljómsveit sem heitir Salsa Kommunan.
0: Dásamlegt.
1: Við spilum salsa músík.
0: Já.
1: Þannig að maður
0: heldur... Þú heldur tengslunum við hljóðferrið.
1: Já, maður verður að gera það.
0: En færðu að nota það eitthvað í leiklistinni? Færðu að nota það stundum á sviði?
1: Sko, ég lék nú í Stormi á seinasta leikári.
0: Já.
1: Eftir Unnesko og Unnetorfa.
0: Já.
1: Þar var minn karakter trompetleikari.
0: Já.
1: Þannig að maður gat komið í einhvern veginn inn, sko,
0: já.
1: Að spila og þannig að það hefur komið svona endur maður inn, sko.
0: Það er óbært.
1: Og í skólanum notaði þetta mikið að spila á trompetinn, sko.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Skemmtilegt. Dásamt. Hvað fórstu í menntaskóla?
1: Ég var í MH.
0: Ok.
1: Sótti með MH.
0: Já.
1: Og þar var ég alveg búin að sko kæfa svolítið leikara draumana.
0: Okay.
1: Þar ég alltaf verið á þessum tíma verið rosalega flöktandi með áhugamál og það var alltaf músíkinn og trompet og var í kórnum og hjá Þorgeir Ingolstóttur og ætlaði bara í læknisfræði.
0: Já.
1: Það var bara, þetta ég er algjörlega út allt, sko.
0: Já, en samt, já, þannig að það þú ert nú kæfa leikara draumana, en já. Þú ert samt ennþá með trompetir en alltaf samt í læknisvæði.
1: Já.
0: Þetta er svolítið flókið.
1: Þetta er svolítið flókið. Og ég get ekki útskýrt þetta af hverju þetta hafi verið svona, sko, já. En ég bara var rosalega leitandi og þurfti að prófa ýmislegt. Og...
0: En þú byrjar í læknisvæði þá?
1: Já, eftir menntaskóla þá fer ég í Hafnarháskólan í Kaupmannahöfn.
0: Já. Þú ákveður að fara til köpun frekar, reyndur þá við læknadeildinni hér eða hvað?
1: Já, ég hafði reynd einu sinni bara beint eftir menntaskóla og komst ekki inn sko.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég hugsaði með mér að þetta er nú draumi sem ég verð nú að hlusta á almennilega. Mægin var að segja að þú verður að fara og læra þetta og köpun, það var einhver rómantík þarna bakvið sko, að fara út eins og þessi gömlu Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson fara í Hafnarháskólan.
0: Já, akkurat.
1: Það var einhver rómantík sem láð þarna bakvið, þannig að ég ákvað að skella mér út og kemst þar inn og er þar í, já, 1.5 ár.
0: Róbert, hvernig leiðir í Kaupmannahöfn?
1: Kaupmannahöfn var dásaleg borg, sko. Ótrúlega gaman, ég bjóð þar með hérna góðum vinum mínum sem að og þau þrjú sem ég bjóð með þau voru öll í tónlist eða tónlistanámi.
0: Já, ok.
1: Þannig að
0: hérna, fólk sem við þekkjum í dag sem er eitthvað í tónlistanámi.
1: Já, Þórhildur Magnúsdóttir sem að hérna er víóluleikari.
0: Já.
1: Og Sólrún Ylva sem er þau fyrirleikari í symfóníunni og Atli Arnarsson kærastinn hennar sem er hljóðmaður og er nýjútskrifaður úr konunglega kvikmyndaskólanum í Köpen.
0: Já,
1: þau eru öll bara á fullu
0: fólk á kafi í músíkinni og í listinni.
1: Já, og ég einn þarna í akademisku námi að reyna að fóta mig þar sem að var rosalega erfitt meðanandi með þau á heimilinu og píanó á heimilinu og maður fann bara fyrir einhvern veginn ótrúlega skapandi orku og ég einhvern veginn í miðjum einhver bókaflóði að reyna að ná mér saman í því
0: á dönsku,
1: já.
0: Já. Hvernig er anatómíun á dönsku? Var það ekki allt í flókið?
1: Jú, maður þurfti að læra dálega tínu á dönsku og maður fór í munnleg próf það sem að maður stóð fyrir framan líkamspart, afskorin líkamspart jafnvel hendi og maður þurfti að taka svona pinsettu og útskýra það, já, þetta er þessi æð og þetta er þetta og maður gaf sér allan í það, sko.
0: Já, og allt á dönsku.
1: Allt á dönsku.
0: Dásamlegt.
1: Og maður sér ekkert eftir þessu í dag, maður lærði dönskuna og þarna, þú veist, fer maður að fóta sér sjálfur á eigin vegum og búa einn og elda sjálfur það var alveg dásalegur tími sko.
0: Já.
1: En það þar sem að ég svona já, átta mig á því að það eitthvað sem vantar og ég hef ekki verið að hlusta á sjálfum mig, þú veist, það þarna þessi vini mínu sem eru í þessari skapandi orku endalaust og fólki þeirra í skólanum, það fannst mjög miklu skemmtilega en fólki í mínum skóla, sko, sem ég bara, þú veist, þó þessi fínu vini mínu í dag, en ég svona tengdi meira bara við það fólk og þá fer maður að líta inn á við og þessi klisja að komast til útlanda og finna sjálfa sem hún bara raungerist þarna, sko, í raun og veru.
0: Og var það eitthvað moment, var þess að stóðst og horfðir það horfðir var, út á hann
1: bara,
0: út á var, haf og allt í einu bara
1: það bara rosalega erfitt að segja frá því en það var bara þannig sko, þetta Já. Var bara svona klisja að við, sko, hérna það, glugginn, stofugluggin hann, hérna, maður horfir út á svona lítið síki
0: Já.
1: Og það bara vatn og það var einn daginn þess að ég horfið þarna út og hugsa bara hvað ég að gera og ég hérna lít á síma minn og þar Jóhannes Haukur á Facebook búin að setja heyrðu sækjum í listaháskólan
0: Já.
1: Það geggjaði skóli og ég bara það bara opnast allt fyrir mér sko.
0: Þannig að þú bara
1: og ég hlustaði bara, já ég hlustaði á þetta og þá var ekki aftur snúið sko.
0: Já, og fórst inn í fyrstu tilhverju
1: ég hafði reyndar sótt að þess að segja neinum frá því
0: okay.
1: einhverjum fimm árum
0: já,
1: áður sko.
0: Já, já.
1: Og hérna bara til þess að prófa því ég einhvern veginn bara svona dýði rétt stóri tónni í vatnið en og þá komst ég ekkert áfram sko enn sinni.
0: Nei, af því að það var líka bara til þess að dýfa
1: og já,
0: að finna fyrir.
1: Já.
0: Þarna, þriðja hljóðfærið.
1: Já.
0: Kemur það inn í þetta allt saman?
1: Já, sko, ég get alveg sagt sko að mér langaði að tala slagverk að því pabbi slagverkslegur.
0: Já, einmitt.
1: Og það raun og veru hérna Já, ég get alveg talað um að hér, sko, að hérna að pabbi hefur alltaf verandi slagvísleikari, hann býr til hljóðfæru hverju sem og mamma og pabbi eru með svona þjóðlaga prógram, þau fara út allt land og hafa verið að gera það síðan ég var barn
0: Einmitt.
1: Búa til sögur út frá þjóðvísum og fleiri sem að, og pabbi býr til sín ein hljóðfæri sjálfur og hann hefur búið til hljóðfæri og skýrdollum og steinum og ég veit ég hvað og hvað þannig að þetta kemur einhver svona sköpunarkraftur og einhver þrá fyrir sköpunargleði sem að þetta brýst líka út í að spila í symfóníuhljómsveit en á annan hátt þarna yeah, og að alast upp við þetta að sjá foreldra sína leika sér svona sem Nókvæm. Ég skammaðist mér rosalega mikið fyrir þetta sem barn að horfa á þau leika sér
0: í stofu ekkert erfitt á unglingsárum
1: Guð minn almáttur hvað ég mér fannst þetta vandræðilegt en í dag er ég svo stoltur að þeim fyrir það að vera bara fullorinn að leika sér skilur og fá útrás fyrir því
0: Já.
1: Og það bara mín aðal inspiration í dag
0: þú veist. En þau eru náttúrulega líka að segja sögur í gegnum músikina og eins og þú segir að þau eru með þjóðlega program sem þau eru að þú veist að þau eru að segja, þau eru, þetta svolítið performance þetta líka svolítið leiklist í þessu
1: ekki spurning sko og mamma, hún var alveg með leikaradrauma sem bann sko og lék með nemendaleikhúsinu og spila á fiðlu með þeim í einhverjum verkefnum og svona.
0: Já.
1: Já. Þannig að þarna fá þau útrás fyrir þessu og ég hérna held að við það alast upp við þetta að þá hafi þá svona eins og í dag sé ég það bara svo skýrt að þarna þessi sköpunarglið og þessi þetta rými og leifi fyrir að leika sér mm-hmm. hvenær sem er í hvaða stæðan sem er bara rosalega mikilvægt
0: bara gríðarlega
1: og mér vantaði það svolítið mikið þarna út í Danmörku
0: Já, það var sko mér lægis
1: Já
0: Já, það óneitanlega.
1: Já.
0: Þannig að þarna, sko, það var ekki bannað heima hjá þér að fara inn í pottaskáp og draga fram pottan og taka gott trommusóló.
1: Nei, alls ekki. Það var bara mælt með því, sko. Þannig að það var aldrei, hérna, manni var aldrei bannað að spila hljófari heima.
0: Dásanlegt. En tókstu þá eitthvað uppslagverki líka eða svoleiðis, eitthvað í svona svoleiðis
1: sko,
0: pælingum með pabbaðinu með bara svona heima eða hvernig
1: Já, bara svona heima, sko
0: já.
1: Bróðir minn spilar á trommur
0: Já, ok
1: Og hann að spila með Inspector Space Time í dag og er hérna allt í öllu og hann líka mjög klár á píano og gítar og getur alls konar því það var allt, öll hljófæri voru til á heimilinu og hérna, þannig að það var einhvern veginn bara mikið leikfangakista heima
0: þetta var sannlegt. Hvað heitir bróðir þinn?
1: Hann heitir Tómas van Oosterhout og hann er mikill meistari og
0: Er hann maðurinn á græjunum í þarna
1: Já, hann er svona, og svona hype man ef svona segja, sko mikill, og dansar þarna
0: Þau eru ógislega skemmtilega, þau eru alveg dásamleg
1: Þau eru það
0: þarna, en, já, þannig að, já, þannig að það var meira svona já, það var meira svona bara fjör á heimilinu og allir fengu að prófa og svo leis Svona þegar þú varst ekki alveg í keng af vandræðagangi
1: Já, það má segja það
0: Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu Jakob, og þarna, ég var að velta fyrir mér þú baðst mér Moses Hightower í byrjun spjallsins er það uppáhalds hljómsveit eða hvað?
1: Sko, það má segja það þegar ég hlusta á hérna, önnur Mosesbók þá, hérna þetta þarna í kringum 15 ára aldurinn eða svo leys, þarna maður að uppgöta sjálfa sig og ég uppgöta það að þetta mín músík og þarna þetta ég eins og ég áður sagði þú veist, ég að uppgöta músík á eigin forsetum og hérna þetta verður bara mitt uppáhaldslag og mín uppáhaldsplata á þessum tíma og litar svolítið, af því að þegar maður á þessum aldri að allt sem maður hlustar á innbyrðir það hefur svo mikil áhrif á mann og hver maður í dag sko.
0: Nákvæmlega.
1: Og lúðra útsetningarnar í þessum lögum þú veist, það gífurlega áhrif á mig Þannig að þetta svona 15 ára Jakob var alveg að missa sig yfir þessu sko.
0: Það var sannlegt. En svo það lagið sem þú valdir núna sem við ætlum að taka í miðjunni hérna. Það er úr með allt á hreinu og lag sem að heyrist mjög sjaldan.
1: Já, það Dúddi rátt okkur heilt. Það eiginlega mitt uppáhaldslag. Það svo geggja.
0: Það aldrei spilað nú orðið.
1: Nei, þetta svo geggja grúf í þessu lagi og Eggert Þorleifsson með sína fallegu með sína fallegu rödd þarna þetta alveg dásanlegt lag
0: Hver leikur Dúdda hjá ykkur í sýningun ykkar inn í háskóla?
1: Það hann Ingi Þór mikill meistari og hérna alveg ótrúlega skemmtilegur og það við komum hérna fram í Gísla Martin um daginn og maður sá hvað þeir eru líkir á mörgu leiti sko.
0: Já, akkurat
1: Sömu komisku tæmingar og svona hann dásanlegt
0: Heyrum í Eggert Þorleifssyni og svo höldum við Jakob áfram

0: Rástvö vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rástvö á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
1: Rástvö. Fyrst og fremst. Við erum Rástvö.
2: Já, við vorum að hlusta á lag úr með allt á hreinu. Þetta var... Hann Eggert Þorleifsson að syngja Dútti rátt okkur heilt og þetta var val viðmælanda mín sem situr hér hjá mér Jakob van Asterhout leikari og sem að fara að leika einmitt í með allt á hreinu í sumar spennandi þú ert við erum búin með þrjú hljóðfæri af já, fimm já. Í fimmunniðinni víólu, trompet og slagverki
3: Jú.
2: Hvað fjórða hljóðfærið Jakob?
3: Fjórða hljóðfærið er piano
2: Nú, ok
3: Já Það sko ástæða fyrir því að hverju valdi það að þarna þegar ég í læknisfræðinni að reyna
2: að vandræðast,
3: en að njóta að einhverju leiti líka, Já. Þú veist, þetta, með mér fannst þetta virkilega áhugavert, en þá við keftum okkur píanó.
2: Þarna á heimilið.
3: Þarna á heimilið,
2: Já.
3: Á Allianz Væ í Suðhán í Köpen.
2: Það var nú verið góð partí þarna.
3: Hvort það voru, yeah. það voru rosaleg partí.
2: Eilega bara.
3: Þetta var alveg magnað tími og við keftum okkur píanó og þar einhvern veginn byrja ég að æfa mig almennlega á það hljófari. Ég hafði einhvern veginn aldrei, þú veist, trompet var bara mitt hljófari og píanó, þar byrja ég að uppgöta bara svona áhuga minn á að semja og þar sem ég nokkur lög sem að hérna við í Salsa komunu höfum verið að spila til dæmis og ég finn svona einhvern veginn svona þetta er ákveðin flótti frá bókunum sko setist við píanóið og þar bara einhvern veginn þar í rauninni fatta ég sko hvað hérna, hverju ég að missa af sko Já. Það bara þessi leikliði sko sem að ég hafði alist upp Já. Að horfa á fóreldrar mína að leika sér inn í stofu sko
2: Spilaður eitthvað á píanó? Sko?
3: Svona eitthvað örlíti, ég hefði verið að æfa eitthvað pínulíti sem badn og en sko í FIH læri ég svona grunn hljóma, hljómfræði og fleira.
2: Já.
3: En þarna get ég byrja að æfa mig almennilega.
2: Að leika þér í rauninni.
3: Já, að leika mér og byrja að spila undir í partíum.
2: En það er náttúrulega grunnurinn er mikilvægur, að grunnurinn er að læra hljómana og þú veist að, og þannig að þú hafðir hann.
3: Mm-hmm.
2: Og svo, já, og þannig að þú byrjar Og byrjaði að semja?
3: Já, byrjaði að semja. Og það var, þú veist, það var bara svo ótrúlega, svona, bara tíminn leið svo hratt, sko, við píanóið.
2: Og voru þetta angurværir ástarsöngvar? Eða hvernig,
3: Já, líka það, sko, guðmund góður. Ég þá í, hérna, mínu fyrirrandi sambandi, sko. Já. Þú veist, auðvitað bara sakna maður og allt þetta,
2: skilur. Já, það var fjarsamband.
3: Það var fjarsamband þá, já. Og það var bara ótrúlega gaman að einhvern veginn að ná líka tökum þessu hljófæri að því að trompet laglínu hljófæri og það kom svo mikið frelsi með því að geta spila hljóma líka með og syngja Já. Með á sama Já. Tíma
2: Já, ég skil
3: Þannig að það ástæðan fyrir hverju ég valdi píanóði sko
2: Akkurat, en ég sko, söngurinn, Já. Hafði hann verið eitthvað sem að þú hafðir verið að hana, þú hafði sungið í kórnum náttúrulega inn í Hamra hlíð
3: Þarna kemur inn fimmta hljófari sem er röddin.
2: Sem er röddin.
3: Já, hans röddin, sko.
2: Já. Og hafður eitthvað þinn velti fyrir þér og þú gætir sungið sóló?
3: Já, það er nú, sko, það hafði alltaf verið mikill áhugi á mér að syngja og hérna, og í MH að þá kviknar það alveg á blúsandi siglingu í MH-kórnum og Þorgerður, hún lét mig syngja einsöng Okay. alveg oft á tónlingum og þar kvikna sá áhugi, ég raun og veru sko
2: Hvað, ertu baritón eða ertu tenor eða hvað er sko,
3: hvað liggur? Ég þarna mitt á milli tenors og baritóns myndi ég halda sko og ég var svona ég byrjaði kortum sem tenor og skipti yfir í bassa og
2: okay.
3: en aftur í tenorinn og ég eiginlega svona fundi mig þar meira
2: Já, einmitt En varstu þá eitthvað að hljómsveitast eða svolítið, eitthvað að syngja með öðrum?
3: Sko, það er í rauninni, þarna í Salsa komunni það sem
2: já.
3: Allir syngja bakrættir
2: okay, Já, en gaman
3: Og
2: verður þú svo hljóns til í MH eða hvað?
3: Já, þetta eru MH strákar sko og margir hverir höfðu verið í MH kórnum líka
2: já,
3: Hamrahlega kórnum
2: já.
3: Og við byrjum að spila ársatíðum Hamralíga korsins og þá stækkar þetta og við gefum út plötu og hérna, nú önnur plata á leiðinu með þess
2: að Frábært, en skemmtilegt Og þetta svona búin að vista social club dæmi eða?
3: Já, þetta svona latin músík með íslensku ívafi og íslensku, mjög íslenskum textum og hérna og skemmtilegum sögum en sem við erum að búa til
2: En skemmtilegt
3: Já
2: Þannig að þið, hvað æfið þið þá reglulega eða svoleiðis?
3: Sko, við tölum oft það að allt sem gerist í þessi hljómsveit gerist á svona jarðsögu hraða. Það tekur allt ótrúlega langan tíma.
2: Já, enda stór hljómsveit. Hvað er þið?
3: Við erum 12 manns.
2: Það er 12 manns.
3: Já, og einn er að læknir og annar er að vinna hjá D-Code og þú veist, það er allir í öllu og einn kennari. Og...
2: Allt strákar.
3: Já, og við fáum oft stelpur með okkur líka.
2: Já. Kallið það reynd til þess að
3: Já,
2: til við verðum að jafnum Til þess að losa útrúlíktina svona með reglum
3: Það verður að vera, sko En svona við reynum að halda kannski svona eitt almennlegt ball á hverju ári Við vorum með áramóta tónleika eða 13. tónleika og höfum reynda allt í það
2: Hvernig gekk það?
3: Það hefur alltaf gengið mjög vel og vel mætt og ógislega gaman, sko
2: Já.
3: Og ég saknaði þess oft, ég hef nú ekki verið að spila nógu mikið með þeim núna, því að það bara annað Dótti annað sem ég hef verið að sinna
2: Já,
3: sem er leiklistinn
2: og vera mikið að gera
3: Já. En ég saknaði þess oft
2: Ég trúi því, ég trúi því Þannig að það er sem sagt en það er trompetin þar
3: Já, það er trompetin aðalega, sko
2: Já, en smárödd
3: Já, smárödd
2: Þú farið að syngja Veistu hvernig þetta verður á nýju plötunni? Eru þið komin alveg með? Er komin tíu laga plata?
3: Já, við erum held í með 8 lög núna Já. Og ég syng þar eitt lag sem ég samdi sjálfur
2: okay.
3: Út í Danmörku við þetta píano
2: Við píanoðið
3: Já.
2: Dásanlega
3: Og það er heim til þín og það með þess að koma út Og já, þannig að Já, það er þarna í MH sem að það, hérna Ég fæ þennan áhuga fyrir röddinni og sinni í listaháskólum að þá fer maður náttúrulega rosalega mikla svona sálskoðun og áröddina og maður þarf að stækka hana og finna út úr því hvað hérna bara möguleika raddarinnar
2: Já, akkurat
3: Því að það er atvinnutæki mitt í dag
2: akkurat,
3: sko.
2: Nákvæmlega
3: Maður alltaf búin að vera með einhverja framlengingu sem trompetin eða píanóið
2: Já.
3: En núna stendur maður bara sjálfur með röddina sína.
2: Og hvernig hefur þið gengið að halda röddinni? Þú ertu alltaf gríðalega stórt hlutverk í þessari sýningu, ormstungu og mikill kraftur og þarf mikla orku í þetta.
3: Jú.
2: Hvernig hefur þið gengið að halda rödd í gegnum þetta allt saman?
3: Bara óbáslega vel og Já. Það kemur í raun og veru bara á því að hafa verið með svona góða kennara og gott fólk sér við hlið.
2: Já,
3: og þar verði ég að nefna Kristínu Stefánsdóttur sem að kendi mér söng í á seinast árunum mínu í listaháskólanum og var svona vocal coach í gegnum ormstunguferlið og það kemur bara inn pjúra tækni inn sko
2: Einmitt.
3: Að því að þetta að sýna kannski stundum jafnvel 7 sýningar á viku hann kemur fyrir að þá hérna verðum að bara hlúa röddinni og gera allt sem gera þar að hita vel upp og hita sig niður líka eftir sýningar þú veist Og það er alls konar tæki og tól sem að maður notar til þess að við halda því að þegar mín rödd er alveg frekar viðkvæm sko, og maður er á öskrinu og syngja háa tóna hvað einmitt, eftir annað,
2: einmitt.
3: Þá verður maður að hlúa að þessu.
2: Hvað er planið með Ormstungu? Hún á að halda áfram á næsta leikar og það ekki bara?
3: Jú, það stefnir allt í það og við erum á blúsandi siglingu, sínum alveg fram í júní.
2: Kom þeir óvart að þetta fór í svona mikið? Þetta var svona mikill smellur?
3: Já, í raun og veru
2: Já.
3: Þetta er náttúrulega rosalega áhætta sem að Þjóðleikhúsið tekur Þetta eru tveir ungir meistara sem að skrifa þetta verk
2: Sótt inn í listaháskóla
3: Já, þetta er annarsásverkefni og þetta er sótt og allt lagt til sko, þú veist, það er hljómsveit og það er 19 manna leikhópur og stórskotalið sem koma að listarættin stjórn þannig að Og það bara hefnaði svona ótrúlega vel að því að það lögðu allir hönd á pló að gera þetta bara aðgeggjari sýningu.
2: Já, akkurat.
3: Og við tölum oft það í græna herbygginu og bakvið á sýningum hvað það gaman að sýna þetta.
2: Já.
3: Og það alveg ótrúlega gjöfult að fá að vinna með leikunum sem að maður eru litið upp til í allan tíma sem að eru samt einhvern veginn bara fá rosalega kraft og kikk út úr því, sko.
2: Já.
3: Það er svo inspirerandi.
2: Nákvæmlega,
3: að fá aldrei nóg sko.
2: Dásanlegt. En svo það með allt á hreinu. Það hvað þið byrjið í júní eða hvað?
3: Já, við ferum sínum 12. júní og við erum núna að byrja að æfa á fullu.
2: Já.
3: Og við erum sína það í já, júní og júlí.
2: Þannig að þú ætlar ekki að taka þig sumarfrí sem þetta árið.
3: Nei. Eiginlega ekki sko. Nei. Það bara of gaman í vinnunni.
2: Akkurat, þannig að þú og þið Olgu stjóri ánægði með þetta.
3: Já, ég held það sko.
2: Já.
3: Hann peppar þetta bara. Og
2: hann var náttúrulega manna duglegastur að gera svona hluti í gamla dag.
3: Nákvæmlega.
2: Þannig að hann þekkir þetta vel.
3: Ég veit það. Og það er líka bara svo gaman að hérna að fá að gera þetta með vinum sínum sko.
2: Þetta já, og krakkar. Þetta náttúrulega þessi kynslóð. Þetta svolítið þessi ormstungi kynslóð sem þarna. Mm,
3: jú.
2: Og
3: krakkar og listaháskólinu sem hafa verið útskrifast á seinustu árum og já. Og bara svona þetta bara reisa stór vinahópur inn og veru sko. Sem kemur að þessu.
2: Dásamlegt. Mm-hmm. Þetta verður einstakt og mikið spennandi. Mm-hmm. Mikið gaman að fá þig. Ég búin að finna lagið hérna heim til þín.
3: Já, já.
2: Við skulum klára á því.
3: Ok, líst mér.
2: Með salsa kólaði.
3: Já.
2: Og þér, Jakob Fannastarhóið. Kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig.
2: Í fram og tilbaka.
3: Takk fyrir að fá mig.

0: Þín.
1: Já, þetta var Jakob van Oosterhout og lag með hljómsdinni hans, Salsa kommununni. Hann var þarna í fararbrotti í þessu príðilega lagi og ef ekki fá meira frá honum. Eitt lag hér fyrir nýju fréttinnar og það er auðvitað lagið úr Ormstungu sem að hann syngur með honum Kristni Óla eða Króla og þetta er lagið Kveðast á. Og það var frábært að fá Jakob hér í heimsókn og þakka honum innilega fyrir komuna. Og við heyrumst aftur eftir nýju fréttirnar og höldum ótröð áfram í fram og tilbaka.
2: Kveðast á? Ha? Kveðast á?
3: Byttu keppni í kveðskap þá?
2: Já, bara til að fokast hendi nokkar góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
3: Nei, Gunnlaugur.
2: Þú vilt verða skáld?
3: Já.
2: Lát heyra þá. Koman sýndu hvað þú getur sjá hver með kveða betur. Er það nei eða já?
3: Jæja þá.

0: Það sem eftir hljómar vel fyrir mér.
1: Draumar eru til þess að elta.
0: Þá á að næra, ekki svelta.
1: Sjáum síðar, Ormstunga.
2: Þar sem fagmennirnir reifa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, X. Sjö.
7: Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur borg. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í eddu klukkan 14, skráning á heimasíðu árnastofnun.is, Árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, konti kosningakaffi eða kosningamat, nautól. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ís og pilsur, hjá línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Þú finnum fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúði laugaði í 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Frábærbrönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Vestan í Sveps og Heilsur lokaður í dag og á morgun vegna ársátíðar frábær tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Svartfuglseggin eru komin, Selgerafélagið Kolaportinu.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag verður gengið að kjörborðinu markfræga í sveitarfélögum landsins. Víðast hvar eru kjörstaðir að opna núna klukkan 9 og verður lokað klukkan 10 í kvöld. En upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá að þessu sinni, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosning er við höfð í 50 sveitafélögum þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í 7 sveitafélögum er óbundin kosning þar sem allir kjörgengir íbúðar eru í frambóði og sjálfkjörið er í 4. En sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi allra flokka í Reykjavík í skoðanakönnun Maskínu.
9: Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að sækja sig veðrið í könnunum undan farið og mælist með 31,3% í Maskínu könnuninni sem nákvæmlega það sama og í þjóðarpúlsi Gallups sem birtist fyrr í gær. Þetta erði mesta fylgi flokksins síðan árið 2010. Samfylkingin mælist með 19,4%, Viðreisn 12, Vinstrið 11 og Miðflokkur tæp 10. Framsóknarflokkurinn fær rúm 6%, Sósialistaflokkurinn 4,5% og Flokkur fólksins 2,6. Píratar mælast með 2,4% og góðan daginn og okkar borg með 0,5% hvort. Engin þeirra fjögur að síðastöldu nærinn manni gangi niðurstöður könnunarinnar eftir. Píratar fengu 3 menn kjörna 2022 og flokkur fólksins 1. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsóknarflokkur eru samtals með 12 menn inni samkvæmt könnunum Maskínu. Sjálfstæðisflokkur fengi 8 borgarfulltrúa og bætti þessi 2, samfylkingin hélt í sínum 5. Vinstrið og Viðreisn fengju 3 fulltrúa hvort, Miðflokkurinn 2 og Sósialistar og Framsóknarflokkurinn 1 hvor.
8: Markus Þórhallsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki er sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á vefsíði sinni Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna að gerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Al-Minuki hefur mátt þola þvingunar aðgerðir af hálfu bandaríkjana síðustu þrjú ár vegna tengsla sinna við hryðjuverkasamtökin. Donald Trump skrifaði á vefsínum hann mun hvorki ógna íbúum Afríku lengur né undirbúa aðgerðir gegn bandaríkjunum. Trump bætti við að mjög hefði dregið úr árásargetu hryðjuverkasamtakana með dauða Al-Minukis en Trump þakkaði líka ríkistjórn Nígeríu jafnframt fyrir liðsinnið. Fréttaverarnar sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum að vefun okkar rúf.is. Fréttalestur lokið.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst helgar.
10: Fram og tilbaka.
11: Rás 2.

reynt mörgum árum síðan. Það var orðið 2009 sem að hún varð í öðru sæti í Eurovision keppninni með þetta príðilega poplag. Og já menn, muna vel eftir því, þetta var mikil stemning yfir þessu öllu saman. Og vel á mótenni tekið. En við ætlum aðeins að kíkja hér eftir smástund á það sem gerðist á deginum. En í dag er, já, Eurovision í kvöld, en svo er það auðvitað kostningarnar, stóru, sveitastjórnar kostningarnar. Líður aðeins veistlan út allt land í allan dag og ég vona þið takið virkan þátt í því hvet ykkur enn og aftur til þess að drífa ykkur á kjörstað og styðja þá sem að þið teljið besta, best til þess fallin að sinna málefnum sveitarfélagana næstu fjögur árin. En við ætlum að halda okkur í tónlistinni hér í þessum klukkutíma. Gestur minn í morgun var Jakob van Oosterhout, leikari sem er nú aldeilis að gera það gott ansirhengt víða. Og ef þið hafið ekki séð þættina 21 hvað þar sem hann er með að leikara, þá hvet ég ekki til að sjá það, svo verður með allt á hreinu í sumar og svo auðvitað smellurinn í Þjóðleikhúsinu Ormstunga. Það er algjör galdur þar í gangi. En Jakob sagði okkur af 5 hljóðfærum sem hafa haft áhrif á líf hans. Og það var meðal annars voru hljóðfærin sem að foreldrar hans vinna við að spila á. Það er annars vegar víólan og hins vegar slagverkið. En svo er hann líka trompetleikari, hann kann á píanó. Og svo er fimmta hljóðfærið röddin sem hann er farin að nota mikið þessa dagana í leikhúsinu. En þið getið fundið viðtalið eftir þennan þátt og lustað á hann. En Bubbi hefur nú sungið mikið pólitík og segir tíðina. Hér eitt

Já, þetta sendu sungu Bóku Milfónt og Emiliano Torrini. Þú stendur alltaf með mér yndislegt lag með þeim vinunum. Það eru dásanlega. Og Emiliana, eins og kom fram í morgun, er eitt af afmælisbörnum dagsins. En já, áður við förum að skella okkur í það að skoða hvað gerist á deginum. Þá get ég sagt ykkur það að á þessum degi, svona bara svona til að segja ykkur eitthvað eitt skemmtilegt. Þá byrjaði vikublaðið Andrés Önd að koma út á íslensku. Já, það var 1983 sem að fyrsta Andrésar Andarblaðið kom á íslensku, en fram að því höfðu íslendingar alltaf lesið Andrésblöðin sín á dönsku. Þannig að þetta var mikið, ég held að maður mun bara hreinlega eftir þessu sko. Og ég fór að hugsa, hvað get ég spila til þess að í svona í tilefna þessu? Og þá kom náttúrulega bara eitt lag upp í hugann. Má ég kynna Þórhall Sigurðsson, að latta.

0: Já, það hljómaði það, Andri Sönd. En þá skulum við kíkja á það sem gerist á þessum degi 16. maí, þetta er 137. dagur ársins. Og það var nú ýmislegt gerst á þessum degi, auðvitað heilmikið kostningar og Eurovision svo sem. En við förum alla leiðina aftur til 1457 þegar Björn Ríki Þorleifsson á Skarði á Skarðströnd var aðlaður og gerður að hirðstjóra Íslands, hvorki meirinni minna. Það var umboðsmaður konungs á Íslandi. Medici ættin var reikin frá völdum í Flórens í annað sinn árið 1527 á þessum degi og þá lagu Skúlason var vígður hólabiskup 1628 og hann minna ekki um það. Og svo förum við ná 20. öldina, skip á leiðundan Eyjafjöllum til Vestmannaeyja, sökk austur á eyjunum og fórust 27 mann sem einum var bjargað, þetta var 1901. Við erum líka mikið í skipskoðunum hér í þessu, hvað gerðist á deginum, enda, já, enda risastórt, risastór mál þar oft á ferðinni. Óskarsvælunum voru veitt í fyrsta sinn á þessum degi árið 1929 og Hermann Jónasson baðast lausna fyrir ráðuneyti sitt árið 1942 og þá tók fyrsta ríkisstjórn Ólafs Thors við völdum, hvorki meir enni minna. Og það eru slysin. 1952, fimm manns fórust í bandarísk flugvél brotlenti á norðanverðum Eyjafjallajökli. Já, hérna ekki sveitir. Þetta var frægt mál og líkin fundust ekki fyrir en já, á árunum 1964 og 66, hvorki meginu minna. En eitthvað aðeins gleðilegra, 1959, fyrsti landsleikur Íslands í körfuknattleik fór fram gegn Dönum í Kaupmannahöfn og fer nú ekki miklum sögum af því hvernig það fór en við byrjum semst að keppa við nágrannar þjóðirnar í körfubolta hafna 1959 og 1966 verslunin Karnabær var opnið í Reykjavík já, Karnabær var mikil tísku vöru verslun og vinsæl Helmut Schmidt var kjörinn kanslari Vestur-Þýskalands á þessum degi 74 Og eins og ég sagði áðan, 83, Andri Sönd kom í fyrsta sinn út á íslensku á þessum degi. Top Gun var frumsýnd á þessum degi árið 1986 og ég held þetta fara nú að vera bara gott hjá okkur. Jú, Landspítali var til við samruna Landspítalans og Borgarspítalans eða Landspítali háskóla sjúkrahúss, heldur þetta ekki. En hann var sérst til á þessum degi árið 2000 og mikið verið spennandi þegar við fáum nýja flotta spítalan. 2002 Haraldur Örn Ólafsson náði tindi Everest og þá skulum við kíkja á afmælisbörn dagsins og þar kennir nú ýmissa grasa. Förum hratt í gegnum þetta. Meðal þeirra sem eru fættir á þessum degi er Henry Fonda, bandarísku leikari, held að sé pappi hennar Jane Fonda örugglega. Pierce Brosnan leikari á ámæli í dag og Olga Korbut muni eftir henni rússnesk fimmleikakona Magnús Ragnarsson, íslensku leikari og athafnamaður á ámæli í dag Janet Jackson, Pálína Jónsdóttir Birgir Leifur Hafþórsson golfkylfingur og auðvitað Emilino Torrini eins og ég saði ykkur hérna áðan Dóri DNA eða Halldór Laxness yngri hann á líka ámæli í dag Jónas Sigursson tónlistamaður og afmæli í dag Ragnheiður Eiling Klásen fyrir Þula, hún á afmæli og Hildur Ragnars forstjóri Þjóðskrár sem var hérna hjá mér í fimmu daginn mjög skemmtilegði fimmu, hún á afmæli í dag og sko öllu þessu fólki innilega til hamingju og svo var það þeir sem að dóu á þessum degi og það eru tveir hérna kannski helstir svona sem við þekkjum dóu báðir þennan dag árið 1990 Sammy Davis Jr. Minni eftir honum, tónlistamaður og leikari og Jim Henson brúðuhönnuður sem getur brúðuleikarna hann dó á þessum degi allt og snemma 1990 aldrei vitir að við heyrum eitt lag og brúðuleikarna hér á eftir en svona til að klára þetta skulum við heyra í Körlu Brúni hún er náttúrulega eigin kona Nicolas Sarkozy sem að tók við embætti forseta Frakklands á þessum degi árið 2007 hann situr að vísu í fangelsi núna er það ekki? Já, eitthvað svoleiðis hefur gengið á hjá Nicolas Sarkozy en skulum heyra í konum hans Körlu Brúni og látum þar með lokið fjöllum það sem gerist á deginu Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir
1: son des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse.

0: Kim Jeffries blir aftur til Íslands.
1: Is the thing about millennials?
0: 27. september í Eldborg.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Settu X við Normex. Normex.is
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
7: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á toppjöldogvagnar.is
8: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
10: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
11: Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta var Katarina and the Waves og eitt af þessum lögum sem að hefur unnið söngvakeppni evróskra sjónvastöða. Eurovision, Love Shine a Light, eitt af mínum uppáhalds og lokakeppni. Eurovision í kvöld. Þetta búið að vera mikla deilur þessa keppni og við Íslendingar erum ekki að taka þátt eða við hjá RÚV erum ekki að taka þátt. Og það vita það allir að það náttúrulega til þess að mótmæla veru Ísraela í keppninni. Og sitt sýnist hverjum það, en þetta verður samt sýnt á RÚV í kvöld og það verður Gunnar Dís sem verður kynnir eins og undanfarin ár. Og segir okkur allt sem við þurfum að vita í sambandi við lögin og þetta verður hörkusjó hjá þeim þarna í Vínarborg. Og það eru svona verið að ég gera því skóna, það séu jafnvel finnar sem muni vinna. Í kvöld þeir eru miskusti efstir hjá veðböngunum langa efstir meiri síðan þannig að það verður gaman að sjá hvort að finnarnir taka þetta í annað skipti síðan þeir tóku hana með Hard Rock Hallelujah á sínum tíma það kemur allt saman í ljós og svo verð ég að segja bæði danska og norska atriðið alveg einstaklega flott já og það sænska líka þannig að þeir sem að vilja horfa Þeir eiga von á góðu í kvöld. En ég ætla aðeins að tala sveitarstjórnarkosningarnar hérna og eftir við skulum heyra nýja lagið hans Friðriks Dórs. Það heitir þessi kjóll.

Algjörlega frábær, Friðrik Dór og þessi kjóll. En þar sveitjastjónda kosningar í dag hefur ekki farið fram hjá neinum og ef þið viljið fá upplýsingar um, já, ímislegt þessar kosningar snúast um, svona praktíska atriði, þá hægt að ná sér í allar upplýsingar inn á island.is og þar hægt að fletta upp hvar þú ert á kjörskrá, þar hægt að fá allar upplýsingar um hvernig þetta fer allt saman fram og ekkert vitlust að fara bara í gegnum við allt saman. Þeir segja að kjörstaði séu almennt opnir frá klukkan 9 á morgni til klukkan 22 þannig að það ætti að vera búið að opna flestum kjörstöðum og örugglega margir farnir af stað, margir sem vilja taka daginn snemma. Og endilega tökum þátt í þessari lýðræðisveislu og þökkum því fólki sem að býðist til að vinna verkin fyrir okkur í sveitastjórnum. Og þetta bara svo skemmtilegt þetta eins og ég segi, lýðræðisveisla og hátíð og hátíð í bæ og kaffi á könnunni víða, engin spurning. Þannig að allir út að kjósa. En ég var að spila Eurovision lag hér áðan, ég að spila annað hérna núna og rifja upp drengin okkar sem fóru í Eurovision í Sviss í fyrra fyrir Íslands hönd eða fyrir hönd Rúf, þetta voru strákarnir í Vibe og þeir eru náttúrulega einstakir og hefur gengið mjög vel í kjölfarið og hafa verið að spila víðsvegar Evrópu. Hérna lagið þeirra, frá í fyrra, Róf.

Já, kæru vinir, þetta var Casey Musgraves og nýja lagið hennar Dry Spell. En þetta búið hjá mér í dag. Mikið búið að dásanlega að sita með ykkur eins og alltaf hér á laugardagsmorgni á þessum mikla laugardegi, 16. mæ 2026. Og við höfum góða gesti í morgun í heimsók og heyrðum lög með honum. Hann heitir Jakob van Oosterhout og er leikari en líka tónlistamaður og söngvari og fimman hans tengdist hljóðfærum. Það mjög skemmtilegt. En Jakob auðvitað að leika í ýmsu skemmtilegu þessa dagana og er svona framtíðastjarnan okkar. Engin spurning um það. Svo skoðum við aðeins það sem gerist á deginum og erum að spila aðeins lögur Eurovision og ég ætla að enda á lagi sem er þessar myndir 40 ára gamalt. Já, við byrjuðum í Eurovision 1986 og þá sendum við Gleðibankan. Er ekki tilvalið að enda þar? Takk ykkur fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur eftir viku.

0: segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. XC.
16: Hver hlýtur íslensku safnaverlaunin 2026? Tilnefningar eru á fisos.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Ásmundasalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningar ár, umsóknarfrestur til 25. maí, Ásmundasalur. Hádegi slaðborð, skriðu klaustur. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parke, törðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir veisluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, konti kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastiðin stórð, laugarási bláskóa byggð. Leikföng fyrir alla, kb.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, kormakur og skjöldur. Ferskarostrur, sælkerafélagi kolaportinu. Hoka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjördagur er gengin í garðum all land, kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og verður lokað 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Rúmlega 300.000 manns á kjörskrá að þessu sinni, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakostning í 50 sveitafélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér í 178 listum. Í 7 sveitafélögum óbundin kostning þar sem allir kjörgengir íbúðar í framboði og sjálfkjörið í 4. Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar á Akureyri og segir að þar hafi allt farið vel af stað í morgun.
18: Hér voru starfsfólk mætt í vinnu klokkan 7:30, tengur sér smá kaffisopfa og smá næringu. Síðan var bara með allkvæðasæðla inn í kjördeildi, kortur yfir 8:00. Og síðan var labbaður hringur og allir kassar innsiklaðir í 8:00 viðveist umboðsmanna. Það voru mætt í hér umboðsmenn frá flestallum framboðum. Og síðan opnaði við bara stundislega klokkan 9:00 og það var strax komið fólkjörna og hörða þú með þeim opnuðum.
17: Sagði Helga Eymundsdóttir, nánar fjallað kostningarnar á vefnum okkar ruv.is. Rússlandsforseti heimsækir Kínaforseta í 2 daga í næstu viku fast á hæla Bandaríkjaforseta. Hernaðarsamvinna, viðskipti og alþjóðamál eru á dagskrá.
19: Samkvæmt tilkynningu frá stjórnvöldum í Kreml heldur Vladimir Putin til fundar við Xi Jinping 3. 19. maí til að styrkja vinaböndin og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjanna. Donald Trump kvaddi Xi í gær og enn þykir óljóst hverju fundir þeirra munu áorka þótt báðir segðust hæst ánæðir. Putin og Xi munu skiptast á skoðunum lykilmálefni á alþjóðasviðinu og tengd Asíu að því segir í tilkynningunni. Rússlands forseti mun einnig ræða efnahagsmál og viðskipti við forsætisráðherrann Li Xiang. Kínverjar hafa lengi kallað eftir því að rússar og úkraínumenn semjum frið í innrásastríðinu en hafa aldrei fordæmt rússa fyrir að ráðast til atlögu að nágrönnum sínum og sagst hlutlausir. Stjórnvöld þvertaka einnig fyrir að útvega rússum vopn og íhlut í hertól og ásaka Vesturlöndum að draga stríðið á langinn með hernaðarstuðningi við Úkraínu. Ekkert ríki kaupir meira af rússneskri olíu en Kína og ríkin hafa styrkt viðskiptasamband sitt verulega á síðust árum, ekki síst vegna efnahagsþvingana Vesturlanda gegn Rússlandi.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórnvöld á Taívan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun segir Taívan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðulýðveldisins Kína. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að Bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taívan vopn. Það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Trump íjaði að einhvers konar endurskoðun á vopnasölunni eftir fundans með Xi Jinping Kínaforseta sem þrýsti á hann að hætta eða draga úr stuðningi við Taívan. En kínversk stjórnvöld líta á eyríkið sem óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Ísraelsmenn og Líbanir hafa komist að samkomulagi að framlengja vopnahlé 45 daga. Boðað hefur verið til nýrra viðræðna undir lok þessa mánaðar.
19: Vopnahléið sem hófstu með miðjan apríl átt að ljúka á morgun sunnudag og sendinefndir beggja ríkja höfðu rætt möguleikan á framlengingu þess með milligöngu Bandaríkjamanna síðustu 2 daga. Utan ríkisráðuneyti Bandaríkjanna greindi frá niðurstöðunni og boðað að sendinefndir ríkjanna kæmu saman að 9 í maílok til að semja drög að varanlegu pólitísku samkomulagi sem yrði tilbúið annan eða 3. júní. Ísraels her hélt uppteknum hætti við árásir á Líbanon í gær þrátt fyrir samkomulagið. Atlögurnar væru utan ramma þess. Sendinefnd Líbanons fagnaði áframhaldandi vopnahléi í yfirlýsingu og sagði liðsinni Bandaríkjanna við að tryggja öryggi ryðja brautina fyrir varanlegan stöðuleika. Líbanskir ríkisborgarar fengju loks nauðsynlegt andrými. Forsætisráðherrann Nawaf Salam sagði skömmu eftir að niðurstaðan lá fyrir að landsmenn hefðu fengið sig fullsatta af stríðum sem væru aðeins til að vernda erlenda hagsmuni og bað stuðning Araparíkja og alþjóðasamfélagsins í áframhaldandi viðræðum við Ísrael.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslamskt ríki sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipan Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu felt einhvern hættulegasta hryðjuverkamann heims. Fréttiverarnar sagði í útvarpi klukkan 11. Fréttalestur lokið.
20: Rás 2
21: Fyrst og fremst helgar
20: Morgun kaffið
21: Rás 2

0: Já, góðan að blessaðan daginn, góðir hlustendur Rásar 2. Það er morgunkaffið sem heilsar ykkur. Laugardagsmorguninn 16. maí og ég er ekki Gísli Marteinn, ég heiti Jón Alfreð og ætla að leysa Gísla af í dag.
1: Já, en sko, geti ég verið Gísli Marteinn og þú geti verið Sandra?
0: Við gætum alveg farið í eitthvað svo leys.
1: Já, ég er bara svona að kasta fram einhverjum hugmyndum. En já, ég heiti Júlía Margrét og við ætlum að vera hérna með ykkur fram að hádegisfréttum á þessum stóra degi.
0: Já,
1: það er svona, er ekki svona, það er svona fyrringur í loftinu?
0: Ég myndi segja það, alveg klárt. Og þetta er svona, já, það er kjördagur.

0: þá svona já, veistu ég bara veistu ég treysti þér bara fyrir þessa vegferð. Já, mest gott sko. Já. Þannig að sko koma hérna inn í morgun, hérna inn í Ástaleiti, hérna á Rúf. Þú veistu þá bara tók ég eftir þúst að það svona vera bjóða eins og veitingar og okkur svona vegna þess að hér í húsi fólk sem að fara að vera hér í sólarhringvakt.
1: Já. Og einmitt sko fólk fer að streyma hérna inn já, þau sem verða sitt á vaktinni í þetta bara allan dag eða frá með kvöldinu og svo langt fram eftir nóttum
0: já, og bara inn í morgunum sko.
1: Þannig að ég samla það smá fiðringur
0: hérna. Já, þetta svona, já, þú veist þetta eitthvað þannig svo hátíð
1: í
0: stæðu.
1: Allir í stellingum.
0: Já.
1: Og ég held líka að þetta mun svona alveg einkenna aðeins þáttin hjá okkur. Við svona rættum að þetta yrði svona pínu kosningakaffi hjá. Því að hérna, þetta bara þannig dagur.
0: Mm-hmm.
1: Og við ætlum að þannig að það verður svona aðeins öðruvísi snið líka á þættinum, sko.
0: Já. Því, hérna, við ætlum aðeins að brjóta þetta upp.
1: Já. Og ég nefnilega tók daginn mjög snemma, sko.
0: Að það? Já, var það reising klón 6?
1: Ég bara, já, eila nánast, sko. Já. Ég hérna, tók fyrsta bollan mjög snemma. Ég skutlaði góri mannesku sem var að fara að vinna í, hérna, á kjörstað.
0: Ok.
1: Og bara, hún heiti Brynlur Bolladóttir, hún var að starfa hjá landskjörstjórn og er að fara að vinna við kostningarnar í allan dag og langt fram til kvöldi að hera fólki
0: já.
1: Í þessu
0: mm-hmm.
1: og mér legg svona forutna að vita bara hvernig þetta að vinna við kostningarnar
0: Einmitt.
1: Og hvað þau að gera og hvernig svona mekanismin sem að sletti er í þessu öllu saman
0: mm-hmm.
1: Ég var að spila það spjall hérna á eftir.
0: Já, mér stilla það. Ég legt að læra.
1: Og svo hefur við vonað mjög góðum gesti samt, eins og löggerir á fyrir, eftir klukkan 11.
0: Já. Eigum við eitthvað að greina frá því hver það er?
1: Já, kannski að halda bara...
0: Halda fólk að tánum, já. Mér langar að segja samt að það snýst um sko, hann ákveðna hugleðingar sem ég var með, sem að snúast það, hvernig var á að fara klæddur að kjósa.
1: Já,
0: já. Já, þú veist, þetta nefnilega að því að hérna, mér finnst þess að fólk sé ali uppi alveg svona alls konar ólíkt, en á löng, sko, hríð, til dæmis kausi í ráðhúsinu, mér finnst það eitthvað svona sérstaklega hátilegt
1: já.
0: Að koma þar inn og maður svona nýta sinn líðræðslega rétt mm. og svona, og þú veist, ég alveg uppi það að maður dubba sig upp, sko, já.
1: Ég bara á alveg minningar af sko bara fólki bara í þjóðbúningum sko.
0: Vá, ok, það er alveg minnar, já.
1: Ég, maður alveg séð það sko.
0: Bara verið upplýtt, já, emmitt.
1: Þetta eru þetta svona, já, þetta er svolítið, fólk á, myndi ég halda, svona allan margi sem að vilja svona fara, kannski ekki sitt fínasta pús.
0: Nei, svona, maður straujar alveg skiltina.
1: Já, vil ekki já. Mæta mjög rítjulega á kjörstað.
0: Sko. Nei, það er eitthvað svona, af því að við erum að mætast þetta saman og við erum að taka eitthvað stórar ákvarðanir, já, fyrir bara land og þjóð og þá vil maður svolítið svona gera það og vera próper, sko.
1: Já, já. Einmitt. Við kannski ræðum þetta betur hérna mm-hmm. á eftir.
0: Algjörlega.
1: Já, það verður bara mjög skemmtilegt hjá okkur, alveg fram hátíðisvettum, svo eigum við eflust þetta að fá eitthvað smá innlit hérna frá þessu góða fólki sem ætlar að stýra kosningavöku ríkis sjónvarpsins í kvöld.
0: Mm-hmm.
1: Ég var nú að hugsa að byrja sko, að því að þetta er svona stór dagur og að svona hátíðabræður yfir honum, og ég fór að hugsa sko, áramdalögin okkar. Þetta er svona svolítið þannig, sko.
0: Áramót, já.
1: Já, svona bara...
0: Tímamót.
1: Já, þetta er svona geti voru löng nótt og allt þetta,
0: Akkurat.
1: Sko.
0: Akkurat.
1: Og hérna, þannig að ég var nú að hugsa að byrja bara á að hlýða hér á lagið Íslenski draumur.
0: Alveg smála.
1: Þetta ekki bara. Þannig að við svona bara...

Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.

0: Færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum Orvu. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Það gott að vera vitur eftir á, en það ennþá betra að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbest.
2: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Við erum stálið og við erum hnífurinn. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.

0: Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
1: Já, þetta er þetta morgunkaffið og við vorum að hlusta á okkar einu sönnu Laufeyju. Ég heiti Júlía Margrét og við Jóhann Alfreð ætlum að vera með ykkur í dag í þessu morgunkaffi og vera svolítið svona á svona kostninga buxunum á þessum kjördegi. Það eins og við töluðum að þessum áðan, það svona, það fyrringur í loftinu. Þetta stór dagur og fólk að fara að nýta sinn kostningarétt. Bara allt land við erum eitthvað kjósa í sveitastjórnarkosningum og já, þetta bara svona þetta alveg dagur til að fá sér nokkar kaffibolla, kannski kíkja á kaffihús eða hitta vini og svo náttúrulega hérna verður kosningavaktin í kvöld og við ætlum að líka fara yfir það ég segi bara gleðilegan kjördag kæri hlustendur, við ætlum að fara hérna yfir í Árnýju Margréti hún fjallar hérna hakk og spagetti

0: Réttlæti er til vinstri. XA Vinstrið í Hafnarfirði.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
6: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdungarverkverjum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
10: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
11: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
17: XD Reykjavík.
18: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
19: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
8: Kjósum viðreist. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreist á Akranesi. X, sí.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.

0: Já, herri, við höldum áfram hérna í morgun kaffinu á Rás 2 á þessum ágæta lögadegi kjördegi og við fáum góðan gest eftir klón 11.
1: Já.
0: Það Karen Björg, handritshöfundur, gleðigjafi.
1: Akkurat, hún frá Grenivík, held ég.
0: Jú.
1: Já, og það svolítið svona stór hluti einhvern veginn af henni. Og það eitt sem ég teki eftir, ég rosalega mikil aðdandi, eitt sem ég teki eftir hvað hún alltaf smart í tauginu, sko.
0: Já, já, já,
1: já. Já, það bara eitthvað við hann, hún alltaf svo elegant.
0: Já, mjög.
1: Þannig að við ætlum aðeins að fara svona út í þá sálmar, að fá hjá hann svolítið svona ráð.
0: Já, bæði fyrir sumarið og þetta kjördæin.
1: Já, sumarið og kjördæin, já, bara svona, já, ég held að bara, við hefum bara bæði gott að þið.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að tala bara við sjálfum, ég tala líka fyrir þig,
0: heyra ón í þeim hvernig þetta allt saman verður en sko það, já, þetta stór dagur, svo er þetta hérna, Eurovision, ég veit að hann Kristján Freyr hann nú að leita af svona hvað var hann, hann var að setja skemmtinn á rástu Facebooki, sko, það var hérna,
1: já,
0: við mættum senda eitthvað lag aftur
1: Já, sko, eitthvað lag, ég held ég sem hérna, var í söngakeppninni en hefur ekki farið út Þannig að eitthvað af þessum öðru sætum og það náttúrulega alveg margir góðu smellir í síðasta skipti ég ætla ekki að hafa áhrif á fólk sko en ég mæla alveg með því að kíkja á þetta og, hérna, og kasta fram bara því sem að þú veist hvaða lag sem hefur í öðru þriðasæti myndi rústa þessu Já
0: Ég, hérna, hvernig var, tóli, tóli, mín von og
1: trú,
0: það var held ég, það var tvistur sko, á þeim tíma, minni mig.
1: Já, ég sko skýrði hérna dúkkunum mínu, ég átti eina dúkku, ég skýrði hana sólei, út af því ég elska þetta lag, þú veist, það er hvernig hann hægt.
0: Já.
1: Karen,
0: já, talandum. Já, það var mikið verið að vinna bara með, bara, Karen, Sóley, þú
1: veist, já,
0: þetta
1: já.
0: Bara álfeður,
1: þetta var bara fyrir þetta. Ég held að þessari kynnslu sé bara mjög margar manneski sem heita Karen og Sóley út af þessu, sko.
0: Já, svo breyttist það aðeins þegar 19. Tók alveg Hólmfríður Júlíus, tók allt fullt nafn, sko.
1: Já, já, já.
0: Það var okkur svona leikbreytir.
1: Akkurat, já. Akkurat, það var flækti málin, sko. Já.
0: En hérna, sko, kostingarnir eru reitt, en ég rosalega spenntur, að því að núna klukkan 11:30, þá er að byrja fótboltaleikur. Í Skotlandi.
1: Já, það svona mættur svona ekstra gíra.
0: Já, ég náttúrulega tók það einn snemma.
1: Akkurat.
0: Ég náttúrulega fór að hitti hérna hana Brynhildi, bolladóttur, hún að fara að vinna í kostningunum.
1: Einmitt.
0: Við tókum fyrsta bollan, ég skutlaði henni hérna niður í Ráðhús, þar sem allar kjörstjórnuna voru að hittast. Og svo hún bara farin í daginn, að vinna í kjördeild og svona og ég, við ætlum að spila það spjall hérna á eftir.
1: Já.
0: En hérna... En það sem að gerast núna að það verið bara hreinn úrstilduleikur skoska meistaratitilinn. Núna klán 11:30 og skotar þeir náttúrulega elska horfófólta og alveg sko, en það sem svo merkilegt að það annað liðið sem að getur unniðina leik heitir Hart frá Edinborg.
1: Já, einmitt.
0: Og því að það hafa bara reyndið svo selt í gunnið síðan að ég fættist.
1: Ok, já, ég hef nefnilega verið svolítið hrifin að Hart.
0: Já.
1: Að því ég svona eina af þeim sem farið til Edinborgar og ég bara svona með leiðin svo ég var komin inn eitthvað æventýri landin, svona loksins komin heim og síðan þá hef ég haldið fram sko, ég haldið með Hart.
0: Já.
1: Þannig að það er tilefnið til að fylgjast með.
0: Já. Já. Og ég bara sveitir lóunum að því að þú veist þetta er sko 41 ár.
1: Já.
0: Sko, af þjáningu hjá öllum öðrum liðum í Skotlandi, nema Rangers og Celtic, sko.
1: Já, en við hverju eru Hearts að spila þá?
0: Þeir eru að spila, þeir nefnilega þurfa að fara alveg í, sko, The Death Star, svo maður sletti, á Celtic Park.
1: Já.
0: Og þurfa að fá játtefli til þess að tryggja sér titilinn.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta verður mjög, ég búin að hugsa svona reglulega þetta alla vikuna, sko.
1: Já,
0: líka Íslendingur að mála hjá Hearts, sko. Þannig að þetta verður alveg, og ég veit að þú veist, það verður ykkur mannsöfnur hérna og ölver og
1: fullt
0: af að hugsa hvort það eitthvað ekki að fara hans til Skotlands í músikinni líka því að Proclaimers eru sko þeir eru náttúrulega frá hérna Edinborg
1: okay.
0: Þannig að ég, svona, ég veit svo sem ekki hvort að þeir séu
1: Hartsmenn ef ekki bara gefa okkur þetta
0: Jú, ég myndi halda það sko
1: Þessi að fylgjast með
0: Já. Þannig að við skulum þetta er náttúrulega bara þetta bara lag sem, að, svo sem allir þekkja þetta eru bara 500 miljónar Gamlega góður.
1: Ég myndi ganga þér.
0: Herra, svo allavega heyri ég henni Brynhildi hérna rétt og eftir og ég ætla að spila fyrir ykkur spjalli sem ég átti við hana í morgun.

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ertu yfirleitt svona snemma í því á laugardagsmorgnum eða er þetta frávik?
1: Þetta er frávik
0: allavega. Þegar skildan kallar.
1: Allavega ég sé komin út sko. Já, það bara það eru hátíðleg tilefni eins og í dag.
0: Hvað hefur eiginlega unnið í kringum marga kosningar?
1: Sko, ég byrjaði fyrir tilviljun, ekki fyrir tilviljun, fyrir bara mjög mikla leit af því að ég byrjaði árið 2016 að vinna í kosningum af því þá voru forsetakosningar í lok júní og sama tíma voru við að keppa á EM þannig að það vantaði svo rosalega mikið fólk þess að vinna á kjörstöðum bara af því að það voru allir bara staddir annar staðar þannig að hérna og það voru hérna, kosningarna sem að Ólafur Ragnar hætti og það bara vantaði og ég hafði unnið í ráðhúsinu og þau voru bara að leita einhverju góðu fólki í þetta og höfðu samband við mig og það almennt ekki þannig að það þurfa að hafa samband við fólk þess að fá þess að vinna í kosningum það því það húst fleiri sem að vilja vinna við þetta en í rauninni fá sko.
0: Já, en þarna bara hafi bara eigan tæmdist bara í kringum örfumóti
1: já. Já, og þar bara fekk ég bakteríuna bara já. Kostninga bakteríuna sem að ég held að bara þú annarkort ertu með bóluefni fyrir henni eða já. Þú ferð bara bakteríuna og losnar ekkert svo glatt við hana
0: Já, ég get alveg ímyndað mér að þetta sé svona ég þú náttúrulega veist það örugglega betur ég meina, hlýtur að vera svona stemning kringum daginn og hjá ykkur sem eruð að vinna í kjördeildunum á kjörstað og já, ég meina eins og núna, ég meina klukkan sko hún ekki svona 8 og ég meina þú ert á leiðinni í ráðhús, þar fyrsta stopp og svo heldur áfram í á þín kjörstað.
1: Já, þetta er algjör stemning og þetta er svona bara dagur sem einhvern veginn fullur af orku það svona já Reykjavíkurborg mjög mikið lagt upp úr bara þú veist þetta er jákvætt við tökum kjósendum með bros á móti kjósendum með bros á vör reynum að aðstoða öll eftir fremsta megni bara þú veist kom upp einhver vandamál þá greiðum við úr þeim og þetta er ógeðslega langur dagur en hann svo skemmtilegur
0: já. Nú eru kannski einhverjar að hugsa sem að Svona eru kannski ekki alveg búin að ákveða hvenær þau ætla að fara á kjörstaði, er þetta bara jafnt og þétt yfir allan daginn eða finnið þið svona, er til dæmis alltaf svolítið lösundi lokinn þegar fólk á síðustu stundu eða hvernig?
1: Sko, það eru alltaf einhver sem eru mætt bara klukkan 9, það svona, og stundum eitthvað svona fólk sem að koma af einhverju næturvakt og svona aðeins búið að bíða til þess að fá að kjósa, svo þetta frekar jafnt og þétt yfir daginn, svona fyrri parturinn nú held ég oftast svona aðeins meira að gera og svo líka alltaf í lokin þú veist, alltaf rétt fyrir 10 þá mæta einhver að kjósa en heilt yfir er þetta svona frekar jæmt
0: Já, en ég geta lífið að sé aðeins meira því að mann finnst einhvern veginn mann finnst ofta kjördaginn svo maður sé komin almennlega út í daginn fyrr en að maður búin að kjósa þá einhvern veginn svona á herði, þá er það frá
1: Já, ég hef einu svona verið að halda barnamæli á kjördag og náði ekki að fara að kjósa fyrir klukkan bara 7 kvöldi eða eitthvað og mér leið svona eins og ég væri að missa af einhverju ég arkaði svona undan fjölskyldunni á kjörstaðin af því að mér leið bara eins og ég vissi að það lokaði klukkan 10 en ég var ekki búin að þessu og þetta einhvern veginn eina verkefnið einhvern veginn á þessum merkilega degi sko.
0: En sko það eru einhverjar hlusta sem að hugsa að þetta sé hlýtur að vera svona fyndin baktería kosningabakterían að vinna í kringu kosningar vera á kjörstaðnum hvað það í þessari bakteríu sem að það bara stemningin í kringum daginn það náttúrulega alls konar reglur og protokollar í kringum þetta frá að til lög einhvern veginn þetta líka, þú ert náttúrulega lögfræðingur þetta svona væntanlega kemur frá ýmsum hliðum sem þetta kveikir í þeirra
1: Já, sko, það þannig á kjörstöðum eins og í Reykjavík, þetta ekki þannig allt landi en í Reykjavík að það eru bara mjög margir kjörstaðir og margar kjördeildir á hverjum kjörstað það sem að fólk raða eftir götum og þar situr fólk og tekur á móti fólki á móti kjósendum og síðan hverfiskjörstjórn sem svona kannski kjörstjórn sem að stýrir þeim kjörstað og það það sem að það mitt hlutverk og við og einmitt það þú veist það lögfræði í þessu, það þarf að vera með reglugerðir og lögin á reynu vita hvaða réttindi kjósendur hafa og hvað þau, þú veist, ef eitthvað kemur upp hvernig maður snýr sér því en svo þetta bara með, það orka í loftinu það stemming og fólk bara, þú veist glatt einhvern veginn að fá að nota sinn líðræðislega rétt og svona, það bara einhvern veginn svona samheldni sem að maður einhvern veginn að leita í og það stemming.
0: Já, þetta mikið af fólki, stór hópur sem hefur búið að vera í svo lengi?
1: Já, það eru alltaf fólk kemur aftur og aftur að vinna á kjörstöðum og bara í ég held að þetta sé sko, þetta bara svona rúlla sem bara rúglega 90% alltaf sama fólki, sko
0: Já.
1: Eða þannig, auðvitað alltaf endurnýjun einhverjir hætta og það náttúrulega verður að vera eitthvað nýtt fólk líka Svo eru fleiri hlutverk á kjörstæðnum, þú veist bara verið í upplýsingum, bara að segja fólki hvert á að fara, þú veist, aðstofaða við að kannski, bara eitthvað, kannski röð og þá hérna, rettaði í stól eða, þú veist, þetta bara svona smá, þetta svona þjónustu hlutverk sem að maður bara fíla sig í.
0: Nú opna kjörstæði klukka nýju
1: og... og einmitt, þetta líka annað, opna klukka nýju í Reykjavík, þetta ekki alveg eins allt land.
0: Nei, það rétt, já. Þetta náttúrulega bara, kjördeild náttúrulega bara mjög, þetta mis stór sveitafélög
1: og... Í sumum sveitafélögum bara ein kjördeild
0: já.
1: Og bara allir, og þar situr yfir kjörstjórnin og tekur á móti fólki og menn Reykjavík, þú veist, yfir kjörstjórnin hún bara að sinna allt öðrum hlutum í Reykjavík, þannig að það líka mjög mikil munur á því hvernig það bara í minni sveitafélögum og stærri.
0: Já, ég nú að skulla hérna í ráðhús og þar sem sagt hittast allir og hvað það bara vera að fara við skipulega að sækja kjörgögn eða hvað hérna,
1: Já,
0: hvað að gera sinna
1: niður? Við erum að sækja kjörgögnin, við erum að sækja nýja kassa, það eru nýja kassar í notkun í þessum kosningum sem svona fyrir einhverja kosningar nörda spennandi, þeir eru úr plasti og þeir sem voru áður voru úr svona krossvið og þessir eru bara miklu léttari og staplast og eru svona þægilegri í meðförum Og onni þessum kössum eru kjörseðlarnir og kjörskráin og bara eitthvað blýjandar og reiknivél og bara innsigli og allt sem maður þarf að nota fyrir daginn og það eru fulltrúar úr hverfis kjörstjórnum sem koma og ná í þetta í ráðhúsið og fara með út á sína kjörstaði og þar hittum við undir kjörstjórninar sem fólki sem að svona kjósendur hitta í sinni kjördeild Og við byrjum bara daginn á því að fá okkur kaffi og ræða málin, segja góðan daginn og hvernig líst ykkur á daginn og hvað ætlaði að gera og förum við einhverja svona ákveðna reglur og hvort það hafa eitthvað breyst í framkvæmdinni en það er nú eiginlega ekki þannig en það er svona til dæmis að hver sem maður fá aðstoð við að kjósa sem að var bundið mjög svona skrýtnum skilurðum, maður þurfti að vera sjónlaus eða höndin ónýtt. En núna má bara hver sem frá aðstoð og
0: já,
1: skiptir
0: bara,
1: ekkit smáli
0: hvers vegna. Já, og bara óskar ekki því og akkurat, það þarf ekkit að útskýra
1: það. Nei, það er ekkit að útskýra það. Það er svona, þú veist, breyting sem að varð fyrir nokkrum árum. Það þarf að fara samt alltaf yfir þessa hluti.
0: Einmitt.
1: Og svo bara fyrir fólk að undirbúa sig í kjördeildunum, telja hérna hvað fekk marga kjörseðla afhenda og skráir þetta allt. Og bara innsigla kassa, athuga þeir séu tómir, maður þarf að segja það svona í heyranda hljóði kassin tómur, já hann tómur og svo innsigla maður og það alveg svona mjög mikil formfesta í allri þessari framkvæmd
0: já.
1: Sem að bara má ekkert víkja frá
0: Einmitt Hefur þetta alltaf gengið bara vandræðalaust?
1: Þetta gengur alveg ótrúlega vel og traust til kosninga á Íslandi bara mjög mikið og það bara með réttu þú veist, fólk algjörlega að gera sitt besta, það hefur auðvitað komið upp ýmislegt og fólk alltaf man kannski meira eftir klúðrunum heldur en bara öllum kosningunum þar sem allt hefur gengið smurt en ég bara hef starfað við þetta mitt það lengi og frá svona mörgum hliðum að ég veit það bara með fullri vissu að fólk alltaf að gera sitt allra besta og vill bara fylgja einmitt þessum stranga bara protokoll sem að fylgi kosningum út í ystu æsar og það bara þetta er mjög vel gert.
0: Og svo það náttúrulega hitt að þú ert að vinna væntanlega í dag og fram á kvöld og svo þetta tekur talningin við og það þá kemur væntanlega bara nýr ferskur hópur í það.
1: Já, í þessum stóru sveitafélögum, þar sem eru alveg svona mörg þúsund atkvæði, þá er sérstakt talningafólk. Þannig að ég fer bara þegar kjörstæðin loka klukkan 10 í kvöld, þá svona uppgjör á kjörstanum og svo förum við með kjörgögnin á talningastað og þar tekið á móti og talningafólk tekur við mm-hmm. Þau meira segja hefja vinnuna sko þau byrja að flokka atkvæði klukkan 5 en í minni sveitafélögum þú veist þá þetta bara þá bara loka kjörstæðar klukkan 10 og þá bara svo bara kassin opnaður og það bara talið upp úr honum þannig að það svona en í Reykjavík og þessum og svona kannski á stærstu sveitafélögum þá þetta alveg nýtt starfsfólk sem að tekur við
0: og það náttúrulega aðeins verið talað að það byrja að flokka en það eins og ekkert byrja að telja fyrir klukkan 10 einhverjir hafa svona verið að benda á að væri nú ekki hægt að fara byrja að telja fyrir þannig að fólk þurfum ekki að bíða þessi tölu langt fram eftir, hefur okkur skoðuna þessu eða bara?
1: Ég hef náttúrulega mjög starka skoðuna á þessu sko. Ég hef bara fylgst með kosningum allstaðar í bara heiminum.
0: Já, og þar... þú náttúrulega farið ellendis
1: líka að fylgjast með. Já, ég farið í kosninga eftirlit og allstaðar, annarstaðar en á Íslandi eru bara atkvæði talin á kjörstöðunum. Mm-hmm. Það bara, þú veist, eins og þetta í rauninni gert í minnstu sveitafélögunum hjá okkur, þar sem að það bara kostningu líkur, það bara athuga allt sér í góðu, allt stemmi, svo bara talið upp úr kassanum mm-hmm. og þeim tölum bara skilað inn. Þannig er þetta náttúrulega stundum í sveitarstjórnarkosningu, mm-hmm. en í til dæmis alþingis og forseta á þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fer þetta allt á einn stað í kjördæminu. Þannig að það er líka bara áhættu að því að atkvæði þurfa að ferðast landshluta á milli.
0: Akkurat, já.
1: Og þá getur tölur komið fyrr.
0: Þetta þið þurfum nú sannlega að fara að leipa þar út því að það er langur dag framöndan. Tölvett langur, verður alveg fram á kvöld?
1: Já, ég býst við að vera búin kannski svona 11:30.
0: Já, þetta er hörku dagur.
1: Já, þetta er langur dagur. Já. Svo hugsa maður alltaf, ég fenn nú kannski eitthvað á djammi í kvöld, en svo ég klukkan bara orðin allir og maður hugsa, ég er bara að fara beint í rúmið. Já. Kannski kveikja kosningu sjónvarpinu.
0: Já, ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá okkur í dag. Gangi vel og hérna, takk fyrir að koma til okkar í spjall.
1: Takk fyrir þetta.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Vertu róleg, elska. Bibi kippi
1: girl. Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is.
4: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
6: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
13: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
14: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar um borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Salar kvintettinn í Neskirkju á eftir 15.15 tónleika sirpan. Gerum þetta sjálf. Kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við Jóð á kjördag. Sumar haftrætt í Krabbameinsfélagsins 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli Krabbameinsfélagið. Verið velkomin á afhendingu íslensku safnaverðlaunanna 18. maí á Kjarvalsstöðum. Tilnefningar eru á fisos.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanefum afslátt Kormákur og Skjöldur. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest. Settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Það opið í dag frá klukkan 12 til 16 bílabúð Benna. Dressinn fyrir veslurnar lagstar.is. Vestanir sveps og heilsu eru lokaður í dag vegna ásátíðar, frábær tilboð í vefveslun svefnohilsa.is. Gæði og góð þjónusta, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Landsmenn gangað kjörborðun í dag og kjósa borgar, bæja og sveitarstjórnir til næstu fjögurra ára. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 og eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosning er í 50 sveitafélögum, þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í sjö sveitafélögum er óbundin kosning, þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði og sjálfkjörið er í fjórum. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Helga Eiminsdóttir er formaður yfir kjörstjórnar á Akureyri og segir að þar hafi allt farið vel af stað í morgun.
2: Hér voru starfsfólk mætt í vinnu klokkan 7:30, fengu sér smá kaffisopa og smá næringu. Síðan var farið með allar atkvæðaseðla inn í kjördeildi, kortir yfir 8:00. Og síðan var labbaður hringur og allir kassar innsiglaðir í 8:00 viðveist umboðsmanna. Það voru mætti hér umboðsmenn frá flestallir framboðum. Og síðan opnaði við bara stundislega klokkan 9:00 og það var strax komið fólk hérna og hörðu hún hérna opnuðum.
1: Sagði Helga Eymundsdóttir. En út í heim, Ísraels her segist að var ráðið leiðtoga hernaðararms Hamas, Ezzedine Al-Haddad, af dögum í loftárás á Gazaborg í gær. Herinn segir hann vera einn þeirra sem hafi skipulagt árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023. Þá hefur AFP fréttaveitan eftir tveimur embættismönnum Hamas að hann hafi verið drepinn í árásum á íbúarhús og bíl. Sex manns til viðbótar hið minnsta þar á meðal börn voru drepinn í árásunum. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Morgun kaffið.
4: Rás 2.

0: Já, við höldum áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2.
1: Já.
0: Kostningakaffinu.
1: Kostningakaffi, já, við erum svolítið svona að, já, að svona leika okkur með formið í dag.
0: Já, kom okkur í stællika fyrir daginn, þetta er auðvitað stór dagur á ýmsum víkstöðum og já, við hérna búin að gera eitt og annað á fyrri klukkutímanum. Ég var að spila hérna spjall sem ég átti við hana Brynhildi Bolladóttir sem að er að fara að vinna í kostningunum og hvernig svona fórhutna á að vita bara hvernig þetta gengur allt saman fyrir sig.
1: Ennig.
0: Það er svona hópur sem að hefur einhvern veginn og hún lýsti þessu sem svona bakteríu.
1: Já, já, þetta er samfélag. Sem að, já, einmitt, þetta er svona einu sem smakka og getur ekki hægt.
0: Já, já, eða, ég held að hún hafi lýst í sko að, þú veist, annarkort vinnur í rosalega mörgum kostningum eða bara einum. Það er ekki þar á milli, sko.
1: Nei.
0: Grípur þetta því alveg. Og,
1: já, hérna. Ég ætla að viðkenna að ég hef gert þetta einsinni.
0: Já,
1: fyrir einmitt
0: svo 12-13
1: ára. Já, þannig að ég er að segja henni að fá minni hópur sem gerir þetta einsinni og ekki aftur, sko.
0: Já.
1: En gott að vita fólk eins og henni og bara gott að vita þessi ágæta fólki sem að er að halda utan þetta. Stóra mál.
0: Akkurat. Talandi kostningarnar við hérna áður en að þátturinn rennur sitt skeið, þá ætlum hún að fá smá heimsók frá fólkinu sem ætlar að standa vaktina hérna í kvöld.
1: Einmitt.
0: Og ríksjófna, þess að svona heyra hvernig þetta verður. Þetta ætla að koma hérna Birta Björnsdóttir og Oddur Þórðarson.
1: Já, áfélvægt.
0: Og en, svo hérna rétt á eftir. Þá er nefnilega komið að gestinum okkar
1: já.
0: Sem ætlar að sitja hérna með okkur í drykklangastund. Við ætlum að fara yfir held ég bara eitt og annars.
1: Já, já. Sko, málið að þú eiginlega varst að leggja til um áðan að ég myndi mæta í upphluti á skautbúning að kjósa.
0: Já, já.
1: Og við ætlum að komast að því hvort að það sé svona réttilegin, sko.
0: Já.
1: Og ræði þetta við hana Karen Björg Þorsteinsdóttir sem er náttúrulega handritshöfundur og humoristi og snillingur. En hún er líka smart.
0: Já.
1: Smart aftur frá landsinn, segi ég, sko.
0: Ég held að við með þetta geta farið yfir bara ýmislegt.
1: Já.
0: Með henni, á þessum ágættu degi, við ætlum að byrja hins vegar bara, kannski við heyrum ljúfa tóna. Og þetta er Sycamore Tree, Better Call of the Search for My Soul. Og svo ætlum við að taka mótinni Karen hérna rétt á eftir.

0: Já, Sycamore Tree, Better Call of the Search for My Soul. Þetta er svona með betri, myndi ég segja, titlum, sko,
1: já,
0: sem maður hefur heilt svona nýverið.
1: Þetta er eitthvað sem þú tengir alveg við.
0: Já,
1: það er bara að hætta þessari leitt.
0: Það er bara, maður bara fara að sætta sér við.
1: Já,
0: bara,
1: fólk er búið að vera grípið tómt.
0: En við þurfum ekki að leita mikið lengur að gestinum okkur því að hún er komin og mér er svo lungu komin, sko.
1: Já, já,
0: sérstum já, okkur, já. Kæta okkur Annálagur húmóristi.
1: Grenivíkur mær.
0: Grenivíkur mær og, já, tískumær.
1: Tískumær, já, akkurat.
0: Okkur fannst það líka mikilvæg vingill á svona, að þið veist, þetta er svona stór dag, ég meina, svo eru margir að fara, þú veist, það þarf alltaf að fara að kjósa, svo eru bara, jafnir samkvæmi, það eru ýmsar kostningavökur, það
1: já,
0: eru partí, jafnir Eurovision, þú veist, það er bara
1: fólk er að, mikið í gangi. Fólk er að hella snakkiskál, það er svolítið staðan.
0: Já. Og svona voruð að koma, þannig að svona þeir tónar eru fannar að detta hans inn.
1: Akkurat.
0: En bara gott að fá þig.
1: Æ, takk fyrir að fá mig, krakkar.
0: Bara já, hvernig ertu á þessum ágæta laugardegi?
2: Heyrðu, ég mjög góð, ég er búin að klæða mig upp fyrir daginn. Mér finnst sko, ég veit ekki hvort að það sé bara einhver víbru sem ég skynjaði eða hvað sko, mér finnst kostningadagur, hann er, ég finn aldrei jafn mikið fyrir einhver svona kormaks og skildi dæmi.
0: Já, já, já.
2: Þú veist, það er já. Bara, þú veist, það er bara, það er ullin einhvern veginn og bara svona, tilefni til að einhvern veginn að klæði sig eftir já. Hérna kormakju skildi.
1: Já, svo kaskeiti, klútar, tvít, eitthvað.
2: Og mér langar bara, þú veist, ef þú varst að vakna og ert að klæði og meðan að hlusta á þetta, bara farðu í það sem er aftast, þarna ullina sem er aftast.
1: Okay.
2: Bara gerðu það núna.
1: Svo þjóðlegheit.
2: Já, eitthvað svona borgarastemming, þú veist. Já.
0: Við vorum svona þess að ræða, ég meina maður á svona minningar frá því þegar maður að byrja með þetta sko, sem bara, eldri konur að mæta bara í upplut, sko.
2: Oh, já. Bring that back!
1: Einmitt, eitthvað sem þú segir, ég hef aldrei séð þetta gerast,
0: já,
1: sko.
0: Já, mögulega, þú veist, þetta bara eitthvað skamhlaup heilanum mér, sko, en ég ætla að halda mig við að þetta hafi verið svona.
2: Nákvæmlega.
1: Já, ég nefnilega kann svo mikið að meta metnað í þessum öfnum.
2: Mm-hmm.
1: Hérna, en við vorum aðeins, þegar við vorum ekki í loftinu, vorum aðeins að tala að það er svona hvað munur kannski að milli kjörstaða, hversu mikil svona tísku pressan er.
2: Einmitt, ég hérna, þegar ég bjó í hlíðunum eða þar, þá fóru alltaf kjarval þegar að kjósa, sko. Það var svo rosalega flott og sexy að vera þarna í... bara inn á milli listmuna sko að greiða atkvæði einhvern veginn. Núna ég flutt í Vesturbæinn og hérna þú veist, við erum að fara í KR heimilið. Það er neinn það
0: er svona bara íþrótta svona.
2: Já, þú veist ekki það sé eitthvað, það náttúrulega bara hús með sögu skilurðu en ég þú veist, ég var í fertugsafmælinu daginn og ég var einhvern veginn ég að fara að greiða atkvæði það sem að bara við hliðin og það sem að ég bara var að mjólka mig í vaskin skilurðu bara því ég var svo svakla drukkin
1: eins og maður gerir, já.
0: Já, þetta er náttúrulega, já, ég reyndar, þetta er svolítið góðu vinkill, sko, kjörstaður, eða svona kjördildin sem við gist ekki skipti líka alveg máli, sko.
1: Svo, já.
0: Hérna, það er þetta að skrúa svona aðeins meira upp eins og kjarfast eða, svona.
2: Já, og bara, en samt. Sko, ég vil ekki vera að kenna einhverjum öðrum þetta því maður getur bara búið sjálfur til einhver hefði kringum þetta eins og hérna máur minn hérna og tengdapapi minn sérstaklega miklu svona hérna líta þennan dag stórum augum þeir fara alltaf þeir fara kjósa og svo fara þeir og finna sér í staðan fyrir að fara bara heim skilur og í staðan fyrir að fara í kostningakafi þá fara þeir og finna sér einhvern stað þar sem er hægt að fá brauðtertu og ég spurði og hérna, hann kom til mín gær bara, heyrðu, við þurfum að bóka borð, við þurfum að finna brauðtertu á morgun, ég sagði, já, heyrðu, ég veit reyndar vettvang, hvað sem ég get spurt hvar ég finn brauðtertu sem er sjálfsögðu Facebook-hópurinn brauðtertu fyrir Erlu þannig að ég spurði þar inni og það, hérna, það voru mjög margir sem bent á Hveragerði ég kannski ekki alveg að fara að leggja liðið mínu þangað en ég á bóka borð á Bryggjuhúsinu klukkan 2, þannig að eftir þetta höfum við að fara klægur upp, við erum að fara að kjósa og við ætlum að fara að fá okkur brauðtertu
1: Vá, mér finnst allt rétt við þetta
2: En það ekki?
1: Jú. Er eitthvað svona þjóðlegra heldur en brauðtertu?
0: Nei, ég held ekki
1: Svo majónes, rækju,

0: drullu snill.
1: Nú, hvað segja? Ekki endilega besta tertan í heimi, sko, en bara it feels right.
2: Nei, og svona þannig þú segir, sko, það er hérna, það er ekki að hlaupið að því að fá þetta, sko, á einhverjum sæðlum hér að það er bæinn, sko. Það þarf ekki að hafa fyrir þessu. En vá, það lítur að vera mikil stemning hjá þessu félaginu, þessa helgina.
1: Já, já, ég fekk alveg 25 komment.
0: Og já, en sko, er þetta hlaðborð þá? Eða þú veist, er maður að panta sér, bara ég tek túnfiskinn, eitthvað svona?
1: Veit, ég bara, ég hef ekki farað þangað, við höfum oft farað á kaffivagninn, sko.
0: Já, já.
2: Já, en svo vaflan líka, ég meina, hún náttúrulega líka svolítið svona, ég myndi segja hún sé frekar sterk alltaf á þessum degi.
0: Það rétt, því að fara að mokka.
2: Já, síðast þegar við sattum inn í morgunkaffinu, þá rættum við nú aðeins um vöfluna.
0: Við sko fórum alveg djúpt í vöfluna.
2: Já. Já. Það er nefnilega, veistu það, því að svo, þú veist, nú erum við náttúrulega reyndar ekki með í Eurovision, þannig að það liggur fyrir að ég, þetta verður held ég mjög svona frábrugðið hvernig þetta hefur oft verið, en þetta bæði, sko, svona í grunninn, þegar þetta gerast á sama degi, þá var þetta bæði vöflu og grilldagur, þetta svona,
0: einmitt.
2: Það
0: er svona
2: mikið að gerast.
0: Finnst
2: þið
0: það tengist
2: Eurovision?
0: Já, grillið, já, sammála því, já, og mér finnst vaflan verða svona, það er kostninga.
1: Er pönnukakan ekkit?
2: Jú.
1: Nei, það er vaflan. Það vaflan með rjóma og svona pappadiski og reyna svona með lítlum gafli.
2: Já, það er svona með pönnukakan klála alveg er þarna inni líka, en vaflan er einhvern veginn alltaf þykkari, sko.
0: Já, já, mér pönnukakan kemur sterk en það er komin upplutin, sko.
2: Já,
0: þannig að þessi gamla góða, þú veist, að vara að leta sig og fara upplut, þá veist mér pönnukakan alveg vera sterk, sko.
1: En finnir þið eitthvað fyrir, langar ykkur eitthvað að klæða ykkur upp eða vilja, eru þið bara að fara að kjósa og fara heim?
0: Herri, ég ætla ekki að mæta svona.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ok.
0: Já, þú veist, ég alveg að fara heim og ég ætla alveg, já, ég ætla bara
1: þú veist, þú ert reynda mjög flott, sko.
0: Já,
1: þakkar fyrir. Þú ert í hérna neonlítum addasbuxum.
0: Emmi.
1: Mjög gott.
0: Já, svona smá svo úlinga. Mm. En ég reynda að kjósa í hlíðaskóla, en að mér líður ekki eins og sé svona geyvanlega pressa.
1: Já.
0: Þú veist, en ég ætla alveg, þú veist, ég mun sæðu með varlit, ég ætla að greiða með hárið og svona, maður ætlar að vera,
1: Ævart.
0: Já, svona próper, sko.
2: Já.
0: Mm.
2: Já, ég segi, ég horfa á þetta með svipum hætti, maður svona fer aðeins og hérna, maður þarf aðeins að strúka sér.
0: Já,
2: og,
0: já.
2: Og hérna, þú veist.
1: Er þetta því að maður svona, þú veist, ég er að reyna að hugsa þetta, þú veist, er þetta því að maður svona upplifir minni einstaklingshyggju, að því að maður er svona að fara að kjósa og við erum öll að fara að gera það sama og maður svona einhvern veginn er að horfa meiri í augun og öðrum og eitthvað svona, maður svona klæði sig fyrir aðra eða ég veit það ekki, þú veist.
0: Þetta góð kenning, sko.
2: En hvað, þú veist, burt sér frá kjördi, ég meina, ertu almennt að hugsa, þú veist, eins og bara, eða þjóðtíðardagurinn eða eða er þess og þessi, þú veist, er svona, finnst þið hver dagur að vera svolítið með sínar víbrus í klæðbyrði?
1: Sko, þjóðtíðardagurinn klárlega, það er enda búið að vera bara drullu veður alltaf á 17. júni, núna bara seinustu, ég man ekki hvaða ár.
2: Já, einmitt.
1: En mér finnst bara, hérna, ég veit ekki, á maður að kalla þetta kápudag, þú veist, þetta er það sem að maður er að vera átt þennan bát, skiluru, og þá bara, ég veit ekki hvort, eins og átt þú frakka.
2: Já.
1: Ok, gott. Það áttu að nota hann í dag, skiluru. Þú veit ekki að fara í skiltu og svo fara í 66 úlpunaðinu með tjásulega loðinu yfir það, skiluru. Þú veit að fara í frakkan í dag, skiluru. Ég bara, ég veit allt að maður eitthvað svona menn, skiluru.
0: Já, já, Já, kærasti minn gerir þetta svolítið, hann klæði sér alveg svona, já, útrúlega, þú veist, fallur í skyrtu og svona, svo kemur úlpan og marlega svona andskotin. Þannig að já, mér finnst mjög gott að þú segir þetta, þú veit að ég sé ekki ein í þessari glimu, sko.
2: Þú veist, þetta er smá,
1: já, þetta er nokkuð, hann að Jó er hérna að lifta barborjakkanu sínum.
0: Já.
1: Nákvæmlega,
0: emmi.
2: Ekkur leiti. En kápudagur, minnst það, hérna, það er góð.
1: Er það ekki?
2: Jú, þetta er vaknari stundum á mótnum, er bara, heyrðu, það er
1: kápudagur.
2: Þetta er svo bara hérna að vera að tala dalundaginn hérna. Að dalundar finnst við kápudagur á laugardaginn.
1: Kápudagur á laugardaginn. Mér finnst þetta líka bara, og mér finnst bara að við megum leif okkur í klæðaburði að vera bara meira smá nútlega sletta, bara delulú.
0: Ok.
1: Þú veist, bara að því að...
0: Markaleysi.
1: Já, og bara, og ekki sko, að því að nú er ég bara að fara á dýftuna þetta, ég ætla ekki að gera það, nú er ég bara að fara að gera að bara opna svo fatskáminu, klæða sér fyrir daginn þar byrjar oft nú erum við BSI sálfræði krakkar, þið verða að hlusta mig hérna, þar byrjar oft sko sjálfsniður yfir
2: já.
1: Þeir held ég sé að fara í kjól í dag ég er ekki að fara að gera neitt merkilegt í dag
2: já.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta
2: það, en ég, að því að þú ert sálfræðingur ég hef alveg, þú getur klætt af þér svona einhverja vanlíðan, þú veist, það er alveg ég myndi klárlega að segja það
1: algjörlega, þetta er bara að þú getur klætt í serotonin sko. og bara mála aðeins serotonin og greitt aðeins serotonin. Mm-hmm. Þetta bara snýst sjálfsvinningu sko.
0: Sko en þú varst, já, en þú varst að því þú varst að tala svona kormokra skjöldur, svona klassík svona, mm-hmm. en glimmerið á, á kjörstað. Er það þú varst að því að núna þegar ég til dæmis starfa klæða með vanlíðan sem að hefur alveg gæst mm. að þá þú varst fer ég palléttur.
1: Ok, það enda bara mjög
0: já.
1: Gott bjargráð myndi ég segja.
0: Ok, einmitt, einmitt. Ok, gott að vita, já.
1: Það svolti Eurovision eða þú vissu man myndi halda kannski að vera Eurovision í bara því að Eurovision í dag skilur en bara bara whatever floats your boat sko.
0: Já, já.
2: Já, akkurat.
0: Þetta bara taka þetta alla leið ef þér
1: getur. Já. Og mér líka, það mjög skemmtilegt bara ef maður að henda einhverju ráðum að út skilur. Ef þú ert í ullinni í staðan fyrir að vera sko alveg kormorgur skjöldur, mm-hmm. það mjög gaman að mixa ullinni við eitthvað svona smá leður, eitthvað svona smá hattara dæmi skilur. Mm. Bara til þess að beira ekki alveg eins og sért bara að koma úr fortíðinni.
2: Þetta hérna svolítið gaman, við nefnilega sátum hérna, ég var nú hér líka síðasta lögða í morgunkaffinu og þá fengum við hérna frábæra gesti með hérna svona Helgu Lilju fatta hennu sem sagði, við meinum sko við Íslandingar erum svona pínu, við erum alveg djarfari enn meðaltalið í klæðaburði
1: Já, ymmi
2: Svona, þú veist auðvitað misjamt eftir fólki og svona en fólki var alveg gaman að því að svolítið og veist, að hérna
1: bara, það svo skemmtilegt og líka, en, og annað svona sem að svona, þú veist, pínahættulegt sem að, svona það þetta svona, það þessi alda af íþróttavatnaði sem hverstasvatnaði mm. skilur, og maður bara skilur að það svo þægilegt en bara vera í, þú veist, athleisure wear mm-hmm. sem einhvern veginn hverstagsfötum það náttúrulega bara allir ammaður með eitthvað íþróttavörumerki núna bara, mér langar bara challenge fólk bara að prófið að fara frekar í gallabuxur veitar og óþægilegri og það bara gallabuxur með yngri tegju þær eru það flottasta en þær eru það óþægilegasta en bara einhvern veginn í staðan fyrir að fara alltaf bara í eitthvað hérna,
2: meiri kannski heimafatnaður
1: já,
2: og flott á morgun
1: Nogalega.
2: Í róleitunum á morgun
1: einmitt.
2: Alveg góðan krumpugala, það er rosa næs
0: Já, akkurat
2: Herðu, tíminn alltaf flýgur hjá okkur sko, við fengum við til að velja lag
1: já.
2: Svona kemur þér svolítið í gýrin á laugardegi
1: Algjörlega
2: Ég nefnilega var búin að gleyma þessu lagi Ég rosa ánægði með þetta vals
1: en, það ekki.
2: Og ég held líka að það eigi alveg eftir að svona tendra hlustendur, sko.
1: Mm. Er þetta ekki serotonin lag?
2: Mm. Jú, myndi segja það.
0: Já, svona smá glimmer í þessu, en áður en við kveðum Karen, þá langar maður aðeins að vita, bara svona forvitnast, hvað framöndan þér.
2: Já, en ég var að hugsa hvort að við bara...
1: Ég skal bara stay put.
2: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég til það, ég til það.
1: Já, nei, en ekki heita börn.
2: Herðu, þetta er lagsett með hann heiti Leo Sayer og þetta er, heyrið þetta. Ég bara vel valið, Karin.

0: Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kontu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Tvöfaldur ostborgari, franskar og gos, aðeins 1799 krónur.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmernu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
13: Hvernig hljómar rafbíl? Kontu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, sagður.
14: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Fyrst og fremst.
16: Rás 2.
15: Þetta er Rás 2.
17: Já, við erum hlusta á morgun kaffi því að Júlía Margrét og hjá mér Jóhann Alfreð og gestur okkar, Jóhann, sem hún Karen Björg, Grenivíkur mær. Við erum búin að fara svolítið yfir með henni svona, já, klæðaburð, tísku, svona sem tengist þessum degi. Það náttúrulega kostningar í dag, en svo bara öll vita. Og við vorum aðeins að ræða það svona, þú veist, að fara í svolítið svona klassikina og ullina og fá sér brauðtertu og okkar svona. En nú vorum líka, ég meina, þú ert frá Grenivík og það er alveg svona eitthvað sem fólk veit um þig. Þetta kemur mikið fram, þetta fylgir þeir svolítið. Svona hvernig svona getur við borið saman til dæmis bara að kjósa í KR heimilinu og svona í, á smærri stöðum?
18: Sko, það er bara kosið í skólanum á Grenivík. Ég held ég að bara kosið einu sinni eitthvað svolítið. Og það er bara svona, þú veist, það er ekki alveg hátílegt, það er bara venjulegra skiluru, myndi ég halda og núna sko, núna finnst mér kannski bara hátílegra kjósa í Reykjavík bara að því að ég utan landi kannski er bara meðal Reykvíkingur bara guðmengu og hvað er ekki alveg að tala skiluru bara en hérna, ég man þegar ég fór og kaus í Grenivíkskóla, það er svona það er mjög mikil þögn, það er náttúrulega mikil færri
19: já, já, já.
18: Og það er bara svona það er kannski, maður er einhvern veginn nær keppendum.
19: Já.
18: Þú veist, sem er að bjóða sér fram
17: Já.
18: Og hérna greinir rosalega mikið svona bara nokkra ættir sauma saman og svo nokkra aðrir
17: og það þekkast bókstala allir eða
18: bókstala,
17: Já.
18: Þannig að þú veist, það er kannski svona meira intens
17: Já.
19: Og hérna já, en svo þannig að það hafa verið viðbrigði að hérna kjarvalstæði og hérna
18: Já, einhvern veginn bara að vera með fólk sem að maður þekkir ekki neitt og maður bara einhvern veginn svona, að ég veit ekki, sér minna á fólki hvað að fara að kjósa mér bara svona ég veit að maður ekki segja að atkvæði sitt sér dropi í hafið en það svona ég veit ekki maður meiri partur af einhverju svona risaheild
19: já, skil herðu, en svo þetta náttúrulega bara þú ert alltaf að sýsla, auðvitað svo margt, svo þetta skansa við uppstandið og túmoristið og verið virka á samfélagsmiðlum það ráðgjóð okkur þetta með tískuna og svo ertu við náttúrulega bara, en þitt eiginlega aðal starfi bara, þú ert handritshöfund
18: Já, ég skrifa Lonadon Hvernig, Júlía, þú hefur skrifað bók
17: Herri, já, sannlega
18: og hvernig, mér langt svo að prófa það
17: Já, ég veit ekki hvort ég mælu með.
18: Nei, einmitt, það er rosalega mikið einmira, sko, eins og ég handrit, þegar maður handritshöfundur, það maður skrifa með fyllt einhverjum öðrum og það eitthvað svona fyrirtæki sem að vilja og gerir þetta, það einhvern veginn svona svolítið alltaf að pressa, en það rosalega mikið það sem að færi mann til þess að skrifa,
17: skilur,
18: ég þarf að hérna, mæta deadline.
17: Akkurat, skilur við. Já, maður skrifa bóki meira svona það engin að byggja með þetta.
18: Nei, einmitt. Já.
17: Já, akkurat. Ég get alveg ímynda mér að þetta sé rosalega ólík nálgun og einmitt alveg svona, ég get ímynda mér þessi gaman að vera hluti af teimi, en þá þarf maður líka svolítið að sleppa tökunum.
18: Algjörlega, og maður verður einhvern veginn að þora koma hugmyndir,
17: já.
18: Sem að þýðir að maður verður að þora að fá gaggrinni á hugmyndir.
17: Mér þetta
18: það
17: erfitt.
18: Já, einmitt. Og það einhvern veginn tengist manni sjálfum ekki neitt, heldur bara hugmyndinu maður verður einhvern veginn að læra, þú veist, og ég ekkert vissum að maður geti lært það bara með því að heyra það maður verður bara að læra það með því að skrifa mikið og fá gaggrinn á það, einhvern veginn bara einhvern veginn fjarlæg ego sitt út úr, þú veist aðstæðanum einhvern veginn, og ég man bara þú veist, þegar fólk bara á frumsýningu og eitthvað svona, þá, þú veist þá var oft kærastur minn eitthvað svona hall Veist ég bara maður það ekki.
17: Já, það er svolítið grátt. En hefur lent í að vera bara okkur krakkar, ég meitt ógeðislega fyndi og svo lýsir því og það var svona þögn og svo segir einhver, nei. Þetta er þið minn bani. Ég myndi bara fara að klóðast og gráta og bara, nei. Jú, ég held það sko. En ég menn, þetta lítur að vera svona styrkjamann alveg smá.
18: Já, og það er eitt að því að maður svona húmor fylgir mér, skiluru. Ég er mjög sjaldan reyn skrifa eitthvað fyndið. Meira bara okay. eitthvað sem svona satt eitthvað sem að bara þú veist, ég eiginlega bara alltaf að reyna að skrifa eitthvað sem að sófakartiflan ég myndi vera eitthvað, þetta myndi aldrei gerast ég bara alltaf að reyna að forðast að skrifa það, skilurðu
17: ég alltaf, ég skil ekki.
18: Bara, þú veist, maður alltaf bara að reyna að skrifa eitthvað sem að fólk kaupi að sé bara raunverulegt bara
17: okay.
18: auðvitað líður honum svona út af þessum aðstæðum
17: já, þannig, já. Svona,
18: þú veist og án grunns, bara sálfræðan bara frábær grunnur
17: fyrir
18: handritaskrif sko.
19: Það sem er líka satt getur svo oft verið fyndið
18: án grunns
19: þá tengir fólk líka við það
18: satt og bara pínlegt og ég, hérna, ég er bara að koma með þætti í haust sem ég skrifa sem heitir hérna, Elma sem er byggð á hérna, Marrið í stiganum sem er glæpasaga eftir Evu Björgu Ægisdóttur sem að, hérna, ég skrifa þætti upp úr og hérna það er hérna fólk er eitthvað býttu og hvernig er fyrir þig að skrifa glæpaseríu og ég eitthvað svona, hvað meinaru? Er ekkert erfitt að skrifa bara það sem alvarlegt og ég er ekkert að gera það þetta bara ég bara reyna að skrifa það sem mjög venjulegt auðvitað rosalega sérstakt að reyna að setja í spor þú veist, rannsóknar lögreglu skiljuru en bara ég myndi, hérna, ef ég myndi reyna bara skrifa eitthvað alvarlegt, þá myndi sófókartablan Karin bara, Jesus minn, það verður allir að vera svona alvarlegir alltaf.
17: Ok, bara, já, ná, það er eftir að blanda saman, þú mun maður alveg geta, já.
18: Bara að reyna að gera það sem venjulegast einhvern veginn. Akkurat. Og líka ef maður næri að planta einhverjum svona smá fyndnu sem að færi fólk til þess að hlæja eða svona tengja við karakterin eitthvað svo leis, þá getur maður sko, að rústa lífi áhorfandans með því að láta svo eitthvað alvarlegt gerst.
17: Já, það er alveg satt.
19: Þú, hérna, ég myndi segja að þú ert komin þangað að þú ert að gera alls konar. Ég meina, nú ertu að skrifa krimma, þú ert að skrifa grín, drama, nú ertu að prófa að skrifa fyrir börn og úlinga, þú ert svona, þú veist, þetta er bara, þú kemur víða við þessu.
18: Já, ég bara reyna að gera.
19: Já, já, svo er það, þetta, væntanlega, hin hliðin, að, þú veist, það bara grípa verkefnin og væntanlega reynslan sem að safnast upp, nýtist í hvað sem er.
18: Já, bara reyna að vinna með fólki sko. Bara læra að vinna í hópastari skilur, það getur oft verið bara það sem mest snúið og kannski bara reyna að vera, já, reyna að vera góður í hópastarfi og þá vill einhver fá því aftur til þess að skrifa
17: En ertu, þú veist, vaknaru, þú veist, ertu 9-5 bara við skrif, þú veist eða svona, þú veist, er rútín á þessu eða tekur törnir?
18: Þetta er rosan mikið törn, skilur, ef að bara, þú veist, ef að hérna, það er búið að kaupa þessa hugmynd og það á að fara í tökur hér og þá yfirleitt byrja maður að hitta skrif herbergi sitt, skilur, sem að við erum eitthvað fjögur eða eitthvað að skrifa og þá hittust við á einhverjum stað hjá framleiðslu fyrirtækinu mögulega og tölum og tölum og tölum og tölum og það er bara, þú veist, hérna, vördskjall upp á skjá, skilur, bara hvað þetta gerist í þessum þætti, blablabla, hvað þetta gerist í þessum, skrifum það allt niður, skiptum því niður í þætti og skiptum því síðan niður á fólk, þannig að hérna, ég myndi segja að handrit skrifið mjög mikið þú veist, samvera fyrst, svo svakalega mikil innvera, það sem að þú eitthvað situr og ert að reyna að punga út þætti þá opnaru hérna handrita forritið og svo fólk að lesa yfir og gefa komment og oft þarf að hittast síðan aftur og fara bara aftur í vörðskjölu, nei það þarf að breyta þessu maður er ofta að skrifa nýju dröfta sama þættinu með eitthvað sko
17: Já, akkurat.
18: Og ég bara eins og með þegar við vorum að skjóta elmu, ég var bara ennþá að skrifa meðan tökur voru í gangi.
17: Okay, wow. En það búið að taka þetta allt saman upp?
18: Það búið að taka þetta allt saman upp og við erum búin að læsa klippi á fyrstu 4 þáttunum.
17: Ok, vákaði spennt.
18: Þetta verið mjög, mjög skemmtlegt.
17: Og hvað var þetta sýnt?
18: Sjórpi Símons.
17: Okay.
19: Hefur þið gaman að mæta, þú veist, á tökstað? Þú veist, hefur búin að vera, ég veit náttúrulega, svo varstu náttúrulega að leika í hérna, brjáni.
18: Já, ég var að leika í brjáni.
19: Þú varst að taka því að skrifa.
18: Já, mjög gaman og ég var hérna að svona meðleikstýra hérna útilegu með Fannar Sjönsinni. Það var líka mjög skemmtilegt og þetta allt bara svona Þetta allt eiginlega bara svona, eða mín nálgun, þetta allt eiginlega bara svona svolítið samtal.
19: Já.
18: Þú veist, hérna, mér finnst pínu gamaldags að hugsa eitthvað svona leikstörin sé eitthvað eðstur og hann ræður öllu, auðvitað þarf að þar er bara x mikil tími sem getur notað í hverja senu, þannig að þú veist, einhver þarf að taka ákvörðin, en mér finnst alltaf mjög gott að heyra á sérstaklega bara eins og þeir eru vorum í útilegu skilur bara með jöra og þú veist, elmulísu og Björn Thors, þetta bara allt fólk sem bara miklu gáðar en ég, skilur en að bara hlusta á það og það sem það hefur að segja karakterin sinn og oft er svo gott að hlusta á leikara því að þegar maður er að skrifa þá er maður einhvern veginn að skrifa fyrir alla karakterina en svo fer maður bara heila mannesku sem á að vera þessi karakter og auðvitað er hann bara einhvern veginn að fylgjast með henni og auðvitað viltu fá að heyra hvað hann hefur að segja Þú veist að maður svolítið svona kannski að smyrja sér þunnt oft á tíðum yfir senum
19: Hefur verið skrifað senu og svo bara ferði ykkur allt að rátt og sér þetta og
18: Já
19: Jafnvel á hinvegin bara svona, þú veist, they massacred my boy, eitthvað svona, hérna
18: Þú veist, já, bara mjög oft, sko já. En bara ef að því að við finnst oft eins og að sé einhver svona duðlinn starffræði bakvið uppbygging á þáttum og uppbygging á karakterum sem að svona bara og það er eiginlega bara ein lausn og oft kemur, þú veist, einhver leikari með hana en hvað ef ég myndi bregðast svona við og ég bara, já, auðvitað það bara fittar miklu betur inn í formúluna heldur en það sem ég skrifaði skilur við
19: Já, þetta er vantalega svona skemmtilega hérna, flæðandi en þannig er beinagrindin við alltaf handritið hlýtur náttúrulega alltaf að vera einhvers konar beinagrind fyrir og svo hlæðist eitthvað ofan á
18: Já, það er bara svo oft í íslenski kvikmyndagerð naumur tími til að skrifa af því að það bara sagt, heyrðu, já, við viljum þetta og við viljum að sýna þetta á sama ári og við tökum þetta upp, skilur og það bara eitthvað góð, sko þannig
19: Spendi, það bara frábært fáðu þig hérna, þannig að þetta svona það sem framdan að þér að klára þetta og svo vantala alls konar önnu verkefni í pípunum og bara já, ég viljum bara fara að hleypa þér út í daginn, vorum að tala það sko, mann finnst einhvern veginn dagurinn ekki kjördagan hafði svona byrjar ekki almennilega fyrir maður er búin að kjósa
17: já, já,
19: það var það einnig frá
17: ég myndi segja Karen byrjan almennilega þegar fyrsti beitin að brauðtörtinu
19: já. Það er að gerast núna eitthvað svona, já, bóka klukka 2 það er svona 20 myndir yfir 2 þá er það já.
17: Það hugsa ég til
19: wow.
17: Er það ekki bara, er uppahellingur með brauðtörtinu, er það ekki rétt?
18: Já. Og ég þyrfti eiginlega bara að komast í pumpukaffi
17: Já, sko. Stránkæðalegt
18: Í hvítum svona postinsbolla svona sem er eiginlega ekki hægt að nota handfungja
19: Geðvitt, herrið það er búið að frábært að fá þig bara njóttu dagsins bara þessa stóra dags og helgarinnar og sumarsins og bara þess sem framdann er, Karen Já. Björg Viltum að hlýða hérna á Mount Jones, þetta er lagið I don't understand, þetta er svona í svipu grúfi og áðan sko
17: Já, við hefum

0: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
4: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
5: Jafnrétti til vinstri. XA Vinstrið í Hafnarfirði.
6: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
9: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
12: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topsjöldovagnar.is.
14: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
15: Kjósum viðreist. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreist í Kópavogi, XC.
16: Morgunkaffið, alla laugardagsmorgna á Rás 2.
17: Já, það höldum við áfram hérna í morgunkaffinu, vorum að kveðana Karen Björk, handritshöfund.
18: Ótrúlega skemmtileg.
17: Og búin að fara yfir eitt og annað með henni.
18: Já.
17: Bara handrita skrifin og vorum líka að tala svona tískuna, kosningatískuna, sumartískuna.
18: Þetta. Já. Gott, sko. Við vorum svolítið að fara yfir þetta breiðtertuna og hérna og ullina og svona þetta sem henni fyrst vera viðeigandi á kjördag. Við erum búin að vera svolítið mikið að spá í þessum kosningum, af því að þetta er rosalega stór dagur.
17: Já.
18: Og svona þegar ég gekk í hús í morgun, þannig að ég var að segja hvað hann frá því á þannig, svona þá fann ég einhvern veginn svona, svona fyrir einhverju loftinu, hérna fólk komið að vaktina sem verður bara hér sko framöndi morgun, sem að mér finnst alveg frekar rosalegt og meðal þeirra er náttúrulega Birta Björnsdóttir og Oddur Þórðarson. Þið ætlaði að vera hérna með svona, hvað segjum, að maður léttu svona hliðina á kosningavökunni kvöld, eða svona hvað er þið að fara að gera?
19: Já, við tökum þátt í kosningavökurú sem að fer í lofti kortir í 10 í kvöld og við Oddur verðum niður í Ráðhúsi, verðum þar með sagt, svona skemmtisett, svo kallað, við fáum frábæra gesti til okkar, já, langt fram eftir nóttu og verðum svona, hérna í húsi verða svona tölunar rindar og allt það sem er líka mikilvægt en við ætlum að reyna svona að vera með skemmti hlutan.
20: Já, svona léttara hjálsla og létta strengi, við ætlum að fá til okkur góða gesti, við erum með, hvað, við erum með uppistandara, við erum með tónlistaratriði, við erum með svona einhverja gamla hlaðvarpara, við erum með fréttaljósmyndara, kosningastjóra, við förum vítt og breytt við sviðið.
19: Grindvíking fulltrúar landsbyggðar,
20: akkurat,
19: bara alls konar.
20: You name it.
18: Sko. Já, hérna, Oddur er einmitt komin með nokkó.
17: Já, hann byrjaði, hún byrjaði.
18: Já,
17: ég veist að það er tekin, sko, fyrsti tekin fyrir hádegi, sko, bara.
20: Já, og ég búið með kaffibolla líka, sko.
18: Já,
20: okay, já. Ég er alveg, ég eftir að titra hérna bara klukkan 2 og svo verð ég bara í einhverju áfalli hérna þegar kosningavaka byrjar kortir í 10, sko.
17: Og svo náttúrulega, eins og væntanlega svona dagur er, sko, þið bara vitið kannski ekkert hvað við verðið lengi?
19: Nei, það er tölurnar stýraða ferðinni, hvenær þær koma í hús og svona hversu langan tíma það tekur að telja, stýrir svolítið okkar prógrami.
18: Mm.
19: Og þetta er pínu fyndið eins og þú varst að lýsa að Júlía Margrét hérna hvernig svona andrúslofti í húsinu, þetta er aldrei fyndið að mæti vinnuna klukkan, já, milli 10:30 og vera undirbúið sér fyrir útsendingu sem hefst 12 tím síðar.
18: Akkurat.
19: Og vera hérna.
20: Já, þurfum við einhvern veginn að halda sér peppuð allan daginn, sko.
18: Já.
20: Af því að fyrir okkur og svo sem fleiri, svo sem í samfélaginu, þetta er ársvátíð, sko. Þetta eru okkar jól.
19: Þetta eru jólin.
20: Þetta eru kosningar, sko.
19: Allir svolítið svona í sparifötunum að bíða eftir að klukkan verði eitthvað ákveðið.
18: Einmitt.
19: Og kannski fyrir utan kannski magn orkudrykkja. Ég veit ekki hvað með ykkur, ég veit hversu marga orkudrykki þitt er ekki á jólunum, en eru fleiri á kosningum.
20: Ég rólegri á aðfangudag, sko. Ég í alvörunni titra, sko, ég svona næstu en hérna Nei, ég bara mjög spenntur þetta verður líka spennandi, sko.
19: Já,
20: það stefnir allt
19: í
20: það að tölurnar verður svolítið svona einhvern veginn að gefa upp þannig mynd að það geti allt gerst, sko. Það er náttúrulega sem er skemmtilegast við þetta, sko.
18: Já, akkurat.
17: Þá, já, þetta, hérna, og hvað er svona undirbúningu fyrir svona kosninga hérna, vöku, er þetta bara þetta er vantala verið bara síðustu dagar sem hafa farið í þetta, meir og minna.
19: Já, síðustu vikur og mánuður hjá kosningaritstjórnum og hérna þeim sem eru svona skipulegja og þetta er næstu 100 mann sem koma að svona útsendingu með einu með öðrum hætti. Við verðum auðvitað með teimi út all land, við verðum fyrir norðan, fyrir vestan, fyrir austan, í Reykjanesbæ og nokkrum stöðum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum með auðvitað er fólk bara það er einlega, bara of langur listi að telja upp alla sem koma að svona útsendingu sama hvort það eru sko hljóðmenn og sminkur og tökumenn og fyrir utan alla sem að, hérna, og myndatökumenn og svo fréttamenn sem eru út á örkinni og þetta er ekkit smá, mikið prógram og mikil, hérna, mikil undirbúningur. Þannig að dagun í dag fyrir svolítið bara í æfingar. Við erum að hérna, höldum fundin eftir smá það sem er bara farið yfir hver gerir hvað og svo þarf bara að renna þessu og æfa og æfa og æfa. Og svo bara bíðast að klukkan verði kortir í 10.
17: Já. Og veitu, en þið eru þið verðið þið hérna í stúdíó eða eru þið hérna
20: Við verðum í Ráðhúsi. Við verðum í pollinum í Ráðhúsinum og hérna og tökum þar á móti góðum gestum og svona milli þess sem að við erum að fá tölur úr sveitarfélögunum. Þeim stærstu allavega og hérna og það sem er líka merkilt við sveitarstjórnarkosningar og svona útsendingar eins og svona kosningasjónvarp er að vanalega erum við með kjördæmi sem hægt að telja á fingrum líka á annar handar en núna erum við náttúrulega með sveitafélög sem að sko eru 60 tæplega talsins eitthvað svo leis þannig að það kemur algjör orra hríð af tölum inn og upplýsingum sem þarf að melta einhvern veginn baksviðs og passa alla tölum sem réttar og stilla þessu öllu upp og greina þetta allt saman í rauntíma, þetta er algjört monster sko.
17: Já, það er líka fyrir svona fólk sem svona kostninga áhuga fólk og hefur gaman kostningu, þá eiginlega þú þetta er svona eðallinn sko, því þú færð svo mikið sko.
20: Já, það er alveg greina,
17: já.
20: Sko.
17: Já. Þannig að það verða væntanlega allir bara nánast bara renni sveittir að fara yfir allar þessar tölvur sem við höfum vonað
19: Já, það verður nógu að taka og svo eins, í ráðhúsinu verðum við líka sest, við fáum alla oddvitana í Reykjavík, alla 11 og þau verða hjá okkur þegar að fyrstu tölur úr Reykjavík koma
18: okay.
19: Við búumst þeim 12:30
18: Vá.
19: Það getur auðvitað hérna orðið allavega
18: en maður getur ímyndað sér spennu í loftinu
19: bara. Já, það verður mjög spennandi og fáum fyrstu viðbrögð frá þeim og það aldrei spennandi að segja frá því líka að sérst, þá sá hluti útsendingarinnar verður í samstarfi við Sýn, fréttastofu Sýnar, við ætlum að gera þann hluta saman.
18: Já, ok.
19: Þannig að sem að við hérna, höfum ekki gert mjög lengi og það er mjög spennandi.
20: Já, spennandi að sjá hvort að þegar oddvitarnir komnir allir í sama rými eftir að fyrstu tölur koma, hvort við sjáum einhverja meiri hluta teknast upp eða hverjir eru að gjóa augunum að hverjum og það er svona fyrstu merkin sem við sjáum eitthvað
19: þannig. Svo smá dagur í kappaðinu við gerkvæðum, þannig að sjá hérna hvernig já, þeirra fyrstu tölu koma. Já.
18: En hérna, hvenær loka kjörstaður? Er það klukkan
19: 10?
18: Já, ok. Já. En og þessi fyrstu tölur upp úr minnati? Já.
19: Sko, fyrstu tölur fara að koma nú bara á 11. tímanum
18: okay.
19: Frá minni sveitafjölum. Ég held að kópa voru allir að vera dálítið snemma
20: já,
19: á ferðinni.
20: Já,
19: milli 10:30 held ég. En ég, síðasta tímasending sem ég heyrði með Reykjavík er að fyrstu tölur þaðan komi
17: 12:30. Það þetta, oft eru augun mikið á Reykjavík en svona er ykkur önnur sveitafélög sem að fólk er svona allar virkilega fylgjast með sem að búist er við einhver mikill spennu eða svoleiðis
20: Já, þetta er náttúrulega mörg sveitufélög, það er erfitt að einhvern veginn að vera með puttun og púlsunum allstaðar. Það verður þetta spennandi að sjá til dæmis eins og í sveitufélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu, Seltjarnarnesið og Garðabær, þar sem að hérna, til dæmis sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með bara mjög góðan og traustan hreinan meiri hluta voða víða, síðustu bara áratugina líkuð. Svo er svona síðustu kosningar, þá hefur svona aðeins kvarnast af því, þú veist, lendir sjálfstæðisflokkurinn til dæmis sumstaðar í einhverju vesinni að mynda meira hluta einhvers staðar, þú veist, það er alls konar svona pælingar, hvernig verður kjörsóknin, hvernig verður kjörsókn ungsfólks, ég veit að það, menn ætla að rýna það í þá fréttastofinni í hádegisfréttum eftir, svona að fara í bakgrunnsbreytunar á hérna, á þeim könnunum sem hafa komið inn núna síðustu daga og fara að skoða svona einstaka hverfi til dæmis í Reykjavík og svona hvernig mælast flokkarnir þar og svona velta þessum meira fyrir sig sko þannig að allt þetta mjög spennandi sko.
19: Og allir fylgjast þetta bara með í sinni svona heimabyggð, það var alls konar gesta á kjörtífambilinu víða land, það var til klofningsframboð til dæmis á Akureyri, en það er alls konar svona spennandi hluti sem við fylgjumst með, okkar fólk út allt land gerir það líka.
17: Það verður hérna mjög spennandi og hérna það verður gaman að fylgjast með og svo þetta af því að ykkar hlutverk er náttúrulega þú veist að það við erum að fara að fá allar þessar tölur og þetta en þetta er auðvitað órjúfanlegur þáttur af kosningunum og það er svona það sem að við getum kallað svona léttari hliðin sko og það er líka myndum að segja það er einhver þráður í fólki að það þarf að vera einhver svona létt uppbrot líka fólk vill helst náttúrulega bara að sé vera að lesa upp ykkur ferskellu sem að bárast á okkur á kjörsæla og eitthvað.
20: Já, jú, 100%.
19: Það getur vel verið að það komið sögu hjá okkur.
20: Já, getur vel verið.
19: Það vinna svolítið með ferskellu þeim að. En jú, það er rétt, það verður að vera gaman. Þetta er náttúrulega margra klukkutíma útsending, þannig að hérna, með fullri virðingu fyrir tölunum og rýninu á þeim sem er aðal hérna, rauðið þráðurinn í svo það sem þetta snýst allt það verður líka að hafa gaman.
20: Já.
19: Því annars er það rétt.
20: Já, nákvæmlega. Og það er okkar ábyrgð.
19: Já, við reynum að vera skemmtileg, segir Oddur á fjórða nokku.
20: Já, við þið alveg.
17: Þegar við náðum að sofa út í morgunu svona, aðeins.
20: Já. Eða svona hálfpartinn kannski.
19: Svona aðeins með hugan við þetta. Maður svona, þetta er svolítið eins og þegar maður er á leiðin í flug. Maður svona er eitthvað neginn, sefur ekki alveg djúpsefnu. Men það kemur bara setna, það er ekkert mál.
20: Ég með lítil börn líka að sofa út er tvennt ólíkt hjá okkur Birtu sko, hún er með eiginlega uppkomum börn. Þannig að hérna, já, sofa út, 8:30, það bara, svaf mjög lengi í morgun.
17: Já, já. Hljóma vel, herðu hérna okkur laka mikið til að fylgjast með í kvöld og bara já, bara gangi ykkur vel í dag og í kvöld og inn í nóttina
19: og
17: bara
19: takk fyrir það,
17: og takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu.
19: Takk fyrir okkur. Fylgjast með þessu.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
1: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins. Þú

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is
2: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
6: XD Reykjavík.
7: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jusk. Góð tilboð.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg Hörgjum.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
15: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
16: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
18: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
20: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Rás 2 vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
22: Rás 2.
23: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nýtt frá Herran Hedsmjör og heitir Ég myndi líka hata mig.
1: Já, ætli fólk sé hvað hata stöðan. Hann er svo mikil, hérna, svo gröði bölla.
0: Það allavega hana, já, það er svona allan að hefur borið á því textunum hans.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: Hann hafa orðið þess áskinja.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: En hérna...
1: Hæri, hann var með stórtónleika. Ég gæði það ekki.
0: Jú, gott ekki.
1: Já, akkurat. Þannig að hérna, hann er ábyggla bara eiga góðan dag og lausum allt hattur eftir það, sko.
0: Eins og við þetta er, herðu, það fyrir nú að styttast í annan endan hjá okkur.
1: Já, þetta líður rætt.
0: Þetta líður rætt og við, já, bara auðvitað hátíðsvettir framöndan hérna, 20 mínútur yfir. En við ná nú að spila kannski eitt, tvö lög til viðbótar. Þetta er nú hérna tónlistaverkefnið hans Reynis, gítarleikara Myrk á heitir þetta lag og ja, Creature of Habit.
1: Já.
0: Og ég held að við bara rúlum því af stað hérna.
1: Það er snöðlega.

0: Böflin er búin að gera það rosalega vel.
1: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stykkið, þá getur alveg gert eitthvað hettingar. Það hefur bara lítið ykkur lóðu.
2: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
3: Á toppin og í vatni, það sést ekkert
4: af
3: bílum.
4: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
5: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
4: Það held ég, þannig að fengu að heyra aðeins hvað værir í sportrásunni á morgun. Herði, þetta búið að vera bara ótrúlega skemmtilegt.
7: Já, sannlega.
4: Sittu með þér hérna í morgunkaffinu. Við, svona, þetta var með aðeins óhefbundnara sniði hjá okkur í dag.
7: Já,
4: kannski oft aður.
7: Dagur.
4: Og við erum bara búin að gera eitt og annað.
7: Já, einmitt.
4: Og náði hérna, heyra aðeins í henni Brildi sem er starfsmaður í kjördeild og bara aðeins að kynna okkur þá stemningu hérna fyrir klukkutíma. Karen Björg kom til okkar.
7: Já.
4: Mjög skemmtilegt.
7: Akkurat. Já, við erum búin að vara svolítið að fara yfir kosningarnar og einmitt. Þess að fólk svo Brynhildur og svo fengum við hérna Birtu Björnsdóttir og Odd Þórðarson. Þetta allt fólk sem að svona vaknaði snemma og bara við blasir rosalega stór og langur dagur.
4: Já.
7: Við vorum aðeins að ræða þetta áðan, Jóhann Alfreð, hérna með það að þú veist að tölurnar sé að fara koma fyrst svona, já, upp úr tíu, kannski 11 verður að fara að heyra eitthvað fyrst.
4: Mm.
7: Og svona, mér finnst það aðeins erfitt. Af því ég bara kvöldsvæf.
4: Já, já,
7: en
4: já.
7: Þetta alveg dagur til þess að einmitt, gera eins og Oddur gerði, fá sér nokkra nokko og svona, því maður vill fylgjast með þessu.
4: Já, og svo einmitt, eins og þú nefndi hérna, þau búast í tölum úr Reykjavík, kannski ekki fyrir bara 12.30, sko.
7: Akkurat.
4: En þetta verður mjög gaman og hérna, einmitt það að búa að setja upp svona nokko hérna stöð hérna
7: fyrir þetta sko til,
4: þetta mikið af fólki sem er að fara vinna hér í kringum þetta í húsinu og við fáum meðlust að heyra eitthvað í hátæðisvettum hérna og eftir hvernig þetta fer allt saman að stað út um allt land, það verður áhugavert
7: einmitt
4: ég bara þakka þér, Júlía, bara
7: já.
4: Bóra gaman að sitta hérna með þér.
7: Bara þér sem er leiðis. Já, nú færu ég bara að fara heim, alltaf að skella mér í sturtu, klæða mig eitthvað fínt og greiða mér hárið eins og ég lofa að gera. Svo maður bara að fara sko, að grípa vegabréfið, ég þarf alltaf að gera það því ég ekki með bílpróf og bara fara að kjósa, sem verður alveg stemming. Sko.
4: Já, nefnilega og þau verða síðan á sínu stað hérna Gísla og Sandra eftir viku.
7: Já.
4: Þá verða þau bæði snúin hingað aftur á nýjan leik.
7: Einmitt.
4: Og svo tekur hann Kristján Freyr hérna við með helgarútgáfuna auðvitað hérna rétt á eftir. Erum við ekki bara að fara? Þetta svona góð dagur.
7: Þetta flottur dagur.
4: Klæmdi þetta á sík.
7: Það ekki
4: bara good times. Takk fyrir okkur í dag. Njóttu í dagsins.

0: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opni frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Jeremy Dell er opnun og listamannaspjalli gerðarsafni í dag klukkan 18, menning í Kópavogi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna, klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósílistaflokkin, setjum ekki við jóð á kjördag. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúðar á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Allt fyrir veisluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslanir, svefs og heilsur er lokaður í dag vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefverslun, svefnohilsa.is. Dressinn fyrir veislurnar, lagstahl.is. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Nýr Lundi, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
9: Komt á Metro. Frí áfyllinga gosi.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
12: Íslenskir tómatar, þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Er ferðala framundan? Topptjöld.is.
15: Mannúð er til vinstri. XA. Vinstrið í Hafnarfirði.
16: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
17: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrauða.
18: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 30 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
20: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
21: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
22: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
23: Ég heiti Axel á Hugge
0: Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum
2: að... Þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum. Annars staðar á landinu kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbúi í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups. Fylgiflokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði 20 í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var feldur í árásunum. Leiðtogi danska stjórnmálaflokksins Venstre hefur boðið leiðtoga jafnaðamanna og starfandi forsætisráðherra Danmerkur Mette Frederiksen til stjórnarmyndunar viðræðna í dag. Leikmenn Tindastóls komu í veg fyrir hátíðarhöld í Grindavík í gærkvöldi og heldu um leið í vonina að hampa Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta. Búið að aflýsa öðrum hring á Íslandsmótunni í golfi vegna veðurs. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Landsmenn kjósa til sveitastjórna í dag, kosið verður í 62 sveitafélögum og yfir 300.000 á kjörskrá. Kjörstaðir voru víðast hvar opnaðir klukkan 9 í morgun og verður lokað klukkan 10 í kvöld. En við ætlum að byrja í ráðhúsi Reykjavíkur sem einn af 24 kjörstöðum í Reykjavík. Þar Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir, fréttamaður. Gunnhildur, hvernig sýnist kosningarnar fara af stað í ráðhúsinu?
23: Ég hinga tínist inn fólk sumt í sínu fínasta pússi til að greiða þeim atkvæði sem því finnst að ég að stjórna borginni næstu 4 árin. En ég hérna komið með Evu Bryndísi Helgadóttur, formann yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Eva, hvernig hefur kjörsókn verið í morgun?
24: Já, núna klukkan 12, þá var hún tæp 11% sem kannski örlíti meira en á svipuðum tíma í síðustu kosningum.
23: Teljiði utan kjörfundar atkvæðin með þar?
24: Ekki á þessu stigi, nei.
23: Má þá ekki gera ráð fyrir meiri kjörsókn en 2022 þar sem utan kjörfundar atkvæðin eru fleiri núna en síðast, er það ekki?
24: Jú, en það erfitt að segja alveg til það. Það verður eiginlega að meta það þegar við erum komin á endastöð.
23: Ég skil. Hefur annars allt farið vel af stað hjá ykkur? Einhverjar uppakomur?
24: Nei, þetta hefur gengið ótrúlega vel. Hérna rúmlega 7 í morgun var mikið fjör hérna í ráðhúsinu þegar var ræst út til 24 að kjörstaða. Þannig að það var gekk mikið á og gekk allt eins og í sögu.
23: Og bara svona jafnt og þétt rennur í?
24: Já, það bara, hér eru enga biðræðir á neinni kjördeild og bara gengur mjög vel.
23: Það eru nýjir kjörkassar, hvernig eru þeir öðruvísi en þeir gömlu?
24: Já, þeir eru úr plasti, þannig að þeir eru töluvert léttari en gömlu viðakassarnir og ekki neini lyklar sem geta týnst eða ekki fungera, þannig að þetta er bara mjög, mér líst bara mjög vel á þá.
23: Svo hefum að tekið eftir það sælgæti, hérna, er það einhver nýbreytni?
24: Já, ætli það ekki. Þetta er eitthvað sem starfsfólki hérna ákveða að væri sniðugt að hafa fyrir kjörstjórnir til þess að nota ef að þarf fyrir börn eða einhvern annan.
23: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta Eva Bryndís. Við stimplum okkur þá hérðan út í ráðhúsinu.
2: Takk fyrir það Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir. En kjörsókn hefur farið vel af stað utan Reykjavíkur og á einhverjum kjörstöðum höfðu raðir myndast áður en kjörstaðir opnuðu.
25: Kjörsókn hefur farið ágætlega af stað í flestum kjördæmum þar sem af er degi. Á Akureyri höfðu tæplega 7% kosið fyrir hádegi eða 1028. Kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar nokkra hafa verið mætta fyrir utan áður en opnaði. Sömu sögu að segja Kópavog. Þar voru á þriðja tug sem byðu spenntir eftir að gangað kjörklefanum. Þar höfðum 1652 kosið klukkan 11 eða 5,3% af þeim sem eru á kjörskrá. Á Akranesi hefur sömuleiðis gengið vel. Þar eru 6400 á kjörskrá og hafa 787 atkvæði verið greitt þar sem af er degi eða 12,5%. Í Árborg höfðu 7,4% kosið klukkan 11 eða 709. Ingimundur Sigurmundsson, formaður yfirkjörstjórnar, segir kjörsókn á pari við síðustu sveitarstjórnarkosningar. Í Hafnarfirði eru 24.587 á kjörskrá og hafa 2055 kosið eða 8,3%. Í Múlaþingi byrjaði kjörsókn frekar hægt að sögn Stefáns Þórs Haukssonar, formanns yfirkjörstjórnar. 15% íbúa Fljótsdalshérads eru búnir að greiða atkvæði, en tæplega 400 kusu utan kjörfundar sem ívið meir en áður, segir Stefán. Í Reykjanesbæ hafa 581 kosið það sem afir degi eða tæplega 3,4% af þeim sem á kjörskrá. Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar, segir þetta aukningu frá því fyrir 4 árum upp á tæpla 0,5% en tæpla 5.000 fleiri á kjörskrá en fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar.
2: Erla María Davíðsdóttir tók saman. En fyrirkomulag kosninga mismunandi eftir sveitafjörlugum. 50 sveitastjórnir verða kjörnar í listakosningu og samtals eru 3156 einstaklingar í framboði á 178 framboðslistum. Og þar fyrir utan sjálfkjörið í 4 sveitafjörlugum þar sem aðeins eitt framboðslisti barst og í 7 sveitafjörlugum fer fram óbundin kosning. En Siguróli Magni Sigurðsson fréttamaður, hann hefur tekið púlsinn á nokkrum sveitafjörlugum á Norðurlandi í morgun. Hvar ertu staddur núna, Sigur?
3: Ég á Svalbarðseyri þar sem eru 3 listar í framboði með 30 frambjóðendum eða 8% kjósenda. Hér eru nefnilega 377 á kjörskrá. Stemmingin góð hér í Valsárskóla þar sem kosið nemendafélagið að selja kleinur til styrktar skólaferðalagi hér fyrir utan og allir í góðum gír. Við byrjuðum daginn á Akureyri þar sem 40 manns biðu fyrir utan verkmyndaskólan eftir að kjörstaðir eru opnaðir og kjörsók fór vel af stað. Svo kíktum við á Grenivík þar sem eru óbundakosningar og þar höfðu 26 atkvæði verið greitt klukkan 11. Þar eru 281 á kjörskrá og 278 í framboði en 3 einstaklingar höfðu beðið sig, sögðu sig frá því að vera í kjöri. Og nú erum við í Svalbarðstrandarhreppi og við erum með formann kjörstjórnar, hennar Bryndísi Hafþórsdóttir. Bryndís, hvernig fer dagurinn á stað?
4: Hann fór frekar rólega á stað í morgun en hefur aukist jæmt og þétt þegar leið á daginn.
3: Og hvað eru margir búin að kjósa?
4: Það eru 98 búnir að kjósa núna hádegi og það eru 26%.
3: Og þið auglýsið kjörfund til klukkan 5 hér í dag, hvað ræðið því?
4: Það bara kosningalögin segja að ég verið opið til í 8 klukkutíma og við erum það fámenn en við verðum að hafa opið þangað til að hálftími hefur liðið frá því að síðasti hefur kosið.
3: Og stefnið að það gangi að loka klukkan 5?
4: Já, en kannski 5:30.
3: Takk hella fyrir þetta, Bryndís.
2: Og takk fyrir þetta, Siguróli Magni Sigurðsson. En eins og kannanir hafa sýnt þá stefnir allt í að sjálfstæðsflokkurinn fái flest atkvæði í Reykjavík. Flokkurinn mældist með rúmlega 31% atkvæði í Reykjavík í lokakönnun Gallups í gær, en næst á eftir kemur samfylkingin með 21%. En Alexander Kristjánsson fréttamaður, ef við rýnum í þessa könnun eftir hverfum, þá kemur nú ýmislegt í ljós.
5: Já, svo sannlega. Þessi könnun staðfestir það sem hefur svo sem verið vitað að það mikill munur á fylgi flokkana eftir hverfum. Sjálfstæðisflokkurinn þarna langsterkastur í Grafarvogi, þar sem hann fær næstum helming atkvæða, 47%. Og í Grafarvogi þá miðflokkurinn með 18% og samfylkingin séð með 10%. Og aðri flokkar þeir mælast varla í hverfinu. Og svo eftir því sem svona vestadregur þá eykst stuðningur við samfylkinguna og sjálfstæðisflokkurinn minkar. Samfylkingin fær til dæmis 20% í Breiðholti, 25% í Hlíðum og í Miðbænum. Reyndar það í bústaðahverfinu og í Fossvogi, þar að segja póstnúmerum 103 og 108 sem að samfylkingin sterkust. Og það eru einu hverfin þar sem að flokkurinn stærri en sjálfstæðisflokkurinn.
2: En hvernig með aldursskiptingu og fylgi þar?
5: Já, það nú annað sem áhugavert. Þar sjáum við að fylgi sjálfstæðisflokksins það ekst jafnt og þétt eftir aldurshópum. Í yngsta aldurshópnum sem þá 18 til 29, þá samfylkingin örlítið stærri en sjálfstæðisflokkurinn. En síðan ekst fylgi sjálfstæðisflokksins með hækkandi aldri og í elsta aldurshópnum, 70 ára og eldri, þá fær sjálfstæðisflokkurinn 40% fylgi, en samfylkingin bara 22%. Sósialistaflokkurinn aftur á móti, þar svo eiginlega öfugt farið. Hann með 11% í yngsta aldurshópnum og mælist síðan varla í elsta.
2: Og þetta getur allt haft áhrif á niðurstöðuna?
5: Já, það náttúrulega þekkt að eldra fólk svona duglegra að nýta kosningaréttin, þannig að þetta eitthvað sem að þarf að hafa augun á.
2: Nákvæmlega, takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. En RÚV munaði sjálfsögðu fylgja kosningunum eftir á öllum miðlum í dag og fram að nóttu. En sjálf kosningavakan hefst í sjónvarpi klukkan kortir í 10 í kvöld. Stígur Helgason kosningastjóri RÚV. Hvernig verður vakan þetta árið?
6: Hún verður bara mjög vegleg og skemmtileg eins og venjulega. Við förum í loftið með hana klukkan korter í 10 í kvöld, búumstu fyrstu tölum að minnsta kosti úr þessum stærri sveitarfélögum korter yfir 10. Það Kópavogur sem hefur boðað það að verða snemma á ferðinu með tölur. Og við verðum auðvitað með sérfræðinga í myndveri hjá okkur að greina tölurnar bara um leið og þær berast og svona.
2: Og Óli Harðar og Bogi verða á sínum staði það ekki?
6: Jó, meðal annars, þeir verða reyndar ekki allt kvöldið í þetta skiptið, þeir verða með okkur svona í cirka 2 tíma, en svo er það líka aðrir greinendur, Eva Marín Hlynsdóttir og Hafsteinn Einarsson. Svo verður auðvitað bara eins og alltaf er fjöldin allur af okkar fólki vítt og breitt landið og borgina að sækja viðbrögð, fylgjast með stemningunni. Svo verðum við sett í Ráðhúsi Reykjavíkur, þangað koma skemmtilegir gestir með svona aðra sína á hlutina og jafnvel einhver atriði.
2: Og verður bryddað upp á einhverjum nýjungum á kosningavaktin í ár?
6: Já, þar má kannski helst nefna að við erum í smá samstarfi núna við fréttastofu sínar. Við verðum með þeim niður í Ráðhúsi eftir fyrstu tölur í Reykjavík sem að eiga að vera væntanlegar upp úr miðnætti og sem sagt fréttamenn okkar og sínar tala þar saman við oddvitana í Reykjavík í beinni útsendingu. Og í Reykjavík eru þetta allt í járnum, mikil spenna það hvernig meiri hluta verður hægt að mynd í borginni. Eins og reyndar í fleiri sveitarfélögum og það er bara spenna mjög víða.
2: Það einmitt að maður búast við því, en takk fyrir þetta Stígur Helgason. En þá til útlanda, 7 hið minnsta voru drepnir og tugir særðir í árásum Ísraels hers á Gaza-borg í gær. Herinn segist að var ráðið einn af leiðtogum Hamas af dögum í árásinni.
7: Stjórnvöld í Ísrael segja að Esadín al-Haddad sem Ísraels fældi í gær hafi verið leiðtogi hernaðarans Hamas og einn þeirra sem hafi skipulagt árásir á Ísrael 7. oktober 2023. Hamas hafa staðfest dauða hans í árósum í gær. Herinn gerði árósir á fjölbýlishúsi í Gazaborg og á bíl og drap 7 hið minnsta þar á meðal barn, samkvæmt yfirvöldum á Gaza. Talsmaður almannavarnaðar segir að 100 manna búi í byggingunni sem var sprengt. Mikill eldur braust út og tugir eru særðir. Fólk kom saman við Al-Sifa spítalann á Gaza í dag og fylgdi ástvinum sínum til grafar. Þrátt fyrir að vopnahlý hafi verið í gildi á Gaza síðan í október hefur Ísraels drepið tæplega 850 palestínumenn samkvæmt yfirvöldum á Gaza.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, Mette Frederiksen, er eitt þeirra sem hefur fengið boð frá Trólslund Poulsen, leiðtoga venstri, að mæta á fund vegna stjórnarmyndunar viðrana í dag. Poulsen fekk stjórnarmyndunar boðið á mánudag eftir að ekki hafi gengið hjá Frederiksen að mynda stjórn. Í kosningabaróttunni hafði Poulsen gagnrýnt efnahagsstefnu jafnaðarmanna en virðist nú hafa breytt afstöðu sinni. Formaður samtaka smærri útgerða segja ekki stranda á þeim eða samtökum smábátaeiganda að halda kjara viðræðum við sjómarasambandið áfram. Hann segir sjómenn ekki hafa sóst eftir fundi síðan í fyrravor.
8: Fréttastofa ræddi í fyrradag við formann sjómarasambands Íslands sem sagði að leita þyrti til ríkisáttasemjara ef ekki tækist að blása lífi í kjara viðræður sjómana á smærri bátum. Auk landsamtaka smábáta eiganda eiga samtök smærri útgerða aðild að viðræðunum. Formaður þeirra Örvar Már Martinsson.
9: Sko, í fyrsta lagi þá funduðum við með þeim ég held að það verið í maí fyrra og síðan þá höfum við bara verið að bíða eftir því að það verið kalla til annars fundar og ég tel að það hafi verið á höndum sjómannaforustunar að kalla eftir öðrum fundi Við erum og höfum verið alveg bóðnir og búnir að halda þessu áfram.
8: Segir Örvar. Hann segir viðræðnar ekki stranda á neinu sérstöku þó hann segir sjómenn hafa satt fram skrýtnar kröfur lífeyrissjóði. Þá segir hann ekki rétt að deilt sé fatapening.
9: Það engin ásteytingssteinn hvort að við séum að fara að kaupa stígvél eða vellinga fyrir mannskapin. Það bara sanngirnis atriði.
8: En telur þú þá eitthvað ástæði til þess að vísa þessu til ríkisáttasemjara á þessu stígi?
9: Ég tel enga ástæðu til þess. Við erum alveg boðnir og búnir til að setjast niður og ræða málin. Það er ekkert mál að semja. Það bara setjast niður og byrja á því.
2: Sagði Örvar Már Martinsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Nýtt sánasvæði hefur verið opnað í Sundhöll Selfoss sem var hannað með þægindi, vellíðan og slökun að leiðaljósi. Nýja aðstæðan kostaði 50 miljónir króna en sveitafélagið Árborg og World Class skipta kostnaðinum jafnt á milli sín.
10: Mikil ánægja er með nýja sánasvæði sem var opna formlega gæra viðstöndu fjölmenni. Það kom í hlut Björns Leifssonar eigenda World Class að klippa og borða og opna aðstöðuna formlega. Magnús Gísli Sveinsson sem er forstöðumaður Sundhallar Selfoss segir nýju aðstöðuna mjög flotta.
11: Þetta er alveg ótrúlega velhefnur hrangvænt. Það er bara svo lýs.
12: Þetta á algjörlega eftir að slá í gegn?
11: Já, bara það er örugt. Það er alveg á hreinu. Þetta er alveg ótrúlega, ég sem sé, ótrúlega velhefnað og hérna, velframkvæmt bara hjá Bjösa.
12: Og hvað er þetta hann inni? Hvað getur fólk færið í?
11: Við erum með mjög stóran bara sánaklefa, svo erum með innfraðrauða, sánu og kaldubotur og sturta síðan að honum ferði út í potinn. Það þarf að hérna, og svo gott kvíldarherbergi.
10: Kostnaði nýja sánabæði eru 50 miljónir króna þar sem Árborg greiðir 25 miljónir og World Class 25 miljónir. Aðsóknarsundar Selfoss hefur aldrei verið eins mikil og nú og á örglu eftir að aukast með nýju sána aðstöðinni.
11: Já, það hefur snaraukist. Bara eins og síðan við tókum þetta nýja hús í notkunn, gasaði 240.000 manns þá og á nýju árum erum við komin í 400.000 gesti á ári. Sem er bara ansi gott heldig.
10: Og sumarið leggst það ekki vel í Magnús og hans starfsfólk.
11: Já, það gerir það, eins og sé, það verður gott sumar, sól, skín og hérna, fólk getur koma í nýju sánuna og prófað. Líst vel að það bara.
2: Sagði Magnús Gísli Sveinsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Öðrum hring Reykjanesmótsins í golfi hefur verið aflýst vegna veðurs. Mótið hluti af GSI mótaröðinni og leikið á Hólmsvelli í Leiru. Þar bæði blautt og hvasst og því hefur verið ákveðið að stytta mótið niður í 36 holur. Lokahringurinn fer því fram á morgun. En þá hefur í körfuboltan því Tindastóll minkaði muninn í úrslita einvíinu gegn Grindavík íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta eftir sigur í gærkvöld. Staðan í einvíinu nú 2-1 og geta Grindvíkingar lyft titlinum og Sauðakróki í næsta leik á mánudaginn kemur.
13: Forystan flakkaði á milli liðana en stólarnir leiddu í hálfleik 47-51. Spennan var mikil í þriðja leikhluta og DeAndre Kane sá til þess að einu stigi munaði á liðunum fyrir loka fjórðunginn þegar hann skoraði þrist 68-69. Gestirnir í Tindastóli náðu svo 7 stiga forskoti 76-83 þegar 4 mínútur voru eftir. Ólafur Ólafsson kveikti aftur í Grindvíkingu með þristi og minkaði muninn í 4 stig 79-83 þegar 3 mínútur lifðu leiks. Það dugði þó ekki til því Tindastóll sigldi sigrinum í hús 89-94 og hélt sér leið á lífi í baráttunum titilinn. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindvíkinga, segir stólana hafa verið ákafari í leiknum.
14: Fyrsta tilfinningar að þeir eru bara svona ofan á í öllu sem heitir ákjöfð okka og alltaf svona alltaf við klikkum úr nýju vítum og töfum með 5 stigum þannig að það er einfalt reiknist að mig en bara stólandir einhvern veginn bara vildi þetta meira heldig þetta var svolítið svona þannig tilfinning
15: Hvernig horfir á framhaldið?
14: Sleikja sárun í kvöld, þetta bara on to the next one sko það er engin tími til að vera að svekja sig og orkina sjálfum sér sko við þurfum bara að vera klárir og mæti sikið á mándaginn og fáum undir bara alvöru framistu og getum klárað þetta þar.
13: Arnar Guðjónsson, þjálfari Tindastóls býst við hörkuslag á mánudaginn.
26: Þetta verður bara meira nákvæmlega því sama. Þetta er bara búið að vera stál í stál og mjög krefjandi í alla stöða.
13: 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta lýkur í dag með 3 leikjum. Fylkir mætir FHL og Tindastóll spilar við IBVF. Þeir leikir hefjast klukkan 1. Sjónvarpsleikur dagsins bestu deildarslagur Þróttar og Breiðabliks. Hann hefst klukkan 3 og verður sýndur á RÚF. Bikarkvöld á dagskráða leik loknum þar sem farið verður yfir allar 8 viðureignirnar.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði íþróttafréttir. En þá var að veðurhorfur, suðvestan 8-15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. En það var helst í hádegisfréttum að þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum en annars staðar á landinu kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbú í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups. Fylgi flokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði 20 í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var felldur í árásunum. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
16: Áfram veginn, messa á sunnudagaskóli á morgun klokkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn setjum X við Jóð á kjördag. Perlur í íslenski myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjóni þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, Bílabúð Benna.
17: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
18: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
19: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
20: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
21: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
22: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
27: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
28: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
29: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
30: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
31: Rás 2.
32: Fyrst og fremst helgar.
31: Helgar útgáfan.
32: Rás 2.
6: Jæja, góðan dag og gleðilega hátíð, kæru hlustundur Rása 2, helgarútgáfan siglir af stað á kjördegi, spennandi dag og framöndan á mörgum vígstöðum. Við verðum í banastöðu hér og byrjum á Eyva og Norðurljós.

Jú, það er helgarútgáfan sem farin að stað hér á Rás 2 á þessum drottins degi 16. maí og mikil spenna í loftinu hjá þjóðinni á þessum kjördegi. Það líka voða margt annað að gera sem að fólk fylgist eflaust spennt með. Til dæmis í íþróttunum og úrslit auðvitað söngvakeppni evrópskra sjóvarpsstöðva afsakið Eurovision sem fer fram í Vínaborg í kvöld. Það auðvitað mjög öðrisi, allt öðrisi stemning það sem að við erum auðvitað ekki að taka þátt í þessu öllu saman. Svo einnig úrslitaleikur í fótboltanum í Skotlandi og margra augu beinast þar að í Celtic og Hearts frá Edinborg eigast við í hreinum úrslitaleik held ég og við auðvitað mætti kannski segja á þess að vera ergengurinn að hjartaslái með Hearts Jú, Hearts hjartaslær en þar eigum við okkar fulltrúa Thomas Bent sem meittur reyndar að þessa mundir en hefur verið Já, að leika vel á þessari tíð með þessu liði Hearts og þeir eiga von að verða meistarar. Ég held bara í fyrsta sinn. Já, og svo þetta öllust mörg spennti verið úrslitaleik bikarkeppninar í Englandi þar sem að Chelsea og Manchester City eigast við. Já, herðu, nú ég farin að hljóma eins og Doddi litli frændi minn sem verður á sínu stað hérna á morgun á sportrásinni. Þannig að við skulum kannski... ekki vera að beina sjónum okkur of á íþróttunnar en það eru þetta kostningar og mikið umræður í fjölmiðlum við oddvita og álitsgjafa ýmsa heyrðum hérna bara til dæmis í vikulokkunum á Rás 1 hérna í morgun, þau sem voru að hlusta á Rás 1 en svo eru þetta líka þau vini mínir, Júlía Margrét og Jóhann Alfreð sem að voru hérna í morgun kaffinu og voru bara bæði mjög skemmtileg og voru að spjalla aðeins kostningarnar og slíkt þannig að það eru þetta bara það sem í gangi í dag og eins og ég sagði náðan, það rafmagnað andrúmsloftið og hvað gerir maður þá? Jú, við skulum bjóða upp á milda meðmælasúpu bara hreinlega svona til þess að slá aðeins af sko bara stressið og spennuna hjá fólki og við ætlum að fá mjög skemmtilegt fólk stór skemmtilegt tónlistafólk það eru þau Eyjólfur Kristjánsson og Hera Björk Þórarsdóttir sem að ætla að kíkja til mín í kaffi hérna á eftir og við kannski ræðum eflaust kostningarnar án þess að ég ætla að fara að biðja að mæla með einhverju einstaka framboðum eða slíku og svo kannski lauma hérna spurningum söngvakeppnina Þau eru þetta bæði góðsagnir þaðan og hafa keppt fyrir okkar hönd í söngvakeppni evrópskra sjóvarstöða. Voðalega tafsa ég á þessu, kannski bara best að ég segi bara Eurovision. En það eins og það talandi Eurovision í kvöld. Sko, ég setti hérna fram rannsóknarspurningu til ykkar, kæru hlustendur, þið hafið verið svo dugleg öll. Að taka þátt í lagamælunum með mér hér í helgarútgáfinni og ég spyr núna bara ef við mættum senda lag úr þessari 40 ára sögu söngvakeppni sjóvarpsins sem að það að segja lag sem ekki fór út á sínu tíma, hvaða lag myndum við velja til þess að senda og heilla Evrópu? Endilega taki þátt og þið getið sendt línu á Facebook síðu Rása 2. Nú, við heyrðum hér Fyrst, Norðurljós, þetta sterk byrjun, þetta alveg frábært lag sem að hann Eyjólfur söng auðvitað á sínu tíma í einum af fyrstu keppnunum í söngvakeppni sjóvarpsins og þetta bara eitthvað svo ótrúlega sígilt þetta lag einhvern veginn og það eitthvað svo merkilegt við, ég kannski, maður náttúrulega var hann að unglingur á þessum tíma sjálfur sko en þessi lög lífa alveg svolega harkalega með manni einhvern veginn, öll þessi lög, Gleðibankinn og allt þetta og við heyrum kannski fleiri lög frá þessum tíma og líka nær okkur í tíma ekki bara hérna alveg frá fyrstu, frá því 40 árum síðan hugsið ykkur, nei 30 ár eða ekki nei, það 40 ár? Jesus, já, einhvað slíkt einhver stað þar 86, 40 ára saga jú, það passar en við heyrum Eyva áðan og ekki bara best að heyra hér í hinum viðmælanda mínum og meðmælanda Jú, það hún Hera og þetta nú klassik líka Je ne sais quoi

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástvö.
1: Jú, heldur betur þarna heyrðum við hana heru Björk Þórhalsdóttur syngja lagið Sjönus og hvað eftir Örlík Smára og þetta lag hafnaði í 19. sæti þegar það var framlá okkar Íslendinga í söngvakeppninni árið 2010 og þar áður heyrðum við í Norður Ljósum, þar að segja, Norður Ljós lag sem að Gunnar Þórðarson samdi á sínum tíma og var frá keppninni 1987 og fóru reyndar ekki þar sem okkar framlag og þetta eru þau Eyvi og svo annars vegar og hins vegar hún herra en þau koma til mér hérna á eftir og það verður virkilega gaman en hvílum aðeins söngvakeppnina og heyrum hérna glænýtt lag það sem að þau Ágúst og Una Torfa syngja saman stórkostlegan duett

0: nýlegar útgáfan.
1: Rástfö.
2: Þetta var rosalega hressandi. Þetta var auðvitað björgun okkar allarbesti Halldórsson sem að söng þarna lag Jóhanns G. Jóhannssonar. Sem er þetta frábært tónskáld og þetta lag úr söngvakirnins Jóhannssins 1987. Rétt eins og Norðurljós með honum Eyva sem við spilum og heyrðum hérna áðan. En áfram með tengd þessu öllu saman keppninni, hérna Daði Freyr mættur og þetta nú vinsælt þó þetta sé nú ekki Eurovision lag, er það nokkuð? Nei, þetta bara flutt þarna einhver í einhverju keppninni, ábreiða.

Þetta er ótrúlegt lag, Magni sem að syngur þetta lag sem að er eftir Hallgrím Óskarsson og fleiri. Þetta er flutt, held ég, hvað er þetta, 2011 sem að þetta kemur út og varðið þetta ekki okkar framlag en eitt af þessum frábæru lögum sem að til dæmis að Magni söng algjörlega magnaður, fyrir ekki við því en við heyrðum hérna nokkur lög sem við höfum verið að hlusta á nokkur lög þessi lög sem að eins og ég spyr hérna á Facebook síður Rása 2 hvað ef við mættum velja eitt lag, eða senda eitt lag úr 40 ára sögu söngvakeppni sjónvarpsins sem ekki fór út á sínu tíma hvað lag myndum við velja til að senda til að hylla Evrópu og margar frábæra tillögur komnar á Facebook síður Rása 2 og það ennþá opið og ég ætla að reyna að koma að þessu og gera þeim skil get ekki alltaf spilað allt miður en

góðum gestum, Eyva Eyjólfi Kristjánssyni og Heru Björk Þórhallsdóttur þau ætla að koma hérna og spjalla við mig og kannski koma einhver meðmæli úr menningunni í meðmælasúpunni þannig að ekki fara langt

0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
2: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink

0: í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
2: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
3: Opið í dag frá 12-16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
4: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfarhöfða.
5: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verði mikið úrval af Talaria ramaskjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
6: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Moogie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
7: Það gerir

0: fyrir að hlusta á helgar útgáfuna. Kæru hlustendur, Rása 2 á þessum stóra degi 16. maí og það þetta kjördagur og það söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í kvöld Eurovision og margt í gangi og ég var eitthvað smá á sportrásinni hérna áðan og ég get sagt ykkur það ef þið að hlykkjast með eða viljið vita þá ennþá 1-1 hjá í skosku deildinni það sem að Celtic og Hearts sem að Celtic, það Celtic, allavega það allavega, ja, tefnileg, eitt, eitt ég kom hins vegar með góða gesti sem allavega ekki endilega rýna í sportið Hera Björk og Eyvi, verið hjartalega velkomin bæði tvö.
1: Já, takk fyrir kælega
2: Já, kæra, takkir.
0: Takk fyrir að koma í helgarútgána á þessum degi líka,
1: Já.
0: Það bara rafmagna andrúmsloft, heyrðu þið að sáu þið andrúmsloftið þarna frammi?
1: Við sáum það fundum það og bara sögum í okkur
2: Já. Ég lenti bara strax hérna og kjafta törn, fullt af fólki
0: Bara í meira hluta viðraðum
2: Rás eitt megin, sko.
0: Já.
2: Það verið að fara með kostingarnar.
0: Það aðeins merkilega fólk hann að hinum minna.
1: Já.
0: Við erum svolítið í poppinu hérna.
2: Já, við erum undir máls.
0: Akkurat. Ég að rífa ykkur frá einhverju nokkuð merkilegu? Voruð þið að fara í golf eða eru búin að kjósa?
2: Nei, það ekki búið að opna golfvellina þá, sko.
0: Það svolítið.
2: Það kannski einhverstaðar út á landið, Þorlóksöfni, eitthvað svolítið þessi.
0: Já.
2: Það ekki búið að opna vellina í Reykjavík.
0: Nei.
2: Það verða að opnaði líklega næstu helgi.
0: Já, já.
2: Og þá svona fer maður að slípa gilvurnar og svolítið þessu.
0: Já, þú ert allir í þessu, Eyvi?
2: Já, ég allir í þessu.
0: Akkurat.
2: En nei, ég var svo sem ekkert að gera endilega hátíð.
0: Nei.
2: Hérna, það brjála að gera hjá mér í dag, sem.
0: Já.
2: Ég að fara hérna strax og æfingu hérna, neyra á hérna ykkar, já, hinn í stöðinni hérna.
0: Já.
2: Það heitir hún aftur sín.
1: Já.
2: Stöð tvö sín, já.
0: Já,
2: og
0: hérna,
2: þannig að hérna, ég að syngja þar í kostingasjónvarpi.
0: Já, í kvöld. Já,
1: já.
0: Robert.
2: Já.
0: Akkurat.
1: Ég stóna bara með svuntuna og var að baka.
0: Opp og sí.
1: Já, já, búa gaman, ég hérna, nú gaman að vera hérna í þessu stúdíu því hér appisöningur leturinn, þetta viss leturinn menn, sko. Ég sem sagt í 12. sæti veriðsnar í Mosó.
0: Já,
1: svo kallað skrautfjöður. Já. Ég nú svona meira bara skrautfjöður þar. Og baka, sjónvarsteltu, sjónvarsköku og hérna, og svona kem með hérna, potta og pönnur og föt og kaffibolla vinglös og sófa og stóla og blóm. Ég sé að skreita svona og þannig að ég svolítið búið að vera því.
0: Stílisti
1: veriðsnar í Mosó.
0: Já, já, einmitt.
1: Þannig að ég var reynda bara í þeim hérna, svona erinda gerðum í morgun
0: og já.
1: Svo að það ég fara að kjósa núna eftir.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara er ég að keira mig upp í Eurovision partíkvöldsins.
0: Já,
1: þannig, einmitt. Hérna,
0: það allt í gangi.
1: Já, já, allt í gangi.
0: Allt í gangi.
2: Já, ég var eftir að kjósa líka.
0: Já.
2: Ég förum alltaf saman hjónin, ég og Sandra kona mín.
0: Já.
2: Kjósum og svo venjulega þá býði ég nút að borða.
1: Já.
2: Á kostingardag til að halda upp á að við skulum fá að kjósa.
1: Já, því segir mig kostingarétt. Við farið þetta, já, já.
0: Gleðilegt lýðræði.
2: Búum við lýðræðis ríki.
0: Já, nákvæmlega.
2: Það er svona þess.
0: Akkurat, það er ekki sjálfgefið.
2: Nei.
1: Nei, það er ekki.
0: Einmitt.
1: Það er veist alveg ábyggilegt.
0: Já, nákvæmlega. Já, já, akkurat, þannig að ég að rífa ykkur frá hérna ýmsu en samt sem áður, bara mjög gott að fá okkur og við erum að fara í meðmælasúpu og ég ætla nú ekki að byggja um að mæla með einhverjum framboðum eða slíku, við ætlum að fara kannski svona meiri í menninguna eða eitthvað svona bara bombið eins og við gerum hérna Rás 2 en hérna sko já, þetta er svolítið fyndið kemur inn á þetta með hérna, þú ert þarna sem sagt að undirbúa fyrir eitt framboðið og ég held að sko, ég held að einhverjir sem að kannski varpa öndinni segir maður það ekki, mínu kollegar hér sem að hafa verið að kannski að finna viðmælendur á hverjum degi, svo
1: já.
0: Bara morgunútarpinu og síðdegisútarpinu og slíku að það kannski nú til að gæta jafnræðis þá hefur það verið svolítið erfitt að ef einhverju tengdur einhverstaðar, þannig að hérna, við þurfum að gæta þess á rúf auðvitað allt saman en þannig að ég held að það verði kannski gott betra umhverfi fyrir fólk eftir
2: helgina. Ég taki sviss á það.
1: Það verði, já,
0: nákvæmlega.
1: Það það sem rústendur fyrir, sko.
0: Einmitt, akkurat. En við skulum, herra, þú ert auðvitað, Eyvi kom inn á þetta, hann er bara að spila í kvöld og svona og það eru, það eru hérna einhverju tónleika framöndan hjá þér,
2: er það ekki? Jú, ég var 65 ára núna í apríl.
0: Já.
2: Ég er svona hald upp á þetta í gegnum árið bara.
1: Já, geggjað.
2: Og Nína mín, Eurovision Nína, hún var 35 ára núna í maí.
0: Já, hérna hér.
2: Og hérna, ég er að, sem sagt, og svo er ég að byrja upptökur á nýri vínilplötu sem ég er að
1: Já.
2: Sem að verður svolítið sérstök og því öðru megin önnur hliðin, var þetta ekki bara A og B?
1: Jú, A og B, jú.
2: Ég hef ekki gefið út vínilplötu í næstu í 40 ár.
1: Já.
2: Og hérna, og það verða sem sagt ný lög á A-hliðinni og B-hliðinni verða svona valdar tónleikötu.
1: Já, gekkja.
0: Já.
2: Þannig að verða svona sem að hafa aldrei komið út á víni láður. Þannig að hérna ég að fara að vinna
1: í þessu. Vel gert.
2: Og svo ég með bara tónleika í Bæjarbíó 27. september þar sem að ég ætla að flytja eitthvað af nýju lögunum og svo bara gömlu góðu eiga lögin og hljómsveit og gestasöngvara með mér og hérna og Steppi Hilmar og Ingi Gunnar ætlar að koma að syngja með mér vindurinn sem títur
1: og hérna
2: og mjög líka Berður Pálsson kemur örgla og syngur með mér kannski rástinn og eitthvað þetta verður ljústum
0: já við verðum þetta við herra
2: og bara svo ég viti þá er salan hafinn í átíksbúðuris fyrst ég hérna standur
0: akkurat, flott, flott jú, akkurat, tónleikar í september herra, það alltaf, það ekki, mörg játni eldin hjá þér líka,
1: fyrir utan bakstur og svona viðristnar stöf, jú, ég er bara með nokkra hatta og hérna ég er fastegnarsali svona, það er dagdjópi mitt þótt að sé náttúrulega 24/7 djóp, sko
0: já.
1: Og hérna, svo ég náttúrulega bara, ég að syngja alltaf, en minnst kannski hérna á Íslandi, hérna, mest ég bara út í heimi, einmitt á Eurovision tengdum svona viðburðum, já. Og svo ég í lögfræði námi, þannig að ég bara svona, já, ég svona reyna, ég alveg að koma upp úr kafi núna, þegar mæ verður búin,
0: já.
1: Þá kem ég upp úr kafinu og þá ég eitthvað sem fari bara í sveitina þá og eitthvað pota niður plönt. Og...
0: Ekki fann í gólfið, sem sagt.
1: Nei, ég ekki fann í gólfið.
2: Ég ætla að ég með það var að segja, þú færi bara í gólfið.
1: Já, nei, sko, ég nefnilega, ég búin að prófa það. Og ég, já, og ég, það of mikil háað í mér þykir á gríninu. Ég hlæ of hátt og eitthvað svona. Og svo hitti ég alltaf bara í pollana. Ég tek alltaf bara dýfur.
2: Þú sanns að spila bara í rigningu.
1: Ég spila bara, nei, ég meina, þá ég að meina sko í skurði og lækja og já, ég tek svona dýfur sko.
0: En þið hafið auðvitað bæði fyrir ekki komið fram sem sagt undir okkar merkjum í Eurovision.
1: Já.
0: Og hérna, en herra, nú spyr ég bara að þið ekki alveg sko með meira prófi í þessu öllu saman.
1: Nei.
0: Þú hefur auðvitað keft fyrir hönd Dana líka.
1: Nei, það er nefnilega stóri miskilningur.
0: Það er stóri miskilningur.
1: Ég lenti í öðru sæti í Danmörku.
0: En þú varst, já, auðvitað. Já.
1: En vinnur okkar, Bo Hall, hann var alveg á því að ég hefði haft að vinna.
0: Já.
2: Þú varst þess að keppa í dönsku keppni.
1: Ég var að keppa í dönsku, sko, undankeppninni.
0: Einmitt.
1: Hérna, með Grand, hvað heitir þetta, Melody, ekki festivalin, heldur eitthvað Grand Prix, Melody Grand Prix, og lenti þær í öðru sæti.
0: Einmitt.
1: Og bara, það munaði bara nánast engu, sko, bara 49% á móti 51.
2: Og varst að syngja á ensku eða dönsku?
1: Ég var að syngja á ensku.
0: En eru mörg fordæmi fyrir að íslensk tónlistafólk hafi keft í
2: Já, Eiríkur Hauksson.
1: Það ekki mörg fordæmi, nei.
2: Nei, ekki mörg.
1: Ég held að segja bara ég og ekki.
2: Já, Eiríkur fór fyrir Noregsvönd til Ítalíu, að sama árið og við Steppi vorum að syngja Nínu í Róm.
0: Einmitt.
2: Og hittu þar fagnaði fundir og
0: já.
1: Það er, já, ég held að það sé sko annars hefur engin Íslendingur farið í keppnina fyrir höndanara þjóðar en það munaði þetta mjög litlu og ég var mjög glöð að ég vann ekki þá væri ég örugglega ennþá bara veist, í Danmörku ég óttast að Íslendingar hefðu hérna mögulega svona pínulít bara orðið súrir við mig
2: ja, þetta er nú bara söngvakeppni
1: þetta er
2: mega allir keppa fyrir allar sko.
1: Já,
2: Céline Dion er kanadísk keppi fyrir Sviss
1: það algjörlega sko, en hún er náttúrulega hún er kanadískur, hérna, frönsk-kanadísk sko, ættu frá Sviss þannig að það er svona ímislegt
2: erum við gjöld ættu frá Evrópu
1: ég sagði það við í dönsku keppninu þá sagði ég sko, hérna, við fólk að ég er í rauninni hálfdönska því að mamma mín er fætt 1944 og áður en að sko við fengum sjálfstæði, þannig hún er Dani hún var ekkert glöð með mig mjög
2: hún er fætt á dönsku landsvæði
1: hún er fætt á dönsku landsvæði og þannig hlaut ég þáttúku rétt
0: talandi um þetta allt saman þá sko ég sendi ykkur nokkra spurningar núna fyrir vikunni og ein af spurningunum snertir þetta söngvakeppnina þar að segja og ég spyr hérna bara hvert er svona besta lagið úr þessari sögu söngvakeppni sjóvarsins síðustu 40 ára og það lag sem að fór ekki fram á sínum tíma þar að segja sem framlag okkar og þessa spurningu fenguð þið líka hlustundur Rása 2 fyrir í dag og það búið að gaman að sjá þetta tillögur ég ætla að byrja því að spyrja þig herra, um þetta, þú sko Þú komst með hérna, já, allavega, það var tvö lög sem já. Var svona berjast þetta
1: já, hjá þér. Já, hjá mér sko. Já. Og það er einhverlega kemleik lík frá sitt hvori áratögnum sko.
0: Já.
1: Sko, ég er náttúrulega eins og þeir báðir er mjög hrifin af fyrstu keppnunum.
0: Já.
1: Og þar eru einmitt hérna, þú veist, Eyvi okkar, hérna, átti þarna nokkur lög sem að ég bara alveg dýrk og dái sko. Og hérna, eins og til dæmis Norðurljós og hérna vindurinn sem þýtur.
0: Já.
1: Og náttúrulega hérna, lífið er lag, það er geggja.
2: Já, ég var endar ekki því.
1: Nei, þú fjast ekki vera með því. Það var því þú spilar ekki á svona liðarkýbort.
2: Nei, ég var að syngja Norðurljós.
1: Já, þá.
2: Þeir ekki hérni, sko.
1: En svo er það Karen og Sóley og allt þetta. En svo er það lagið hennar Rekinu, þér við hlið, sem að lendi öðru sæti.
0: Já.
1: Að með minni 2006 var það ekki?
0: Já, býtum við.
1: Þegar að hún fór fyrir okkur Silvía Nótt.
0: Já.
1: Er það, eða var það Birgitta?
2: Já.
1: Nú man ég það ekki. Nú er það allt komið ykkur. Nei, ég held að það hefði verið
2: þegar Silvía.
1: Og þetta lag er sko algjörlega styrlalag og hefði þurft að fara út og hérna Regina með sko karlakór með sér. Það var geggja. En svo er annar lag sem kemur þetta eftir henni og það er lagið Ég flýg í stormin sem hún Birgó flutti hérna 2025 komst ekki upp úr undanriðlinum.
2: Komst ekki
1: upp úr undakeppninu sinni, já.
0: Hún er stórhættinlega sönguna.
1: Hún er geggju, sko. Já. Ég, hérna, Mögnuð. Ég væri til að heyra í, sko, Reginu þegar við hlið. En svo hvetið þið til að spila hana Birgó eftir.
0: Já, já, akkurat, ég seti það, sjáum til með það.
1: Já, ég seti það á þínu herðar.
0: Já, akkurat. En heyrum þetta lag og höldum svo áfram í meðmælasúpu.
1: Hérna. Bara njótið.
0: Þér við hlið og það er rétt hjá.
1: Hún er svona svo sem kemur með flaututónana.
0: Já. Einmitt, stórkostlega sönguna Regína Ósk og lagið Þér við hlið, sem að þú sagðir lenti í öðru seti eða eitthvað?
1: Já, lenti í öðru seti.
0: Já, 2006.

0: rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
1: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: Komd í sumarveslu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
7: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.
8: Þetta er Rás 2, jú, rétt og helgarútgáfan hér í gangi og hjá mér eru tveir góði gestir og þetta byrjaði sannlega skemmtilega hér í meðmælasúpu. Við vorum að spjalla hérna Eyjólfur Kristjánsson og Hera Björk Þólasdóttir eru hjá mér hér og vorum að hlusta á hana Reginu Ósk með þetta stórkostlega lag.
9: Já.
8: Fyrir við hlið frá 2006.
9: Hún startar hana flötutónunum alveg sko.
8: Vá.
9: Einmitt. Alveg geggjuð.
8: Akkurat, það eru nefnilega svo mörg lög sem að eru lifa vel.
9: Já.
8: Þáttir að hafa ekki endilega endað á stóra sviðinu.
9: Nei, nákvæmlega.
8: Einmitt.
9: Það er náttúrulega sem þetta snýst sko, mm-hmm. að fá ný lög á hverju ári.
10: Já, akkurat.
8: Það er þakklátt.
9: Það er bara nöðsynlegt.
10: Og í fyrstu keppunum, 86, fyrir 40 ári síðan,
9: já.
10: Þá hérna... Þá var það ekki hérna, vanalegt að lög, ný lög var að koma út í febrúar og mars.
9: Nei, einmitt.
10: Þú veist að því að undankeppni var alltaf þá.
9: Já.
10: Það komið var ný lög bara fyrir jólin.
9: Já,
10: svolítið.
9: Einmitt.
10: Það var ekki fyrir sumarsmellir.
9: Já, já, það var jólin og sumrin.
10: En þarna var þetta svolítið skemmtilegt, þannig að komið 10-12 lög,
9: sko
10: ný, fram að sjóna svið.
8: Nákvæmlega. Bara mikilvæg nýsköpun líka bara fyrir tónlistalandslagið og... en við erum í meðmælasúpu og byrjum hérna á tónlistinni og ætlum að snúa okkur að þinni tillögu hérna á eftir Eyvi en áður en við komum að því þá dettum við í huga að spyrja sko vendum mér í aðra spurningu sem að snerti sko sjóas áhorf eitthvað sem að stendur upp úr hjá okkur svona síðustu misseri má líka vera bíó eða leikhús Eyvi að byrja á þér var þetta ertu með eitthvað sem að poppa upp í hugann strax
10: já ég hérna þá leikhús ég fór að sjá Latta
8: já
10: Ertu búin að sjá það að heyra?
9: Nei, því miður.
10: Það
9: bara hérna... elska Latta, skiljum, það er bara alltaf að hlæja því heyri Latti.
8: Það er bara vika síðan var... að var síðasta sýning.
10: Já, einmitt, og hérna, þetta var bara stórkostlega.
9: Já.
10: Bara segja, ég fer ekkert rosalega oft í leikhúsin, ég gera það svona inn á milli.
8: Mm-hmm.
10: Og þetta var bara alveg stórkostlegt og Latti er bara ótrúlegur.
9: Hann er magnaður.
10: Þetta er áttræður á næsta ári. Hann er í landsliðin í golfi.
9: Já,
10: og við erum saman í svona golfhóp spilum
8: já.
10: Saman að þriðutum á sömurinn sko. Og hann er bara alveg útrúlegu sko. Og þessi sýning var bara, já, það svona sem að poppaði upp í hugann
8: já, einmitt
10: ég horfið mikið á sjónvarp sko. Ég horfið mikið á íþróttir í sjónvarpi og
8: já.
10: Svoleiðis en það er ekkert sem stendur upp og það síðustu misserin
8: nei, akkurat
10: ég horfði á einhverja svona þáttaræðir og svona Netflix og eitthvað svoleiðis
9: já.
10: En það stendur ekkert upp úr en
8: það er skömm
10: var það minnast á þetta
8: já, mjög lappa. Gott skömm að segja frá því ég er mitt misti afsökunin
9: eða
8: það er að segja svaf á vaktinni
9: já.
8: Og og bara svona góð áminning það hvað maður sko ruglaður stundum þegar það svo mikið af afþreyingu í boði auðvitað á maður að sækja leikhúsin og allt þetta sem fólk hefur lagt heil mikið í og ég hef heilt svo mikið fallegt þessa sýningu
10: Já, það mjög, hérna, mjög fallegt
8: vonandi þeirra náttúrulega svið
9: Það svona hættan með okkur sem erum í þessum, hérna, þessum tólestabransa þegar maður fær frí sko, fyrsta lögðardag þá bara vill maður svolítið vera bara einmitt heima á sér
10: Já, maður verður svolítið heima ekki, ég alveg samanlega
9: það er hættan á því sko
8: Einmitt, en herra
9: Já, sko, ég verð að minnast hérna á hinn frábæra norska sjónvarpsþátt Berit sem ég sá hérna eftir meðmáli vinkorminar fyrir nokkrum mestum síðan, ég bara með þetta svo geggjaðu þáttur og ef þú ert ekki búin að sjá hann, hlustandi góður þá þetta bara inn á rúsarpinum og það verður að horfa á þetta. Þetta hann Berit á sko, á íslensku held ég þetta heiti Berit betri maður en á norsku heitir þetta ölhundurinn Berit
8: Já, já.
9: Ölhunden Berit
8: já, og var sko bjórbullan Berit
9: já, já,
8: fyrst
9: já,
8: og
9: það er eiginlega betra bjórbullan
10: ég ekki sé þetta
9: sko, þetta er einmitt bjórbullu sem heitir Berit eða sem er einhvernig hann heitir ekki Berit hann heitir eitthvað annað áður en hann heitir Berit sem fer algjörlegu offari á í komandakerfinu og drulla svoleiðis upp á bak
8: nettröll
9: já, algjörn nettröll og bara einum manna sálar tetur í leita lýsfyllingu elsku kallinn, eins og mörg okkar hérna kannski glíma við ef að við hvað segir maður, svona hendum einhverjum hérna, óróði á interneti
8: fúgerðum
10: það lítur eiga sér einhverja liðstæði hérna heima
9: já, við þekkjum þetta öll hérna, bara á lestri samfélagsmiðla
8: virkir í aðtúsendum
9: en já, þannig að hann síðan bara verður fyrir aðkasti af því að hann bara í rauninni bauð upp á það
8: hann var afhjúpaður,
9: já bara í fjölmjölum og það varð allt villist þannig að þú verður bara að horfa á þetta
10: þú
9: segi nú mór sko
8: já.
9: síðan verður þetta bara stórkostlegt ferðalag mannshandans
10: Þú ert búin að selja mér þetta
8: Já, þetta er í spilara rúf og það er gaman að segja frá því að, hérna, og ég lá ekki neinum að tala um þetta en þetta er örugglega eitthvað sem hefur komið oftast fyrir í meðmælasúpunni hjá mér núna í ár.
9: Já, þetta er nefnilega, bara... þetta er rosastört.
8: Já.
9: En það nýjasta sem ég var að horfa, því ég elska líka að horfa svona dett í sófan og sofna yfir einhverju.
8: Já.
9: Og þá sofna ég ekki yfir þessu, því ég elska þetta. Þetta eru hérna Kastanjimennin sem eru sería, frá dönsk sería.
10: Já.
9: Kast the Chestnut Man. Ó, svo spennandi og mikill hryllingur og samt svo mannlegt og allt þar á milli og ég elska þetta svo mikið
8: já.
9: Að hérna, já, og það var dett inn í sería bara í fyrradag á Netflix og ég búin með hana
8: Ég var að klára líka,
9: bara
8: alveg
10: já, þetta byrjaði fyrir einhverjum árum síðan
9: Já, það eru marga
10: seríur Ég nefnilega horfði á fyrstu seríu Ég er ekki múin að horfa seríu numur
9: Nei, en það sko eru tvær seríur inn á Netflix og svo eru fleiri seríur inn á Viaplay
8: Já.
9: Gamlar seríur, já, sagði mínir
8: Herðu mig
9: Já, ég bara, ég amma hardcore fan, sko
8: Ná, bara fyrir
9: bengið Stenji mennin
8: Já, einmitt, takkrat Þetta er skemmtilegt, þetta byrja vel Frábær meðmæli hér Skulum fá kannski eina spurningu til áðurum við tökum smá uppbrot í Lægjunas Eyva sem við erum að heyra þetta vettir En sko, það eru þetta kvöld framundan, það er kostningar og það er Eurovision og það er einhvern veginn allt í gangi og ég spyr ykkur bara sko, besta snakkið eða veitingarnar eru búin að Eru búin að fara að kaupa inn og er þetta voga ítífa sem ætla að koma með eða hvað erum að tala með?
9: Sko, hjá mér er þetta náttúrulega því ég er að fara að horfa á Eurovision í kvöld með góðu fólki og hérna, þar er mjög mikill áhugi og það má ekki heyrast múkk þegar að lögin er í gangi.
8: Já.
9: Að því við erum að stúdera ekki bara söng og framkomu og lagasmín, heldur ljós og sviðsetningu, pródúsingu, alla og myndvinnslu.
8: Það er þannig.
9: Og við erum sko þar í rauninni að já, það má ekki sko heyra svona þannig að snakk er ekki vel liðið. Þannig að ég er semst að koma með reyktan lax á rjóma ostabeði.
8: Vá.
9: Með, sem er svona mjúkt, þú veist, með sérlega mjúku snittubrauði.
10: Og svo bara kók og spálur og eftir
9: ekki draun já, þetta er svona nei, þetta er svona meiri grín en alvöru en jú, þetta er eiginlega pínlítið mikið alvöru sko. Þannig að það má ekki vera hávað í matnum
8: já, bara grautur
9: já, engan hávaran mat, takk
8: magnað, já, þetta er mjög góð meðmæli akkurat, þetta er fólk sem er með meira prófi í júruvísafræðunum akkurat, Eyvi, ert þú með ert búin að leggja um kvöldin
10: já, ég sko Ég hérna bara missi af þessu. Ég verið að taka þetta bara í spilaranum sko. Já, á tímaflakkinu. Já, ég hérna því að ég er bara að vinna sko.
8: Já,
10: og þannig að ég svona nokkurn veginn missi af þessu en já. Ég horfi úr gláð þetta bara aðeins seinna og
9: Já, spólar það gegnum þetta, það gaman líka.
10: Veit ekki alveg með snakkið sko.
8: Nei.
10: Ég voðalega mikil súkulega kall
9: sko.
10: Já, já. Svolítið, en hérna ég ekki rosalega mikið snakk. Jú, já, það kemur fyrir að maður fá sér svona flögur og jú, voga ítti við
9: vatnum. Böggles maður, böggles.
10: Já, böggles, ég veit að dótti mínum ég hrifir að böggles.
8: Já.
10: En hérna, já, því að ég svona þetta einhvern veginn, fíkur einhvern veginn fram hjá mér í kvöld.
8: Já, akkurat, fíkur.
9: Já, vindurinn sem fítur, fíkur, fítur.
10: Fíkur og fítur.
9: Já, vindurinn sem fíkur, það er svolítið. Já, já. Er ég það samið
10: Já, þú ferði það. Og ég hérna
9: það verið systralag
10: já, ég fyrir mál við þig
9: nei, já, einmitt
8: þetta merkilegt hvernig, eins og ég var að nefna áðan sko, með þessi lög sem að voru í fyrstu kjartanum þá var maður einhvern veginn alveg fastur á þessu lögum en sko, Buggles eða Buggles
9: já,
8: eða
9: Bugles já.
10: Þeir eru lúðrar
9: það er eins og Doritos eða Doritos, nei, hvernig var það Doritos, já, þannig að ég var bara neinum að segja Doritos, nei mamma, hann segir Doritos.
10: Já, já.
8: Nutella og nöttella.
9: Já, nefnir,
10: við setjum náttúrulega áherslu og fyrsta kvæði í flestu.
9: Eða Nutella, eins og gamla konan sagði. Já, við þykir þetta gott þetta Nutella.
8: Heyri mig, við skulum fá hérna lagið, ég held að við sem býði þetta því líka og við erum svona búin að hitta okkur upp fyrir með snakkinu og Bugles. Eyvi, ég bað þig að koma með svar, eða það er að segja, eins og hann að, heyru, svona besta lag úr þessari 40 ára sögu söngvakeppninnar
10: sem að fór ekki fram. Kom svona með nokkur lög mér dettur náttúrulega strax í hug þarna í síðasta skipti með Friðrik Dór sko, ég er alveg viss að það vinnur örugglega hlustendakönnunina.
8: Já, einmitt.
10: Er alveg, ég er svona viss það svona okkur þegar. Ég á þess að vera netta
9: hérna. Ég harri sangkeppni við Nínu
10: Nína
9: náttúrulega vann Halló, þetta bara
10: En hérna, mér datt þarna í hug eins og lífið lag með mótel hafa flott og vel gert og svona Karen með Bjarna Aravinn mínum
8: já, einmitt
10: og svo náttúrulega Björgvin Halldórsson í fyrstu keppninni söng lag eftir mig sem að heitir Ég lifi í draumi
8: já.
10: Og gaf það síðan setna árið út á plötu sem að gerði haustið 86 og þá var þetta lag gífulega vinsælt, mikið spilað og ég held, þetta var upp á slæðið hennar mömmu.
9: Já, þetta er bara upp á slæðið mitt líka.
10: Þú veist, að mínum lögum, þá hélt mamma mest á þetta og Björgvin söng þetta lag í jarðaförinu hennar mömmu.
9: Þetta er dásamlegt lag, sko.
10: Ég hef alveg vilja sjá þetta lag fara út
8: já.
10: Bíla, sko.
8: Já, einmitt.
10: Til Björgvinjar, pæliði því.
8: Herðu.
9: Já, einmitt. Það hefði verið alveg geggja. Björgvinjar,
10: maður, björgvinjar, björgvinjar.
9: Það hefði verið geggja.
10: Það hefði verið geggja, sko.
8: Já, skot og mark segja nú bara,
9: einmitt. Já, algjörlega, akkurat. Sláin inn.
8: Já, akkurlega.
10: En, já, ég lifi draumi, það er svona, kannski, þó að ég hafi samið að sjálf og ég veit ekki, ég kannski svona hér kom á gjarni, ég veit ekki.
9: Ég segi við kveikjum á kertum, nei, kveikjum á kveikjurum, allstaðar allir hérna, landsmenn núna og veifum.
10: Og blessu sér minning Björgvis.
8: Já, sendu góða kveðin til hans og hérna, hvað sem hann nú er og já, ég lifi draumi, þetta er stórkostlegt.
9: Þetta er stórkostlegt.
8: Og þetta er eftir þig.
10: Þetta er eftir mig og textin eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og þetta fjallar svona nokkuð megin um heilabilun.
9: Já, ég hef sungið þetta annað nokkru sinni. Þetta er geggja.
8: Heyrum þetta.

0: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
1: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokku fólksins.
8: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreist í Mosfellsbæ, X-C.
12: Þetta Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
14: Fyrir að hlusta á helgar útgáfana hér á Rás 2 og við erum hérna á þessum stóra degi, kjördegi, júruvísum degi og öllu. Hvað hérna, við erum hérna með Eyjólf Kristjansson og Heru Björk Þórlásdóttur. Eyvi og Hera, þið hafi gefið á ykkur hérna í meðmælarsúpu og vera mjög gaman, auðvitað eins og ég bjóst við, en það þessna hringdi ég ykkur til að hafa þetta skemmtilegt og hérna og þó svo að kvöldi sér spennandi framundan og eflaust kannski fá sem að fara í að lesa þá ætli ég að senda þetta síðustu spurningunni um bestu bók eða hljóðbók eða eitthvað slíkt sem að þið svona kannski hafi, já, verið að lesa eða það sé sem er eftirminnlegt frá síðustu missurum eru þið lestrarhestar, eru þið að hlusta meira en að
15: Já, ég er eiginlega orðin svolítið hlustarhestur meira, sko, undarfarið, sko
14: Já
15: Því ég þarf að vera stúss alltaf eitthvað svona, ég sofna bara svolítið hérna, svona þessi síðustu missuri þegar ég er að lesa
14: Já
15: En að samanskapin nota ég þó líka bækur ofta með til þess að sofna, sko til að fá að einhvern veginn flýja raunveruleikan inn í sagt, efni bókarinnar.
14: Já.
15: En ég mest að lesa lög, þú veist, ef ég ekki að syngja lög, þá var ég að lesa lög og lagabækur og ofsalega sexy þessa dagana. Og hérna, þar má ég vist ekki sofna, en ég dýrkana Sigriði Hagalín.
14: Já,
15: og fekk akkurat. Hennar nýju bók hérna í jólagjöf sem heitir Vegur allrar veraldar.
14: Já, eitthvað slíkt.
15: Veraldar. Er framhaldsbók, þetta er, ég mæli með.
14: Já.
15: Ég er ekki búin og ég er sko... Ég sofna sorglega oft sko yfir henni en ég mun klára hann í sumar
14: Já.
15: Þegar að þú veist þá bjart allan sólhringin þá gott að lesa
14: Já, heimitt, akkurat En þeir eru alltaf að hlusta, þarfti þá ekki að vera að gera eitthvað annað
15: Jú,
14: að segja, svo,
15: jú. Jú, annars sofna ég bara
14: Já, heimitt
15: Og ég til dæmis því má ekki heyra röddinni í veru illu og þá sofna ég Það bara svolítið. Ég bara, hún búin að svæfa okkur hjónin í nokkur ár.
14: Já, þetta vegur allra veraldar, það rétt á þér og er framhald af hamingju þessa heims.
15: Þessa heims, sem ég búin að lesa og hérna, frábær bók líka.
14: Já, og Sigurður Hagalín verður stendur í söngu í kvöld.
15: Já, hún er algjörlega.
14: Kostningasvolpinu, það er nú annar saga, akkurat. En hvað með þið, Yfi?
16: Sko, já, ég les talsvert. Ég er voða mikið svona spennu bóka fíkil, sko. Og ég er mjög hrifin að Ragnar Jónassyni.
15: Já,
16: hérna,
15: ég lusta mikið að hann.
16: Það er nú ágætt svinnir, sko.
14: Já.
16: Og ég er ekkert hrifin alveg bara að því að verðum vinnir, heldur.
14: Einmitt.
16: Hérna, ég hef alltaf verið hrifin að Ragnar en svona svo bók sem að stendur upp úr það tengist í raun og veru pínulítið mér það bók sem heitir Glóið í gullturnar eftir Björn T.H. Björnsson og fjallarum sem sagt hérna, Berntsen ættina sem að flutti frá Danmörku inn á Skagaströð á 18. öld Fritz Hendrik Berntsen, þetta allt forfeður mínir, ég Berntsen sko.
15: Þú ert Berntsen hérna
16: bara, ég nota það bara ekki
15: Eyvi Berntsen,
14: vau
15: Þetta getur við rapparnafnið þitt, kallum við.
16: Og þetta, og ég bara gat ekki lagt þessa bók frá mér.
14: Glóið þig gullturnar.
16: Já, Björn T.H. Björnsson. Og fjallar uppgang þessara fjölskyldu. Og,
14: já, þetta er áhugaverst.
16: Hún bæði hjælt mér algjörlega, bara, þú veist, ég gat ekki lagt hana frá mér. Og,
15: þetta, og bara, já, ég þarf að kíkja þessa bók.
16: Já, af því að þetta snerti mér svolítið þetta. Þetta er náttúrulega ættin mín.
15: Já.
16: Og alveg frábær bók, gjörsalega frábær bók.
15: Er ekki bara kjöri fyrir þá sem ætla sniðganga Eurovision og
14: kostningar?
15: Og kostningar?
14: Lesa Björn T.H.
15: Já, já, eitthvað bara að krækja sinni bók.
16: En hljóðbók hefur aldrei farið í eyrun á mér.
14: Nei, það er svo leik.
15: Nei.
16: Ég get ekki, ég verð að lesa sjálfur.
15: Já.
14: Einmitt.
15: Já, þetta er svona, það er æfing, ég þarf að segja það. Ég var erfið í það fyrst, en svo er þetta, ég er oft bara, veist, við erum að taka til í bílskurnum og þannig að ég engum fókus í tiltektinu en að vera með, sko, einmitt, góðan krimma í eyrunum.
16: Og ég byrjaði að lesa mjög ungur, ég var fluglæs, ég var 5 ára.
15: Já,
16: það er
15: Berntsen ættin.
16: Já. Byrjaði að lesa mjög ungur og þótti ég bara fugu heilu hillurnar heima hjá mér.
14: Já, já, einmitt.
16: Ég las allar norn- og mannabækurnar, Jón Sveinsson.
14: Já, já.
16: Og svona bækur sem voru svona fyrir krakka og svo fór ég yfir í, þú veist, Alistair McLean og svona og hérna, Desmond Bagley og allt þetta og
14: einmitt.
16: Las þetta allt sko.
14: Akkurat.
16: Mér er svo rosalega gaman að lesa.
15: Já.
14: Þetta er skemmtilegt. Ég hérna, einmitt, þetta er svona svolítið eins og við höfum minnst á stundum að þetta er líka bara svona svolítið þol líka.
15: Já.
14: Ég allavega sjálfur hef unnið í bókaútgáfu og bóka geiranum í mörg, 20 árið
15: já, já.
14: Að þetta fer, kemur svona í bylgjum hjá
15: mér, sko,
14: þú veist að hérna stundum þá kannski dett maður aðeins út, en þetta
15: er
14: bara svona svolítið eins og bara út að skokka.
15: Já, svona, maður bara halda sér að þjálfun, sko.
14: Maður fer bara í, maður finnir fæ þol, sko.
16: Ég er svolítið svona vampíra, sko. Ég get tekið bók og klára það á einni nóttu,
14: sko.
16: Já, já. Og bara fer það svo á klokkan 5:30 um morgun.
15: Já, já, ég geri það líka. Ég, sem úlningur las ég Ísfólkið, sko.
14: Já.
15: Alveg bara, sko, ég man ekki 47, hérna,
16: bækur.
15: Og ég einmitt, ég mamma og pappi komu bara, sko, endurtekið inn og skömmuði mig að þá er ég bara, sko, með vasaljós undir sæng að lesa. Og ég var bara glaðvakandi, sko. Ofta með skólan bara 12 ára, þú veist.
14: Ja, það er gaman sko að fyrir sko mörg hver sem að hafa kannski gendilega verið fengið athyglina í að blaða í bókum og að hljóðbækurnar séu svona hérna aðgengilegar og þetta er bara fullt af nýjum lesendum bóka gegnum þessa hljóðbóka veitur og slíkt. Heyri mig, ég held að ég sé bara brunnin á tíma, svona gerist þetta þegar það er skemmtilegt, bara þegar er gaman og ég hafði hugsað mér að spila hérna bara tóna áður en við heyrum framlag fréttastofunar hérna klukkan 2 heyrum hérna í síðasta skipti að því við vorum að tala þetta lag hérna áðan og þið eru búin að vera, eins og ég segi, hryllilega skemmtileg bæði tvö, ég ætla ekki að haldi ykkur hérna lengur og þið farið til ykkar verkefna dagsins sem eru ærin auðvitað.
16: Og, þetta betur.
14: Já, og ég bara þakka ykkur kjallaði fyrir að hafa komið hérna og
15: takk fyrir að byrja okkur.
14: Hlustundum frábær með
16: frábær byrjun á deginum.
15: Já, algjörlega. Besti hátíð sem að þessi ég tekið.
16: Já, ég segi það. Bara takk fyrir mig.
14: Takk kjallaði fyrir og góða helgi.
15: Takk sem við leiðis.

0: Veist þú hversu fjölbreytt safnaflóran á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Fornám fyrir stúdenta og nemendur með próf af starfsbraut myndlistaskólinn í Reykjavík. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Gerum þetta sjálf, kjósum sósíalistaflokkinn, setjum exu jóð á kjördag. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastuðin stórð, laugarási, bláskóa byggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29, Wepal, Laugavegi 7. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búinn að skrá þig? Hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærinn Mývasveit. Það opið í dag frá 12 til 16 bílabúð Benna. Vestlani Sveps og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefveslun svefnohilsa.is. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu exu nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Svartfuglseggin eru komin, selgerafélagi Kolaportinu. Á afslætt eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í dag er með betra móti með við síðustu sveitarstjórnarkosningar í flestum stærstu sveitarfélögunum. Í Reykjavík höfðu 16,4% kosið klukkan 1 sem erum 1,5% stigi meira en á sama tíma í síðustu kosningum. Í Kópavogi höfðu 14,5% kosið, í Garðabæ 10,6% og í Reykjanesbæ 10,5%. Og á Akureyri voru 11,3% búin að kjósa klukkan 12. Kjörstaðir á landinu eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld, en fréttir og upplýsingar kjördag má finna á vefnum okkar rúf.is. Mikill viðbúnaður er í miðborg Lunduna í Bretlandi í dag vegna fyrirhugaðra mótmæla. 4000 lögreglumenn eru á vakt með brinnvarða bíla, hesta, hunda, dróna og þyrlur. Búist við að 20.000 leggi leið sína í miðborgina á tvenn mótmæli. Önnur þeirra skipulögðu stuðningsmenn þjóðernissinnans Tommy Robinson, en hinn eru til að minnast þess að 78 ár eru leiðin frá Nakba þegar 750.000 palestínumenn voru hraktir frá heimilum sínum. Leiðtogi jafnaðamanna í Danmörku, Mette Frederiksen, er ein þeirra sem hefur fengið boð frá Trólslund Pólsen, leiðtoga venstri, að mæta á fund vegna stjórnarmyndunar viðræðina í dag. Pólsen fekk stjórnarmyndunar boð á mánudag og eftir að ekki hafði gengið hjá Frederiksen að mynda stjórn. Í kosningabaráttunni hafði Pólsen gaggrínt efnahagsstefnu jafnaðamanna en virðist nú vera tilbúin til að láta reyna á að ná samkomulagi. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má þetta nálgast á rúf.is. En frétta lestir er lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan hér á Rás 2. Við erum til klukkan 3 þegar Bubbi og Böndin taka við stund. Og höldu svo áfram auðvitað inn í þennan kjördag og kostninga nótt eins og framundan auðvitað og Eurovision og við höfum verið að horfa svolítið á þessa sögu, 40 ára sögu í söngvakeppni sjóvarsins og hlusta á svona lögin sem að kannski voru ekki, fóru ekki sem okkar framlag út í Evrópu og hvaða lag myndi við senda ef við mættum senda eitthvað annað lag úr þessari 40 ára sögu og þið hlustundu góðir hafði verið að senda frábæra tillögur sem ég ætla að reyna að koma að núna næsta klukkutíman eða þar að segja tæpan til klukkan 3 og við ætlum aðeins samt að byrja á því að hlusta á eitt nýtt lag ekki sem að í söngvakeppninni þetta lag sem heitir Anna Líf og þetta hljómsveitin Píla þetta Hafsteinn Þráinsson og Rakel Sigurðardóttir á samt Haldaru Eldjárn og þetta glænýtt og skemmtilegt

Þetta heitir Annað líf, glænýtt frá hljómsveitinni Pílu en Píla íslensk hljómsveit sem að var til bara fyrir nokkrum árum eða gáð út lag sem heitir Nobody og kom út 2023 og fylgja því lagi núna eftir með þessu lagi frábært lag, Annað líf og hlakka til að heyra meira frá þessum krökkum Rakel, Halldóri og Hafsteini Nú, og við erum að spila lög úr söngvakeppni sjónvarpsins sem að fóru ekki sem okkar framlag Íslands til Evrópu og þið hlustendur góðir hafði verið mjög duglegir að senda mér frábæra tillögur og ég ætla að snúa mér að því Nú, Sverrir Már Sverrisson, hann nefnir hér að það sé erfitt að velja og hann geti eflaust nefnt fjölmörg lög en segir hér Sóley og lífstansinn koma með annars upp í hugann og hér Sóley Þetta eru Björgur Halldórsson og Katla Marja Sóley

0: Jú, þetta nú Sóley okkar, þetta nú söngvakeppni sjónvarpsins 1990 og þetta voru þau Björgvin Halldórsson og Katla María sem að fluttu og þetta lag eftir Gunnar Þórðarson. Jú, mikið rétt og textahöfundur þarna Ólafur Haukur Símonarson og mér fannst vert að minnast á að hún Oddný Halldórsdóttir minnist hérna á þræði á Facebook síður Rása 2 í þessum lagaþræði okkar sem mjög skemmtilegur orðinn að megi gjarnan taka fram hverjir höfundar eru á lögum og þetta bara mjög góð áminning og takk fyrir það, Oddný. Og reynum okkar besta í þessu öllu saman. Og jú, við ætlum að hlusta áfram á frábæru lögin sem að okkur hefur verið sendt hérna sem tillögur að lögum sem að við gætum kannski mögulega sendt út aftur svona í leyni úr þessari 40 ára sögu og framundan, jú, heiða og heiðingjarnir botleðja og lífstansinn og margt fleira. En
1: Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rás 2
0: Svo þetta Abba Það ekki alltaf best. Getum við sendt það? Nei.

0: alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfarhöfða.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalega er hafið.
5: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Höldum við áfram og þetta er botlega sjálfsögðu og Eurovisa. Þetta er fyrir hann Einar Guðna Jónsson.

leiðan til Lettlands, já, það enda alveg ekki svo því miður. En þetta frá keppninni 2003 og Eurovisa botliðu. Þetta var eitt af óskalögum. Nú, við vorum hérna að ræða saman við Eyvi og Hera Björk. Góðsarnir í þessum leikotur saman söngvakeppninni og fekk þau til þess að koma með sína tillögur. Að lögum sem að við kannski gætum sent til þess að heilla Evrópu og fengum frábæra tillögu frá þeim. Nú, og þar var til umtals hún Birgó sem að, ég held að þetta sé bara síðan í fyrra, ég flýg í stormin heitir þetta lag og ég hugsa maður að spila það þó við höfum valið þetta lag sem að, já, valið annan lag áðan. Þá þetta frá keppninni 2005 og þetta auðvitað stórkostlega efnileg sönguna Birgitta Ólafsdóttir sem að við eigum eflaust að heyra meira af. En hér lag sem heitir Ég flýgi í stormin og þetta nú bara eftir hana og Helga Þórdís Guðmundsdóttir var með texta líka og samt í lagi með henni og einhverjum fleiri. Það þetta nú Jónas Gladnikoff held ég, mitt, segi hér. En heyrum, ég flýgi í stormin.

Solar Samba, þetta er úr keppninni hér heima 1988, fellega skemmtilegt. Þarna var auðvitað Maggi Kjartans að syngja og var nú með dóttu sína, með hana Margréti Gauju og þetta er alveg fellega skemmtilegt og verða að spila hér í dag að því verum að spila svona svolítið þessi íslensku lög sem að hafa orðið til í söngvakeppni sjóvarsins og það nú bara skemmtilegu söngvamessleiku sem við erum að stunda líka á Facebook síðu Rása 2 og mér langar nú til að kalla til hérna ykkar vitringa heima hvort að þið munið eftir hvað hljómsveitin heitir sem að þarna flutti því að þar var nafn á því þessum félagskap sem að flutti lagi Solar Samba á sínum tíma munið það á þess að googla það spurning þið með að senda línu á Facebook síður ásat undir þessum þræði og kannski fáið óskalag ef vel ykkur á mér sem nú ekki oft en það nú svo að við ætlum að halda áfram að hlusta á lög sem eru skemmtileg úr þessum undakeppnum bara svona því að það er raugadagur og það er júrósa framöndan og kostningar og alls konar ég get ekki fara að spila einhver kostningalög eða eitthvað svo leis það var nú eitthvað kannski ákveðið þema sem að getum tekið síðar kannski ESB-kostningunum en lag hér næst sem ég langar að spila úr keppninni 2003 var nú að spila botleði áðan úr sömu undankeppni en þetta lag já, lag sem að ég einhvern veginn fæ stöðugt bara á heilan, þetta svo fellega vel hætna lag þetta eftir hennar Heiðu sem nú kollegi minn hérna á Rás 2 í nætur útarpinu oft á tíðum Heiða auðvitað stórkostleg sönguna og flyttur hérna lag sem heitir Tango sem eftir hana og Þorkell Símonsson samt í texta þetta Heiða og Heiðingjarnir og Tango

0: Tango, þetta var hún Heiða sem oft kennd við Unun en þarna við Heiðingjana Heiða og Heiðingjarnir úr keppninni 2003, frábært lag Tango og við hérna ætlum að fá fleira góðgæti hérna, meira góðgæti framundan Ragnheiður Gröndal, Bjarni Ara Mercedes Club og Svama Knútur og Reyndís Ylva og Heimilistónar Jarnel kannski Heiða Ólafs það bara svo margt framundan skemmtilegt en fyrst þetta hér
1: Við erum að tala 130 milljónir eða ég að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í Ég ekki bara að tala ég að lukku tala Orðagrín úr efstu hillu lukku tala Lotto leikurinn okkar
2: Gefðu gleði í sumargjöf Gló stuðningsfélag.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
0: Byrjum þetta samt á einum gesti frá Frakklandi. Þetta Sebastian Tellier. Og lag sem að, já, við mörg höldum upp á úr svona þessum Eurovision heimi, lag sem alltaf jafn vinsælt og þetta eklega frá 2002-2003 einhverstaðar.

Þetta er Sebastian Tellier sem var í keppninni 2008 fyrir gefið því, ég var örgulega að æra einhvern heima tala 2002, en þetta lagi Divine, skemmtilegt Eitt af þeim lögum sem að fá nokkur atkvæði hér, ef við mættum kalla atkvæði þetta þetta atkvæðadagur mikill atkvæðamikill dagur hérna á Facebook-þræði þar að segja á Facebook-síður á svo 2 þar sem að fólk er að leggja frábæra tillögur af lögum og það margir sem minnast á sama lagið og það, ég lá ekki inn það þetta auðvitað lagið Karen með Bjarna Arasinni eitt af þessum frábæra lögum sem við höfum fengið úr þessum undakeppnum hér heima þessi söngvakeppni sjóvarsins og Ingibjörg Hrönn Sveinsdóttir minnist á Karen nú og það eru fleiri Ragnheiður Guðbjörg Jóhannsdóttir segir Karen hérna í hástöfum er að segja og sendi broskat líka og Guðrún Bjarnadóttir minnist á Karen og segir það sorglegt að skildi ekki hafa færi út á sínum tíma og það fram eftir götunum og ég held að við tökum bara undir það þetta bara eins og það en þetta lifir með okkur og þetta lag eftir Jóhann Helgason og var það Björn látum okkur sjá Björn Björnsson mögulega líka en þetta kemur úr keppninni 1992 hlustum það

Þetta er skemmtileg sveifla hér á laugardegi, stórum degi 16. maí. Við hlust á helgarútgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og auðvitað að vera í svona skemmtilegum feeling bara hreinlega. Sem betur fer, enda er þetta nú dagur, er þetta dagur til þess að vera í fílu? Það held ég nú ekki, en við erum að spila skemmtileg lög hérna úr söngvakettin sjóvarsins og þetta var lagið Ferrari og Ragnheiður Gröndal sem að flutti lag Páls Torfa Önundarsonar. Og þetta úr keppninni 2003, hún virðist að hafa verið skemmtileg, allavega er ég hérna kannski einhvað að velja lög hérna úr þeirri keppni. Það held ég nú, og var ekki bara Birgitta Haugdal sem að vann þá, jú, Open Your Heart minni mig, sem að fór út fyrir okkar hönd þá. Nú, og eitt af þeir lögum sem að þið hlustandi góðir hafi verið að nefna lagið Lífsdansin, talandi sveiflu. Og þið eru nokkur, held ég, sem að mér sýnist, hún Elín Ása Ólafsdóttir, hún minnist á þetta að Lífsdansin, það hafi verið sorglegt að það hafi ekki farið á sínu tíma og svo var þetta hann... Já, Sverrir Már sem að tala Sóleyju, lagið Sóley og lífstansinn líka og það ekki bara fleiri? Nei. En allavega, ég held að við spilum þetta lag. Þetta auðvitað lag eftir Geirmund Valtýsson og ég held að sínum bara greinilegt að það maður sem ofalega í huga okkar og það hann Björgun Halldórsson sem að þarna flytur ásamt Ernu Gunnarsdóttur.

0: Þetta er auðvitað Måns Zelmerlöf með lagið Heroes sem að sigraði keppnina 2015.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
8: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi við.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Svo koma stundir í úrslakeppninni. Vá, hvað maður saknaði þess að vera í hérna hasarnum.
9: Það eru þess 18-19 ára gamla stelpur hana sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
10: Það var að gera eitthvað gáfulegt með lítið, þá getur alveg gert eitthvað hérna. Það er bara lítið ykkur lóðu.
11: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
12: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
13: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
7: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

Það held ég nú að þetta stemning hérna Lífið snýst heitir þetta lag Þetta úr keppninni 2013 og þetta eru Svava Knútur og Hreindís Ylfa sem syngja lag Hallgríms Óskarssonar við texta Svavas og Hallgríms Þetta skemmtilegt og talandum skemmtilegt Hvað þetta hér? Úf. Þetta Óskarlag Þetta frábær textin Ho ho ho we say hey hey hey Þetta Mercedes Club og já Hérna við það

held ég nú, þetta var Mercedes Club, lagið Ho Ho Ho, We Say Hey Hey Hey. Og þetta var nú bara síðasta lagið hjá mér í dag, hérna í helgarútgáfinni. Búin að skemmta mér hérna frá því að við lukum við hátíðsfréttir og það eru þetta kjördagur, margt framöndan. Og ég segi bara endilega nýtið réttin til þess að kjósa, hann ekki sjálfgefin. Þau sem að hafa aldur til endilega kíkið á kjörstað, það nú eina sem við ætlum að gera. En, og mun að kjósa rétt líka. En takk fyrir mig og takk fyrir samfélginn í dag. Góða helgi, kæru vinir, heinust að vikuliðinni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn með betra móti í sveitafélögum landsins með við síðustu sveitastjórnarkosningar í flestum stærstu sveitafélögunum. Í Reykjavík hafði 22,6% kosið klukkan 2 sem um 2% stigum meira en á sama tíma í síðustu kosningum. Í Kópavogi hafði 20% kosið, í Reykjanesbæ 15,3% og Akureyri voru 22,8% búin að kjósa klukkan 2. Og nú rétt fyrir fréttir þá höfðu 1126 kosið á kjörstæði Skagafirði sem um 34,2% og svo betri kjörsókn í Múlaþingi það sem hafi degi en fyrir 4 árum en klukkan 2 þá höfðu 22,5% greitt atkvæði prósentustigi meira en á sama tíma árið 2022 en kjörstæðir eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld Örvar Már Martinsson formaður samtaka smærri útgerða segir það ekki standa þeim eða samtökum smábátaeigenda að halda kjara viðræðum við sjómannasambandið áfram. Hann segir sjómenn ekki hafa sóst eftir fundi síðan í fyrravor. Formaður sjómannasambands Íslands sagði í fréttum í vikunni að leita þyrfti til ríkissáttasemjara ef ekki tækist að blása lífi í kjara viðræður sjómanna á smærri bátum. Örvar segir aðila hafa fundað einu sinni og síðan hafa hann beðið eftir öðru fundarboði frá sjómönnum. Hann segir viðræðurnar ekki stranda á neinu sérstöku þó að segir sjómenn hafa sett fram skrýtna kröfu lífeyrissjóði og ekki síðan rétt að deilt sig fatapening.
1: Það engin ásteytingssteinn hvort að við séum að fara að kaupa stígvélega vellinga fyrir mannskapin. Það bara sanngirnis atriði.
2: En telur þú þá eitthvað ástæði til þess að vísa þessu til ríkisáttasemjara á þessu stigi?
1: Ég tel enga ástæði til þess. Við erum alveg boðnir og búnir til að setjast niður og ræða málin. Það er ekkert mál að semja. Það bara setjast niður og byrja á því.
0: Sagði Örvar Már Martinsson, fréttalestri lokið.
3: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
4: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
10: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
11: Farið ekki langt í, hér tilkynning pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
15: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
16: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
17: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Komið sæl. Það komið að 12. hluta umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens. Í þessum þætti förum við yfir árin 2006 til 2009 þegar Bubbi sendi meðal annars frá sér plöturnar 06, 06, 06, Fjóranagla og Ego plötuna 7. október. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 2006.

Ég oft spekulera í því maður getur labbað til stúlkuna sem maður elskar og segir ég elska þig. Maður getur labbað til móður sinnar og sagt ég elska þig. Maður getur labbað til föður síns og sagt ég elska þig. Maður getur sagt við besta vin sinn ég elska þig. Maður getur sagt við börnin sinn ég elska þig. En þegar maður reynir að fá fólk að segja Guð ég elska þig, þá fá menn harðlífi.

thing. Bubi Mortens fagnaði 50 afmæli sínu 7. júní 2006 með stórtónleikum í Laugardalshöll. Þessu framkomu þær hljómsveitir sem hann hefði starfað með í gegnum tíðina. Ego, Das Kapital, MX21, GCD, Stríð og friður og Utangarsmenn. Auk þess kom trúbadorinn Bubi fram á milli hljómsveita og spilaði og söng nokkur lög, vopnaði gítar, söngrödd og munnhörpu, en einnig stigu nokkur gestir á stokk og sungu lög eftir Bubba, og meðan þeirra voru Ragnhildur Gísladóttir, Hera Hjartardóttir og ædolstjarnan Snorri Snorrason. Sama dag kom út platan Lögin mín, þar sem Bubi flutti nýjar útgáfur af 14 lögum sem spönnuðu allan hans feril, auk þess sem eitt nýtt lag, Grafir og bein, fékk að fljóta með.

0: Ævar Kjartansson fjallaði Bubba Mortens á 50s afmælisdaginn í útvarpsþættinum Vítt og breitt á Rás 1 undir yfirskriftinni Er Bubbi Mortens spámaður? Og þar las hann meðal annars upp úr grein sem Megas skrifaði Bubba 1980.
1: En Megas segir, þeir sem standa næst alþýðun í dag, það eru að sjálfsögðu þeir sem túlka hið raunverulega líf alþýðunar. Ekki bara að pesa upp á fólkinum borgaralega draum eða borgaralega martröð. Og þá kemur Bubbi auðvitað upp í hugann. Bubbi, hann er heilagur maður frá Austurlöndum, svona einn af vitringunum. Og hann túlkar ákala vel það sem mjög stór hlut af alþýðunni má ganga í gegnum. Það sem hún þarf að pæla í og feysa. Og þetta á við langtum fleiri en þá sem stunda fiskvinnslustörf. Þetta skrifaði Mr. Megas í fyrsta DS blað stúdenta 1980. Þannig að menn hafa lengi velt hlutverki Bubba fyrir sér.

0: Helga Þórey Jónsdóttir fjallaði plötuna Lögin mín í Morgunblaðinu og skrifaði að merkurinn málsins væri sá að Bubbi væri þetta sinn að láta sum þessara laga frá sér í fyrsta sinn að þroskaðan og yfirvegaðan hátt. Lögin hans Bubba væru vitaskuld frábær þótt hún væri kannski ekki fyllilega sátt við nýjar útgáfur þeirra allra. Segulstöðva blús væri hins vegar hrikalega töff. Hún elskaði að heyra Bubba sína sig með gítarinn og hér væri hann geggjaður.
1: Segulstöðva blús, ljóð eftir Þórarinn Eldjörn. Þannig ég að leika mér við bluesformið og að spila dálti svona svipað og ég gerði á tímabili, svona tímabilinu 78 til 81. Þá spilaði ég mikið og notaði þessa pikktækni.

plötusölu eins og 30 aðrar plötur með Bubba höfðu gert árin á undan. Bubbi skrifaði líka undir 10 platna samning við útgáfufyrirtæki Senu á ámælis árinu en það umfangsmesti plötusamningur sem gerður hefur verið í íslenska tónlistabransanum. Hér heyrðum við eitt af nýju lögunum sem Bubbi frumflutti á ámælistónleikunum 7.7.2006 þar sem hann gagnrýnir stóriðjustefnu stjórnvalda harðlega í laginu Landið var aldrei það sama. Landið

0: Bubbi frumflutti líka laga á afmælistónleikunum höllinni 2006 sem hann kallaði Engil í rólu en það fékk síðar nafnið Myndbrot þegar kom út á plötunni Fjóri naglar árið 2008.
1: Takk fyrir þolinmæðina að nennan hlusta á ný lög á kvöldin til þessu en þannig hefur þetta alltaf verið hjá mér í gegnum fyrirlinn ég spila alltaf ný lög.

Sumarið 2005 birti tímaritið hér og nú forsíðumynd af Bubba reykjandi sígarettu inn í bíl undir fyrirsögninni Bubbi fallinn. Þegar nánar var aðgáð kom í ljós að ekki var verið að vísa til þess að Bubbi væri farin að drekka áfengi eða neyta eiturlyfja aftur heldur reykja. Sama ár birtu hér og nú og DVF ítarlega umfjöllunum skilnaðum á Bubba og hann ákvaða höfða meiðirðamál vegna umfjöllunar DVF og hér og nú einkalíf hans. Í viðtali við Morgunblaðið sagði hann að tilvera hans byggðist á því að hann væri edrú. Þjóðin vissi að hann væri óvirkur alkóhólisti og því hafi verið vegið að tilveru hans og æru með birtingu falsarar fréttar eins og þeirrar að hann væri fallinn.

0: 28. mars 2006 voru ummæli tímaritsins hér og nú dæmt dauð og ómerki Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem ekki var unnt að skilja fyrirsögnina öðruvísi en svo að fullist væri að Bubbi væri byrjaður að neyta vímuefna. Freyr Eyjálfsson fjallaði málið í síðdegisútvarpinu á Rás 2.
1: Bubbi Mortens var 700.000 krónur í miskabætu vegna umfjöllunar í vikublaðinu hér og nú samkvæmt dómi Héraðsdóms. Ummælum Bubba Mortens á forsíðu tímaritsins hér og nú eru dæmd dauð og ómerk samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og fyrirverandi ritstjóri dæmdu til að greiða honum 700.000 krónur í miskabætur. Bubbi, ertu sáttu við þessi tíðindi?
2: Ég sáttu við það að það séu komnar einhvers konar línur til dæmis að sé ekki hægt að fá ekkun húsasmið til að elta því á bílnum sínum og taka ljósmyndir af þeir eins og gert var í mínu tilfelli. Mér finnst það mjög gott að þessi konar skýra línur það að maður nýtur friðhelgi sín í bílnum sínum eins og ég vil meina að þorri manna eiga njóta. Ég mjög ánægð með það og peningu upp með skipti mig engu máli hvort að við höfum unni 20 miljónir eða 700.000. Það var aldrei issue í þessu máli. Issue í þessu máli var það að maður lætur ekki hvað sem yfir sig ganga í krafti þess að einhverju menn telja sig bara yfir alla hérna kurteisi hafna og það snerist þetta mál.
0: Eiríkur Guðmundsson fjallaði dóminn í Víðsjá á Rás 1 daginn eftir en Hæstiréttur staðfesti svo dóminn 1. mars 2007.
1: Stærsta frétt gærdagsins í fjölmiðlum á Íslandi var sú að Bubbi Mortens söngvari hefði unnið fyrir héraðsdómi mál sem hann höfðaði gegn fyrirverandi ritstjóra blaðsins hér og nú. Já, Bubbi vann og fær 700.000 krónur í miskabætur. Yfir þessu full ástæða til að gleðjast, blaðasnápum á ekki að leifast að gera kónginum lífið leitt, Bubba Mortens á að láta í friði. Fyrstu fréttir í gær snerust sum sé Bubba Mortens, margir miðlar sögðu okkur þessa frétt og síðan var rætt við lögmann Bubba í Kastljósi, hinna dundurkláru Sigríði Rut Júliusdóttur. Fjölmiðlar náði Bubba þar sem hann var staddur í dýragarði í Prag, hann fagnaði niðurstöðunni en sagðist enn vera með fingraför á sálinni eftir umfjöllun hér og nú. D.V. harmar síðan dóminn í dag. Ritstjórinn Páll Baldvin Baldvinsson botnar ekki neitt í neinu í leiðara og ræðist ekki bara á kóngin sjálfan heldur dómaran líka. Inn í blaðinu síðan heilsíðu umfjöllun málið sem hugsanlega ætlað að bjarga andliti kjaftasögu blaðamennskunar. Við blásum á allt þetta tal hér í þættinum Víðsjá við stöndum með Bubba Mortens og fögnum dómnum í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Hvers vegna? Jú, einfaldlega vegna þess að það á að láta fólk í friði þar sem það situr í sinni enga bifreið hvort sem það nýbúið að kveikja sér í sígarettu eða ekki og vegna þess að Bubbi Mortens er Bubbi Mortens.

Það liðu þrjú ár frá því Bubbi Mortens sendi frá sér plötutönnuna Ást og í sex skrefa fjarlæg frá Paradís árið 2005 þangað til platan Fjóri naglar kom út í júnímánuði 2008 en aldrei í útgáfusögu Bubba hafði liðið svo langur tími milli hljóðversplatna. Britta voru upp á þeir nýjung að selja stök lög af plötunni til niðurhals fyrir farsíma í forsölu og heimasíð Vodafone frá 3. júní en platan kom svo í vestlanir 8 dögum síðar. Trausti Júlíusson gaf fjórum nöglum fullt hús stiga í plötudómi í fréttablaðinu og sagði að hún væri bæði hrárri og rokkaðri en síðustu plötur en líka miklu mun fjölbreyttari. Á henni mætti meðal annars finna pop, nýbylgjurokk, gospel og soul, breiddin væri mikil en heildarsvipurinn samt ótrúlega sterkur.

0: Ben stjórnaði upptökum á plötunni fjórum nöglum og útsetti lögin með Bubba og fékk mikið hrós fyrir hjá poppressunni og hann rifjar upp.
1: Ég hitti Bubba einhvers staðar baksviðs á einhverjum tónleikum og á þessum tíma ég spila rosalega mikið með Múkisson og hann eitthvað svona fari eitthvað veður að því að ég hafi eitthvað verið að hugsa eitthvað pæli trúmálum og eitthvað svona hann náttúrulega mér trúar en þetta var svona honum fast þetta bara að vera bara að skrifa í stjörnunnar að við þurfum að vinna saman sko þannig hann hefur samband og samstarfið gekk alveg bara mjög vel sko af því að Bubbi er svo mikill talent og svo er hann svo opinn líka fyrir hugmyndum sko og svo fannst mér svo gaman að vinna með bandinn líka og kynntist hann góða vinur minn líka Guðmundur Péturssyni sem ég líka unnið með síðan

en ég vann sérst að þess að plötum upp á fyrst sko, við svona settum línarnar saman og svo lögðum við í hérna smá æfingabúði með bandinu og þá vann ég bara eins og leikstjóri þar og svona sagði í hvað átt við vildum að þetta færi sko og svo var þetta, voru þess að bara nelt inn sko svona nánast live, engir headphonear eða neitt sko Það var uppleikið á plötinni sko. Veit ekki hvort að fólk átti sig á því sko. En það svona smá kraftur í bandinu það sko. Þetta stríð og friður sko. Já.

Við heyrðum þetta brot úr laginu Mundu drottinn af plötunni Fjóri naglar með Bubba og Jóhann Ágúst Jóhannsson gaf plötunni 5 stjörnur í umfjöllun í Morgunblaðinu þar sem hann skrifaði meðal annars að Fjóri naglar væri fjölbreytt, innihaldsrík og bragðmikil súpa. Bubbi væri í topp formi með sína allra bestu plötu í árabil. Hún fannst hið nöturlega en jafnframt kraftmikla lag Grænahúsið skilja mest eftir en þar fjallaði Bubbi misnotkun og barnaníð á áhrifamikinn hátt.

Fyrstu dagar júnímánaðar 2008 voru ansi eftirminnilegir í lífi Bubba Mortens. Hann hélt útgáfutónleika á afmælisdaginn, föstudaginn 7. júní, í Borgarleikhúsinu með hljómsveitinni Stríði og Friði. Daginn eftir giftist hann Hrafnhildi Hafsteinsdóttur í Reynivallakirkju í Kjós og nýja platan Fjóri naglar kom út nokkrum dögum síðar. Og Bubbi hafði ýmislegt annað fyrir stafni árið 2008. Stöð 2 hóf sýningar á þættinum bandi hans Bubba í febrúar, þar sem leita var að efnilegum söngvara og skiliði var að hann myndi syngja á íslensku. Úrslita þátturinn var sýndur í beinni útsendingu 8. apríl og hinn 18 ára gamli Eyþór Ingi Gunnlaugsson bar sigur úr bítum en hann sigraði í söngkeppni framhaldsskólana árið áður. Sigurlaunin voru 3 miljónir króna og staða söngvara í bandinu hans Bubba. Bubbi hélt líka tvenna tónleika með stórsveit Reykjavíkur í Laugardalshöll í upphafi ársins. Þóri Baldursson útsetti 17 þekktustu lögum Bubba fyrir stórsveitina og tónleikarnir voru teknir upp og gefnir út á geislaplötu og DVD mynddiski undir lok ársins. Hér heyrum við Bubba og stórsveit Reykjavíkur flytja brot úr laginu Sumar konur sem kom uppalega út á plötunni Þrír heimar árið 1994.

0: ég er mjög stoltur af, af þeim diski.
1: Já, það er ég líka. Já. Það er mitt, kom aftur æðruleysið þitt, elskulegheit, ég var óörugur á nokkrum stöðum, man ég, þetta var svo gjörsamlega nýtt fyrir mér
0: já, já.
1: Og öðruvísi, ég man til dæmis að hvað mér þótti skringið sko, að hafi ekki mína venjulegu talningu
0: já.
1: Allt innu þurfti ég að fara að heyra ekkur önnur hljófæri og kom inn og þú varst já, aldeilist með björgunabátinn handa mér þar maður
0: þú varst náttúrulega, þú ert vanur að hafa frelsi og þeir sem að spila með þér, þeir spila bara með sko.
1: Já.
0: Og ef að þú breytir einhverju þá breyta þeir með
1: já, einmitt
0: að því að þeir eru ekkert að spila eftir neðunum nótum en þeir eru komin með 20 manns grúppur eins og blásar og svoleiðis þar sem allt verður að skrifa þá verður maður að fara eftir því formið því annars riðlast allt bandið sko. En hérna þetta fór allt vel og þetta var bara mjög gaman
1: rosa gaman og ég man bara hvað ég var hissa yfir þessum ógna krafti sem svona batteri býr yfir
0: það alveg hrikalega flott maður
1: já
2: Bubbi Mortens og Þóri Baldursson töluðu stórsveitarplötuna í útastættinum Færibandinu á Rástvö árið 2010.

0: maður er nú verið með rock hljómsveitum og allt þetta sko en þetta var eitthvað neginn svona wow
1: já, þetta er svona svona wow. thrill sko.
0: Já, þetta var það já, og þarna kom líka í ljós sko, þú stjórnaðir, þú, þú, já, þú já. Varst með Hammondin og svo bara sátu menn og stóðu eins og þú vildir já. Hvernig tilfinning er þetta, hafa svona batteri í hendi sér?
1: Það er alveg óbóðslega gaman þetta er eins og hafa fullkomnasta orgel í heiminum þá þú getur fengið allt það sem þú vilt
2: Djöfull er stórsveitarsandið ógeðslega töff þegar vel tekst til skrifaði menningar rínirinn Þorgeir Tryggvason á Facebook síðu sína þegar hann fjallaði plötu Bubba og stórsveitar Reykjavíkur Honum fannst lagavalið á plötunni mjög skynsamlegt og lagið Sandurinn í glasinu vera sérstaklega glæsilegt í útsetningu Þóris Baldurssonar en lagið kom upphaflega út á konuplötunni 1985

0: Árið er 2008.
1: Efnahagslegar hamfarir riðu yfir landið í byrjun október 2008 þegar þrír stærstu viðskiptabankarnir riðuðu til falls. Ríkið tók starfsemi þeirra yfir og setti á neyðarlög. 7. október flutti Geir H. Haarde forsætisráðherra sjónvarpsávarp þar sem hann gerði grein fyrir alvöru málsins. Loka orðin greiftust í huga allra sem hlýtu.
2: Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd. Látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
1: Næstu mánuðir átti eftir að einkennast af samfélagslegri ólgu sem náði hápunkti í búsáhaldarbyltingunni í ársbyrjun 2009. Tónlistamenn lét ekki sitt eftir liggja og varð spennan í þjóðfélaginu mörgum þeirra að yrkisefni. Bubbi Mortens hóf störf á Rás 2 haustið 2008 og stjórnaði útvarpsþættinum Færibandið sem sló í takt við þjóðarpúlsinn. Örlögin höguðu því þannig að þegar Bubbi mætti til leiks, riðaði íslenskt samfélag til falls og af þeim sökum velti Bubbi sér mikið upp úr ástandinu í efnahagsmálunum. Margir gestir kom í heimsókn og hlustendur tjáðu sig í gegnum símalínunar. Bubbi gerði sér líka lítið fyrir og frumflutti nýtt lag og texta í upphafi hvers þáttar. Hann kallaði þau kreppulög og við skulum hlusta á hvernig hann byrjaði þátti sinn 8. desember 2008.

0: Góða kvöldi, hlustandi góður, þetta var lagið, hann fór hlæjandi í bankan og eins og áður að þá þetta bara lag sem að ég gerði í dag og enn eru við að frumflytja kreppulög og það hefur eitthvað breyst frá því að, ég var með ykkur steinast og það sem hefur breyst það að það eitthvað konar sirkus í gangi með krónuna. Hversu margtækt? Þessi línudans með engu öryggisneti það á eftir að koma í ljós það við fengum heldur ekkit út úr því að Davíð fór á fund með nefndinni og þetta að verða svona endaleysta í fíblagangi og í þetta sinn bara hann fyrir sér bankalengd Ríkisstjórnin enn lömuð og gerir lítið sem ekkert en jólin að koma og við þurfum að vera jákvæð og við þurfum að reyna eitthvað neginn að móka okkur í gegnum að skabla allafana fram yfir hátíð, en án þess að sofna, gömlu örgóðarnir á stórum hluta til eru enn í bönkunum og við vitum í rauninni ekkert hvað þeir eru að gera, hvað þeir eru búnir að gera og hvað í gangi. Það nú bara þannig. Nú og síðan kvatt okkur Rúnar Júlíusson, senast á föstudag. Rúnar var alveg sérdeilis frábær náungi. Ég var svo heppin að fá að vinna með honum og kynnast honum og upplifa þessa lífsgleði og þennan Danir segja svona að maður geti haft glimt í augu, blik í auga og Rúna var með blik í auga. Það var gríðarlega gaman að þvælast með honum landi. Það kom honum ekkit óvart og hann hafði séð þetta alltaf áður og hann alltaf á ljúmennskunni og alltaf tók hann á móti. Hvað var skipti engum máli hver var að koma og hver var að dróða sér baksviðs eða í þá áttina. Hann tók öllum, opnum örmum. Og hann átti það til, eða átti ekki til, hafa svona viðkvæða hjá honum. Hann sagði, já, Rúnar, hvað segir þetta? Klikkar ekki dagur. Mér var sett alveg gríðarlega skemmtilegur frasi. Klikkar ekki dagur.
1: Bubbi fór mikinn í kjölfar hrunsins og hann skipulaði til dæmis samstöðufund á Austurvelli 8. oktober og tróð upp á samstöðutónleikum í Laugardalshöll viku síðar ásamt stuðmönnum, nýdönsk og fjölmörgum öðrum tónlistamönnum.

0: Árið er 2009.
1: Ráðherra var sagður ekki standa sig, bankastjórinn kvæsir ekki benda á mig. Krónan minnir og slappan tóman lók, skákinni byrjuð en það vantar ekki.

0: heldur.
1: Bubbi Mortens stjórnaði útastættinum Færibandinu á mánudagskvöldum á Rás 2 og hann hafði það fyrir vana að opna þættina hverju sinni með nýju lagi. Textarnir voru flestir ortir undir sterkum áhrifum frá ástandinu í þjóðfélaginu á fyrstu vikum og mánuðum eftir hrun. Í fyrsta þætti ársins 2009 frumfluttan lag sem hann kallaði Kannski var bylting vorið 2009 og nokkrum dögum síðar var hann mættur í hljóðver með hljómsveitinni Ego sem hafði ekki sent frá sér nýtt lag í 25 ár. 2009 útgáfan af Ego innihélt aðeins tvo fyrrum liðsmenn sveitarinnar, Bubba og bróður hans Begga sem spilaði gítar. Auk þess voru Jakob Smári Magnússon á bassa, Arnar Ómarsson á trommur og Hrafn Thoroddsen á hljómborð. Það myndaðist stemmingja á fimmmenningunum í hljóðverinu þennan janúardag því þeir tóku upp tvö lög til viðbótar og annað þeirra, Í hjarta mér, var sett í spilun miðjan febrúar og það sló í gegn.

Bubbi og Eko fundu samhljóm hjá þjóðinni og bæði lögin fengu mikla spilun. Í hjarta mér tilti sér á toppin á lagalistanum sem byggði á gögnum allra útastöðana og tónlist.is og í framhaldi að þessum jákvæðu viðtökum var ákveðið að búa til nýja Eko-plötu. Bubbi sagði viðtal við Morgunblaðið að það væri komið tími á nýtt lag því það gengi ekki endalaust að sitja með sama lagið í fyrsta sæti. Næsta lag í spilun var fallegi lúserinn minn sem fór að hljóma miðjan aprílmánuð og endur tók leikinn, fór bæði á toppin á vinsældalista Rásar 2 og á lagalistanum.

0: Platan 7. oktober var tekin upp í áföngum, við tókum alltaf tvö lög í einu. Þetta allt spila live inn. Þannig var að ég mætti í stúdíóð með kassagítarinn, kendi strákanum lagið, sagði þeim nokkuð einn hvaða hugmyndir ég hefði, þeir svo bættu við og síðan var þetta að spila svona kannski 5-6 sinnum og þegar að menn kunnu lagið þá var bara að opna fyrir upptöku og vanalega var þetta take. Þegar að það var búið þá fór ég og söng strax oní og þar við satt, svo var þetta bara hljóðblanda. Það var afar sjaldan sem að við bættum ekkur við. Þó kom það nú fyrir, eins og í fallegi lúsarinn minn og við settum raddjaratn inn, Palli Papi að radda með okkur og ég að radda sjálfan mig.
1: Platan fékk nafnið 7. oktober og kom út sama dag árið 2009, sléttu ári eftir hrun íslenska bankakerfisins.
0: 7. oktober eru þetta þegar að hruni varð, þegar að kom í ljós að útrása víkingarnir voru glæbamenn og bankarnir voru glæbafyrirtæki og yfirvöld brugðust fólkinu í landinu með eftirlitskerfi sínu og þannig að það var ekki annað hægt en að fjalla þetta þó svo að það sé mikið af ástartextum á plötunni þá það nú ekki alfari svo

7. október er fyrst og fremst hörku rockplata. Örlíti meiri fjölbreytni hefði svo sem ekki skaðað, en plata þjónar sínu hlutverki og vel rúmlega það, skrifaði Kjartan Guðmundsson í 3 stjarna plötudómi í fréttablaðinu. Hann sagði Ego var í þrumu formi á plötunni, hljómsveitin í heild færi hamförum og sérstaklega var í verta minnast á dundurgóðan gítarinn hjá Becka Mortens og hljómborstleik Hrafs Thoroddsen sem gæfi mörgum lagana skemmtilegan nostalgískan blæ, jafnvel nýromantískan á köflum. Þegar best tækist til var í kafaðun í kuldaroks sound gamla Egosins en það leið uppfært yfir á 2001. Öldina með góðum árangri. Bubbi gerði svo það sem við mætti búast af honum, söngurinn var í kraftmikill en þó áreynslu laus.

0: Þetta lag er frá 1984 og er sami á sama tíma og Blindsker og önnur lög sem að voru samin fyrir dagskapítaltíman. Þetta lag fannst og ég setti nýjan texta við það. Þetta er svona, já, þetta er líka eitthvað skona minni á gamla tíma.
1: Þegar platan kom út höfðu fjögur lögafinni hljómað reglulega í útastækjum landsmanna þar sem af var árinu og notið mikilla vinsalda. Auk fyrsta ekó lagsins, kannski var bylting vorið 2009 sem var ekki á plötunni. Bubbi samti líka þjóðhátíðalagið sumarið 2009, Eyjan græna og flutti með ekó sem var aðalnúmerið á þjóðhátíð í Eyjum verslunarmannahelgina.

0: leið hrunið stoppaði líka stuttlega við á einsallaristum landsins það leiti sem platan kom út og sveitin hafði því náð 7 lögum í spilun á útastöðum landsins á 10 mánuðum þegar lagið Vonin vina mín fór að hljóma á öldum ljósvakans undir lok árs.
1: Svo sannarlega á þessum tímum þurfum við á Vonin að halda. Þetta lag svona, ef ég má sletta, throwback to the old times. Þetta svona punkað lag sem að stýri sig nú sjálft. Þetta lag sem líklegt til vinsælda, kemur mér ekki óvært.

0: Grínhópurinn Mið Ísland var með vikulega útvarstætti á Rás 2 árið 2009 í umsjá Bergs Ebba Benediktssonar, þar sem þeir félagar gerðu grín að öllu milli himins og jarðar og hér fer Ari Eldjárn á kostum í gerfi Bubba Mortens í þáttastjórnanda hlutverki í færibandinu.
1: Blóðið rautt, himinin bláhár, ég þekkti mann sem bjó í húsi 50 ár. En núna stendur húsið, húsið stendur autt og allt í kringum húsið orðið autt.

0: þykir það leitt að húsi skildan missa en malbyggið á að liggi þessa áft.
1: Gott kvöld, góð hlustendur, þetta er Færibandið. Ég heiti Bubbi Mortens og ég ætla að leggja frá mig gítarinn. Ég er sprækur, róleg vika, liðin. Ég er búinn að vera upp í húsinu mínu að leggja drög að veiði sumri miklu. Þetta er svona, það er lítið í fréttum, það er bara alltaf þetta sama. Krónan er alltaf í gjörgæslu og er eins og millusteinnum hálsin á þjóðinni. Lánin hækka, kaupi lækkar og nú á að keiri gegn einhverja samninga. Og enginn er að tala í alvöru. Og þetta er bara, þetta er alveg svakalegt ást.

Lag númer 11 á disknum 7. oktober með hljómsveitinni Ego heiti Hrunið. Þannig verið að fjalla hjón sem hafa misst vinnuna. Þau sofa í sama rúmi en það einhvers konar Berlínamúr, ískaldur á milli þeirra. Múr sem hefur risið upp út af áhyggjum og ótta og kvíða. Og börnin þeirra heyra og sjá. Útsetningin á þessu lagi og hljóðblöndunur alfærið í höndunum á Adda 800 og hann fer gjörsamlega á kostum í þessu lagi.

Þannig hefðu Bubba syngja hrunið með hljómsveitinni Ego en þetta lokalag plötunnar 7. október. Hérna rétt á eftir heyrum við lagið Engill ræður för og það síðasta lagið í þessum þætti en í næsta þætti skoðum við hvað Bubbi var að gera á öðrum áratug 21. aldarinnar. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson, takk fyrir að hlusta.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frýtt. Orka.
2: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
7: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur borg. Laug Cycles í Hönnunarsafni Íslands erindum söguna, stöðuna og framtíðar drauma á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X og Jóð á kjördag. Fyrirlestur á spjall á sýningunni Lauf kjólaferð á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í dag er almennt betri en í síðustu kosningum, en kjörsókn í Reykjavík var tæp 29% klukkan 3 í dag. Það er 3% stugum meira en á sama tíma í sveitarstjórnarkosningunum fyrir 4 árum. Eva B. Helgadóttir er formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur.
1: Fólk allavega að koma fyrr og svo náttúrulega kemur bara í ljós þá hvort að þetta meiri kjörsókn í heildina eða ekki. Vonandi er það er alltaf fagnaðar efni ef að fólk nýtir kosningaréttin sinn.
2: En hefur annars bara allt gengið vel fyrir sig?
1: Já, mjög vel. Ég bara get ekki sagt annað en að allir frá atilu eru að standa sig með sóma.
0: Sagði Eva B. Helgadóttir í viðtal við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur, en í Kópavogi höfðu 26,6% kosið klukkan 3 og í Reykjanesbæ tæp 21%. Á Akureyri voru 29,6% búin að kjósa klukkan 3 og kjörsókn í Skagafirði er mjög góð það sem að verði degi en þar höfðu 34,2% kosið rétt fyrir klukkan 3 og í Ísafjarðarbæ var kjörsókn tæp 32% klukkan 3 og í Vesturbyggð var meiri kjörsókn klukkan 3:30 á sama stað, sama tíma í síðustu kosningum að sögn formanns kjörstjórnar en þá höfðu 31,4% kosið. Wes Streeting, fyrirrandi heilbrigðisráðherra Bretlands, skorar Keir Starmer forsætisráðherra á hólm. Hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið.
3: Tveir dagar eru liðnir síðan Wes Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra Bretlands. Síðan þá hefur þótt nokkuð ljóst að hann hyggi á formannsframboð gegn Keir Starmer forsætisráðherra sem hefur aldrei verið valdari í sessi. Í dag staðfesti Streeting loks að hann sækist eftir embættinu. Til þess að knýja fram leiðtogakjör þarf 15 þingmanna verkamannaflokksins, 81 talsins, að lýsa yfir stuðningi við frambjóðandann. Í ræðu sem Streeting hélt á ráðstefnu í London í dag tilkynnti hann framboðið. Hann sagði að forysta verkamannaflokksins hefði allt frá því síðustu formannskosningum verið allt of varkár. Leiðtogar hefðu forðast að ræða málin af ótta við að skoðanaskipti væru túlkuð sem klofningur. Þá sagði hann að útganga Breta úr Evrópusambandinu hefði verið stórfelld mistök og Bretar ættu að stefna því að ganga aftur í ESB. Þetta síðastnefnda sætir nokkrum tíðindum því þótt margir innan verkamannaflokksins telji að Brexit hafi verið mistök. Þá hefur forysta flokksins hingað til þverteki fyrir það að stefna að eingöngu á nýjan legg.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Leiðtogar dönsku stjórnmálaflokkana hafa setið á rökstólum í dag þar sem þeir leitast við að finna flöt á myndun nýrra ríkistjórnar en hvorki hefur gengið nýrækið í þeim málum frá kosningunum í mars í 52 daga. Trólslund Pólsen, formaður venstri, reynir nú að mynda starfhæfa stjórn en eins og sakið standa er líklegast að viðræður muni hverfast miðjuna þar sem Morten Messerschmidt, formaður danska þjóðarflokksins, hefur aftekið að mynda stjórn með Lars Løkke Rasmussen og miðjufloknum móti ráðherrni. Bandaríkjaforseti hvetur stjórnvöld í Kína og Taiwan til að slaka á og hvaðst alls ekki styðja sjálfstæðishugmyndir þeirra síðarnefndu.
4: Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Ég leitast ekki eftir því að einhver gerist sjálfstæður, sagði Trump í viðtal á Fox fréttastöðinni í gær, skömmu eftir að 20 daga heimsókn hans til Kína lauk. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðu lýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun. Bandaríkin hafa lengi stutt Taiwan án þess að viðurkenna sjálfstæði eyríkisins og hefur gert samkomulag að tryggja öryggi þess. Það hefur iðulega valdið núningi milli Bandaríkin og Kína sem álítur Taiwan óaðskiljanlega hluta alþýðu lýðveldisins. Trump kvaðst engan áhuga hafa á að senda herlið 15.000 km leið og því eru kínverjar og Taiwanar hreinlega að slaka á. Hann hefði þvertekið fyrir að ræða við sig hvort Bandaríkin verðu landið innrás. Kannanir benda til að flestir íbúar Taiwan vilji halda óbreyttir í stöðu án þess hvorki að lýsa yfir sjálfstæði né sameinast Kína.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Þóra veðurhorfur, suðaustan átt víða 5-13 metrar á sekúndu, hvassast syðst, dálítil rigning eða súld en bjart norðaustanlands, dregur úr úrkomu í kvöld og nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
6: Góðan og margblessaðan daginn. Það vinsælda listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér á þessum glænýja laugardegi. Það 16. maí, mánuðurinn hálfnaður. Ragga Hólm hérna og Vilborg beint á móti mér. Góðan daginn, Vilborg.
7: Góðan dag.
6: Hvernig ertu í dag?
7: Ég bara nokkuð góð.
6: Það ekki?
7: Jú, að því ekki annað.
6: Að því ekki annað.
7: Þetta svona þannig vika.
6: Þetta þannig vika.
7: Það fimmtudagurinn, auðvitað frí.
6: Já.
7: Ég elska svona göttóttar vikur.
6: Já, það stutt vika og ég líka að vinna í skóla.
7: Já.
6: Þannig að þetta mjög vel þegið, líka bara fyrir börnin og alla.
7: Mm-hmm. Mm-hmm. Ég vil bara að við breytum þessi fjaradaga vinnuviku.
6: Hvort myndirðu vilja að fá mánudaginn eða föstudaginn af?
7: Það ekki föstudaginn? Eða hvað?
6: Ég held mánudagur.
7: Já.
6: Já, en þú veist, það má vera, við erum aldrei sammála.
7: Nei, svo það. Jú, ég held að bæði var í lagi og því mánudagur myndi ekki lengur vera þá mánudagur. Það myndi bara þriðjudagur vera nýji mánudagurinn.
6: Einmitt.
7: Það stundi að ég held að skipta lengur máli hvoru megin að kemur.
6: Nei.
7: En bara föstudagur hefur alltaf verið svona partydagur, sem maður segir.
6: Einmitt.
7: Að taka hann í frí.
6: Flöskudagur eins og þá kalla eitthvað tímann.
7: Já, einmitt.
6: Já. Varstu að nota það?
7: Flöskudagur? Já. Jú, örugglega, eitthvað tímann.
6: Já, já. Já, þetta góð tímar.
7: Ekki.
6: Hvað áttirðu, gerður eitthvað í vikunni eitthvað sem hægt að tala með?
7: Já, ég gerist þetta.
6: Já.
7: Ég horfði á eina slæma bíómynd og eina góða bíómynd.
6: Sko, þú ert rosa duglega að horfa bíómyndir.
7: Ég það.
6: Já, ég svolítið í þáttunum.
7: Já, já, ég alveg bæði.
6: Já.
7: En ég fór í bíó á Devil Wears Prada 2.
6: Já.
7: Æi, bara út í að fyrsta myndin var svo iconic, sem að segir tískan, allt bara en já. Núna, ég veit ekki þetta var ekkit hræðileg mynd ég kláraði hana
6: já, hún lappaði ekki út
7: nei. En það var bara mikið af tækifærum sem að þau hefðu geta tekið og gefa ekki,
6: já.
7: Fannst mér
6: Einmitt.
7: En svo horfði ég á hérna, verðlunamyndina I Swear
6: By the moon and the stars in the sky
7: Ég held ekki Nei, þetta myndinum, það var svolítið mikið rætt þessa mynd í framhaldi af eitthvað sem gerðist á BAFTA-verlunum
6: Já
7: Þetta sem sagt mynd einstaklinga mann sem heitir John, minni mig sem með hérna Hérna, það alveg stólið úr mér
6: Já, alltaf
7: Hérna, Tourette's
6: Já, ymmi
7: Bara, vál Þetta klárlega komin í topp 5 að myndum sem ég sé að þessi ára.
6: Í alvörinni?
7: Vá.
6: Ok, það eitthvað verkefni fyrir mig.
7: Já, ég hló og grét
6: Já.
7: Að þannig mynd.
6: Ok.
7: Þetta bara góð mynd.
6: Já.
7: Þannig að ég mæli með það.
6: Einmitt. Já, ég rosa mikið sko bara að vakna orðið snemma og hérna horfa á Handmaid's Tale, ég hef aldrei séð það.
7: Ok.
6: Og hérna, og að sofna svolítið yfir því svona hálfum, svona miðjum þætti.
7: Þeir eru svo þungir.
6: Þeir eru rosalega
7: þungir.
6: En náttúrulega áhugavert og hérna.
7: Já, bara viðeigandi núna,
6: því miður. Já, rosa saga.
7: Mm-hmm.
6: Og svo fór ég að herra netismjöra á föstudaginn.
7: Já, nice.
6: Go boy!
7: Já, já og hvernig var?
6: Náttúrulega bara frábært. Ég hérna mætti seint bara til að sjá hans sýningu.
7: Mm-hmm.
6: Og hann sveik okkur ekki.
7: Nei.
6: Nei, það bara þannig.
7: Já.
6: Og ég man ekki hvort það séu auka tónleikar í kvöld eða... Ég held að það sé nú kannski bara best að ég tjekki á því. Nei, ég var að bulla. Þeir voru þess að fyrr í gær. Þannig að það er höllinni búin hjá hnittinni.
7: Já, já.
6: Og þetta vægast sagt sjó og verður örugglega mikið þetta á samfélagsmiðlum. Þannig að bara frábær vika að baki.
7: Já.
6: Og ég tilbúin í listan en þú.
7: Já, ég tilbúin.
6: Nei, ekki.
7: Jú, ég var að skoða svolítið skemmtilega hluti þessu lög því mikið þessu lögum búin að vera smá stund á lista
6: Já.
7: Sem bara allt í fína
6: Já.
7: En það var gaman að fara eitthvað aðra leið til þess að skoða lögin og sögur á bakvið lögin eða hljómsveitina
6: Við reynum að finna nýjan vingil
7: Já,
6: algjörlega En já, við ætlum að byrja á 2009. Sæti
7: mm-hmm.
6: og við erum að fara hérna náttúrulega stikla stóri yfir 30 vinsælustu lögur ásar 2 akkurat þessa vikuna og það mitt lag sem að ég náttúrulega náði í spákúlinni hérna fyrir tveimur vikum
7: mm-hmm.
6: Boots on the Ground og þetta mótmælalag með Massive Attack og Tom Waits sem að aldeilis par af sleggjum sem að koma út núna 16. apríl ásamt tónlistarmyndbandi Soleiðis hlaðið pólitík. Mm-hmm. Þetta var fyrsta lag Massive Attack í 6 ár og fyrsta nýja efni eftir Tom Waits í 15 ár þannig að það nú ekki nefnum að vona að það hafi verið mikil spenna fyrir þessu. Mm-hmm. Hér eru þau í 29. sæti, voru í 28. sæti í síðustu viku á sinni annari viku á lista.

0: Boots on the Ground með Massive Attack og Tom Waits.
1: Wrangling, strangle.
0: Þú stöðum ég það. Já, þetta svolítið svona.
1: Þetta eru hann með rosalega rödd.
0: En já, mjög, mjög flott rödd samt. Ég gæti þetta aldrei. Það eins og hann sé með massa hálfbrúðum.
1: Massive.
2: Það eru galsinn byrja að snemma í okkur í dag.
0: Já,
2: það er bara varlega. Vorum að byrja, sko.
0: Já, já.
2: Og nóg eftir.
0: Já, við ætlum að kíkja hérna á nýtt lag sem í 2005. Sæti. Þetta lagið Going Shopping með The Strokes. Og The Strokes eru mættir aftur eftir 6 ára pásu með lagið Going Shopping sem kom út hérna 7. apríl. Fyrsta smáskjúlagið að væntanlegri plötu Reality Awaits sem kemur 2007. Júni.
2: Geggjað.
0: Já.
2: Varst þú á strókslæstinni eða?
0: Já, en ekkert
2: voru að það nokkra hljómsveitir sem ég voru úslega mikið að ruggla saman en ég geti ekki talað upp núna en ég ætla bara að hætta
0: já,
2: að
0: tala allt í lagi þá lagi sko, það vakti strax athygli fyrir autotúnið
2: já, einmitt
0: það rosalega mikið autotún sem óvinnlegt fyrir þessa hljómsveit greinlega eitthvað að breyta til En áður en að lagið fór á streymisveitur þá sendi bandið kassettur með laginu til 100 aðdáenda.
2: Vá!
0: Já, kassettur líka mjög áhugavert. Það margir að vinna með vínir.
2: Þú núna. Segir kassetta.
0: Byrju, hvað?
2: Ég segi kassetta.
0: Já.
2: Ég veit það ekki, kannski er þetta...
0: Kassetta.
2: Já.
0: Kassetta.
2: Hvað nú er þetta orðið rosalega skrítið bara?
0: Já, veitum við kannski hætt að segja það.
2: Já.
0: En, já, eins og ég segi það margir að vinna með vínir samt.
2: Akkurat.

0: Þetta The Strokes sem að við erum með þetta lag Going Shopping hérna í 2005. Sæti og ég mér finnst þetta skemmtilegt lag.
1: Já, mér finnst autotune koma óvart.
0: Já.
1: Það vanalega ekki í
0: Nei.
1: Svona þessari tegund af tónlist.
0: Nei. Og kemur bara vel út.
1: Já, gerðu.
0: Það ekkert skrýti og kemur ekkert í lút fyrir lagið.
1: Nei, nei.
0: En já, næst hér í 2004. Sæti líka lag sem nýtt.
1: Mm-hmm.
0: Og okkur leiðist ekki að hafa nýtt á lista því að þá höfum við eitthvað aldeilis nýtt til að tala og okkur finnist nú gaman líka að fara á dýftina í eldri lögunum en það hann Somber sem mættur hérna með nýtt lag sem heitir Potential og hann náttúrulega mjög kannski aldrei tekið að sérstaklega fram en þetta ungur strákur þetta bandarískur söngur og lagahöfundur og hann heitir Shane Boos Það alltaf langt síðan við tölum það.
1: Já, hann var einn á lista með, var ekki Homewrecker?
0: Jú, akkurat. Og hann fættur árið 2005.
1: Já.
0: Þannig hann bara 21 árs. Og hann gaf út sína fyrstu stúdíóplötu I Barely Know Her þann 22. ágúst 2025 og fekk náttúrulega mjög jákvæðar viðtökur. Og eftir að hafa gefið út fjóra smáskifur af plötinni gaf hann út Homewrecker sem við þekkjum vel hér á Rástvö. Og sína, sem sagt, sína fyrstu nýju smáskífu núna 5. februar 2026. Og það var nú þannig að 15. september þá 2025 þá var tilkynnt að Somber yrði hluti af dagskrá Coachella Festival.
1: Mm.
0: Og það örugglega staðsti vettvangur sem að þú getur spila á sem tónlistamaður. Og þar koma fram á Outdoor Theater sviðinu og hann kom fram fyrstu helgina þarna 11. apríl og flutti lagið Potential í fyrsta skipti þar. Þannig að síðan var það formulega að gefa út nokkrum dögum síðar, þann 17. apríl 2026 síðastliðin fyrir já, mánuði síðan og hér hann kominn á lista. Nýtt í 2004. Sæti, það Somber læðir Potential.

0: Somber hér með nýtt lag á lista Potential. Bara velkomin aftur, Somber.
1: Hvað segi ég með þér?
0: En við ætlum að kíkja smá stökk í 17. sæti. Það eru hljómsveit sem að við þekkjum vel. Það er U2 með lagið In a Life. Og U2, þau stefna á 3 plötur á þessu ári.
1: Það er alveg rosalega hérna, stórt og mikið markmið.
0: Já.
1: Já.
0: Og þeir byrja á plötunni Days of Ash hérna 18. februar og svo með plötuna Easter Lily sem kom út núna 3. apríl en þar er lagið In a Life. Og Days of Ash er meira pólitísk plata eins og við höfum kynst með laginu Song of the Future sem situr í 17. sæti. Nei, það getur ekki passa.
1: Nei.
0: Það lítur að vera í 18. sæti, mikið.
1: Já.
0: Og, en þetta lag er Óður Bónu til vináttunar og samlega hljómsveitarinnar síðustu áratíu en þeir segja að það sé stúdíóplata væntarleg síðar á árinu en það er brjálega að gera hjá þeim en að hér er YouTube með lagið In a Life í

0: Kjósum Viðreisn fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Númer 16.

0: Þetta að sjálfsögðu hún Robin með lagið Talk to Me sem búið að vera langlengst hérna á lista hjá okkur á Rás 2, vinsaldalisti Rás 2 heldur áfram, hún hérna í 16. sæti, var í 16. sæti í síðustu viku, þar líður henni vel og allar bara kannski vera þar áfram.
1: Ég meina 19 vikur, Já. Það rosalegt.
0: Það rosalegu tími og ég var svona að skoða hvað á döfinni hjá henni, hún alveg á fullu núna með tónleika. Og það skiptir ekkert máli hvar þú ert í til dæmis Evrópu, það Amsterdam í Hollandi, það Berlín, London, París, Kaupmannahöfn, Stokkólmur, svo fyrir hún Bandaríkjana, hún verður þar í Brooklyn og Washington og ég veit ekki hvað og hvað, hún verður í Mexíkó líka, Kanada, hvar viltu hún sé, hún verður þar?
1: Ekki hjá okkur.
0: Og ekki hjá okkur?
1: Veit, hún búin að vera svona lengi á lista hjá okkur. Kannski ekki.
0: Sko, kannski eftir við núna að reyna að hringja í hana.
1: Já.
0: Hey Robin, it's just us.
1: Hey, Robin.
0: Hei, já. Jú. Þannig að við skoðum það.
1: Áður við skoðum það, þá ætli ég að líta í baksinspegil.
0: Já.
1: Ég nefnilega að koma að mér.
0: Það komið.
1: Og ég að fara, hvað, 60 ár aftur í tíma.
0: Vá.
1: Við að skoða þeirna 16. mæ, 1966.
0: Ok.
1: Og þarna var sko John Lennon hafði nýlega sagt frægu setninguna að The Beatles væru vinsælli en Jesus.
0: Já, og það svakaleg setning.
1: Sem olli miklu drama árið 1966. Fólk var að brenna Beatles plötur í Bandaríkjunum.
0: Myndirðu segja að það olli miklu fjaðarafóki?
1: Já, ég myndi segja það líka. En Íslendingar voru það bil 190.000 á þessum tíma og hlustuðu mest megnis á útvarpi þar sem að reglu dagskrá Rú hófst ekki fyrir í lok september síðar sama ár. En þá voru, ég kýtti, ég elska tímarit.is.
0: Já.
1: En ég gitt aðeins þangað.
0: Já.
1: Og ég sá að það var svakalegur díll á utanlandsferðin.
0: Já, ok.
1: En hér var að tala sko, hvað, þetta þriggja vikna ferð. Rúmlega.
0: Já.
1: Og það verið að koma við í Færeyjum, Noregi, Svíþjóð, Danmörk. Hvað heldur þetta að kosta?
0: Þetta þetta skip eða?
1: Það
0: norræna.
1: Já, eitthvað svo leis.
0: Þetta svona, ok, nú veit ég ekki hvort sé alveg bara í bullinu eða hvort þetta make eitthvað sense.
1: Mm-hmm.
0: En þetta svona 130.000?
1: Þetta 15.900 krónur.
0: Ha? Já. Náttúrulega 60 árum, nei, já, fyrir 60 árum.
1: Já.
0: Ég mitt.
1: 15.900 krónur.
0: Vá, það.
1: Þetta var ferðaskrifstofa og Sigfúsar Johnson að bjóða upp á þetta.
0: Ok, Sigfúsar Johnson, það hljómar eins og þetta væri 10.000 dýrara í dag, jafnvel 20.000 dýrara.
1: Já, og lasa þess áfram, sko, það var verið að leita, sko, brauðstofan á Vesturgötu.
0: Já.
1: Var að leita eftir starfsmanni. Og það hérna smurbrauðs dama óskast, aðeins vön kemur til greina.
0: Dama.
1: Já.
0: Við viljum engan dreng.
1: Ekkert svoleiðis.
0: Nei, við vindum.
1: Svo kýtti ég líka á stjörnuspanna.
0: Ok.
1: Hvaða hérna stjörnumerkjastu?
0: Ég vog.
1: Úrt vog.
0: Já.
1: Hérna ertu. Þér verið boðin einhver aðstoð, en vafasamt hvort þú átt að þykja hana. Það ekki ósennilegt að nokkurs verði krafist fyrir. Þannig að hún reynist of dýru verði kipt.
0: Ok, það eru aðeins svona þægilegri stjörnuspannar í dag, sko.
1: Já, og líka, sko, ég var að lesa þetta, það hrúturinn, nauti, tvíburarnir, bóhamaðurinn. Drekin?
0: Drekin?
1: Drekin 24. oktober til 22. nóvember.
0: Veitir, hvenær var hann tekin út?
1: Það rítur eitthvað annað komið í, eitthvað annað nafn í staðinn.
0: Já,
1: en ég næ ekki...
0: Er það meja? Er hún að serðu meðuna?
1: Já, meðan þetta.
0: Já, býttu...
1: Það fiskur, ljón, vassberi, krabbi, stengi, bóhamaður, tvíburi,
0: nöyt... Já, finnútur sem að við hlustum með það.
1: Já, já. Að gera. En þetta var sem mjög skemmtilegt að kíkja hans yfir þetta.
0: Já, mjög.
1: En einmitt á þessum tíma. Þetta lag sem ég ætla að spila, það kom út í mars 1966 og var efst á lista í Bandaríkjunum 16. mæ sama ár. Og Calvin Lewis og Andrew Wright skrifa á semjalagið og fá ameríska pop, sálu og gospel söngurinn Percy Sledge til að syngja það.
0: Ég svo spennt að heyra hvaða lagið er.
1: Og margir þekkja sjálfsögðu útgáfuna laginu með Michael Bolton
0: Já.
1: Sem sló rækilega í gegn ára 1999 og fór einnig efst á lista í Bandaríkjunum og enn talin klassísk með upprænlega útgáfunu með Percy.
0: Einmitt.
1: Og þetta sjálfsögðu lagið When a Man Loves a Woman.

0: Því líkt lag. Þetta náttúrulega, sko, þetta ástarlag. Já, alvöru ástaróður.
1: Margir þekkja öruglega Michael Bolton útgáfuna meira, en þær eru bara mjög svipaðar.
0: Já, bara eins og sé svona endur útgáfa.
1: Já, eiginlega.
0: Já.
1: En virkilega gott og við rættum með náðan því að ég var að tala stjörnuspána drekin. Það sjálfsögðu sportdreki.
0: Já, já, já, já.
1: Að sjálfsögðu. drekin, ekkert slíkt í stjörnuspána.
0: En býttu, hvenær var því bætt við?
1: Það góð spurning.
0: Já, ég sko... mér er snettar að þetta verið bara drekin.
1: Já, ég sko fiskur.
0: Já, en þetta eitthvað svona... Það ekki til drekar. Veistu, það þarf nú að vera til
1: Já,
0: var Sigga, þegar Sigga King kom bara hún var bara, það ekki þetta að hafa ykkur drega, það ekki til
1: því allt hitti þannig sé til Vatnsberi
0: Já.
1: Já, ég menna, jú, fiskar kassi. Eru til og ég það hefur sagt mig að ég sé klassísku fiskur
0: Já, ég alltaf verið að segja við mig að ég sé ríkjandi meia
1: Já Hvort það svo gott eða ekki
0: Vitum við ekki
1: Nei.
0: En þetta var að sjálfsögðu lagið úr baksýnispeglinum Þínu Vilborg When a man loves a woman, Percy Sledge Og við höldum áfram að fikra okkur upp að topp 10 listunum og við fyrum í 15. sæti Þessi unga dama var líka í 15. sæti í síðustu viku og búin að vera 7 vikur á lista og það telst bara nokkuð gott
1: yeah.
0: Það að sjálfsögðu hún Elín ég ætla að segja ei Elín Hall með Tacky Light sem að Já, við erum búin að margsins fara yfir hvað þýðir
1: Já.
0: Það eitthvað svona varðandi þú getur sagt okkur að betur
1: Já, úf, og ég bara muna það nei, hérna, það var allavega eitthvað þetta svona tegunda raun þegar kólnar rátt
0: tengist jarðhræringunum
1: Já, og þá myndast þetta Tacky Light
0: Já, bara kanna minnið þitt
1: okay.
0: Það bara fínt
1: Stóði í bróðið
0: Já, en í tónlistinni þá hefur hún verið að fylgja eftir plötunni Heyrist í mér sem að fekk mjög góðar viðtökur og vann meðal annars plata ársins hjá Reykjavík Grapevine og skilaði henni mörgum vinsældar lögum hér hjá okkur á Rástu Hún hefur verið að halda tónleika bæði á Íslandi og Erlendis og hitaði upp fyrir listamann eins og Laufey og Youngblood og The Smashing Pumpkins.
1: Það
0: þetta svaka portfólió
1: mm-hmm.
0: eða ferilskrá. Og núna hún að vinna að sinni fyrstu enskumælandi plötu með framleiðandunum Martin Terefe
1: mm-hmm.
0: sem að þú ert kannski að hugsa og hver það? Það alltaf bara maður sem hefur unnið með Adele, Jason Ross og mörgum fleirum.
1: Vá, vel gert Elín.
0: Já, hún stórstjarna í 15. sæti hér á Rás 2 með lagið Tacky Light.

0: Techie Light með stórstjörnunni Elin Hall hér í 15. sæti.
1: Já.
0: Þegar við kíkjum í 13. sæti og það setur hann Teitur Magnússon með lagið Gulllauga. Sjö vikur lista, síðastu viku var hann í 21. sæti og komin í 13. Og ég kíkti aðeins á Instagram.
1: Já.
0: Mér er gaman að kíkja hvað listamenni sjálfur eru að gera og eru að segja. Og hann skrifar einna þegar að lagið kemur út. Af kartöflum koma kartöflur, ein frægasta afurð Hornafjarðar síðan humarinn var friðlýstur. Teitur semur lagið fyrir sýningu Eyrúnar, systur sinnar, sem heitir Heimahöfn. Og textan söndu þau saman og vísar hann í jarðepli, tengst, þræði og veggteppi og skjótum rótum. Og Eyrún, systir Teits, er virkilega hæfileikaríkur listamaður.
1: Já.
0: Og ég kíkti henni á vefsíðuninnar. Eyrún Sigurðardóttir.net Hún gerir svona veggteppi.
1: Einmitt.
0: Og það er einmitt svona forsíðumyndin eitt veggteppi sem hún gerði sem er framan á læginu, sem að segir.
1: Já.
0: Ég elska veggteppi.
1: Já, já.
0: Ég er auðvitað með svona átta henni á mér.
1: Ha?
0: Já.
1: Ó, ég hef ekki veggteppi.
0: Sumt er ykkur svona í ramma, eins og svona amma og ykkur svona varni heima á sér og...
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvað þetta er. Mér finnst gaman að heldur en að alltaf bara vera með myndir á vegnum að hafa eitthvað svona áþreifanlegt.
1: Einmitt.
0: Svolítið svona 3D.
1: Þú eru alveg að bjóða mér í heimsókn í veggteppi að teppaskoðun.
0: Já. Þannig að ótrúlega, og þá fekk maður svona svolítið aðra sína lagið, finnst mér líka.
1: Já.
0: Söndu það saman sem ég finnst mjög krúttlegt.
1: Einmitt.
0: Þannig að að gera að fylgjast með Teiti og henni Eyrúnu í framtíðinni.
1: Já, frábær umfjöllun um þetta lag. Ég alltaf bara, þetta kartöflulagi góða.
0: Já, þetta kartöflulagi góða, en það líka einmitt þetta. Þannig að hér hann, Teitur Magnússon, með lagið

0: kartöflulagi góða gull auga með honum Teiti Magnússyni hér í 13. sæti úr því 21. Mjakast upp listan enn og ný.
1: Já.
0: Það fleiri sem eru því á listanum en sumir eru líka að detta aðeins niður. En það var annan maí þar sem að Harry Styles var vissulega í öðru sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 og fór niður í 14. sæti í síðustu viku en aðeins að príla aftur, reyna að krafsa sig upp á toppin og ný eða svona næstu til toppin en hann í 11. sæti í dag. En þetta náttúrulega lag sem að fór í fyrsta sæti, beint í fyrsta sæti á breska vinsaldalistunum og toppaði líka Billboard Global 200 lista. Harry sjálfur hefur sagt að lægið sé í raun og veru persónulegt og svona hálf innmannalegt en það virðist verið fyrstu að því að þú heyri lægið og þú hljómagangurinn svona glaðlegur en þetta fjallar löngun til að finna stöðuleika ást og jafnvel svona stofna fjölskyldu og eitthvað svoleiðis sem að hann virðist vera kominn eitthvað áleiðis núna
1: Já, með Zoe.
0: Já.
1: Já.
0: Við höldum náttúrulega með þeim.
1: Já, það var eitthvað orðum með að vera, ég vil trúlu.
0: Já.
1: Mér svo gaman að fylgjast með þessu sko. Þetta kem hann ekkert við.
0: Nei. En bara æðislegt fyrir Harry Styles, skrítið að við tekið hann einhver tíma að finna ástina.
1: Já, góður.
0: Harry Styles í 11. sæti með lagið American Girls.

0: Punktur.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á Elko.is. Elko.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffehúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munninn. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum klukkan 16 í dag var 34,3%. Það tæpum 2,5% stigum meira en hún var í sveitarstjórnarkosningunum 2022 á sama tíma dags. Kjörsókn almennt meira að þessu sinni en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Í Kópavogi höfðu ríflega 10.000 kosið klukkan 4 eða 32,4%. Á Akureyri höfðu 35,2% kosið klukkan 4. Í Reykjanesbæ var kjörsókn klukkan 4 25,5%. Á Akranesi höfðu 38,8% greitt atkvæði og í Garðabæ var kjörsókn klukkan 4 35,8%. Wes Streeting, fyrirrendi heilbrigðisráðherra Bretlands, hefur skorað Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og formann verkamannaflokksins á hólm. Hann staðfestir að hann muni gefa kost á sér í formannskjöri flokksins, takist honum að safna nóga mörgum meðmælum til þess. Tveir dagar eru síðan Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra, en síðan þá hefur þótt ljóst að hann inni að formannsframboði. Streeting segir að í síðustu formannskosningum hafi flokkurinn verið ofhræddur við íhaldsflokkin. Frambjóðundur hafi óttast rökræður og skoðanaskipti á ótta við að það erið túlkað sem klofningur innan flokksins. Streeting lýsti því jafnan yfir að það hefðu jafnframt yfir að það hefðu verið stórkostleg mistök að ganga úr Evrópusambandinu á sínu tíma og hét því að leggja áherslu á nánari samskipti Bretlands við Evrópusambandsins við samband Evrópusambandið og það sem meira sagði Streeting að Bretland ætti að endingu að ganga aftur í Evrópusambandið. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á nýjustu fréttir af kosningunum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Rás 2 vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudags morgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudags morgun frá klukkan 8 til 12.20.
8: Velkomin aftur þegar að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Við erum komin í topp 10 en áður en við gerum það.
13: Já.
8: Þá ætla þú að gera dálítið.
13: Ég ætla að gera dálítið smart.
8: Mm-hmm.
13: Og það er að pússa þér speilin hérna.
8: Mm-hmm.
13: Kíkja þér síðan, þetta er baksýni speilin hérna í Volvo. svona kassabíla Volvo.
8: Já, já.
13: Af því að við áttum einu sinni svoleiðist þegar að hérna, ég var barn.
8: Þetta væri gott að vera með hreyfli.
13: Já.
8: Sko,
13: Squeak, squeak, squeak. Herðu.
8: Kem í bak sem spil.
13: Við getum gert það, við græðum það. Og ég man það, ég held að mamma og pabbi hafi keypt hann bíl á 80.000.
8: Já, vá.
13: Já, hann dugði langt og minnir að hafi ekki verið belti aftur í.
8: En voru þetta það, mér líður svo allir bílar sem ég var í sem krakki voru með svona þaklúgu, hvað sem þetta
13: Já, svona þaklúga, eða svona, já, ég veit hvað það tala það var ekki á þessum, sko.
8: Æ, okay.
13: Þetta var líka algjör skrjóður, en hann kom okkur frá ATB og víðar.
8: Já, það eina sem þarf er, sko.
13: Akkurat, og talandi nostalgíu, þá langar mig að færa mig til ársins 1993.
8: Okay.
13: 16. maí nánar til tekið, þar sem að það 16. maí í dag, ég svolítið að halda mig það. Það sunnudagur.
8: Mm-hmm.
13: Það alls ekki spennandi veðrið þessa helgina.
8: Okay.
13: Ég skoðaði veðurspána þarna inn á tímarit og það voru bara rétt 2 gráður.
8: Á, oh, ok.
13: Já. Last Action Hero með Arnold Schwarzenegger var í bíó mm-hmm. og fekk svona rosalega skemmtilega dóma.
8: Mm.
13: Sumulegis var íslenska bíómyndin stuttur frakki með Hjálmarsinni að hlutverki ásamt Sean Philippe Labadi.
8: Mm. Labadi?
13: Já. Nú það byrtist fréttum að LSG var aftur komið í umferð meðal unglinga.
8: Á.
13: Það var lítil grein alveg aftast í blaðinu. Og svo ef við horfum aðeins út í heim, þá var það þingi í Tyrklandi sem að kaus Suleiman Demirel sem nýjan forseta landsins.
8: Já.
13: Og við erum þarna ennþá árið 1993. Nú Írland vann Eurovision keppnina með laginu In Your Eyes sem að var sungið af nýja Kavanaugh.
8: Þetta örugglega rétt.
13: Ég held að Kavanaugh og þetta náttúrulega mástu Írland
8: sem vinnur alltaf Eurovision.
13: Já. Og svo 1993 þá kom út fyrsti myndræni netvafrin Mosaic.
8: Já.
13: Manstu eftir því?
8: Ég kannast eitthvað við þetta.
13: Og hann kom okkur mjög langt, ekkert okkur, þeim sem að að framleiða Firefox og Google, þetta svona þeirra.
8: Já,
13: þetta okay. byrjaði þarna.
8: Mm.
13: Og hjálpa okkur að finna myndir og svona, manstu hvað það fyrsta sem að þú fegst að leita af á netinu í myndrænu formi?
8: Það hefur verið ekki, nei.
13: Ég man mitt sko.
8: Já.
13: Ég fekk að skrifa Walt Disney.
8: Já.
13: Og fekk ég bara upp, þú veist náttúrulega kallinn.
8: Mm-hmm.
13: Kallinn gamla góða sko og séð mikka mús og svona.
8: Mm-hmm.
13: Þetta var alveg, maður var bara, er bara þetta að finna allt.
8: Já, ennig.
13: Alveg ótrúlegt. En í tónlist, í Evrópu miðjan maí 1993 var stæðsta lagið sennilegast Informer með Snow.
8: Já.
13: Og þetta náttúrulega æðislegt lag. Þetta samkvæmt Eurochart Hot 100 sem að saminaði vinsaldalista viðsvegar Evrópu. Og lagið var í efsta sæti evróska listans 1. 8. 15. og 20. annan maí 1993 þannig að þetta var svo sannarlega hittari.
8: Mm-hmm.
13: Lög sem að við könnumst líka við sem að voru að gera mjög góð hluti á þessum tíma og þetta var einhvern veginn svona bara, mér finnst þetta að vera mekka hérna nýjunda eða svo tíunda áratugst tónlistar, 90s tónlistar All That You Want með Ace of Base Tribal Dance með The Two Unlimited og What Is Love með Hathaway
8: Akkurat
13: En þau voru að gera annað í bandaríkjunum Janet Jackson var með eitthvað stórkostlegt lag þar í fyrsta seti sko.
8: Mm-hmm.
13: En við ætlum að halda okkur við evrópska listan
8: mm-hmm.
13: Það Informer með lagi

0: Informer með lagið Snow og ja, erfiðu texti, þeir eru að segja eitthvað þarna en við kannski skoðum það bara við tækifæri
1: Já,
0: við getum allavega bara sagt svona Dabburli, burli, burli, burli, bea Adilli, bam, bam, be
1: En nóg fyrir mig Við höldum áfram bara með partí stemningslög
0: Já, akkurat
1: Og í tíundasæti, þar hann Daði Freyr með lagið Hot Damn. Var í 13. sæti í síðustu og guðfjóruveikarlista. Þetta af plötunni Too Much Not Enough sem kom út núna 8. mæ og Daði segir að lagið Hot Damn fjalli minna ákveðna athöfn og meira tengingu og það að vilja tilheyra. Og hann lýsir laginu sem tilfinningunni þegar maður vill vera með svo vinirnir búi ekki til eitthvað sem kallar svona core memories.
0: Einmitt.
1: Ánmanns. Þetta svona klassiska FOMO eða fear of missing out.
0: Já, sem, já. Maður vill ekki þau sem vera út undan.
1: Já,
0: Einhvernig.
1: Það svolítið svoleiðis. Maður vill vera já. Með þegar þessi stóru og skemmtilegu augnablik og þau geta gerst.
0: Já, og ekki að missa af þessari kjarna minningarsköpun.
1: Já.
0: Vá, hérna því þessi stóru orð.
1: Já, vá.
0: Takk.
1: Þú ert betri íslenskunni, ég betri enskunni.
0: Já.

0: Þetta var hann Daði Freyr með lagið sitt Hot Damn hér í tíundasæti á vinsældalista Rásar 2 og við höldum áfram að fikra okkur upp að fyrsta sæti og það frábær hljómsveit sem hérna í níundasæti var líka í níundasæti í síðustu viku búin að vera í 6 vikur á lista og það okkar flotta hljómsveit flott með lagið 21 eitthvað Og þetta náttúrulega titillag sjónvarpsþáttanna 20 eitthvað sem eru í sýningu núna á RÚF og þeir eru vanalega náttúrulega sýndir á föstudögum en þeir voru kannski varu við það í gær sem var bara að horfa á sjónvarpið að fimmti þátturinn var ekki í gær
1: Nei.
0: Við vorum að horfa á X26 frambjóðundur borgarstjórnar Reykjavíkur að mætast í beinni að rugraða og já, bjóðu upp á eitthvað gúrmei
1: Gúrmei, já, það ákveða orð til að nota. en mér finnst alltaf, mér finnst mjög erfitt stundum að horfa á þetta kosningasjóma. Bara því að ég var svo erfitt með að grípa fram í og svona allt það.
0: Þannig að þú verður kannski ekki mikið að horfa, eða það kannski ekki þegar mikið að rífast í kvöld.
1: Nei.
0: Það bara verður að fylgjast með tölum og svona.
1: Já. En jú, það bara ég tek hattinn ofan af pokkinu sem að er að standa í þessu fyrir okkur.
0: Já, 100%. Varst þú búin að kjósa það?
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Að gera það nú alltaf.
0: Já, við þetta gerum að það. En í níunda sæti sjöttu vikuna sína hér á lista hljómsveitin flott með lagið 20 og

0: flott hér í níunda sæti með lagið 21 hvað.
1: En við ætlum náttúrulega að halda áfram að skröldu upp listan.
0: Já, með langar sko áttunda sæti. Hér eru þeir Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade. Fjóra vikur lista, síðustu viku í þriðja sæti nú í því áttunda. Og The Blade með Kingfisher, það kom út 27. Februar en útgáfan með Matt Corby kom út 20. Mars.
1: Mitt.
0: Það var í framhaldi af tónleikum hljómsveitarinnar þar sem Matt var gestasöngvari. Og það eru töluvert fleiri hlustanir af hérna, bara The Blade með Kingfisher, ykkur 6 plus miljónir.
1: Já.
0: En undir miljón á þessu.
1: Nú það. Það
0: skemmtilegt að þetta lenda lista en ekki hitt.
1: Já, ég náttúrulega afskaplega hrifin af þessar útgáfu.
0: Já, þetta mjög góð útgáfa og þeir segja að lagið fjallar að glíma við vanlíðan og einmanaleika án þess að skilja af hverju manni líði illa. Þeir fara hans á dýftina vinirnir í Kingfisher en eigum við þá ekki bara hlusta? Hér er lagið, The Blade.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Kingfisher og Matt Corby í áttunda sæti með lagið The Blade voru í þriðja sæti í síðustu viku. Þetta svona smá hopp niður.
2: Já, það smá breytinga á top 10 en ekki droslega mikil. Það meira bara svona flakka á milli Já. Þeirra sem eru búin að sitja þarna. Einhverju nýja sem rétt svona á inn og einhverju sem dutt út.
1: Já.
2: Skemmtilegt.
1: Það svona smá hopp og skopp. En í sjöunda sæti, ríkur úr sjötjónda í það sjöunda er okkar allra besta Laufey með lagið Mad Woman. Og já, hún náttúrulega fyrir þá sem að ekki vita, ég held að það sé nú sára fáir sem vita ekki hver Laufey er. Mm-hmm. En hún náttúrulega íslensk-kínversk sönguna og lagahöfundur sem hefur slegið í gegn á heimsvísu með blöndu af jazz, klassík og nútíma poppi. Hún var alveg sérstaklega vinsæl á TikTok og meðal yngri hlustenda fyrir að gera jazz aftur cool, mm-hmm. eins og krakkarnir segja. Mm-hmm. Hún gaf út plötuna Bewitched árið 2023, vann síðan Grammy-verðlun fyrir bestu hefðbunnu pop-söngplötuna og hefur spilað uppselda tónleika allan heim, meðal annars í New York, London og Los Angeles.
2: Hún núna mitt í Tokyo, sá ég.
1: Akkurat, hún náttúrulega hvergi hætt og náttúrulega, hún talin... Eitt stærsti alþjóðlegi tónlistamaður Íslands af yngri kynslóðinni.
2: Vá.
1: Ég held að það þurfi svo sem ekkert að, ég held að það segir sig sjálft.
2: Hún bara orlöf, segir
1: sér þess að orlöf. Og fer á innsóið og allt, þannig að...
2: Nei, maður mjög stoltur að henni og maður getur þó ég þekki hana ekkert persónlega, en ég virkilega stolt að henni.
1: Ég ekki mark með okkar að reyna að fá hana hérna einhvern tímann til okkar bara í stólinn?
2: Eitt daginn, 7.13.
1: 7.13.
2: Krossa putta á tær.
1: Ég held að það sé orðið jafn ólíklegt að fá hana í stólinn og bara Harry Styles, sko.
2: Kannski það eitt hérna gæja á listanum sem að kemur aðeins inn á eftir sem kannski líkleri sem við höfum rætt áður.
1: Kíkjum að það eftir en hér í sjöunda sæti það Laufey með lagið Mad Woman.

0: var Laufey hér í sjöunda sæti með lagið Mad Woman og í sjötta sæti Death Cab for Cutie með lagið Riptides var í síðustu viku tíunda sæti og fjóra vikur á lista en við ætlum að kíkja á fimmta sæti hvað þar, Raka?
1: Við með M.T. Jones, hinn dularfulla M.T. Jones með lagið sitt I Don't Understand hann búin að vera hérna í fimm vikur á lista og hann var í öðru sæti í síðustu viku og núna í því fymta það svona sitt lítið að hverju að gerast hjá honum þessar myndir, hún með M.T. Jones en hann að fara á stað með smá tónleikaferðalag
0: Já.
1: Og hann verður náttúrulega svolítið í Bretlandi hann náttúrulega þaðan, Birmingham, London Bristol, Nottingham og allir þessi staðir mm-hmm. svo þarf hann að skottast þarna til Barcelona, Valencia Madrid bara til Hollands, Rotterdam þarna, Amsterdam og Berlín
0: Hvenær verður hann í Barcelona? Ég að fara þangað.
1: Þú ert að fara, hann 19. nóvember.
0: Nó, já.
1: Já, þannig að þetta dreifist svolítið yfir árið.
0: Okay.
1: En hér M.T. Jones í 5. sæti með lagið I Don't Understand.

0: M.T. Jones, hann skilur ekki neitt.
1: Hann skilur ekki neitt.
0: Hann hér í fimmta sæti með lagi I Don't Understand, sem samt á skemmtilegt lag. Þegar við kíkjum í fjórða sæti, þar vinur okkar K.K. með lagið Lífið var hér í sjöunda sæti í síðustu viku, hoppar upp nokkur sæti, fjóra vikur lista og lagið kom út núna 27. mars sem ammælisdagur hans K.K.
1: Akkurat.
0: Þá var hann 70 ára. Þannig að hann á stór ammæli eins og fleiri hér á listanum og þetta eru náttúrulega K.K. sem með söng og gítar, svo það Múkisson sem með bakrættir, Þorleifur Gaukur Davíðsson, dóbró gítar og skjaldgítar.
1: Vá, aldeilis.
0: Ég bara aldrei heyrt þetta.
1: Nei.
0: Svo hann Jón Ragnar Jónsson eða Jón Jónsson, hann með bakrættir líka.
1: Já.
0: Og svo það Tómas Jónsson með hljómborð og melodíka.
1: Já, það skemmt að hljófari.
0: Já, ég bara var að sjá það alltaf að skrifa í fiskjætti. Það alltaf að virkilega flottur hópur af fólki þarna. Þannig að hér lagið Lífið

0: lífið er hér í fjórðasæti með honum KK með aldeilis sleggjurnar hann á baku sig þegar við erum að fara í topp 3 Billboard en árum við gerum það þá komið að spákúlunni það 1-0 fyrir mér
1: Já,
0: já og kannski ég bara heppin að því að það eitthvað sem segir mér að þetta lag fari ofarlega á lista en ég veit ekki hvort að þú veist hver Örn Elías Guðmundsson
1: Nei, að það ekki fyrstu
0: Nei, en sennilega betur þekktu sem Múkisson í lok apríl þá senda frá sér lagið Kúrikin, ég trúi á lýina og hann hefur lengi talað það að honum langi að gefa út fyndi og skemmtilegt lag eða svona alvöru trallala trallara og er núna að láta drauminn rætast og innblásturinn þar sækir hann í Latta, Björgvin og spilaverk Þjóðana og vonar það besta og ég vona líka að besta því að hann spákúlan mín ég sé hann í spákúlinni
1: Já, bara vá, ég mjög spennt að heyra
0: Ég að segja það, ég sé hann trýtla í fyrsta sæti hérna fyrir fram að mig
2: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Þetta er Munkison með lagið Kúrikinn. Ég trú á lígina sko inn í svega.
1: Já, ég trú á lígina.
0: Já.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Ég held að þetta sé bara win. Ég það verið 2-0 fyrir mér mjög fljótlega. Ég í spákúlunni. En við höldum áfram eftir spákúluna þá fyrir við í topp 3.
1: Já, í þriða sæti þar lag sem heitir Dry Spell með Casey Musgraves eða Musgraves, eins og Raka myndi segja.
0: Yep.
1: Þrjár vikur lista, síðustu viku var inn í fjórða sæti og ég las aðeins til þetta lag. Og lagið Dry Spell er hrikalega hreinskilin og hressmellur þar sem hún talar umbúðalaust um það að vera búin að vera einhleip og þurr í gæsalöfnum í smá tíma.
0: Já, þetta, já.
1: Já.
0: Ok, það hún, er dræjum.
1: Já, og hún sko, hún samdi þetta lag eftir lengsta tímabil sem hún hefur verið ein á fullorðusárum. Það var frá 2023 og notar húmorinn til að tækla hennan pirring sem að getur fyllt því að vanta smá gott í kroppin. Þannig að þetta bara svolítið til að segja umbúa laust, svolítið grettu lag.
0: Elska, hér hún Casey Musgraves með lagið Dry Spell í þriðja sæti á vinsaldalista Rásal 2.

0: Mikill þurrkur í þessu lagi hjá henni Casey Musgraves eða Musgraves.
1: Vonandi ekki lengi.
0: Vonandi ekki lengi, vonandi hjálpaði þetta henni að komast eitthvað áleiðis. En já, já, við erum að nálgast fyrsta sætið og það afhjúpast hér að það eru svo sannarlega breytingar á toppnum þar sem að Creature of Habit komin í annað sæti, búin að vera 5 vikur á lista og var í síðustu viku í því fyrsta. Mm-hmm. Mér lagði sitt Myrká og það náttúrulega þannig að hann reynir Hann talaði þetta lag í þættinum hjá honum Sigga Gunnars, miðstöðinni og þar að ég var aðeins að velta fyrir mér nafninu á þessari hljómsæti, ég held hann sé náttúrulega bara einn en þá kom svona Creature of Habit að hann hefði jafnvel vilja láta þetta koncept heita þá vana vera sem svolítið skemmtilegt
1: Já.
0: En Creature of Habit hér í öðru sæti með lagi Myrká

0: Þetta var Creature of Habit í öðru sæti með lagið Myrká. Það þýðir bara eitt að við erum komin að fyrsta sætinu.
1: Það þýðir bara eitt og breytingar.
0: Já.
1: Góða breytingar, bara þægileg skipti á milli einhvern veginn svona sæta.
0: Já.
1: Það þetta ekki það, þetta þetta ekki á milli sæta en það að sjálfsögðu komið nýtt íslenskt í fyrsta sæti.
0: Við höfum það ekki.
1: Við höfum það ekki. Vilt þú fá heiðurinn?
0: Já.
1: Ég skal gefa hann.
0: Takk, takk fyrir. Herri, í fyrsta sæti á vinsendalista, Rásar 2, þessa vikuna, 16. maí, það lagið Við föllum með Bubba Mortens.
1: Og við Borg, við erum náttúrulega að fengu þann heiður að fá að hringja í Bubba sjálfan.
0: Já.
1: Og við erum með hann hérna á línunni, sæll og blessaður Bubbi Mortens.
2: Og með sæll og hlustundur Rásar 2, hæ hæ.
1: Hæ hæ, hvernig syngur svona á laugardegi?
2: Það geggja bara, ég út í garði með vinni mínum að við erum að klippa og bara veri núvitund.
1: Já, allt eins og á að vera.
2: Ha. Já.
1: Yndislegt, yndislegt.
2: Já.
1: Herðu, við erum náttúrulega með vinsaldalista Rása 2 og við hringjum í tónlistafólk þegar það eitthvað mikilvægt í gangi og það nú bara þannig að lagið þitt við föllum í fyrsta sæti á vinsaldalista Rása 2 þessa vikuna.
2: Já, það gleður mig, bara geggja það, gaman að heyra, samt kemur óvart, þetta ekki þannig lag að það sé eitthvað svona poppittari, sko, en þetta samt mikilvægt lag, það mikilvægt að spegla samfélagi.
0: Einmitt, ég tók eftir því að þetta aðeins, einmitt, kannski pólitískara lag, eitthvað sem hún gætir sagt okkur lagið, einhverja innsýn?
2: Já, þetta bara Trump. Og Putin og þessa menn sem að hérna blátra þúsundum í kringum sig á þess að blikna vegna þess að vinir þeirra eða þeir eru að græða pening og hérna og svo þetta eitthvað skonar trámaðir einstaklingar, valdasýkir, gæðsjúklingar sem að eiga að vera allstaðar annar staðar en í þeirri stöðu sem þeir eru. Síðan eru það við, bláeiga fólki, sem að föllum og föllum og föllum, þangað til engin blettur er eftir til að falla á.
1: Akkurat.
0: Einmitt, ég hef
1: ekki með króníska gæsahúð. Já, þetta alveg rosalega mikilvægt og líka náttúrulega það svo mikið í gangi hjá þeir akkurat núna, það tónleikar, það þættir, það bíómynd og allt í gangi og bara þú ert á réttum stað.
2: Já, ég bara vegferð. Við erum á þessari vegferð og lífið með alls konar plön og ég bara nýt blessunar í starfi, eins og maður segir.
1: Akkurat. Herði, takk kærlega fyrir þetta, Bubbi, og ef að við heyrum ekki í þér á næstunni að sjáum við, þá óskuðu náttúrulega fyrirfram hérna til hammingju með ammali, það bara styttist í það.
2: Já, það ótrúlegt.
1: Já, það ótrúlegt og gangi vel í höllinni.
2: Já, það verður geggja.
1: Þetta verður geggja. Takk kærlega fyrir spjalli, Bubbi, og undi heyrjumst við.
2: Já, takk fyrir mig og Rásendur. Hlustendur Rása 2,
1: já.
2: Bara ekki Rásendur, heldur hlustendur.
1: Það gott samtvinn.
2: Þetta er nýjirði,
1: við tökum það inn. Kæra þakkir.
2: Já, ást og kærleikur til allra.
1: Sömmuleiðis.
2: Já, bæ.
1: Bæ. Heldur betur, þetta var hann Bubbi.
0: Þetta var góðsögnin Bubbi.
1: Vá, ég sko í alvörinu fékk svona króníska gæsahúð.
0: Já.
1: En ég held að við ættum ekkit að reyna að tegja lopan og við ætlum bara að enda þetta svona og enda þetta á þessu
0: flottu orðum.
1: Já, flottu
0: orðum. Lagi.
1: Já, ég ætla bara að njóta þess að vera með gæsahúð og hlusta á lagið í leiðinni.
0: Nei, það ekki.
1: Vilborg, takk fyrir samfylgdina í dag.
0: Takk sem leiðis.
1: Við sjáumst aftur eftir viku.
0: Gerum það.
3: Ég sé grímulausa græðgi glottandi á kvöldsólar siglingu.

0: Rás 2. Áfram veginn, messa á sunnudagaskóla á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við jóð á kjördag. Opið hús á orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veistlusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Vandar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnóls, örnólfur.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Tími sumarblómana er runnin upp. Vert velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum við það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
4: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Kjörsókn almennt betri í sveitarstjórnarkosningunum í dag en fyrir fjórum árum síðan. Yfir 40% kjósenda höfðu kosið í Reykjavík klukkan 5. Mikilvægt að ungt fólk nýti kosningarétt sinn til að hafa áhrif á samfélagið þó upplýsingamagnið geti verið yfirþyrmandi. Þetta segir ung kona sem kaus í fyrsta skipti í dag. Kærumál, veðurfar og flókin framkvæmd við brúarsmíði eru megin ástæður þess að framkvæmdur vestfjarðaveg tefjast enn frekar. Áætlu verklok eru nú árið 2028. Ekkert enn að frétta af myndun nýrar ríkisstjórnar í Danmörku hátt í tveimur mánuðum eftir kosningar. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Kjörsókn almennt meiri að þessu sinni en í síðustu kosningum í þeim sveitafélögum sem fréttastofa hefur heyrt af. Kjörsókn í Reykjavík klukkan 5 var rúmlega 40% sem yfir 3% meira en hún var í kosningunum 2022 á sama tíma dags. Á Akureyri voru 6.149 búin að kjósa klukkan 5 eða 41,2%. Í Reykjanesbæ var kjörsókn klukkan 5 tæp 30%. Í Múlaþingi var kjörsókn klukkan 5 41% sem eilítið dræmari kjörsókn en síðast. Á Akranesi höfðu 38,8% greitt atkvæði klukkan 4 og í Garðabæ á sama tíma var kjörsókn 35,8%. En klukkan 5 höfðu 38% kosningabærra manna í Kópavogi greitt atkvæði, tæplega 11.800 manns. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, í Smáranum í Kópavogi. Þorgerður, hvernig hefur gengið á kjörstöðum í Kópavogi í dag?
2: Já, hér allavega stöðugur straumur af fólki, enda bara tveir kjörstaðir í þessu næststærsta sveitarfélagi landsins, hér og í Kórnum. Það virðist allt ganga vel fyrir sig, en ætlaði sig ekki best að spyrja formann yfir kjörstjórnar. Helgi Magnússon hérna hjá mér. Helgi, hvernig hefur þetta gengið fyrir sig í dag?
3: Þetta hefur gengið bara mjög vel. Það hefur verið góð kjörsókn og alveg sambærileg kjörsókn við undanfarin ár. Hún hefur verið í betri alla klukkutímana og hefur stöðugt verið að bæta í og en hefur alltaf verið á pari og rétt yfir því sem að verið hefur, þannig að kjörsóknin bara góð og verður væntanlega yfir betri.
2: Hvernig var utan kjörfundar atkvæðagreiðslan?
3: Já, hún var miklu betri. Í síðustu kosningu þá kusu 2490 eða 8,6% af kjósendum utan kjörfundar. En í dag hafa 4150 kosið sem 13,4% og þetta þá 2/3 eða 66,7% umfram það sem að kusu utan kjörfundar síðast.
2: Einmitt og nú eru tæpar 4 klukkustundir í að kjörstaðir loki og þið í Kópavogi hafið stært ykkur á því að vera fljóta að telja. Hvenær von á fyrstu tölum frá ykkur?
3: Já, planið að birta fyrstu tölur klukkan 22:15.
2: Það aldeilis talið hratt hér í Kópavogi. Takk fyrir þetta, Helgi.
1: Og takk fyrir þetta, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. En í hverjum kosningum kýst talsveru fjöldi ungra kjósenda í fyrsta sinn. Fréttastofa ræddi við hérna 19 ára gömlu Huldu Maríu Gylfadóttur. Hún nemandi við Menntaskólann í Hamralíð, búsett í Grafarvogi og kaus í fyrsta skipti í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
4: Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu.
5: Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum?
4: Mér búið að finna það mjög svona yfirþyrmandi af því það svona það rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum.
5: Veistu til þess að vini þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þeir kjósi? Munu þeir kjósa í dag?
4: Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég hef búin að spyrja mjög marga hvað ert þú að kjósa og reyna að þess tala við fólk. Við erum partur á þessu samfélagi, við erum þau sem að fara að vera hér í framtíðinni.
5: Hvaða málaflokkar skipta þig mestu máli í þessum kosningum?
4: Ég ekki alveg nóg gömul til þess að vera að brenna heitt fyrir öllum svona leikskólamálum og eftirlaunamálum. Ég veit að þau eru rosalega heitt núna en ég kannski alveg að spá í fasteignamarkaðnum.
1: Sagði Hulda María Gylfadóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. En kosningavaka RÚF fer í loftið í sjónvarpinu klukkan 21:45 í kvöld, skömmu áður en kjörstaðir loka. Fyrstu tölur eru svo væntanlegar upp úr klukkan 10. Margir sérfræðingar og aðrir skemmtilegir gestir koma við í sjónvarpssal en auk þess verður boðið upp á þá nýbreytni að Sýn og Rúf verða með sameiginlega útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur þegar fyrstu tölur úr borginni berast sem verður líklega upp úr miðnætti. Þar ræða fréttamenn stöðvana við oddvita framboðana í beinni útsendingu. En kosningavakan hefst í útvarpi á Rás 2 eftir 10 fréttir. Þá til útlanda, Trollslund Poulsen, formaður Venstre, hefur boðið leiðtogum annara danskra stjórnmálaflokka til fundar í viðlendi til þess að mynda starfhæfa stjórn. Líklegra þykir nú en áður að hægt verði að mynda miðjustjórn.
6: Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkistjórnar í 52 daga, eða frá því kosið var til nýra ríkistjórnar í mars. Illa hefur gengið að mynda nýja ríkistjórn og enn sér ekki fyrir endan á stjórnarmyndunum viðræðum. Fyrr í vikunni fekk Troelslund Poulsen formaður Venstre stjórnarmyndunarumboð eftir að Mette Frederiksen starfandi forsætisráðherra og leiðtoga jafnaðamanna tókst ekki að mynda ríkistjórn. Poulsen hefur boðið leiðtogum annara flokka á fundi, þar á meðal Frederiksen. Þykir það benda til þess að líkurnar á hreinni hægri stjórn fari dvínandi og sömuleiðis að viðræður beinist frekar að stjórnarsamstarfi yfir miðjuna. Á meðan á kosningabaráttunni stóð gaggrindi Poulsen efnahagsstefnu í jafnaðamanna harlega en hann segist opin fyrir því að kanna möguleika á samstarfi milli flokkana. Það sem stendur einna helst í vegi fyrir því að hægt verði að mynda stjórn til hægri virðist vera afstaða danska þjóðarflokksins að því fram kemur í dönskum fjölmiðlum. Morten Messerschmidt, formaður flokksins, hefur útilokað samstarfi Lars Løkke Rasmussen og flokk hans Moderaterne.
7: Og vi kan ikke leve med, at hverken Moderaterne eller det radikale Venstre kommer ind i en regering og dermed får vetoret over den udlændingepolitik, som vi har lovet danskerne og som vi jo kan se i målinger.
6: Messerschmidt sagde þarna at stefna Moderaterne og radikale Venstre i utlendingamálum væri óásættanleg. Þessi staða flækir viðræðurnar á hægrivengnum. Það eykur jafnframt líkurnar á því að hægt verði að mynda miðjustjórn með þáttöku bæði Venstre og jafnaðamanna.
1: Mist Grönvold tók saman. Steytingu vestfjörðavegar Djúpafjörð líkur ekki fyrir en 2028 en framkvæmdum átti að ljúka fyrir tveimur árum.
8: Vegagerðin stefnir á að bjóða út 210 metra langa netabogabrú yfir Djúpafjörð í austur Barðastrandarsýslu í næstu viku. Undirbúningur að smíði hennar hefur staðið yfir langt skeið og tegir anga sína allt til 1996 þegar svæðiskipulag var samþykkt. Nú, 30 árum síðar farið að glitta í verklok. Þessar framkvæmdir stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjarðar rúma 50 kilometra. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdur hófust árið 2020, áætla var að þeim leiki 2024 og svo 2026.
9: Já, þetta bara mjög langur tími og hefur tafist alveg hreint ótrúlega mikið vegna allskins kærumála. En ástæðin fyrir því að við náðum ekki að klára þetta 2026 eða í ár eins og svona við höfum að mestu liti verið að stefna á er það að þetta flóki verk að fara þessa leið.
8: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. Ástæður tafana eru margvíslegar og meðal annars raktar til veðurs og tíðarfars á vestfjörðum.
9: Kannski má segja þessi margar ástæður fyrir því. Þessi brú náttúrulega óvenjuleg, hún bæði 210 metra löng bogabrú og við hefum ekki reist svo langa bogabrú hér á Íslandi áður.
8: Hugmyndir eru uppi að setja brúna saman erlendis en það skýrist þegar útboði líkur.
9: Íhuga hvaða aðferðir væri mögulegar til þess að reisa brúna og það eru mögulegar til í því að bæði hérna byggja brúna erlendis í heilu lagi og flýtin hingað að pramma eða byggja hann á staðnum og ítinu svo yfir. Þetta þýðir það að verktíminn verður lengri.
1: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigurhóli Sigursson tók saman. Hóna veður, suðu austan átt víða 5-13 metrar á sekundu, kvassast síðust, dálítil rigning eða súld en bjart norðaustanlands. Dregur úr úrkomu í kvöld og nótt, austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýða með köflum og smáskúrir en yfirleitt létt skýðað á norðaustulandi. Hátt í hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Aldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Við minnum á umfjöllun fréttastofu sveitarstjórnarkosningarnar á öllum okkar miðlum í kvöld og fram á nótt. Fréttalestur lokið.
10: Breitt skemmtun allar helgar.
11: Tónlist
10: grín, við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst.

Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is. Það gerir þetta ástæð, það gerir þetta ástæð.

0: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Áfram veginn, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósélistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veistlusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Vandar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasalæðir hafið. Sena live.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
11: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
12: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
13: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
16: Þetta Rástvö.

0: Íslendingar allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víða stefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meirihluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem afverdegi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu mis ákveðinir á kjörstað en í hátíðarskapi.
1: Ég ekki flokksbundin, sko. Ég eiginlega kýs bara eftir svona... Já, hverju sinni kom langar að gera, sko? Já, það svona eiginlega persónur frekar en flokkar, sko.
0: Kosningavaka RÚF hefst klukkan korter fyrir tíu í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttu. Líbanir eru tortryggnir á að nokkuð breytist þrátt fyrir að vopnahléið Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið.

0: Gott kvöld. Kjörsókn hefur verið með meira móti allt land en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Kjósendur sem fréttastofa hitti í dag voru flestir löngu búnir að ákveða sig. Það voru einhverjir sem tóku ákvörðun í kjörklefanum.
1: Kjörfundur er hafinn í Breiðagerðisskóla!
2: Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun á höfuðborgarsvæðinu og verða opnir fram til 10 í kvöld. Oddvitar flokkana í borginni tóku daginn snemma til að kjósa.
3: Það tókst.
2: Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups sem birtur var í gær er útlit fyrir breytta mynd af landslagi borgarstjórnar í Reykjavík og ljóst að hvert atkvæði getur haft mikið að segja til í hvaða átt myndun meirihluta verður háttað.
3: Þá var það búið.
2: Kjörsókn á höfuðborgarsvæðinu hefur heilt yfir verið með betra móti en fyrir 4 árum og var mikið að vera á kjörstöðum þegar fréttastofu bar að garði.
4: Var þetta erfitt val inn í kjörklefanum?
5: Nei, ekki þegar ég var komin inn í kjörklefan.
4: Varstu löngu búin að ákveða þig?
5: Nei, morgun. Þá ákveðum ég, endalega.
4: Hvað er svona sem var til þess að þú ákveðast að kjósa það sem þú komst svo til með að kjósa?
5: Ég held að það verið bara umræðarnar í gærkvöldi sem að ég gera útslagi fyrir mig hvað ég ætla að kjósa.
6: En ég er bara ákveðin á einu striki. Þannig sumaflokka vil ég alls ekki, en svo þurfti ég náttúrulega að gera upp hugmyndum milli annara og það eitt sem verður eftir.
4: Þannig að þú ert harð ákveðin hvað þú ætlar að kjósa hér í dag?
6: Já, núna, já, en það ekki víst í kjósi þennan flokka, eftir næstir verður kosið, það bara kemur ljós.
4: Og þú ert að kjósa hér í fyrsta skipti?
7: Jó.
4: Var þetta erfitt val?
7: Nei, mjög einfalt.
8: Var bara svona einhvern veginn að við á meta, komur á kjósa og ég held að ég sjá það bara þegar ég mæti að þinn.
4: Er það svona venjulega vaninn hjá þér að ákveða þetta bara kjörita?
8: Ég ekki flokksmyndin, sko. Ég eiginlega kýs bara eftir svona, já, hverju sinni komið langar að gera, sko. Já, það er svona eiginlega persónus frekar en flokkar, sko.
4: Var þetta erfið ákvörðin?
9: Nei, þetta var alls ekki erfið.
5: Nei, alls ekki.
4: Löngu búin að ákveða?
5: Löngu búin.
4: Hvað er svona helst sem þarf að gera hérna í Kópavoginum?
5: Það er mjög stið bara á góðri leið. Mjög stið bara að vera að gera vel hérna í Kópavoginum, hann að við höldum því bara áfram.
10: Ertu búin að fylgja svolítið með undirbúningnum og kosningabaráttunni?
11: Já.
10: Hvernig líst þér á?
11: Bara mjög vel. Allir flokka málar með leiðir og mjög líst bara vel á þetta.
10: Var ekki erfitt að ákveða sig?
12: Nei, þetta er alveg hvað er fólkið. Tekur það fyrir. Þannig. Bara krossar þarfið.
10: Þú veit ekki að spá í flokkana?
12: Nei, enga veginn. Bara mér líst vera fólk og þá kýs ég það.
10: Var þetta auðvelt val?
12: Nei.
10: Hvenær ákvastið þið hvað þú myndi kjósa?
12: Eiginlega bara inn í klefanum. Fólk frekar flokka.
10: Og hefur fólkinu gengið vel að ná til þín?
12: Já, mjög. Mjög. Reyndar öðruvísi ár, það var meira svona samfélagsmiðla miðað fannst mér.
0: Og þeir sem vilja frekar fólk en flokka komast í feitt í Grýtubakkahreppi. Þar barst engin framboðslisti og því eru svo kallaðar óbundnar kosningar eins og reyndar er löng hefð fyrir.
13: Neða, hér þurfum enn að skrifa niður nöfn þeirra sem þið vilja kjósa og fyrir vikið eru rauninni allir í framboði fyrir utan þeir sem hafa geta sagt sér frá því sem hafa þó setið á þau.
10: Og þrý sem að sögðu sér frá því, þannig að það eru þá hvað 278 manns í framboði?
13: Já, í rauninni.
0: Á Svalbarðseyri nýtti ungur sölumaður tækifærið.
14: Ég er að selja kleinur til styrktar ferðasjóðsins að fara 9. og 10. bekkur til Danmerkur 2004. Við erum búin að selja alveg meirinn helminginn sko, nú þegar.
10: Og það er sniðut að vera hérna sem allt fólkið í Svalbarðseyri er að koma í dag?
14: Já, það er sniðut.
0: Og í næst fámennasta sveitarfélagi landsins, Árneshreppi, eru 2 listar í framboði í fyrsta sinn. 57 manns eru á kjörskrá og þar af 20 á listunum tveimur eða næstum þriðjungur íbúa.
15: Þetta er ekki margt fólk en hafa allir sína skoðanir og hefðin hingað til hefur verið að fólk svona lendir í sveitarstjórn en við vorum bara tilbúin til að taka þessa vakt í húsfélaginu og gefa allt í að hér geti vaxið og dafnað gott samfélag.
0: Fréttastofa RÚF verður með augun á kjörstöðum allt land og við erum með fréttamenn í öllum landshlutum. Á Ísafirði er Greta Sigríður Einarsdóttir. Hvernig hefur kjördagurinn gengið fyrir vestan?
16: Þetta hefur gengið vel hérna á Ísafirði. Það er og kjörstjórnin ánað með nýja kjörstæðin, það var kostið í grunnskólanum í ár. Það er alltaf taugar þandar hins vegar hérna á Ísafirði eftir að ílistin sem hefur verið meirihluta er ekki framboði Það eru hins vegar 5 önnur framboð sem að vilja komast í sveitarstjórn og það verður spennandi að fylgjast með þessu. Kjörstjórn er búin að segja okkur að þau ætla að reyna að hafa tölurnar í fyrra fallinu og þau á Akureyri ætla líka að reyna að vera snemma með tölurnar. Ekki svo, Ólöf Rún Ellensdóttir?
17: Jú, Greta, það passar. Hér allt kapp lagt á að lesa fyrstu tölur klukkan 11 og mér sagt að það hafi allt bara gengið eiginlega eins og ég sögu fram að þessu, þannig það ekki ósennilegt að af því verði. Kjörseðlarnir úr Grímsey og Hrísey, þeir eru væntanlegir hingað til Akureyrar bara á næsta klukkutímanum, mér sagt. Kjörsókn hefur verið fín og bara á pari við síðustu sveitarstjórnarkosningar, mér sagt, eða kringum 45%. Hér eru áttalistar í framboði og dálítið mikil spenna í loftinu ef markam á síðustu kannanir að þá gæti meiri hlutin hér verið fallin þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kössunum hér en eins og kom fram að þá erum við allt land Ágúst Ólafsson, hver er staðan hjá ykkur í Múlaþingi?
18: Já, kannanir hér sína reyndar hlutin heldur En jafnframt að það gæti orðið talsvert mikla breytingar. Nú það nokkuð mikill áhugi á þessum kosningum og kjörsóknin betri en fyrir 4 árum. Og við erum vona að loka tölum hjá Múlaþingi og Fjarðabyggð svona og upp úr miðnætti. Svona fer eftir hvernig gengur að telja. En hvernig hefur kjördagurinn gengið fyrir sig á höfuðborgarsvæðinu, Anna Lilja?
19: Þegar hefur kjörsókn verið meiri heldur en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Nú, Kópavogur ætlar að ríða á vaðið og vera með fyrstu tölur af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og það búist við þeim rétt eftir að kjörstöðum lokar svona rétt upp úr klukkan 10. Nú, svo koma sveitarfélögunum höfuðborgarsvæðinu eitt af öðru og í Reykjavík búist við að tölur verið birtar klukkan 12:30. En frá þessu öllu og ýmsu öðru verður greint á kosningavöku sjónvarpsins sem hefst klukkan 9:45.
0: Takk fyrir þetta Anna Lilja og þið öll og miklu fleiri fréttamenn sem að standa vaktina hérna í sjónvarpinu og langt fram eftir kvöldi og talandi kosningavökuna að við skulum kynna okkur nánar með hvaða sniði hún verður.
20: Það mikið að vera í húsakinnum ríkisútvarpsins því hér undirbúningur kosningavökunar í fullum gangi. Við skulum skyggna staðins bak við tjöldin. Allt að verða klárt fyrir kvöldið?
21: Já, eins og það verður held ég. Við erum bara búin að vera undirbúið þetta í rúmlega mánuð og ég held við verðum ekki mikið tilbúnar en þetta. Já, þetta eiginlega flóknasta útfærsla á kosningavöku sveitarstjórnarkosningar af því að það eru svo mörg sveitarfélög og við viljum auðvitað sinna öllum sem best og við erum núna með 11 teymi á feltinu út allt land til að segja okkur fréttir af nýjustu tíðindum og taka viðtölu við oddvita út allt land og svona skemmtilegt fólk.
20: Jóhanna, þú verður í framlínunni hérna í stúdíónu. Hvernig fer þetta fram ykkar megin?
22: Við stöndum hérna, ég og Baldvin Þór Bergsson og við tökum á móti gestum hér, við tökum við tölunum, við erum í sambandi við okkar fólk allt land sem á kosningavökum og talningastöðum og svo fáum við góða gesti hingað í sjómarsal, formenn, stjórnmálaflokkana, þeir koma nokkur hingað til okkar.
20: En svo snýst þetta auðvitað á endanum allt tölurnar.
23: Við fáum formenn yfir kjörstjórna í stærstu sveitarfélögum til að lesa upp fyrir okkur tölurnar í beinni útsendingu og þá tökum við þær hér og greinum þær hérna á skjánum. Þú bara sýnum ykkur hérna niðurstöðurnar úr gallupkönnunni sem að við birtum í gær. Það birtast tölurnar svona og síðan förum við yfir það hverjir eru þá komnir inn í sveitarstjórnina, í hverju sveitarfélagi, miða við þær tölur sem að þá liggja fyrir. Og síðan, náttúrulega, ætlum við líka að reyna að föndra við að búa til meirhluta eða alltaf að skoða möguleikana sem að flokkarnir hafa til að mynda meirhluta í þessum sveitarfélögum.
20: Kosningunum verður líka vel sinnt á samfélagsmiðlum.
24: Rosa mikið ungu fólki fær sína fréttir fyrst á samfélagsmiðlum þannig að ég vil passa að engin missi af neinu mikilvægu. En inn á milli þá erum við með svona áhugaverða staðreyndir, við ætlum að sýna frá ungum kjósanda sem að kjósa í fyrsta sinn og svo svona áhugaverða staðreyndir sem fólk getur nú þegar séð á TikTok og Instagram eins og til dæmis hver er yngsti frambjóðandinn, hver er elsti frambjóðandinn og eru virkilega 80 ár þarna á milli.
0: Og við þetta að bæta að það verður heilmikil umfjöllun kosningarnar á rúf.is og þar munur sjálfsögðu birtast nýjustu tölur jafn óðum. En fjöldi ungmenna gengur að kjörborðinu í fyrsta sinn, nýr kjósandi segir mikilvægt að ungt fólk láti sig samfélagi varða.
25: Í hvert skipti sem kosið eru margir sem að kjósa í fyrsta sinn og í dag ætlum við að hitta ungan kjósanda sem núna að fara að greiða atkvæði í fyrsta skipti.
1: Hæ.
25: Hæ, Hilda. Vil ég koma inn? Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu.
2: Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum?
25: Mér er búið að finna það mjög svona yfirþyrmandi af því það svona það rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum.
2: Veistu til þess að vinir þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þeir kjósi? Munu þeir kjósa í dag?
25: Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég hef búin að spyrja mjög marga hvað ert þú að kjósa og reyna að þess tala við fólk. Af því að við erum partur á þessu samfélagi, við erum þess sem að fara að vera hér í framtíðinni.
2: Hvaða mál

0: formaður landskjörstjórnar mætti hér í félagslund í Flóahreppi í morgun og kaus enda búsett í sveitafélaginu.
1: Hér erum að tala Kristínu Edvald en með nýju kosningarlögunum sem tóku gildi 1. janúar 2022 er gert ráð fyrir að kjörskrá verði rafræn þar að segja á stafrænu formi í tölvu en ekki á pappír eins og við þekkjum í dag þar sem starfsmenn kjörstaða sitja við borð á kjörstaðnum og merkja við kjósendur í pappís kjörskrá. Góð þáttaka hefur í kosningunum í dag í Flóahreppi en kjörstaðurinn er opinn til klukkan 8 og eru rúmlega 550 manns á kjörskrá.
2: Á mannamáli þýði þetta að í sveitafélögum og kjördæmum þar sem eru fleira en einn kjördeild þá getur kjósandi mætt í hvaða kjördeild sem er innan síns sveitafélags eða síns kjördæmis og kosið þar. Það er eitt og annað er það alltaf að loknu kosningum þá þarf að safna upplýsingu fyrir Hagstofu Íslands, fyrir hagskýslugerð. En með rafrænu kjörskránni þá gerist þetta bara sjálfkrafa og fer beint úr henni til Hagstofu Íslands.
1: Og mikil ánægja er hjá starfsfólki kjörstjórnar Flóahrepps með rafrænu kjörskrána.
3: Þetta er bara frábært, kemur bara virkilega vel út og auðvelt viðmót í kringum þetta allt saman og er náttúrulega bara framtíðin.
1: Kristín segir að sjálf kjöri sig í fjórum sveitarfélögum í dag og að það séu óhlutbundna kosningar í sjö sveitarfélögum ef Flóahreppur er henni ofarlega huga á kjördegi.
2: Ég er alveg alsæl með þessa rafrænu kosningu í Flóahreppi.
4: Þrátt fyrir samkomulag framlengingu á vopnahléi hefur Ísraels her gert árásir á suðurhluta Líbanons í dag. Sjálfboðaliðar leitaði líkamsleifum í sprengdum húsum.
5: Ísraels her segir árásum vera beint að Hezbollah. Þær hafa þó hæft fjölda almennra borgara. Herinn gerði í dag árásir á fimm bæi í suðurhlutanum. Síðasti kafli í átökunum hófst með árásum Hezbollah á Ísrael eftir að Ísraelar og Bandaríkjamenn drápu æðsta klerk Írans. Talið er að 1 milljón manna í Líbanon hafi yfirgefið heimili sín undan árásum. Margir halda til í tjöldum á götum höfuðborgarinnar Beirut. Það fólk er ekki endilega upprifið yfir fregnum af því að vopnahlé frá 17. apríl hafi verið framlengt í gær.
6: Fréttirnar eru alls ekki hughreystandi því það allt flókið. Ef þetta á að heita vopnahlé, þrátt fyrir áframhaldandi árásir, hvers konar vopnahlé er það þá? Og fólki hérna, fjölskyldurnar sem hafa hrakist að heiman, haldið að þær séu ánægðar að lifa svona. Þær vilja bara komast heim.
5: Yfirvöld í Líbanon segja Ísrael hafa drepið yfir 2900 manns síðan í byrjun mars. Þar á 400 eftir að sami var vopnahlé. Fjöldi húsa í Líbanon er í rúst og það tekur tíma að finna líkamsleifar fólks. Ali Ottman er þjónn á daginn og eftir hverja vakt fer hann á sem tópi sjálfboðaliða að leita í rústum.
6: Við höfum verið hér í 5 eða 6 daga eftir árásina. Við vinnum allan sólarhringin, við sofum hérna borðum, drekkum og byðjum og vinnum á vöktum. Við hættum ekki fyrir við náum síðasta líkinu undan brakkinu.
4: Falsað Xanax sem er í dreifingu hér á landi inniheldur efni sem er 200 sinnum sterkara en lyf sem er notað til að svæfa dýr yfir læknir á geðsviði segir dauðsföll vegna óhappa eitrana færast í aukana.
7: Heilbrigðisráðuneytið hefur sent út gula viðvörun vegna hættulegs efni sem er í dreifingu hér á landi og sagt vera Xanax og er í hylkjaformi en Xanax er í töfluformi. Hvít hylkin innihalda ekki alprazolam eins og raunverulega lyfið heldur einungis hreint metetomidín, mjög sterkt slævandi lyf sem er 200 sinnum sterkara en sílasín sem notað er við dýralækningar hér á landi.
8: Það getur valdið sem sagt verulegri hægingu á hjartslætti, það getur valdið fall á blóðþrýstingi og það getur valdið verulegri slævingu sérstaklega ef það er líka verið að nota það með öndunarbælandi efnum eins og ópíötum, það eru lyfið eins og morfín og heroín og oxykóton og fentanyl svo að dæmi séu tekin.
7: Hann segir mjög mikilvægt að fólk leiti á sjúkrahús finni það fyrir vanlíðan eftir að hafa innbyrt óþekkt efni.
8: Dauðsföll vegna óhappa eitrana þegar að fólk ætlar sér í raun og veru ekki að deyja þegar það er að nota tiltekið efni. Við veit ekki alveg þá styrkleikan eða nákvæmlega hvað er í þessu eða hvort það er íblandað öðrum efnum. Þetta er að vaxa nokkuð stöðugt á Íslandi síðasta tæpa áratuginn. Þetta sjáum við alveg í gögnum í dag og það er bara í þróun í takt við aðra þróun í heiminum í raun. Og eina leiðin til að bregðast við þessu, það er auðvitað bara að reyna að koma upplýsingum á framfæri eins hratt og hægt er.
7: Heilbrigðisráðuneytið vinnur að heimasíðu þar sem

0: gefnar út viðvarnir vegna slíkra efna byggð á fyrirmyndum frá Noregi og Nýja-Sjálandi. Engilbert sem í starfshópi ráðuneytisins segir hana svo gott sem tilbúna og vonast til að hún geti komist í gagnið fyrir mánaðamót.
1: Og þar munum við reyna að koma ekki bara til almennings, heldur líka bara til allra sem að nota svona efni eða eru líklegi til að kaupa svona fölsuð efni, upplýsingum hættuna sem að kemur upp þegar eitthvað nýtt kemur inn á markaðin.
2: Úrslitakvöld Eurovision söngvakeppninar hófst klukkan 7 og í beinni útsendingu á RÚV 2. 25 þáttakendur stíga á svið í Vínaborg í Austurríki og búist við því að úrslitin liggi fyrir klukkan 10. Samkvæmt veðböngum koma Finnar og Ástralir til með að keppa sigurinn, en Búlgaríu einnig spáð góðu gengi. Rostungurinn Magnús hefur valdið nokkrum usla í Rogalandi í Danmörku. Hann var þreyttur eftir sund frá Skotlandi og klöngraðist ofan í báta til að hvíla sig. Magnús fór víða strendur Skotlands í vor og var því þekktur þar. Í vikunni var hann svart í Noregi og þá hafði hann lagt að baki tæplega 500 km sundleið. Margir hafa lagt leið sína að höfninni til að sjá Magnús sem hefur kvolt einum bát.
3: Nei, það alltaf kjægt að fá að besöka.
4: Það alltaf gaman að fá fræga í heimsókn. Gallin að þetta vont fyrir bátan okkar. Vonandi fer hann þegar hann hefur hvílt sér nóg. Okkur sagt að láta hann vera þar til hann fer.
2: Þá að veðri að morgun verður hæglætisveður á landinu víðast gola eða kaldi, skýjað með köflum og smá skúrir á stöku staðin yfirleitt létt skýjað á Norðurlandi. Hiti 5-14 stig svalast við austurströndina, nánar veðrið að loknum íþróttum.
5: Það var mikil spenna í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þrír leikir voru í dag og ríkjandi meistararnir voru skoraðir á hólm. Þá fór bikar á lofti í ensku bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Chelsea og Manchester City mættust í úrslitum. Loks tökum við stöðuna á PGA-meistaramótinu og spennan magnast í úrslita einvígi karla Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum.
2: Helstu atriði frétta. Íslendingar allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víðast stefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meirihluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem afer degi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu miss ákveðinir á kjörstað en í hátíðarskapi. Kosningavaka RÚV hefst klukkan korter fyrir 10 í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttum. Líbanir eru tortregnir á að nokkuð breytist þrátt fyrir að vopnahlé við Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið. Á þessi fréttatími á enda en kvöldið rétt að byrja. Kosningavakan hefst eins og áður segir klukkan kortir í 10. Það von á spennandi og skemmtilegri kosninganótt. Við sjáum svo í hádegin og morgun þá auka fréttatími í sjónvarpinu þar sem við förum yfir niðurstöður kosninganna. Verið sæll.

0: Góða kvöldi, velkomin í lagarlistan þennan laugardaginn. Ég heiti Matthías Már og Magnússon og umsjónarmaður þáttarins svona rétt á meðan Lovísa í fríi. Gestur minn í kvöld Ingi Björn Ingason, bestu þekktur fyrir bassablokk. Ertu ekki bara bassaleikari? Það bara starfið?
1: Það starfið?
0: Já.
1: Starfa líka fyrir tækniskólan og reik þar svona, hérna, svona sköpunarými fyrir nemendur. Hálgera fablab stofu með svona tónlista viðbót, hljóðver og myndver og annað.
0: Hvað er fablab?
1: Fablab.
0: Hvað er það?
1: Það svona sköpunarými fyrir nemendur sem að inniheldur svona 3D-prentara, laserskera og annað.
0: Já.
1: Og þetta bara opið rými fyrir alla nemendur tækniskólans til að bara koma og hérna virkja hugmyndunaraflið.
0: Já. Svona
1: mastera gera hugmyndina sínar awesome eins og ykkur orðaði
0: hérna, fyrir þá sem að hlusta og hérna, hver þetta? Þá ertu kannski þekktastur fyrir að vera í bandinas helga núna, svona, það andlitið fyrir ykkur sem horfið á heima með helga
1: já.
0: Þetta búið að vera svaka útgerð
1: alveg rosalega bara surrealist einhvern veginn hvernig þetta þróaðist eitthvað sem átti að vera eitt svona lítið hálgert bara YouTube streymi var svona upprunalega hugmyndin sko bara í stofinu heim í helga en núna orðið það svona þáttaröðum bara komin yfir 40 þætti
0: og hvernig gengur að finna lögin í það?
1: Herði, einhvern veginn sko, við vorum með svona sameiglegan sarp sem við svona hendum oft hugmyndum í til að svona aðeins að reyna að létta á honum helgagreinu sko. Þetta rosalega mikið fyrir hann að finna alltaf hugmyndir í þetta en hann sá sarpur hefur ekki verið notaði lengi og hann bara rosalega mikið á tánum með þetta verðist, Helgi og Þór sko.
0: Já.
1: Þannig að við bara, hann sendir okkur lagalista nokkur dögum fyrir þátt og
0: þið bara æfið?
1: Við bara æfið með þetta.
0: Já.
1: Og bara, steinleikur bara.
0: Steinleikur.
1: Bara, stór skemmtilegt.
0: Nákvæmlega. Hérna, akkur tókstu bassan?
1: Akkur tók ég bassan? Það var bara eitthvað sem heillaði mig við hann, þú veist, bara í músík, þegar maður fór að stúdera eins músík, þegar maður var bara lítill polli, sko. Það voru svona karakterar sem stóðu upp úr fyrir mér.
0: Já.
1: Ólíkir karakterar, þú veist, það var Paul McCartney og það var líka Cliff Burton, bassaleikari Metallica.
0: Einmitt.
1: Þú veist, og það var bara einhver spilagleið í þessum mönnum og svona dýnamík og melodíur sem ég fór að heyra á. Og sjá bara, mér er svo gaman að horfa á að spila og...
0: Já, hvað var það til dæmis hérna, við munum tala McCartney á eftir og líka Cliff Burton, en hvað var það þú veist, við Cliff sem bassaleikara að því að bandi breyttist eftir að hann lést, sko.
1: Já, það var fyrir mér var það sko spilagleðin og fyrst og fremst, hérna bara dýnamíkin í honum, sko hann var mjög rosalega músikalskur spilari.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann hafði mikinn áhuga líka á, hérna, uppáhaldstónlistamaðurinn hans, minnum að hafði verið Jóhann Sebastian Bach, til dæmis.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, í blandi við það að elska Motorhead og Misfits og eitthvað svona. En, hérna, þannig að hann var mjög næmur fyrir melodíum og að spila svona dýnamist, þú veist, það var ekki bara að vera að þrassa á strengina, heldur svona að það var góðu stígandi í hvernig hann spilaði. Og, hérna, ég get nú ekki sagt að ég sem Polly hafi eitthvað haft eira fyrir ykkur sérstakri dýnamík en það var eitthvað þarna sem heillaði mig og bara horfa fingrafiminans og svona eitthvað svona confidence level sem hann hafði sko.
0: Ertu gamall þungar okkar í?
1: Já, ég varð svolítið hefi metal lúði sko svona, þegar maður fór nálgast unglisárin sko.
0: Og varst í einhverjum þungar og spöndum?
1: Já, ég maður byrjaði bara alveg fór bara beint í dauðarokki sko.
0: Hvað var fyrsta bandi?
1: Ég man ekki einhvern hvað hétta. Ég var alltaf að reyna að finna svona gott dauðaroks nafn, sko, maður er alltaf að leita hljóðstofnum og við hétum á tímabili Horticultural Society sem að mér fannst hljóma svaka death metal en svo þegar ég fletti því upp síðar þá einfallega þýtti þetta bara garðirkju mannafélagið eða eitthvað, Horticulture. En mér fannst það lúkka rosalega vel í svona death metal logo, í svona þungaroks logo, sko.
0: Einmitt.
1: Svo voru alltaf breytandi nafn og eitthvað þú. Og ég var einn í hljóðum sem Pandemonium, það er svona meira.
0: Það er mjög, það er
1: rosa basic, svona.
0: Allt svona monium, eitthvað.
1: Já, in memoriam og allt þetta, sko, þetta var skemmtilegt, sko.
0: Herri, ég sendið nokkra spurningar fyrir vikunni.
1: Jú.
0: Þú ert búin að svara?
1: Já.
0: Þú vildi byrja hérna á Shadows, Apache?
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega episk lag.
1: Þetta er episk lag, og hérna... Ég hugsaði bara út í þetta lag, sko, þá sé ég sjálf að mér fyrir mér bara lítinn drengin í stofu og hlusta á músík, sko, og hérna maður var mikið hlustandi á vínil frá pappa sínum sko, en þarna voru geisladiskarnir komnir og hann átti einhvern svona best of 60s disk og fyrir mér þá einhvern veginn sumur þetta lag svolítið upp sko, bæði töffaran í pappa sko, og nú fannst þetta svo gæjalegt lag sko.
0: Já.
1: Og svo líka þetta er Shadows og þar er Cliff Richard og mamma mín var svo skotin í Cliff Richard
0: eins og allir
1: þannig að þetta er svolítið svona saminningatákn getur við sagt
0: þetta er svo hérna mér er alltaf fundist þetta lag og Shadows eitthvað svona er eitthvað svona barnalegt nú meni ég ekki á eitthvað neikvæðan hátt Nei. Sko þetta er svo svona einfalt einhvern veginn en samt svart eitthvað.
1: Það er eitthvað reypan í þessu líka.
0: Já, einmitt, það er eitthvað reypan í þessu. En svona fyrsta lagi sem þú mást eftir að hafa hlusta á aftur, fyrsta svona upp á slagið sem
1: bara... ég þurfti svolítið að hugsa þetta. Þetta var...
0: Þetta er negla.
1: Þá fór, þá, veist, ég hefði getað valið eitthvað meira cool en þetta, en ég bara hugsaði út í þetta. Það var sem sagt þetta, María Magdalena með Sandra, Söndru. Og það er kannski, margt sem getur spilað inn í þessu, sko, við erum náttúrulega með nafni Magdalena inni sem er hérna nafn móður minnar. Svo var það bara þess að það er þessi hérna, þessa Simmons trommur í þessu trommusnýrillin og allir syndanir og allt í þessu og bara myndbandið og svo var ég bara svo rosalega skotin í henni söndur þetta já. Bara ég fjall alveg fyrir henni
0: og ég sé aldrei sé myndað henni sko. Ég man ekki eftir þessu myndbandið
1: já,
0: sko.
1: Þetta er bara alveg 80s alla leið sko. Og svo held ég, svona eftir að hekja þegar maður sko, spá í af hverju maður fór að spila bassa þá held ég að þarna hafi eitthvað farið í undir meðundina Því að bassaleikarinn spila stóra rullu í þessu lagi, sko, hann í minnbandinu hann með, í einhverjum blazer eitthvað með brett upp á ermannar og sýta aftan og hann syngur alla bakgrætir og allt þetta og kannski, ég veit ekki, kannski eitthvað svona innra með mér var að segja mér að spila þetta hljóðfæri til að komast nær söndur minni.

0: María Magdalena, þetta er hún Sandra, fótalust að lagalistan Ingibjörn Ingarsson, basalekari er gestur minn í kvöld og maður sjá, hvar eru við? Já, það eru fyrst tólingarnir.
1: Já, þetta er erfið spurning, maður veit ekkit hvað maður kalla fyrstu tólingarna og hérna...
0: Fyrstu stóru tólingarna, fyrstu tólingarna...
1: Já, svona, þannig að ég breytti þessu í sko í rauninni, tók svolítið yfir og þetta er hérna lag af fyrstu tólingarnir sem ég fór ekki á. Þannig að það
0: sem maður langaði að fara á.
1: Já, það var hérna Skid Row. Þeir voru að spila í Laugardalshöllinni.
0: Einmitt.
1: Og ég komst, var ekki með miða á tónleikana, en ég tók hins vegar strætó úr Árbanum og fór niður á höll.
0: Já, og komst ekki inn.
1: Já, gat náttúrulega ekki fara inn.
0: Nei.
1: En Scotty Hill gítarleikari veifaði mér þó út gluggan hennar baksins og mér fannst það alveg merkilegt. Svo heyrði maður þetta bara óma út úr höllinni og þarna er platan Slave to the Grind nýkomin út. Og þess vegna valdi ég bara titil lagplötnar, lag númer 2 sem heiti Slave to the Grind. Og bara þegar ég heyrði þessi fyrstu 2 lög af þessari plötu, Monkey Business og svo Slave to the Grind, ég bara alveg misti, ja, mér fannst þetta svo gæjalegt og Sebastian Bach, hérna, í hvítum leðurbuxum og hvítum leður, ja, og þetta bara, það er allt svo gæjalegt, sko.
0: Spandex og túbera hálf.
1: Allu pakkin, sko.

0: Skid Row og Slave to the Grind. Heldur að það komi aftur svona svona glis glam rock bylgja.
1: Já, ég held það.
0: Ég held allt hringi að það.
1: Já, ég held að allt sko allt sem tengist rocki deyr aldrei. Það fer reglulega í dvala. Mm. Svo kemst það upp á yfirborðið og það verður að vera réttum momentum. Það var eins og hafa mjög fyndið þegar að hljónstinn Darkness kom upp á yfirborðið þarna
0: Já.
1: Í Bretlandi.
0: Já.
1: Það var rosalega oft tímasetning einhvern inn.
0: Já. En þeir eru stórir sko.
1: Þeir eru stórir, rosalega snöggt og hörfu líka jafnfljótt.
0: Já.
1: En það var góður húmór svo.
0: Já. Herðu, hérna Ingi, þú hérna þú spilar með Helga og með hverjum þú ert bara svona til leigu eða ekki?
1: Jú, bara hefur verið í rosalega mikilli sesjón vinnu síðastliðin 15-20 árin
0: sko. Já, einmitt. Og ertu að kenna líka það?
1: Já, ég teka svona einstakarsinnum að mér og hérna og bara já, bara svona koma byrjundum að þessa stað og, mm-hmm. og hérna Já, það bara mjög skemmtilegt.
0: Er þið ekki skemmtilegt, ekki svona, þú veist, áhugaður að vinna og þú veist, eru þið svona daldið allir saman alltaf, ertu að spila með rosa mörgum?
1: Náttúrulega undanfarin tvö ár, erum við bara sami hópurinn.
0: Já.
1: Og það gott að það var þessi hópur, þetta minn uppáhaldshópur. Þetta svona, mér líður vel í svona, ekkit of fjölmunum hóp, þannig að fjögurra manna band mjög góðu kjarni.
0: Mikið hlið.
1: Já, þetta mikið svona bara vininni saman og Helgi með og þú veist, Helgi náttúrulega þú veist, bara einn af okkur í hópnum og við bara, þegar við förum og ferðum saman og svona
0: Já.
1: Þá bara svo gaman hjá okkur eins og til þess að maður fer norður að spila og græna, spilar á föstaskvöldi og svo hittust því í hátteginu og lögadeginum og fáum okkur snæðing og horfum að fótbolta saman og bara svona samveran
0: Amitt.
1: Það snýst ekki bara tónlistina
0: Nei, algjörlega ekki sko. Og hérna, en er þetta ekki tóltið svona þetta getur verið tóltið krefjandi að vera að hoppa svona úr þessu sjói og í þetta sjói og svona mikil heimaðuna
1: Jú, það getur verið það en þegar maður er að spila mikið þá kennst maður bara í svona gott form
0: Já.
1: Svona, maður er fljótur að lesa úr formum og fljótur að undirbúa sig Og, hérna, og það rosalega góður staður að vera á
0: Já.
1: Og hérna og bara mjög skemmtilegt og sérstaklega þegar maður fær krefjandi verkefni, maður er að spila eitthvað sem er svona út fyrir þægindarramann sinn
0: Já.
1: Maður hefur rosalega gott að því
0: Ertu ennþá að heyra lögum með bassalínum og bara býtum hvernig
1: það getur, gerin Það getur alveg gesk og stundu það maður líka bara einfalda hlutina því að það var nú bara hérna í daginn, það var nú eitthvað lag sem varum að spila og það kom hann á einum kafla eitthvað svona fylg sem að var eitthvað bara hvað er þetta, ég ekkert að fara að gera þetta og það var þann Eiður Arnars sem spilaði hennar bassa ég gat ekki leikið eftir maður það var eitthvað eitt stutt fylg sem betur fyrr, ég gat spilað restina
0: Já, Eiður er flinkur
1: Já, rosalegur
0: Herru, höldum áfram með spurningarnar, hérna, hvað elstu upp? Þú talaður Árbæinn áðan, er það þitt hverfi?
1: Já, ég ólst upp í Árbænum.
0: Já, fylgismæður.
1: Já, ég ætla sko alveg upp í Valsara fylskildu.
0: Já, ég mitt.
1: Hann spilaði með Val og bróður minn og sýstir minn og
0: já.
1: Allir, en minn yngsti bróður, hann hérna svona skaut sínum rótum í fylki meira.
0: Já.
1: Og svona, já, ég er bara mikið nafn þar í rauninni, sko. Já. Ég er alveg gert góða hluti þar, sko.
0: Mm-hmm.
1: Mjög hæfileikar ykkur á sínu sviði.
0: Og tóaði boltinn ekkert?
1: Jú, hann gerði það þegar ég var krakki, en ég er bara einhvern veginn þannig að það var bara einhvern veginn leið og leikreglunar fór að kikka meir inn, rangstæðan allt þetta, þá var bara réð aðteklisbresturinn ekki alveg við það, og þetta er svolítið svona miðjubarna syndróm, sko, ég er einn af sex sískjunum, ég er hann í miðjunni, það er bara vesinn.
0: Og þetta
1: er
0: sjálfala?
1: Já, svona, fór að leita annað, svona, fór í hjólabrettin og eitthvað svona, ég prófaði alls konar íþróttir, sko,
0: Já.
1: Hjólabrettin náðum í svolítið tíma
0: Já.
1: Og hérna, og svo var það bara músikinn og músík og leiklist og svona hlutir fór að heilla mig meira, sko
0: mm-hmm.
1: Síðasta sporti sem ég prófaði var ísokki, sem var mjög skemmtilegt, sko, en ég bara Ég hef ekki keppniskap í mér.
0: Þú ert alltaf klukkutíma að klæða hérna búning, sko.
1: Já.
0: Þetta er rosa, þetta er hérna, en það er mjög gaman að spila hockey.
1: Mjög gaman, sko, skemmtilegt sport.
0: Já, Og hvernig músík var á heimilinu? Var mikil músík á heimilinu?
1: Það var svona, það var alveg músík. Pabbi mikill svona 60s kall, bara mikill bítlakall og kinks og allt þetta. Og var gaman að fara í gegnum plötusafni hans, sko, því að hann, þar fór ég að kynnast líka svona aðeins meira svona obskjúr tónlist eins og Emerson Lake and Palmer og svona, og alveg kolfjall fyrir því, sko, ykkur svona hippa síru progrokki, sko, en náttúrulega auðvitað allt bítladótið og allt það bara alveg, veitir mann alveg.
0: Já, emmitt, þú þetta með bítlalag, og þar er Paul okkar maður.
1: Þar er Paul okkar maður.
0: Já, og þú að þannig bassa. Ég séð þeim að hann.
1: já, mann var að gera það svona. Fyrst að maður er örfundur, þá fyrst ég á ykkurinn tímapunkt að kaupið það hljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég mjög ánægð með þá og hvernig sko. Og hann getur átt vel við. Og hérna, og já, ég varð að skella mér að það sko.
0: Mm-hmm. Og hann er nú, hérna, Pólin alltaf miklu meir en einhvern veginn bassalega, hann er bara einhvern svona tónskáld.
1: Hann er bara tónskáld, mikill melodíusmiður sko.
0: Já, og við erum skipt að spila á allt.
1: Ég verið skemmt að spila á allt, sko.
0: Já.
1: Það er alveg stórk og sljöðu listamaður.
0: Einmitt.
1: Ótrúlegur.
0: Og skemmtilegur bassalegar líka.
1: Já, algjörlega, sko.
0: Ég verið séð þarna Rick Rubin þættina á Disney. Þeir eru að fara yfir bílalegin saman.
1: Nei, ég var aðeins byrjar á því.
0: Já.
1: Hérna, já.
0: Hann, hún leiðist ekkit að tala sjálf á sig, sko.
1: Nei. Hann er engin introvertan pöl, sko.
0: Nei, og máðu alveg. En þú velur hérna daytripper, akkur það lag?
1: Æ, ég bara út af því að hvernig hérna, hljómaði spurningin, hérna, lagið sem foreldrar þín hlustuðu mikið á.
0: Já.
1: Og það er einmitt þetta, sko, svo mikill fótbolti á svona heima og það var alls konar músík svo sem.
0: Já.
1: En, þú veist, ef ég myndi svara þessu alveg reynd að bynda út, þá ætti ég að vera að spila lagi Valsmenn léttir í Lund, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það veit svo mikið að sporti heima. En pabbi var mikil bítlakall og þegar ég tók þessu ákvörðin að fara að spila bassa, þá manni eftir að einhvern tímúti sagði við mig bara ára að læra að spila daytripper. Og þá bara hugsaði ég út í það, þessu spurningu.
0: Og kanntu daytripper núna?
1: Herri, já, ég er búin að ná því, loksins.

0: upp á hljóðfæri.
1: Já, það er svo sem alveg mörg lög sem koma til greina, en já. Það var hérna, þegar ég fór að uppgöta svona aðeins þungarokkið og fór að hlusta á Master of Puppets, mm-hmm. sem að mér finnst bara alveg stórkostleg plata, að, veistu, maður er náttúrulega ungur og vill heyra svona öfgar, þungarokk og læti og allt þetta, mm-hmm. en þá í þessu
0: læg... Og eitthvað sem að foreldrandi gátt ekki hlusta á.
1: Já, já, einmitt, það var náttúrulega að vera það, sko. Og hérna, þá var það þegar ég heyrði þetta lag sem instrumental lag á Master of Puppets, landum í sjö, sem heitir Orion og Cliff Burton, bassaleikari Metallica á mikið í þessu lagi, eiginlega svona mest allt og þar dettur lagið til dæmis nið, það bara rosalega mikið flott bassaspil í laginu, sumstaðar heldur að þetta sé í rauninni gítar meira sér að spila sumalínar, en hérna, svo á einum punkti í laginu þá svona dettur það niður Og þá bara byrjar þessi bara beautiful bassa svona melodía og sem bara eitthvað svona 500-800 eitthvað, mjög einfalt og það tekur bara við þessi rosalega fallegi kafli og bara með svo fallegi bassaspili að ég eitthvað svona, wow, bara þungar okkar nafna, þetta hefur hann í sér líka og þú veist, það hefði alveg verið að þetta útsetta þetta fyrir eitthvað symfóníu, sko. Mér fannst þetta svo fallegt og þetta bara alveg Það var þetta sem greip mig alveg, sko. Og þarna var ég alveg, þetta lokkaði dæminu bara.
0: Hlustum Orion, Metallica.
1: Yes.

0: stórkurslega hljómsveit, stórkurslega planta, æðislegt lag. Það langt sér að hlusta á þetta lag.
1: Já, ég alveg stundum gerist einstakur sinnum að ég bara henda á mig headphone og bara blasti svo bara leggst. Aðeins. Þetta hittir okkur að tökja mér.
0: Hefur síðustu tónleika sem þú fórst á?
1: Síðustu tónleika sem ég fór á?
0: Ferðu mikið á tónleika?
1: Ég alltof latur að fara á tónleika.
0: Já.
1: Ég bara alveg þreytti pappinn alltaf.
0: Já, en það ekki dóldið þannig að þú ert að vinna við þetta, þá svona kannski?
1: Jú, það nefnilega svolítið þannig.
0: Já.
1: Og hérna, og þá bara set ég réttu momentin í það.
0: Mm-hmm.
1: Frekar að sjá ykkur gamlan vin spila eitthvað þannig og eitthvað svoleiðis. En já, ég alltof latur og mér langar að vera dugleiri.
0: Mm-hmm.
1: Sérstaklega líka bara uppgöta, ný band.
0: Og COVID náttúrulega hjálp, hefur ekki hjálpað.
1: Já, COVID hefur ekki gert neitt, sko.
0: Nei.
1: En hérna, sko, hérna, í rauninni síðustu tónleikar sem ég fór á voru rauninni bara síðasta sunnudag þegar ég fór í Bíóparadís að horfa á Get Back tónleikana. En hérna, ég ætla ekki að henda öðru bítlalagi hérna. En hérna, síðustu tónleikar sem ég fór á voru í Brussel í Belgíu.
0: Já.
1: Fyrir þreim ára síðan.
0: Já.
1: Og þá sá ég Lenny Kravitz spila.
0: Já, í Botanika og, þá.
1: Ég man ekki hvað venjúin heitir.
0: Já.
1: En hérna, svona stadium tónleikar og hérna, Það náttúrulega var með bandi, ég var hann í vinnuferð og ákvað bara að fara í svona Bands in Town appið.
0: Já.
1: Og það sé ég að hann að spila og kona mín kom til Brussel líka í vinnuferð, bara fyrir algjöra tilvílun. Við erum í sko allt öðru starfsumhverfi og svo bara fyrir einhverja tilvílun er hún í vinnuferð líka. Þannig að við ákvæmum skella okkur tónleika með tveimur vinnufélögum og þá förum við að sjá Lenny Kravitz.
0: Já.
1: Og þetta voru svo æðislegi tónleikar. Hann í svo góðu formi og bara þessi, náttúrulega þessi hljómsveit er bara algjör draumur, sko. Og svo er hann hann bara líkamlega vaxin eins og Olympíu sundkappi, þú veist, bara er bara í svo flottu formi, bara, bara virðist vera bara líkamlega andlega og allt.
0: Já.
1: Bara, og þetta var bara stórkostlegt. Og ég valdi hérna þetta lag, It Ain't Over Till It's Over. Hérna, því bara, þegar þið tók þetta, þá var þið bara Ég bara misti mig, það var svo flott grúi í bandinu. Hún er hann að Gail Ann Dorsey heitur hún á bassa, sem hefur meðal annars spilað með David Bowie og fleirum.
0: Já, já, hún já, ég mitt.
1: Hún er svo slök og bara...
0: Neglir þetta.
1: Bara neglir þetta og þetta var bara svo sjúklega flott. Og svo bara þegar ég hugsaði þetta, bara líka, þú veist, að setja laginn, ég reyndi over till it's over, það er svo sem ekki ígja merkilega text í þessu, en þetta er bara svona, svolítið svona ást að vísa þannig lag.
0: Og bara rockari.
1: Já, já, mér finnst það bara fallegt.
0: Lenny.

0: Lenny Kravitz er eint over til its over Ingi Björn Ingarsson, basaleikari að gestu minni í kvöld og við erum komin af fyrstu plötinu sem við kiptir.
1: Já, þá voru að fara svolítið aðra átt.
0: Já.
1: Þá var, þá voru við komin í Pet Shop Boys.
0: Já.
1: Það var svona fyrsta hljónstinn sem ég var svona aðdáðandi af. Ég svona heillaðist svolítið af svona poppi með synthesizerum og svona eins og ég fór yfir hérna með hérna söndru hérna.
0: Já.
1: Og hérna... Og ég brá rosalega mikla æsku minningar af þessari hljómsveit, sko. Og hlustaði mikið á þetta, átti, kefti þessa kassetu, Paninaro og Actually var önnurplata og introspekti og eitthvað og hlustaði mikið á þetta. Og mér fannst þetta svo rosalega gæjalegt og töff og við vorum hana tveir vinir sem að vorum saman í þessu og ég man eftir því að við, sko, vorum að pósa fyrir framan spegil búin að klæða okkur í hálgera smóking og setja okkur slaufur til að reyna að apa eftir plötukofrunu af plötinni Actually frá hérna Pet Shop Boys en hérna og ég var sérst í Pet Shop Boys fan club sem já. Var í London
0: og fyrstu bref og svona
1: já, já, ég þurfti að fara að póstu síð með frímerki og sækjum og allt þetta sko með plaggut á veggjunum og allt sko
0: Já.
1: En og mér bara, já, ég var mjög heillaður að þessari hljómsveit á þessu tíma
0: Við ætlum að hlusta lag sem að heyrist nú ekki oft í útvarpi, sko
1: Nei.
0: Sem þetta Paninaro
1: Paninaro?
0: Já
1: Já
0: Pet Shop Boys

0: Þetta er Pet Shop Boys, Ingi, við erum búin með fyrstu blötuna, þá að plata sem fara að leið á.
1: Já, ég hefði geta, þannig hefði ég í rauninni geta nefnt náttúrulega nokkra plötur, ég hefði geta nefnt Master of Puppets aftur og eitthvað svona, en það er önnur plata sem er svona falin fjársjóður svolítið og það er The Blacklight með hljónsveitinni Calexico.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið sérstök hljónsveit, hún er rosalega svona mariachi og latin svona influenceruð sem er svona dass af ykkur svona eyðimörk þeir eru frá Arizona og en samt eru þeir svolítið svona indie
0: Já.
1: Og hérna og mér bara finnst þessi plata algjört æði, ég get hlusta á hana aftur og aftur, þetta er svona concept plata þú vilja hlusta á hana svolítið frá byrjun til enda ég á mér eitt uppáðslag á henni sem ég ákvað að setja ekki þáttin þar sem að hún er, þá er ég svolítið að taka út úr kontekstinu og mjög, það er mjög rólegt lag og svona tekur tíma að svona kynnast í en lagið sem valdi heiti Minas de Cobre sem að þýðir einfallega bara koparnáma eða eitthvað
0: Já.
1: Og þarna heyri maður í þeim í svona full mariachi feeling ykkurum og ég sá þá spila á Redding tónlistahátíðinni og þá voru allir hinni vinnir að horfa á Muse þegar Muse voru hérna nýfarin að láta sig bera á og ég fór bara að sjá eitthvað hálgert mariachi band sko. Og svo fekk ég hérna, bara bæta við, ég fekk vídeo hverju frá Joey Burns söngvara hérna Calexico fyrir nokkrum árum það sem hann hrópað á mig hérna Ingi, where the hell are you? Þá var þetta Kitty Snær trommari sem að hafði hitt hann var að túra með John Grant

0: Kalexico og Mínaste Kópri. Þá eru það sá listamar sem væri til að sjá á tónleikum.
1: Já, þeir eru nokkrir.
0: Já, en hann langur listin, svona bucket listin, kallaður.
1: Já, það svona samt svona sumir sem standa upp úr, sko. Já, hvað að setja Paul McCartney hann inn, ég var ennþáttir að sjá hann live, en ég væri líka alveg til að sjá Tom Waits, en þá væri ég til að sjá hann inn á svona 100 manna klúb með viskiklassi,
0: Og reyk.
1: Já,
0: Sígarettureyk bara.
1: Mér langar ekki að sjá Tom Waits í Laugardalshöll.
0: Nei.
1: En hérna allavega ég sett inn Paul McCartney hana, því að ég...
0: Hann er að túra.
1: Já. Ég er búin að hitta Paul McCartney.
0: Að það?
1: Já, eða sem sagt... kemur örstutt saga núna ef ég ætta að henda henni inn, sko. Því sko, Paul McCartney er búin að hitta, það er sagt að Paul McCartney sé búin að hitta mig tvisvar, en ég er búin að hitta hann einu sinni. Ég sem sagt lærði í skóla sem hann setti upp í Liverpool, og þegar ég er þarna að klára mína BA ritgerð hana undir lokin, þá er ég bara, það ég er ekki drosla akademisk manneskja, þannig að var ég alltof seinn að gera það, en þá hérna er ég basically alltaf bara vakandi í 30 tíma og sofandi í 4 tíma og bara vann yfir mig, og ég bjó bara við hliðin á skólanum. Svo hoppaði öðru korunir í skóla, bara á sloppnum, bara til að prenta út pappíra, og á einu tímabúti þá stóðu svona nokkri nemendur saman með skólastjóranum og Paul McCartney. Þá eru svona sumir svona top A nemendur sem fá svona one-on-one session með honum,
0: þetta
1: myndur, hann gerir þetta einu svona ári, og þar á meðal var einn kunningi minn, og hann segir við mig eftir þetta, Paul McCartney hitti þig í dag. Þá kom ég hana illa sofin á sloppnum og bara labbaði hana í gegn, tók ekkert eftir að Paul McCartney var á ganginum, og þau bara horfðu svona eftir mér, labbaði eftir ganginum bara á sandulum og slopp. Og hérna, þarna hitti Paul McCartney mig. Svo hérna, svo á útskristinni, þá er náttúrulega ég búin að bíða rosalega lengi eftir þessu, bara þessu momenti að hitta Paul McCartney.
0: Hann útskrifar alltaf.
1: Já, hann útskrifar nemyndina. Og þarna var ég með Paul McCartney, og ég var með Robin Gibb hinn á Bee Gees, og honum hérna, ég man ekki hvað hann héti, einhver söngvari sem var á hljónstinni Ash.
0: Já.
1: Og svo bara hellinga nemendum, og þetta er svona bara

maður bara hittir Pauli í hálfa myndu, spjallar aðeins og tekur við ykkur svona útskjötaplaggi og alveg formulegt allt og ég var búin að marg hugsið í hausnum hvað ég ætlaði að segja við hann og allt og ég ætlaði að standa upp úr, ég ætlaði að segja eitthvað sniðu þetta sem að hann myndi bara vera bara, já, þessi maður og hérna og alveg hugsaði þetta og svo bara þegar koma að þessu ég var búin að reyna að gera lítið úr þessu hausnum bara, æ, hver þessi Pauli hann basalekarinn í Wings eitthvað svona, reyna að gera það bara greinlega til að stjórna einhverjum væntingum sko. Svo kemur bara að þessu og þetta var bara svo stort moment að standa fyrir framan hann, ég er alveg frís, ég bara gjörsala frís og við erum eitthvað að spjalla hann hann tekur í hendina á mér og bara, já, ég hef ekki að vinka fóreldrinu minni stúkunni ég hefði, jú, ég bendi í kolvi allt þetta og svo bara þessu lokið og ég að labba burt og þá myndi allt í þá þetta svona eins og ég vakna úr þessum stjárleika og ég bara, herði, ég ætla að segja eitthvað sniðut við hann maður þannig ég sný við á punktinum og þá snýr hann baki í mig og gríp í öxlinu honum og svona tósa hann svona að mér og honum með pínu brugði hann svona horfir á mig ég horf á hann og frís og segir svo say hi to Ringo og svo labba í burt og þú veist og svo er ég kom, bara labba í burt svaka kátur Svo er ég komin hérna út af sviðinu og þá er ég bara eins og algjör api bara, segi hættu ring og ertu ekki að grínast í mér. Sagði ég þetta bara? ekki stóði vel upp úr hana. En allavega hana, lagið er Jenny Wren sem kom út árið 2006 og þetta bara maðurinn búin að vera þarna í þessa áratugi að spila og hann getur ennþá sungið svona og sami svona ég bara, þetta lag er bara beautiful song, singer, songwriter, masterpiece, finnst mér bara.

0: Jenny Ren, Paul McCartney. Það tvö lög eftir, Ingi. Og næst síðasta lagið lagið sem þú hlusta mikið á svona þessa myndir.
1: Já, það eiginlega bara eitthvað lög sem maður hérna, gera sér kláran fyrir þættina með Helga. En ég ætla að skeita fram hjá því. En það eitt lag sem ég set alltaf svona mjög oft á svona, í headphone svona. Og það með Radiohead.
0: Já.
1: Og það lagið Nude.
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona algjört hérna, headphone sælgæti eins og margt annað af þessari plötu in Rainbows og það sem að vakti aðtekla mín í þessu lagi mér finnst bassaleikurinn í því æðislegur því að hann svo melodískur án þess að í rauninni spila melodíu þannig að hann bara alltaf spila grunntóna og rauninni bara hoppa svona áttundir kannski þeir sem að ekki alveg í tónfræðinni skil ekki hvað ég tala um en þetta bara svo fallegt þetta bara, ég elska þetta sko það bara, ég opið mig hefst bara Colin Greenwood bassaleikar Radiohead ég bara hef mikið álit á honum bara í svo mörgu sem hann gerir með Radiohead og þetta lag finnst mér bara dásanlegt
0: Ótrúlega hljómsveit og ef einhverir eiga einhvern svona nútíma bíla stimpil skilið þá er það Radiohead
1: Í algjörlega, þeir líka bara, þú veist eru svo óhrættir við að bara gera tilraunir og þú veist að fellur ekki alltaf vel í krami hér, mér finnst ekki allt með þeim frábært,
0: Nei.
1: Þú veist en mér finnst gaman að ég prófa mér finnst gaman að hlusta á Kid A sem alveg á skjön við margt annað sem voru að gera á sínum tíma og þú veist, en að bara frábært, frábæri listamenn
0: Reitjöld, og lagið Nude

0: Njút, þetta eru Radio 1, Ingibjörn Ingarsson búin að vera gestur minn þetta lögatis kvöldi, það stýttist í nætuvaktina, var heiður að fá þig.
1: Já, síðasta takk fyrir það, bara... heiður að koma.
0: Já, það ekki. Jú. Síðasta lagið bara síðasta lagið sem þú spilaðar á sviði.
1: Herðu, já.
0: Hvar spilaðar þetta?
1: Þetta?
0: Hjá Helga?
1: Nei, þetta spilaði bara núna á miðvikudagskvöldið og hérna, það var í söngkeppni tækniskólans.
0: Já.
1: Og ég tek yfir að mér hljómsveitastjórn í því og leiði keppendurum svona áfram í því.
0: Þrusulag.
1: Þrusulag og líka svo gaman að fá svona lög, sko. Mm. Þetta svolítið svona papparokki í þessu, sko.
0: Já.
1: Pappablús ykkur. Og hérna, frábær stúlka sem söngi þetta, hún hafði öðru sæti í fyrra. En hérna...
0: En núna?
1: Núna segir Rán.
0: Nú, já, já.
1: Og hérna, með þessu lagi...
0: Hvað heitir hún?
1: Hún heitir Guðrún Gía, hún Vilhjálmsdóttir og hún dóttirnars Villa Góða.
0: Já,
1: sem er svona... hérna, kunningi minn og gamal söngari já. Og hann var í hérna gamla buffinu og hann alltaf var í Bleeding Volcano í gamla dag og tríó Jóns Leifssonar
0: Jú, og mikið á skjá einum
1: Já, mikið á skjá einum
0: já.
1: Og alltaf tríó Jóns Leifssonar voru alltaf tóku það stöndin og gauk og stöngi den þeir heldu unplugged tónleika og fóru alla leið með og tóku allt úr sambandi hann að heyrðist bara í trommum hann Ég veit ekki hversu góð hugmynd það var en En glæsileg stelpa hún Guðrún Gía og þetta lag er náttúrulega bara, mér finnst þetta lag algjör dæði en ég rosalega ánægður að þetta hafi verið síðasta lagið sem ég spilaði
0: Takk fyrir að vera gestur minn og síðasta lagið Black Velvet með Alana Miles
1: Yes

0: sofið dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkari með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Rás 2. Þetta er Rás 2.

gott kvöld, kæri hlustendur, Ráðs og tvö. Þá nættuáttin hafinn á þessu lögadagskvöldi. Og þetta ekkert venjulegt lögadagskvöld. Þetta jú kosningakvöld, sveitastjórnarkosningar. Og þess vegna var ég að hringja ykkur aðdáðandi nættuáttarinnar að þessi þáttur verður bara einn þriðji af stærðinni sem hann venjulega. Það verður bara klukkutími. Þannig að það, ég verð hérna til tíu, svo koma fréttir og svo fer í loftið kosningar útvarp Rása 2 og það sem að Ingvar Þór Björnsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir fylgjast með talningu og niðurstöðum sveitarstjórna kosningana og þau verða hérna til að mista kosti til rána eitt í nótt sko, með að við svona dagskrár setninguna hérna sko svo getum við vel verið að það tegist eitthvað sko ha. En hérna, þetta verður fyrir kvöld og glatt að hjalla mörg partí og svona og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að halda þessi til streytu hérna á nætuvættinni, ég og þú, og það bara svoleiðis. Við ætlum að vera hennar klukkutíma og bara reyna að hafa gaman. Og ég ætla að opna síman aðeins fyrr og verður gaman að heyra hvort það sé ykkur að hlusta og einhver sem að vill ringa inn og taka spjalli, segja svona, þú veist, hvað að frétta, skiljum, hvað að gera gaman í kvöld? Verið að taka þátt í þessari kosningagleði þið bara alveg samum þetta ha, og svo náttúrulega bara annað sko með þessa kosningaþáttöku sko ég las ykkur á frétt í dag að hérna í mínum uppeldis bæ sko í hérna Reykjanes bæ þar var bara hvað var það 15% kosningaþáttaka klukkan 2 sem að lærri heldur en það var í fyrra og heildar kostningaþáttakan var eitthvað í kringum 50% sko, hann að ég held alltaf að við Íslendingar værum bara eitthvað svona það alltaf 70-80% kostningaþáttaka en það greinilega eitthvað búið að breytast svona maður ekkert alltaf að spara fylgjast með en þetta er áhuga, veist hvernig svona kostningaþáttaka búin að minka sko ég fer alltaf á kís já, algjörlega pælið í sumar, lottóið í kvöld það var ykkur einn spilari svo ljón heppin og bara hrefti allar 130 milljónar sjálfur eða sjálf pælið í sumar, bara ein manneska sem að vanna allt og fær þessi spilari rúmar 130 milljónir króna í vinning og miðin var keyptur á lotto.is og en svo var engin með bónusvinningin en og jókerinn gekk ekki heldur út þannig að þetta eitthvað pælt í þessu bráskaðir innrið til hamingju elsku manneskja ef þú fekst allar þessar millur bara vona að nota þetta vel en já, hérna já, eins og ég segi, ég ætla að opna símana aðeins fyrir í kvöld, sko en símanúmeri eins og vanilega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo líka hægt að senda mig posta á ingithh.ru.is eða þá að finna nætuvættina á Facebookinni og hérna senda skilabóð þar, það er að þú ræður en skellum okkur í mömmuðina frekjukast

0: Já, þá skulum við bara fara að opna síman hérna í fyrsta sinn í kvöld á nætuðvættinni. Síman 5 6 8 7 1 2 3. Og þetta sem vorum að hlusta á var Pálmi og Rakel, 1000 sinnum, já, heiti lagið, náttúrulega lag með hérna grafík, það sjálfsög. Og það einhverju byrjar að hringin og við ítum okkur að taka þeirna. Rástöðu, gott kvöld.
1: Já, er það virkilega rástöð?
0: Já, er það virkilega bóndin bara mættur á línuna með sæll og blessað,
1: Já, sæll og blessað, vinur minn, og ég ætla nú bara að spurja þig hvort þú hefur verið að grínast.
0: Nei, ég grínast þeim. Hann klukkutími þátturinn, já, það bara svo.
1: Eitt klukkutími?
0: Já.
1: Hver anskotin stjórnar þess eiginlega?
0: Þetta er alltaf svona, öll þessi kosninga kvöld, sko, þá kosninga útvarp og kosninga sjónvarp.
1: Taka af okkur, fólkinu sem elskum þennan þá.
0: Já, við ekki fínt að hvíla sig á svo líka hafa til.
1: Nei, það er ekkert fínt í, það er ekkert of mikið á honum og þetta kemur allt í mátegið á morgun og það er alveg nóg að vita þá.
0: Já, nákvæmlega, en svona er þetta, við gerum bara gott úr þessu, Guðmundur.
1: Já, við erum að gera það, vinur, en ég skal ekki tefja þið lengi núna og þetta er svona.
0: Já, ekki máli.
1: En mér langar að reka aðeins eitt erindi þá bara við þig og sé náð inn.
0: Já.
1: Að... Ég var í gær við útför og Sörkróki.
0: Já.
1: Það var einn góður félagi okkar allra og vinnur sem að var verið að jarðsingja í gær og Sörkróki.
0: Já.
1: Þú ert nú mikið þó í þessari tónlist og músík, þá kannski manst nú eftir í og hefst talað allt að geðis bræður.
0: Já, oft og mörgum sinnum í þessum þætti.
1: Já, það er oft og mörgum sinnum og það var nú eitt þeirra sem að var verið að jarðsingi í gær.
0: Já.
1: Og hérna, ég skal eins og ég segi ekki tefjaði neitt, en mér langar til að byrja að spila fyrir okkur lag.
0: Já, það er sko sjálfsagt mál.
1: Sem að heitir Rósin.
0: Já.
1: Með Álftagerðis bræðrum og hann var nú eins og einhverri í því lagi hann Sigfús Pétursson.
0: Sigfús Pétursson, já, þetta er nú nafn sem maður hefur heyrt oft.
1: Já.
0: Var verið að jarðsingja hann.
1: Já, þá er við þessi síðigjær og alveg vita geysilegt fjölmenni og þetta vinsæll maður og náttúrulega alveg frábær og þekktur söngværi um all land.
0: Ég mitt, nákvæmlega.
1: Já.
0: Blessu sem minning hans og það hefur væntanlega verið góð tónlist þarna í jarðarförinni eða ekki?
1: Jú, það var nú meir en lítið.
0: Já, ég trúi.
1: Það var nú meir en lítið, góðum minn, því að kallakórun Heimir byrjaði nú að syngja þarna hálftíma fyrr.
0: Já, það er svoleiðis. Vel gert.
1: Hálftíma fyrr útförina.

0: bara gert
1: það. Já, já. Það var það og þeir voru tveir aðrir sem að sungu líka þarna með kórnum, tveir aðrir bræðarnas, hinnir úr kvartettinu.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
1: Já, já, það já, var það fjöldi fólk allstar af landinu, já, sá ég.
0: Já, ég trúi því maður.
1: Sem að var þarna við en ég tefði ekki meira vinnu með núna vonandi næg ég í betri tíma þegar þú kannski kemur næst bara
0: Já, algjörlega við heyrðum bara aftur næst
1: Já, ef var svoleiðis verkast þegar þú verður næst en ef þú gerðir þetta fyrir okkur núna okkur heyra þetta lag og er það alveg indast ég er ekkert að tefja með vísu núna hún kemur setna
0: Ok Það bara ekkert mál, Guðmundur, það bara ég verði þessari ósk, bara eins og alltaf, bara ekki spurning.
1: Gangið svo bara vel með þetta góði alltaf mann og vestur þess.
0: Já, það komir, sömulegi svo. Hafa gaman í kvöld á kosningavökunni.
1: Ég sopna. Já. Þegar þú
0: ert hættur,
1: þá
0: sopna
1: ég.
0: Já, ég skil ég, ok. Það bara, svoðu vel í nótt, Guðmundur.
1: Já, takk fyrir
0: það, vinur. Ok, segja það.
1: Já, bara,
0: bara. Tökum við einnig bótt og skellum okkur svo hérna í alltakeris bræður og ítum okkur að taka hérna Rástu, gott kvöld, halló
2: Já, góð kvöldi
0: Hvað sé kallinn?
2: Hérðu
0: Ég segi
2: bara mjög
0: gott, hvað segir
2: þú?
0: Ekki, ég segi bara ljú.
2: Er
0: ekki allir
2: tilbúin í pottinn
0: hvað það var? Jú, ég held það.
2: Er ekki
0: að fjör framöndan? Já, pottinn fjör, bara víða um landmaður, allir að fagna og sumir að gráta og þetta verður geggjað
2: eitthvað.
0: Algjörlega. Já, algjörlega. Hvað heitir þú og hvaðan þetta hringja?
2: Það eru
0: andrið dýr,
2: hringja bara
0: af höfbúfisvæðinu. Já, já, já.
2: Það er alltaf hérna, ég er gaman að heyra í þér.
0: Já, takk fyrir það.
2: Og
0: takk fyrir
2: hérna,
0: það.
2: Já, yndistu þóttur og hérna, ég var að spá í þetta. Fallbeðu mig með Hoffmann, ef þú getur sett það fyrir mig í ganga, það er bara mjög mikið svona kostninga, bara...
0: Já, ég bara, það er alveg öruglega til hérna, sko, ekki spurning, sko. Hoffmann, hvað... Er þeir hættu þeir ekki, eitthvað slags að...
2: Jó, þetta er svo gáður annar lag, svo Vestmannum.
0: Já, já, með mitt.
2: Svo gáður út annar lag og bara, þeim er alveg það ábært lag. Hallbyrði mig, það er bara mjög mikið svona peppar kostningalag.
0: Já, einmitt. Herri, ég lakka til að heyra þetta með. Andri, takk hérlega fyrir að ringja á og bara skemmtuðu vel í kvöld.
2: Herri, ég gera það, minnur. Takk fyrir þig. Okay. Takk fyrir þá þinn.
0: Ekki málið. Ok,
2: bye.
0: Og við skulum svo opna síman aftur bara á eftir, ég held að það sé alveg óvægt að segja það, klukkan er bara ekki neitt hún er ekki neitt klukkan sko og það er nægjú tíma eftir og skellum okkur hérna í allt að gerir bræður og rósina og eins og Guðmundur bóndi sagði okkur á þá var hann Jarlsungin í dag hann Sigfús Pétursson og hann er með einsung

rödd og eflaust magnaður maður og bara blessu sem minning hans og bara vottu öllum sem að hann þekktu og tengdust og samúð og svona þetta bara á nættuðotinni við förum úr hérna kórafýling ég verið í bara eitthvað rock held ég hérna, fallbeðu mig með Hoffmann fyrir hann andra sem að hringdi hérna rétt

Já, hérna hér, þetta bara splungu nýtt maður, Hoffmann, ég held að það veru löngu hættir maður, ég fylgist ekki með maður, þetta bara lag kemur út bara þessu ári, takk fyrir góðan daginn, Steve Wonder, signed, sealed and delivered.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafi. Sen alive.
5: Út að hlusta nætuvaktina með Inga Þór.
6: Það rétt og við höldum áfram í Óskarlögin og hérna Óskarlög fyrir hana Ástlögu sem að að hlusta þóttin fyrir bá Akaranesi og hann langar til að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem og annar staðar á landinu. Við vonum að allir hafi það mjög gott og þetta lagið. Ilo Confusion. Svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, hlustu þetta góður. Klukkan ekki neitt og við ætlum að opna síman og símanúmer 5-6-8-7-1-2-3 og ég hveti til þess að taka upp tólið og ringja inn og bara fá óskalega að taka smá spjall eða eitthvað svo leys og við ítum okkur að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Hæ,
0: heyrðu,
1: ég heiti Lára, ég hringi frá Egilstöðum
0: Já, blessu Lára, hvað segirðu gott í kvöld?
1: Allt gott bara
0: Já, yndislegt, ertu búin að kjósa á svona þetta og svona?
1: Já, ég búin að kjósa og kjósa,
0: já.
1: Ert þú búin að kjósa?
0: Já, ég nefnilega var eitthvað á hverju vappi í dag, sko, þannig að ég fó bara á svona utankjörfundar, hérna, kjörstað, bara í okay. vikunni og bara dreifið af, hérna, bara eitthvað tíma á fimmtudeginu með eitthvað svo leys.
1: Lá,
0: kjátt ég. Já.
1: Erðu, má ég senda kveðju og byrja að sníkja óskala?
0: Endilega. Ha, hver á að fá kveðju?
1: Það er enn að stór vinur minn, hann Þórir Óskar, hann býr á Egilstöðum, hann á ammæli í dag.
0: Já, til hamingju með ammæli Þórir, ef þetta lusta.
1: Til hamingju Þórir minn, og hérna, hann mikill rokkari og daginn þá heyrði ég í þínu góða þætti hljómsveit sem heitir Clockwork Carousel.
0: Hvað sagðiru, heitir?
1: Hún heitir Clockwork Carousel, þessi hljómsveit.
0: Ok.
1: Og eða já, og lagi heiti Sólför.
0: Ok.
1: Þetta nýtt og þetta hérna krakkar á norðan, held ég.
0: Já.
1: Og það alveg geggjað lag.
0: Ok, snillt. Geggjað. Ég held að líta að finna
1: þetta. Mistu spil.
0: Já.
1: Að því fóru ámali.
0: Ef ég, sko, ég er ekki að finna þetta hérna, hérna í svona fljótum bragði, sko.
1: Okay.
0: Já, ef ég getur verið að, já, heiti hljónsettin kannski Sólför, eða?
1: Já, fyrgjum,
0: ég er rugglega. Já. Bara ætla að staðfesta þetta sé til, hérna, áður en að ég sleppi það, sko.
1: Næ,
0: það. Má sjá. Þetta lítur að vera til fyrst að þetta er búið að hljóma, hérna, í útarpinu, sko.
1: Já, búið að hljóma. Hljóma er allt og lítið.
0: Já. Herri, jú, hérna er þetta maður.
1: Bæði
0: já, Clockwork Carousel
1: er
0: þið minnsta máli, Lára bara takk fyrir að hringja og bara skemmtum vel í kvöld
1: þú líka
0: takk fyrir
1: bye.
0: Og hvað Lára er resmaður yndislegt að heyrinni Láru sko. Það var að Clockwork Carousels með hljómsveitinni Sólför sem er komið að listan og við skulum taka annað hljómsveitin þetta og rástuðu gott kvöld halló
2: Já, góðan daginn,
0: hvað sem við kallum þeim gott í kvöld, ha?
2: Heitt var langsveginn hindi, Bjarki
0: Já, blessaði Bjarki, hvaðan eftir þú að ringja, Bjarki?
2: Ég er bara í strætóleginni heimur að ná fyrstu tölum bara í ólbúði
0: Í alvöruðinu, maður, ekki eru komin eitt fyrstu tölur, eða,
2: nei Nei, ég segi þetta að ná
0: þeim Já, þú ert að ná þeim, skil, já
2: Þetta kyni í tónik og
0: Já, skilði maður ég veit ekki einu svona sko, hann að kostingar sko, útvarpi byrja kláðan 10 og spurði þig með hvenær þetta byrjar í sjónvarpinu
2: Já, þetta byrjar kortur í 10 til kláðan 6 í fyrramólu þannig
0: að það er
2: kaffi og orkudrykki kaffi og hýkarættur ranga til sko.
0: Oh my god þetta er eitthvað sko, ég bara respect á nennir
2: má rokki þetta til að halda leiðinu vakandi
0: er þið endilega Bjarki hvað allan að bjóða okkur
2: þetta er skálmöld og narfi
0: já
2: ég
0: vil verið
2: til
0: að
2: kýla
0: það inn maður lag sem heitir narfi með skálmöld ég skil því maður sjá Na, jú, þetta er að sjálfsögðu til ég það maður ha
2: Já,
0: ok, allan minn Bjarki, þú bara ert í strætó og leiðinni heim allar að ná fyrstu tölum ánægði með því
2: Já,
0: ná áttum og svona Já, ná áttum, einmitt Það er það, þú fer varlega á bara að hafa það gaman í kvöld
2: Já, hafa gott þér
0: Ok, takk fyrir, sjöðu það, bye Já, þetta er að sjálfsögðu narfi maður, þetta hérna, skálmöld fyrir hann Bjarka sem er í strætó og leiðinni heim og allar að vera bara að horfa á held ég kostningarsjónvarpið á rúf og allar að hafa gaman í kvöld sko, það er alveg pottet

Já, stór hættulega segja þér þessi lokabörn, maður passið ykkur á þessum lokabörnum. En þetta er Sólfur, hljómsveitan Norðan, samkvæmt henni hérna, henni Láru sem að hringdi hérna á hann frá Egilsstöðum og hún sendi kærar ammæliskveður á stóru vinsinn hann Þóri Óskar sem á ammæli dag og hún sendi hann þetta lag hérna með þessari hljómsveit Sólfur Clockwork Carousel heitir lagið.

Og þetta var gjörsanlega sturlað, maður, bara takk fyrir þetta, maður, maður þarf að tjekka þessu bandi hérna, Soulfur, Clockwork Carousel. Og við erum alltaf aðeins áfram í rockinu og þetta óskala fyrir Tryggva sem að sendi post á yngi til hjáttur úr.is, þetta Blue Oyster Cult, Don't Feel the Reaper.

0: þetta er náttúrulega bara klassík, maður. Kíkjum aðeins hérna á póstinn og þar hún Sunna, hún sendir hérna póstinn fyrir svona einhverju séðan og hún spilaði hann, geturðu spilað fyrir mig No Kings með Jesse Wells og ég kannast eitthvað við það nafn sko og þetta nefnilega þetta merkilegu tónlistamæður hann er rosa mikið hann búin að vera sem sagt bara sýnilegur á svona samfélagsmiðlum YouTube og hana, Instagram og okkur svona og hann algjör meistari þessi gæi sko og gaman að fá óskum lag með honum og þetta No Kings lag hérna þetta er bara upptaka það sem hann bara tókið upp bara einhvers staðar út á grasinu þarna bara enginu einhvers staðar í sveitinu sem hann býr eitthvað sko og við skulum bara hlusta þetta og svo skulum við opna síman aftur bara og tökum hérna síðustu hlustendurnar inn í þessum þætti 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en fyrst það Jesse Wells og No Kings
1: No hatred, no violence, no starvation and no greed And no kings, no kings, no kings No lies, and no bullets, no

0: stórkostlegu lagahöfundur þessi Dúddi Jazzy Wells og hann er alltaf að vísa í bara það bara þú veist, það ekki að vera einhverju kóngar en svo þetta held ég bara sem sagt, mótmála aðgerir í Bandaríkjunum sem að eru með yfirskriftina No Kings og eru reglina þessi mótmáli sko bara, þú veist, þú ert ekki að fara að senda okkur í eitthvað stríða degja og okkur svona, þú veist, þetta bara og hann er stórkostlega lagundur og ég vissum að Bob Dylan sé bara eitthvað, hey
1: this dude, he's got it, he's good
0: en, ofnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2 3 og sjá hvað ekki að senda Rást, þú, gott kvöld Halló, halló.
2: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
2: Allt þetta vín á til hamingju með daginn.
0: Já, takk sömu leiðis. Ha, góðu dagur í dag, sko.
2: Ha? Í kvöld og alveg fram á morgun.
0: Já, nokkarlega. Hvaðan þú að ringja? Ertu á ferðinni það?
2: Já, ég með svona í útvarfinu, ég heitast í þeir, sko.
0: Já, já.
2: Þannig
0: að ég ætlaði að senda einu litla gutta mínum eitthvað lag óbyrðina kalla hann hefur hýtt í þig Hilma Kári
2: Já,
0: einmitt,
2: ok óbyrðina
0: kalla og Línur Axel líka já. Ég kannast nú við þessi nöfn hvað þeir aftur gamlir, ekki hvað í 10, 11 eða hvort leysa
2: hann er
0: 10
2: ára, hann hefur rítið þig og
0: sett afa sínu kveðju já,
2: hann er nú hann er aftur í leikvistinu strókurinn
0: já, alveg rétt maður, ég man eftir þessu strók maður, hann leik hérna í hérna hvað heitir hérna sem er alltaf á áramótunum hérna skaupið, barnaskaupið og svona
2: einmitt
0: einmitt, nákvæmlega frábært, alveg gekkja sko
2: ég lóka að senda þeim bara hverju og svo einnig vingurum minn á Króknum, hún heitir Anna Kristjáns
0: já á Króknum sagði það
2: já, Söðbrúk
0: já, einmitt, já
2: og það bara lægir Hópið
0: þetta
2: kalla
0: Já, þetta bara vel til fundi Og hvert liggur leiðin þín?
2: Ég
0: get
2: alveg sagt það
0: Það
2: bara
0: bytt
2: á
0: sjálfstæðismönnum
2: í
0: Kópavogi Já, það er bara svoleiðis
2: Það er
0: svo
2: gott að
0: búi
2: í
0: Kópavogi Já, svo segja,
2: er náttúrulega
0: Já,
2: það er alveg
0: númer eitt Það
2: eru menn við
0: völg
2: sem kunna
0: að stjórna Það er bara svoleiðis, maður Það er gott að heyra, maður En hvað heitið þú?
2: Ég náði... Það er svo hánæðir.
0: Já, það er æðislegt. Hvað var þetta nafnið þitt?
2: Sigurjón.
0: Sigurjón?
2: Sigurjón.
0: Kekja.
2: Siggi Sig.
0: Siggi Sig, einmitt. Herðu, indislegt að heyri þér Siggi Sig og bara hafðu gaman í kvöld og bara njóttu þín og bara til hamingju með að búa í Sveitafjörða eins og Kópavogi. Bara, ég heyri bara þér líður mjög vel með að búa þar.
2: Já, ég
0: er búið
2: að yfir
0: 60 ár. Já, kekja. Snildurinn, það er akkur að breyta til, það. Engin ástæða til.
2: Já.
0: Nei. Herðu, yndir þetta heyrir. Það er
2: gott, ringu minn.
0: Þakka þér fyrr.
2: Ég er gott að lusta á því, ég lusta alltaf á því þegar ég er
0: heima,
2: sko.
0: Já.
2: Ég er það til hún sagði því. Það
0: sagði
2: að
0: taka síman
2: og
0: það fyrir
2: við þetta pröfum
0: einu sinni. Æ, gott hjá þér. Gott hjá þér. Og ég hafði að heilsa hérna barnabönnunum þínum. Það er mjög gaman að heyra þeim reglilega og bara hvert þú endilega til þess að halda fyrir maður hringja.
2: Já, ég gerði það
0: fyrir ég eitt að mér. Ok, herri, hafa gott í kvöld og skemmt þeir vel. Ok, tók, segðu það.
2: Takk
0: fyrir þess. Takk fyrir Það er gaman maður og þá skulum við bara skella okkur í káka og Magga Eiríks en það maður óbyggðirnar kalla ha, tökum þetta og svo er það bara lokalaði í kvöld, það verður eitthvað stutt og laggott en þetta var hann Sigurjón Sigursson eða Siggi Sig og hann sendir yndislega kveðju á barnabönnin sín strákana sína Hilmar Kára og Hlyn Axel og svo fær Anna Kristjáns á króknum sérstakar kveðjur Frá kjærlunum, Ká Ká og Magga Eiríks.

KK og Maggi Eiríks þarna og þá bara komið að loka laðin í kvöld og þetta með endið á Can't Heat og lag sem heitir Same All Over það skiptir ekki máli hvert þú fer, það gott fólk út allt og sérstart sjátt á unga konu sem ég heiti Bónus í dag á Selfossi, Anita Carter, hún svona kýfti í mig bara, hvað heitir ég betur getur verið á sérst með útastótt og hún bara kveikt á því hver ég var og mikið latandi nættuðattarannar og bara sérstu kveði á hana takk fyrir að hlustaði kvöld og við heyrum eftir tvær vikur yes, segjum það, takk fyrir og skemmti ykkur vel í kvöld

Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kjördagur að kvöldi komin og var síðustu kjörstöðum lokað rétt í þessu. Lokað tölur liggja fyrir í 5 sveitarfélögum, Ásarreppi, Reykhólarreppi, Skaftárreppi, Strandabyggð og Svalbarðsstrandarreppi. Raddir okkar allra fengu 71,5% atkvæða í Reykhólarreppi og samfylkingin og óháðir 28,5%. Sjálfstæðismenn og óháðir voru með rúmlega 62% atkvæða í Skaftárhreppi og öflugt samfélag tæplega 38%. Í Strandabyggð fekk vegvísir nærri helming atkvæða, framsóknarmenn og óháðir fengu 26% og Strandabandalagið rúmlega 24%. Ströndungur hlaut mest fylgi í Svalbarðsstrandarhreppi með 42%, þar á eftir var strönd til framtíðar með tæplega 35% og loks samstaða með rúmlega 23%. Í Ásarreppi var óbundin kosning og fengu Ísleifur Jónasson og Helga Björg Helgadóttir flest atkvæði miðað við atkvæðafjölda mynda þau sveitarstjórn ásamt Kristínu Hreinsdóttur, Grétu Vilborgu Guðmundsdóttur og Emil Þórðarsinni. Kjörsókn hefur víðast hvar verið betri en í síðustu kosningum. Kosningavaka í sjónvarpi komin í loftið og nýjustu fréttir af framvindumála má nálgast í lifandi fréttavakt á rúf.is. Enn ekkert að frétta af myndun ríkistjórnar í Danmörku hátt í 2 mánuðum eftir kosningar. Trolls Lund Poulsen hefur boðið leiðtogum annara danskra stjórnmálaflokka til fundar, líklega þykir nú en áður að hægt verði að mynda miðjustjórn. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkistjórnar í 52 daga eða frá því að kosið var til nýrar ríkistjórnar í mars. Aldrei áður hefur tekið svo langan tíma að mynda ríkistjórn í Danmörku. Og þá að íþróttum, 2 sigursælustu lið mjólkurbikars kvenna eru fallin úr að leik eftir 16 liða úrslit. Þróttur vann 3-2 sigur á Breiðablik í dag og eru bikarmeistararnir því dottnir úr leik. Í gær slógu nýliðarnir í sameinuðu liði Grindavíkur og Njarðvíkur stórlið Vals úr leik í 16 liða úrslitum. Það hefur aldrei gerst áður í sögu bikarkeppninar að Valur og Breiðablik detti bæði út svo snemma. Þetta eru 2 sigursælustu lið bikarsins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Kosningavaka komin í loftið í sjónvarpi líkt og framkom áðan og nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl, þið er að hlusta hér á kostninga vökum á Rás 2.
1: Jú, nú búið að loka öllum kjörstöðum land allt og við ætlum að fylgjast með úrslitunum, það ekki, Ingvar?
0: Heldur betur, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Hólfríður, gott að sitja hérna saman inn í nóttina.
1: Jú, akkurat, við ætlum að fá til okkar góða gesti og heyra í fólki og líka bara fylgjast með tölum og því sem í gangi í sjónvarpinu,
0: Já, akkurat. Ætlum að fylgjast vel með fá til okkar góða gesti eins og þú segir sem svona að rýna í niðurstöðuna og þar tölur sem berast. Við ætlum að reyna að sinna landinu öllu Jó. Vel, að fá til okkar ungt fólk og eldra, reynt og óreynt og heyra í þeim sem að komast inn og auðvitað gefa boltan yfir sjónvarpið þegar hendar.
1: Þegar hendar, já, akkurat. En ef ekki bara byrja á þeim hreppi sem var fyrstur til að telja úr öllum, sem að telja öll atkvæðin.
0: Já, kortir yfir átta, það ágæta að vera búin þá.
1: Já, mikið rétt. Og það hann Bjarni Þór Guðmundsson, oddviti Ölistans, sem á línunni. Hvað er sæll?
2: Já, komið sæll.
0: Já, til hamingju með kostningasigurinn, getum við sagt. Þetta lítur ágætt út hjá okkur.
2: Já, það kannar bara að kella við. Þetta bara mjög gott og mjög ánægilegt.
0: Já.
2: Þau eru mjög sátt hérna með.
1: Það eru fimm núna sem eru komin í sveitarstjórn í hérna Svalbarðstrandarhreppi. Eru þið byrjuð í einhverjum meiri luta viðræðum?
2: Nei, ekki alveg byrjað ennþá. Menn eru bara svona að ræða saman og fara yfir lutana. Mm-hmm. Sameiginlegt kostningapartið núna með Jólistón.
0: Já, já, akkurat. Sko, ef við förum bara aðeins yfir stöðuna þarna því að kannski athygli margra hefur ekki verið á Svalbarðströnd fyrir þessar kostningar. Hver voru stóru málin hjá okkur?
2: Það eru hérna helst verið talað fráutumál og uppbyggingu sveitarfélagsins. Það stækkun skólana og sal og lóðum í nýju hverfi og félagslíf eldri borgara, það svona helstu bynd sem við talað
0: Já. Þannig að þetta hérna, að rákið að fá þetta svona snemma, líka kortir yfir átta. Hver líkillinn að því að klára að telja, svo snemma? Hefur þetta alltaf verið svona hjá?
2: Já, eftir að listakostningi byrja, þetta náttúrulega ekki mörg atkvæði, þú fljótu að telja, gott fólk í kjörstjótt.
0: Já.
2: Veit til verka og sinni sinni vel Já. Og gengur þetta smurt.
1: En þið eru öll saman í kostningapartí núna, hvernig er stemmingin hjá okkur?
2: Hún bara mjög góð, sko, ég þetta ekki komin í það, það byrja klukkan 9, ég að hans að klára annað, ég á leiðin okkur núna.
0: Akkurat.
2: En mér skilst þessi mjög góð og allir bara mjög hressir.
0: Já, og svo við förum aðeins nánar í þetta því að þarna voru 377 á kjörskrá, 295 að greiða atkvæði 78,2% kostninga þáttaka, fjóri rauðir, þrír ógildir en hálisti strönd, 100 atkvæði, tveir menn, S-listi samstöðu, 67 atkvæði og einn maður og síðan auðlisti ströndungs 121 atkvæði. Farið inn í nóttina á þessum forsendum, hvernig verður það morgundagurinn?
2: Ég held að það bara góð, bara að tala saman og að vilja allir sveitafélaginu vel og ég held að menn komist bara góður niðurstöðu.
1: Og þið þurfum ekki að vaka eftir atkvæðum, þannig að þetta bara að fara snemma að sofa.
2: Það er bara að hafa gaman og halda áfram sko.
0: Já, nákvæmlega. Herru, bestu þakki fyrir að taka síman. Það gott að heyra ykkur hér í upphafi þáttar.
2: Takk fyrir þetta.
0: Já, þið voru fljóta að telja.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Hvað var þetta? Ríflega 300 atkvæði, sagði
0: það? Já, 377 á kjörskrá, 295 einmitt sem greitu atkvæði.
1: Já.
0: Þannig að þetta er 78,2% kostninga þáttaka og svona fljótlega eftir að tölur bárust frá Svalbarðströnd, þá var að Skaftárhreppur sem fylgdi í kjölfarið og þar urðu miklar breytingar í sveitastjórn. Þar sem sjálfstæðismenn unnu meiri hluta, 62,2% atkvæða og þrír fulltrúar af fimm.
1: Já, meiri hlutin fallin.
0: Mm-hmm. Ef við ekki að fara svona aðeins hérna yfir vegna þess að það lifandi kostninga vakt á VF-rúf og þar fáum við svona ágætis mynd af því sem í gangi og tölur berast hérna og bara leið og við fáum þær í rauninni og við auðvitað lesum þær upp jafn óðum, en eins og þú nefndir þá búið að loka kjörstöðum og mikil talning í gangi núna, það eru önnur sveitafélög, það sem við erum komið mynd á því sem gerst hefur.
1: Jú, mikið rétt, og svona já, þetta er svona ákveði minnstur, þetta eru fámynd sveitafélög sem eru hérna búin að telja, og það eru til að mynda Tjörneshreppur, Reykhólahreppur, Strandabyggð og Ásahreppur sem eru búin að, Tjörneshreppur var bara eitt framboð þarna, þannig að þetta var ekki mjög flókið en hérna, en jú, hérna sveitafélögin fyrir vestan og hérna og líka Ásahreppur
0: sem
1: eru komin ef ekki bara kíkja á tölurnar úr Reykhólahreppi.
0: Jú, endilega.
1: Er það
0: endilega.
1: Ekki? Hvernig
0: að segja það?
1: Jú, þar var það yfirbreiðarsigur radda okkar allra stendur hérna á Bæris bestu.
0: Já, já.
1: Og þar voru raddir okkar allra sem fekk 113 atkvæði og það 71,5% atkvæða og það 4 menn kjörnir
0: já.
1: Af 5 og svo það S-listi sem náði einum manni
0: Akkurat.
1: Með 45 atkvæði.
0: Já, en hingað til okkar í hljóðverið eru komnir góðir gestir, menn sem eru vanir að rýna í tölur í pólitíkinni, það Andrés Jónsson, almannatengill og Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur, ný doktor við Háskóla Íslands
3: aðjungt
0: núna akkurat já, maður alltaf að fylgjast vel með þessum getlum upp í Háskóla
3: já, það nýri eitthvað
0: herðu, við vorum að hefja leika hérna í Svalbarströnd því að það eru sveitafjölu sem eru búin að telja á þessum tímapunkti athygli margra hefur kannski ekki endilega verið þar utan þeir sem búa þar eða í næsta nágrenni en okkur langaði aðeins að fá ykkur bara svona almennt í spjall hérna stöðu mála, það styttist í það að fáum tölur úr Kópavogi en byrjum bara svona almennt heilt yfir búið að loka kjörstöðum, hvernig hefur kosningabaráttan verið, Andrés?
3: Já, hún hefur verið ágætlega lífleg svona síðustu vikurnar þetta hefur alltaf verið þróun undanfærin ára að hérna kosningabaráttan styttist og hérna hún svona tekið vel yfir sístu tvær vikurnar myndi ég segja, hefur verið hörð á köflum og hérna við sjáum að það svona já bara eins og ákveðni miðlar sem að hafa mjög svona sterka hérna sögulega tengingu við stjórnmálinni í borginni til dæmis eins og Morgunblaðið veist, hérna ristjórið sem fjall frá fyrir skemmstu var þetta borgarstjóri Reykjavík og hérna og ég fengið mjög mikið að fréttum þar sérstaklega síðustu sólarhengana ekki bara borginni reyndar en af svona þessum stærri sveitafélögum og svo allir þessi gapra þetta í fjölmjölum og hérna hlaðvörp og hvað eina
1: Hvernig finnst ykkur þetta í mitt hafa gengið að þetta sko sveitastjórnarkosningarnar þetta eru sko 50 eitthvað sveitafélög þar sem sko ja verið að kjósa þetta eru 62 sveitafélög í heildina það ekkert auðvelt að fylgjast með allstaðar
4: Nei, það það náttúrulega ekki sko ég skal alveg við kenna það að ég fylgst langmest með borgarstjórnarkosningabaráttunni og svona bý sjálfur kýs þar sko og svona og hún hefur náttúrulega verið langmest áberandi í fjölmiðlum ég sá, var það ekki einmitt á Svalbarðs eyri eða sem að kleinur, var að vera að selja kleinur
0: já, gott ekki, já, skemmtileg
4: þannig að maður eru síðan hitt og þetta en ég veikinu það að ég gæti og lítið sagt ykkur pólitíkina þar og mörgum öðrum stöðum út á landi en það sem ég heyrt bara við það að vera með miðlana og svona línulega dagskrá þá hefur mér sýnst já, þið og Rúf náðu að fara nokkuð vel yfir þetta með, hérna þáttum var það ekki á hverjum degi þarna umræðu þáttum í mjög mörgum sveitarfélögum
3: Já, svona áttir þetta þettir sem já, ég klipið nokkra líka
4: Emmeit, það hefur verið mjög gott bara og hérna öruglega, emmeit, mjög fræðand og gagnlegt sérstaklega fyrir fólkið sem að býr og kýs í viðkomandi sveitarfélögum og hérna og svo bara mjög áhugaverðar kappræður fyrir borgarstjórnarkosningarnar hérna í gærkvöld Þannig að, já, ég viðkynni það einmitt að ég hef kannski alveg sum mörg fyrri ár fylst betur með, það bara svona þegar maður kennir í háskóla þá uppgötum maður að sko prófa tíð félul ég líka fyrir kennara því að það þarf maður að fara yfir
0: það. Það. Já, akkurat. En sko, tölum maður sem þú myndir sérna á þetta kostninga debattið í sjónvarpinu í gærkvöldi og við heyrum það er auðvitað svona fastur leður í fréttum að ræða við fólk á förnum vegi og spyrja hvort það sé búið að kjósa og hvort það hefur auðvelt val og hérna hvenær það tók ákvörðun og allt þetta. Það eru margir sem bíða lengi með að taka ákvörðun og láta jafnvel þessar kappræður á lokadegi hafa einhver áhrif þar á fara jafnvel að hugsa þetta sko taktíst út frá lokakönnun Gallup eða eitthvað slíkt. Haldið að myndin sem við fengum í þessari lokakönnun og það sem kemur upp úr kössunum núna á eftir ef við bara einblunum á Reykjavík til að byrja með heldur að haldið að hún verði ólík ef við berum saman þessa lokakönnun og síðan það sem koma skall
4: sko ég gæti persónulega trúa mín tilfinning er svo að herna það var í stórum dráttum mjög svipað og allavega Gallup-könnunin síðasta en að sjálfstæðisflokkurinn og kannski aðrir hærri flokkar muni koma enn betur út úr kosningunni heldur en þessi könnun gaf til kynna og það það getur verið, til dæmis að hefur verið góð kjörsókn, skils mér, það getur gagnast vinstriflokkunum eða það gerir það svona yfirleitt af því að það vísbendingum að fólk sem ekki alltaf að kjósa síðan að mæta til að kjósa og þá fyrst og fremst yngstu kjósundurnir og ákveðnir jaðarhópar en einmitt, ég held sko, það náttúrulega bara gögn úr íslensku kosningarnar svona sína að fólk hefur verið að gera upp hugsin meira og meira bara á kjördag og vikuna fyrir kjördag ég held að sé að mann ekki alveg hverju nýjastu tölunar en

0: hérna, að tala niður svona spurningar já nei, þú veist, þetta er hérna, lausafylgi er ekki það mikið og fólk ratar heim og svo fram við þess en nú sjáum við að þessi síðustu þættir hvað svona fólk talar mikið saman hérna, og svo er þetta hefur þetta fæst rosalega mikið verið á Facebook og hérna og þar svona fólk er svona held ég oft svolítið að taka púlsin sjáum þess núna við bara marka mitt Facebook að hérna að það er svona ákveðin svona bandvakunaffekt í gangi fólk er mjög mikið að svona gefa sig upp á þá sem þeim sem gengu á þá sem gengu vel og rifja upp að þeirra verið með þeim í grunnskóla og hérna að telja upp kosti þeirra þannig að hérna þannig að já, þetta er eitthvað ný þróun
1: Já, og þeirra. Ég held það sko ef ég má aðeins útskýra þá held ég að sko síðasta könnunin þar sem að sjálfstæðarflokkur núna 24 í alþingiskosninguna sem sjálfstæðarflokkur virtist vera að fara að ganga betur hafi og ákveðnir flokkar mældust sósíalistar og píratar aðeins undir og vafki aðeins undir þröskuldunum hafi haft þau áhrif á marga kjósendur að þau fóru frá þessum flokkum undir þröskuldunum og yfir á samfélkinguna til að innan gæslappa sóa ekki atkvæði sínu annars vegar og til að samfélkingin stærri en sjálfstæðarflokkurinn hins vegar og svo í forsta kosningunum þá var þau sem að vildu alls ekki Katrín Jakobsdóttur fór yfir á Höllu Tómasdóttur held ég og Aja. Þetta einmitt hefur verið að gerast meira og maður sér einmitt á
2: Nú veit ég að stoppa ykkur eins og það ætlum að gera regla því að við erum að fá tölur og það kópa ofur
3: Hér koma fyrstu tölur úr kópaofi Talin hafa verið 10.087 atkvæði 10.087 atkvæði og hafa þau skipt hannig B-listi framstofnarflokks 1075 atkvæði 1075 atkvæði C-listi viðreisnar 957 atkvæði 957 atkvæði D-listi sjálfstæðisflokks 4552 atkvæði 4552 atkvæði J-listi Sósíalistaflokks Íslands 168 atkvæði 168 atkvæði M-listi Miðflokks 980 atkvæði 980 atkvæði S-listi Samfylkingar 1914 atkvæði 1914 atkvæði V-listi Vinstri Grænna og Óhára 285 atkvæði 285 atkvæði
2: Þetta eru tíðindi
1: Þetta eru tíðindi
0: Stór sigur Ástísar Kristjánsdóttur bæjarstjóra og hennar fólks í sjálfstæðarflokknum
4: Klárlega
0: Hérna sjálfstæðarflokkurinn Framsóknarflokkurinn tapar aðeins en ekki jafn miklu og kannski þeir óttuðust
2: Já
0: Og samfylkingin langt undir því sem að hún svona var að binda vonir við myndi halda og miðflokkurinn sem nýr flokkur í já, hérna bæjarstjórn er þarna komið með bæjarfulltrúa
2: Já, akkurat og við erum svona að melta þessa tölur þetta bara að koma inn núna eins og vorum að nefna uh-huh. en auðvitað fer maður strax í það að hugsa meira hluta á annað og það kannski, ég meina ef þetta fer einhvern veginn svona þá blasir það við eða hvað?
0: Já, já, ég meina auðvitað væri hérna sýnist nú að hérna, það sé vera að reikna að þetta er verið reyna meira hluta en þó svo að flokkur fengi eitthvað aðeins minna í næstu tölum og lókum kannski fimm að þá hérna eru þetta sjálfstæðarflokkur með gríðalega sterkt umboð til þess að leiða bæstundan áfram
2: mm-hmm. Já, þetta er reiknað þannig núna að þetta er í rauninni reynt meira hluti þrátt fyrir að þau ná ekki upp í 50%
0: Já, þegar töpuð atkvæði hérna
2: Já.
1: Þannig virkar dónt reiknireglan okkar blessaða í higlir stærri flokkum
2: Já, já en sko, ef við bara förum aðeins yfir heildarmyndina hvað aðra flokkar varða þarna samfélginu þetta bætir stölvært við sig þrá fyrir að kannski vonir hafi verið á þá leiða að meira myndi vera
0: Já, bætir þessi einum en vini Kópavogs sem að byrði fram síðast voru með tvo og oddviti þess loks Helga Jónsdóttir gaf sig upp við samfélkinguna þannig að hérna, þau gerðu sér ekki vonir að ná hérna, meira af því fylgi það var svona óanegð framboð tengt skipulagsmálum sem að fyrst og fremst sem að bauð fram einu sinni síðast
5: En hvernig hérna 45% það er það sem við erum að rekna núna

0: með sjálfstæðisflokknum. Áttu þið von á þessu? Er þetta því að maður séð núna bara bæði í borginni og kannski Kópavogi núna að sjálfstæðisflokkurinn á siglingu? Helst þetta í hendur eða er þetta bara...
1: Þetta getur gert það þó að maður vill ekki gera lítið úr því að það er þú veist, auðvitað skipta sveitastjórnarmálin í hverju sveitarfélagi fyrir sig mjög miklu máli og það eru ákveðin málefni og flokkar svo framvegis en það eru ákveðnar svona landsveiflur sem að sjástundum og sveitarstjórnarkosningar eru oft svona bæði alþjóðlega á Íslandi tala svona svokvöldu second order elections annars til kosningar sem kjósendur eiga til að kjósa svolítið út frá skoðunum sínum á landsmálunum þegar stóru flokkunar í framboði og þetta gæti verið einhvers konar til marks sem svona ákveðna óanum með ríkisstjórnarflokka þó að þau hafa mælst ágætlega þá getur verið það sé ákveðin sveifla, hægri sveifla, sveifla í átt að sjálfstæðisflokknum sem að muni birtast líka í hérna Reykjavík og öðrum sveitarfélögum það getur líka bara, þú veist, bara stemningin getur skipt máli, það að sjálfstæðisflokknum virðist vera að ganga vel í Reykjavík og annar staðar og svona þetta getur, þannig að já, ég held að þetta án þess að þekkja einmitt bæjarstjórnarpólitíkinni í Kópavogi það vel, þá grunar mig að þetta gæti verið dálítið til mark sem hvað koma skal í kvöld og nótt.
2: Sko, sögulega finnst mér samt, þetta ekki kannski koma óvart, sko, að sjálfstæðisflokkurinn, hérna, fá góða kosningu, svona góða virkilega kemur undir á óvart, en það eru þetta hefð fyrir því svolítið í Kópavogi að vera með sterka bæjarstjóra mm-hmm. sem að hérna svona dóminar svolítið stjórnmálumræðinni í sveitafélaginu og Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið hérna mjög áberandi og auðvitað verið í slag við hérna minnihlutan talsvert en búist, það regla, hún regla nefnd sem framtíðar efni í landsmálunum framtíðar mögulegt formannsefni í sjálfstæðisflokknum þannig að hérna maður sér það oft í sveitastjórnarpólitík finnst mér og þá vil ég ekki segja að Kópavogi sé eitt af þessum minni sveitarfélögum þetta er stærsta en hérna þau eru að sveitarfélögin ef þau eru með eitthvað svona nafn á landsvísu sem sinn bæjarstjóra þá hjálpar það oft að hérna að svona fólk vill hérðu, við eigum hérna eitthvað nafn og við þetta stöndum með okkar sterka bæjarstjóra
3: Sko, ef við tökum aðeins hvað Kópavog varðar miðflokkin því að það eru oddviti maður sem er Já, bara einna mest áberandi af miðflokksmönnum almennt og kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum og unga fólki tekur vel eftir Einari Hann er auðvitað þarna inni einn, en hvað segið okkur?
1: ég hef þekkt hann síðan í mentaskóla en og bara
3: kann ég ætla bara að heyra aðeins í því núna því að það verið að svífa á oddvitana og það fram svo tvist
4: Það er öðrum að ykkar tveimur það getur nú ýmislegt eftir í kossunum en já, hvernig líst þér á þetta?
5: Mér líst bara nokkuð vel á þetta ég svona með þær mælingar sem við höfum verið með í könnunum
3: og hér talar oddviti Framsóknarflokksins
5: við höfum verið að bæta í núna síðustu dögum bárhundunar Mér heyrist þetta að vera hans, ég sé þetta á grafi vera einhver tæpi 11% sem við erum að fá, sem bara mjög ásættulegt með stöðun okkar í kostningabartunni hinga til þannig ég mér líst nokkuð vel á þetta við virðist vera í þessum tölum þriði stærsti flokkurinn við komum fleiri atkvæði heldur viðrist og miðflokkurinn sem að hafa ekki mælst áður þannig að mér finnst þetta bara mjög ásættulegur árangur fyrir okkur og vonandi bætum við þegar líður í nótina
4: En það var alltaf ásættulegt að missa annan af tveimur mönnum
5: Aldrei gott að gera það, en vissulega, en við skulum ekki gleyma því að við unnum óvenju stóran sigur í kostningunum síðast og við vissum að það því rammareipa draga að jafna það met sem við settum þá.
4: Já, María, þið haldið ykkar eina fulltrúa, verður þetta einhvers konar varnasigur?
6: Ég meina, ég bara fyrst og fremst alveg gríðarlega stolt af okkar framboði og þessu góða fólki sem hefur starfum að
3: María Lenni er óttið viðristnar.
6: Við erum búin að standa okkur ótrúlega vel og höfum háð mjög heiðarlega og góða kosningabaráttu. Þetta er náttúrulega bara fyrstu tölur, þannig að við erum bara mjög spennt að sjá hvað kemur upp á kössunum í kvöld.
4: Já, bara fyrstu tölur sem er bæði satt á réttan Ásdís, þú brosir hér kampakátt.
6: Já, heldur betur og ég er auðvitað bara stolt og meir yfir þessum tölum. þetta sá meðbyrði sem við erum búin að vera að finna í baráttun okkar og þetta auðvitað bara gríðarlega ánægilegt og auðvitað risa áfangi en þetta eru fyrstu tölu, við verum auðvitað að vera með varnagla á því en þá verð ég bara að segja, ég held að þetta sé bara líka vísbending sem við erum að sjá bæði bara sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu sem og líka vísbendingum með það sem við erum að fara að sjá í borginni og það auðvitað bara frábært að meiri hlutin hér og við erum auðvitað með þessa tölu með hreinan meiri hluta og meiri hlutin heldur en forsætisráðherra heldur betur einsett sé það að fella meiri hlutan í Kópavogi það tókst ekki og við erum afskaplega ánægð hér yfir þessum niðurstöðum og þetta ég vona svo sannarlega að þetta sé það sem koma skal þetta sannarlega það sem við höfum verið að finna í okkar baráttu
4: En heldur þú að sé eitthvað eitt málefni sem að þið ráði úrslitum?
6: Ég held að það sem skiptir öllu máli bara að við látum verkin tala. Við höfum heldur betur látið verkin tala á síðasta kjörtímabili sem og líka kjósendur vita fyrir hvað við stöndum. Fólki líður vel í Kópavogi, það gott að búa í Kópavogi. Kópavogsbúar eru stoltir og það alveg ljóst að Kópavogsbúar vilja halda áfram á þessari braut. Þannig að ég bara afskaplega þakklát og þetta eru auðvitað bara virkilega góð tíðindi fyrir Kópavogsbæ og Kópavogsbúa.
4: Já, Markus, þið sósíalistar mælist já ekki með mann inni en sem komið er en ýmislegt geti verið eftir í kössunum. Þú vorst nú varla ánað með þessa niðurstöðu.
7: Sko, ég að heyra smá kvíslum að það sé bara aukin kjörsókn. Bara, kannski bara landsvísu þannig ég ætla bara að segja þessi almennt bara glaður yfir því að það bara já, fleiri sem að ætla að taka þátt í okkar fallega og frábæra líðræði
4: En já Einar, þetta já, sögulegt fyrir miðflokkun í Kópavogi því að bjóða fram í þriðarskipti að ekki aftur erindi sem erfi fyrir nú allt er þegar þrendar og nú eru þið komin með mannin í bæjarstjórn Kópavogs
8: Já, ef þetta væri lokaniðurstaðan, það væri það rétt. Þetta eru þetta bara fyrstu tölur. En við erum auðvitað bara grillað þakklátt. Við erum þakklátt fyrir bara að við fyndum mikinn meðbyr. Við erum með frábæra framboðslista, frábæra sjálfboðaliða og þetta bara mjög spennandi og frábært eins og segir. Þetta yrði, ef þetta væri lokaniðurstaðan, okkar besti árangur og aldrei ná manni inn. En nóttin ung og það getur allt gerst og við erum bara gríðarlega spennt yfir því að sjá næstu tölur.
4: Það er eftir nóttinu ungkónum er að segja kornung margt eftir. Já, Jónas, þið samfylkingunni þið farður úr einu bæja fulltrúa í tvo. Já, það svona prósentulega að segja mikil viðbútt.
9: Já, við höfum fundið fyrir meðbyr í Kópavogi og samfylkingin stækkar land allt. Samfylkingin nú eftir sem áður stærsti flokkur landsins og ég held að fólk finni fyrir því að flokkurinn breyttur undir stjórn Kristrúnar Frostadóttur. Breikka flokkinn og erum með fókus á það sem að skiptir fólk máli í þeirra daglega lífi og fólk hefur tekið eftir því.
4: Ertu sáttu með þetta? Yrði þetta loka niðurstaðan?
9: Já, augljóslega ekki ef að sjálfstæðisflokkurinn sækir hérna hreinan meiri hluta en eins og við komum fram þá nóttin ung og kjörsókn há þannig að við eftir að sjá hvað gerist með nóttin en hún verður allavega löng, ekki stutt.
4: Já, Anna Sigríður oddviti Vafki og Óhára. Já, Vafki hefur ekki átt bæjarfulltrúa Kópavogi síðan 2014 og verið þetta loka niðurstaðan. Það verið stað ekki ætla breytast í kvöld. Þú ert nú vella sátt með það.
10: Nei, en ég verð samt að segja síðan 2018. En þarna, já nei, við höfum ekki átt erindi sem erfið síðan 2018. En mér langaði bara að nýta tækifæri hér og segja hvað ég stolt af mínu fólki og hvað þetta búið að vera skemmtileg og jákvæði kosningabaráttu hjá okkur og auðvitað nóttin ekki úti enn en kannski ef ég hef athyglina, ég núna í atvinnuleit en hérna já bara takk hérlega fyrir og takk hérlega fyrir kjósendur, fyrir að þá kjósa okkur líka
4: En gekk ykkur, já, ekki sem skildi að ná eyrum kópa á spú?
10: Veistu, ég bara veit ekki hvað það var en auðvitað velja kópa á spúar þar sem þau vilja okkar var að bjóða fram hérna afl sem var til að verða að vilja íbúa og náttúruna og jafnrétti og jöfnuð en við höldum bara áfram við erum rétt að byrja
4: Takk fyrir þetta oddvitar í
3: Já, þetta er oddvitarnir í Kópavogi hefur kannski að dvelja þess við það að Ástís nefnir hérna sérstaklega að Kristrún hafi lagt áherslu á Kópavog að það væri mikilvægt
1: Landsmálin, þau eru að hafa áhrif þarna virðist vera, þetta að vera stilla þessu upp sem smá og það alveg rétt að Kristrún hefur í Reykjavík og virðist verið Kópavogi stilt sér svolítið upp meira heldur en ég vanur að sjá formenn stjórnmálaflokka gera í kosningabaráttu, myndi ég segja, sko, það er að segja formenn á landsvísu í hérna sveitastjórnar kosningabaráttu. Þannig að það er æmitt áhugavert og það er, maður hlýtur að velta fyrir sér ef að úrslitin verði eitthvað á þessa leið og með þetta æmitt, hvað, hvort hún sé að hugsa formann stól sjálfstæðisflokksins.
2: Já, ég meni, ég held að hún svissar mjög hratt yfir í borginna og síðan landsmólin, hérna, Ástís í sínu, sínu svörum hana, hérna, í sjónvarpinu og ég held að sé líka rétt að það er alveg tiltölóunlegt en á sama tíma skilum aður að samfélkingin hafi vilja tefla fram Kristrúnu sem hefur nýtur þetta mikillar hilli og vinsalda sem stjórnmálafóringi og hafa einhvern veginn að nýta sér það en með þessar tölur þá er það ekki að ganga eftir og það er allan að umdelilegt hvort þetta hefur rétt taktík hjá henni að hjóla svona í Ástísi og meirleitinni Kópavogi eins og hún gerði þetta var, ég meina, þetta var svona eitthvað útspil þetta var í mér fyrstu maí ræðinunar þannig að hérna í staðinn fekk Ástís fjölda frétta til þess að svara fyrir sig sko. Þannig að það virðist alltaf ekki ekki árangri.
0: Já, var, en sko var það kannski að því hún var líka að poti í leikskólamálinu, þá svo auðvelt að svara tilbaka og segja bara já, horfðu á Reykjavík. Er það kannski það sem að
2: fór
0: illa eða?
2: Ég held það sér þetta bara mjög góð spurning og hérna og kannski svona sömulegis hefur samfélkingi verið að tala um það, bera saman eins og frangstöru þingflóssins hefur skrifað hérna frétta greinar og frétta bréfum það að fjármálin sé rauninni miklu betri málum í Reykjavík borgheldurinn í hérna Kópavogi og þráttir þessa umfjöllun sem hefur verið kreditkortanotkun borgarstjórans það séu þetta ekki stóru tölunar að þá hvernig einn svona lögðu bara enn meir undir þeirri umræðu
3: Já.
2: Og hérna ég er ekki vissum að það hefi einmitt, þú sért, maður eigi ekki endilega að fara og kasta steinum og glerhúsi sko og sækja fram í málum sem er ekki mannstarkasta vígi
0: En sömur heima einmitt sko fært rauk fyrir því nú Kristrún er nú bara formaður í hérna flokksins og landsvísu auðvitað á hún að hérna blanda sér líka í sveitastjórnarpólitíkinn og þá veldi maður fyrir sér ættu aðrir formenn átt að vera sýnilegri og hérna og styðja betur við sveitastjórnirnar og hérna og í kostningabaráttunni eða voru aðrir formenn kannski sýnilegri
1: ég veit það ekki sko eins og ég segi ég kannski það má svo sem deilum bara hvað er eðlilegt og hvað ekki en það er svona venjan finnst mér, bæði hér og svona viðrændis að oddvitar hver sveitastjórna frambúð fyrir sig séu svolítið látnir að leiða kosningabaráttuna og formennir séu svona, jú, það eru svona spurðir að koma svona öðru hverju inn en það því hefur alltaf verið svolítið stilt í hóf sko
2: Mekkisilílu Alfreds við hefum ekki séð Guðrún Hafsteins
1: Nei, Sigmundur Davíð hefur eitthvað aðeins gert einhverja Facebook-statu, hann er eitthvað náttúrulega hefur mikið áhuga á skipulagsmálum þannig að
2: hann er aðalega verið að emitta að leggja sem í gerðugrendina
3: og við erum mynd að býða eftir tölum víða Reykjanesbær er víst að skila hérna eftir smá en getur nefnt svona eitt og annað hérna sem er að detta í Árneshreppi þar er búið að telja 94,74% atkvæða, 58,49% er að detta til framtíðar Árneshrepps og Sólstöður með 41,51% Samfylkingin og Óháðir með flest atkvæði þegar búið er að telja þriðung atkvæða í Suðurnesjabæ D-listi Óháðir með jafnmarga fulltrúa og Framsókn og Óháðir hafa fengið 22,9% atkvæða og 2 bæja fulltrúa Miðflokkurinn í Suðurnesjabæ með 16,7% og 1 bæja fulltrúa Sko, mér langaði að spyrja ykkur líka vegna þess að nú er varnarbarátta Framsóknarflokksins hafin og þau hafa litið mjög á þessar kostningar og lagt mikla áherslu á það að skila hér allavega hérna þó það sé ekki nema varnarsigur getum til að mynda litið á Kópavog nú Suðurnesjabæ hvernig er þetta fara stað hjá Framsóknarflokknum?
2: Jú, ég meina mjög mikið fyrir hann í ljósiðis hversu tæparan hefur verið á því að hanga inni á landsvísu og hérna einfallega bara vera, hann er undir 5% trekk mér finnst þetta að vera já, varna sigur, sjálf rétt hjá Orra Hlöðursinni eins og hann sagði og þetta hérna frá svona Kópavogi og hérna og verður spennt að sjá, flokkurinn hefur þetta verið, er sögulega sterkur á mörg svæðum og, mm-hmm. og hérna, samfélkingin hefur þetta verið að mæla stærst út á landi sem hefur hérna, mér sá svæðum það sem að stærflokkurinn var áður, miðflokkurinn er líka sterkur á, á svæðum svæðum, þannig að hann, hann svona, það sótt úr af framsnálum mínum áttum, en ég held að ég var nær inn til þeim sér ekki og heldur velli og er jafnir hluta meir hlutanum áfram hérna, í Kópavogi, þá verður það mjög mikið eftir flokkinn.
1: Já, það náttúrulega ákveðna leiti mitt jákvætt fyrir þau ef að þau eru að hanga á sínu enn sem komið er sko, með að við svona þá um mitt varnarpartu sem þau eru að heiga, en það er svona, sérstaklega í svona minnisveitarfélögum þá eru það rússlega lokal svo í sletti, þú veist, það er ég var að segja áðan að þetta eru annarstigskosningar og það geta verið ákveðnir straumar en svo eru samt, það er svo mikil munur á milli sveitarfélaga eins og Andri segir að Framsókn er bara sögulega sterk á mörgum svæðum sem að kannski hafa ekki mjög mörg atkvæði í landskosningum sko, mm-hmm. en það verður mjög áhört að sjá hvernig Einari og félögum vegnar í borginni.
3: Já, akkurat.
1: Því að ég veit ekki með ykkur en ég skulle segja að ýmsir voru held ég búin að telja pólitískan feril hans.
3: Já, við skulum stoppa
1: ykkur
3: enn á ný fá hérna Reykjanesbæ,
11: fyrstu tölur. Reykjanesbæ, talin hafa verið 5213 atkvæði. 5213 atkvæði. Auðir seðlar 76 og aðrir ógildi seðlar 13. Atkvæðin skiptast þannig. Framsóknarflokkurinn, B-listi, 1362 atkvæði, 1362 atkvæði. Viðreist, C-listi, 260 atkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn, D-listi, 1969 atkvæði. Miðflokkurinn, M-listi, 571 atkvæði. Samfylkingin, S-listi, 962 atkvæði.
2: Takk.
3: Hvað segir þið?
1: Já, það eru sveifla.
2: Já, og meir hluta skipti eventaleg í Reykjanesbæ.
3: Hérna. Þannig að Vilhjálmur Árnason stíðin inn í pólitíkina.
1: Já, með nokkuð góðum árangri sinni smér.
2: Já, og hún mun þá hérna vantalega segja sig þingmennsku mm-hmm. sem að hérna, hann er fram nýjan þingmann og sögur gert að mig. En já, hérna þarna er já, meir hluti sem heldur er búin að halda í 8 ár held ég sér rétt mér, hérna að falla.
0: En kemur þetta óvart eða áttið von á þessu?
2: Ég átti svona frekar von á þessu stundu hjálpar það þetta sérstaflokkurinn sögulega sterkur á þessu svæði og hérna leið ekkit vel að vera ekki meirhluta í mm-hmm, spæ og hérna og þessi átök það sem voru nokkri sterki frambjöndur að keppast að leiða hérna flokkin í sveitarstjórnarkosningum og þingmaður sem að hefur hérna verið tiltölulega sterkur í kjördæminu hann mm-hmm. velur að stíga hann inn þannig að hérna já, þetta kemur ekki mjög óvart.
3: Nei, akkurat.
1: Mækilega.
3: Vorum við að ræða sko framstjórnarflokkin áðan þeir halda sínum þremur bæjarfulltrúum mm-hmm. miðflokkurinn, þetta er annars sveitarfélag það sem miðflokkurinn er að koma stað.
1: Já, mér finnst það áhugaverður vinkill að þessu og hérna Andrés augljóslega
2: Þeir voru með engan
3: Nei, miðflokkurinn var hérna ekki miðfulltrú hana.
1: Andrés augljóslega þekkir hérna dítelana í kosningabáratunni sem sveitarfélagum en betur en ég en mér finnst áhugavert upp á landsmála þróunina einmitt að sjá sko miðflokkinn bæði þarna og í Kópavogi fá fulltrúa inn, klárlega hérna raun og veru góð kosning og eru með nýjan fulltrúa inn og miðflokkurinn í sókn en maður veltir því samt fyrir sér hvort að ef að telunar væri svona hvort þetta væri ákveðin vonbreiði ef við erum að tala um Reykjanesbæ og Kópavog sem eru kannski svona sæmilega, já, náttúrulega stór sveitarfélög og svona vinveitt kannski hægri flokkum, þá velti maður fyrir sér af því að þau voru náttúrulega miðflokkurinn hefur var að mælast með hvað 20% rúmlega á landsvísu tíma allavega í skoðanakönnunum mm. og hvort að það að vera með 8-11% í þessum sveitarfélögum séu samt ákveðum vonbrigði. Þetta fyrsta svona kannski stóra testið eftir að Snorri Másson hennar kom fram svona almennilega, já, jú, ok, vissulega allting sko, en svona eftir að það, þessi bylgi, þessi sko, þetta flug þeirra hófst.
2: Sko. Eftir að hann verði varaformaður.
1: Já, akkurat, takk fyrir. hérna, og svona eftir að þetta flug þeirra í skoðanum konum hófst. Og þeimmit, þú spurðið mig hérna áðurum við þurftum að kvötta um Einar Jóhannes. Hann hefur verið, eins og þú segir, mjög virkur og hann hefur verið á svolítið svipum nótum og Snorri leiði mér að segja og hann hefur talað svolítið
2: hann hefur svona hérna, ákveðin eldingarvari eða svona ekki, ekki hann hefur leitað uppi deilur
1: hann hefur talað um að með fánan í skólum íslenska fánan að nota hann frekar og talað um gaggrina að samtökin 78 séum í kennslu í skólum þar og svona þannig að það er þetta gæti verið ákveðin hérna prósteinn á þessa bylgu og eins og ég segi 8% klárlega og ég meina ef hann verið bæjufóldrúi ekkit eitthvað slæm úrslit en maður velti samt fyrir sér hvort að þau hafi ekki gert þér vendingar meira ef að þetta fer svona
2: Ég held að stóra prófið þetta sko verði hvort að miðflokkurinn fái hérna komist í þáttöku í meirhluta í einhvað sveitafélagunum það var, myndi þetta fyrir flokk sem hefur ekki verið í meirhluta nema í Grindavík hérna held ég að
3: sér Grindavík var honum haldið utan við meiri hluta meiri sér
2: Já, var það svolítið
3: Það hafði verið sko langstæstur í sístu kostningum
2: Rétt, þess vegna ég muni þetta vitlist Þannig held ég að hann hafi það bara ekki verið í meiri hluta
0: En nú spurning náttúrulega í Reykjanesbæ ef þessar, þú veist, ef þessar tölur haldið þetta náttúrulega bara fyrstu tölur þá gætu sjálfstæðismenn og miðflokkur myndað meiri hluta þarna 6 á móti 5 sýnist mér.
2: Já, já, og er þá bara tiltölulega líklegt og annað að því við okkur erum búið að segja okkur það, Seltjarnarnes bær geti komið tölur, fyrstu tölur fljótlega að, hérna, það er annar möguleiki miðflokkurinn á í allan einum bæjarfulltrú og geti og sjálfstæðisflokkurinn geti þurft miðflokki þótt þess að mynda með hluta.
0: Já, en við kannski heyrum
3: Skal við fá hérna Grípaðis neður í stöðuna í Reykjanesbæ. Hér verða þið Vilhjálm Árnason.
12: Já, við sjálfstæðismennum mjög stoltir þessum fyrstu tölum og minn hópur búin að leggja hartað sér og við erum búin að finna að fólk vill breytingar og hefur verið mikill meðbyr þannig að við erum mjög stolt af þessum árangri og okkur hlakka bara til að fara að fá að vinna fyrir okkar öfluga bæjarfélag.
13: Farið það svo að sjálfstæðisflokkur endi henni meiri hluta, ert þú að fara hætt á fengi?
12: Það var bara allt eftir að koma í ljós, sko, nú bara kláru við þetta kvöld og svo förum við og ræðum framtíðina, hvað það var þar.
13: Guðný Birna samfylkingu, hvernig horfir þetta við þér? Þið eru að missa þetta mann.
14: Já, með við fyrstu tölur, en þetta er ekki allt komið í ljós, þannig að við sjáum bara hvernig kvöldið þróast.
13: Haldóra, framsóknarflokki ásækið, hvernig svona líður við með þetta?
14: Mér líður bara ágætlega með þetta og nú erum við náttúrulega ekki búin að heyra allt sem að hér á eftir að koma fram. Þannig að við bara býðum spök eftir að talningu líkur. Við höfum rekið hér bara mjög góða baráttu og við höfum fundið bara mikið meðbyr þannig að ég býð bara spennt eftir að allt verður talið hér upp úr kassum.
13: Gunnlaugur, miðflokki, er þetta vonbrigði að fá þessa fyrstu mælingu?
15: Nei, ég getum ekki sagt það, við erum ekki með neitt mann, þannig að við erum að bæta við okkur einum. Þannig að hérna, ég myndi nú segja að þetta væri jákvæða fréttir að hérna, við erum með allavega 11,1%.
13: Arnar Páll, hvernig svona horfa þessi staða við þér?
16: Já, ég hef visslega vilja sjá betri tölur núna í fyrsta tölum en nóttir rung og við bara býðum eftir lokatölum. En við erum bara keirt okkar baráttu rosalega vel, bara með gleðina hérna vopni og erum bara rosalega ánægð með það sem við erum gert núna á síðustu fjórum vikum, bara frábært.
13: Já, og svo mörg voru þau orð, mér skil...
3: Þetta er staðin í Reykjanesbæ.
1: Gunnar er ekki sammála mér að þetta sé að von breyði fyrir miðflokkinn.
2: Nei. Nei, og þarna tóku væntanlega einhverjir hérna sopa í kosningapartíum og kosningavökum því að frasin nóttin rung var notaður.
1: Já, og meðbyrinn, ef einhver valdi meðbyrinn í ykkur reykjuleik, þá bara vorkinni þau komið.
3: Já, akkurat.
0: En Vilhjálmur var ekki tilbúin að gefa það út að hann myndi hætt á þingi ef þetta er niðurstöðnar.
2: Ég held kannski mér finnst nú líklegt eins og ég sagði náðan að hann ætti þessi nú að hætta þingi það er það mikið eftir að kjörtumbilinu og hann var nú búin að láti það skýna hann búin að fá þessa spurningu en auðvitað vill hann ekki að það skikki á hérna, eitthvað slíku umræða skikki á þennan sigur og áherslan á Reykjanesbæ það held að það sé nú aðal ástæðan
0: Já, kannski er eitt að tjá sig svona þetta á öruna lokatölunar en lokatkvæðin eru komin upp á kassanum
2: Já, og hérna og vill þetta bara stýra þessari tímalínu sjálfur held ég sko.
3: Já. En við tökum þetta aðeins saman vegna þess að við höfum verið að fá hérna niðurstöður úr hinum og þessum sveitarfélögum. Þetta er auðvitað lítur ágætlega út bara fyrir sjálfstæðisflokkinn, er það ekki eitthvað sé fyrst og fremst það sem við tökum úr þessu og miðflokkurinn auðvitað koma stað þó að Ólís og Lúst sé hvort að já, fari meira hluta?
2: Ég meina, stærstu fréttinnar eru hinga til og svona með hvað kannanir segja eru að sjálfstæðisflokkurinn eftir mjög lélegar kostningar alþingiskostningar síðast sögulega fyrir flokkinn er að rétt úr kútnum og hérna og bæta við sig í öllum tölum hinga til og hérna við mikið sér neina tölum þar sem hann hefur farið niður þannig að það er þetta mikið að fyrir formanninn að hérna sem að hefur er nýr og hefur verið undir til tölverðum þrýstingi
1: Já. Þetta var einmitt bara svipuð aukning sýndist mér í prósentu stigum hjá, í Reykjanesbæ og Kópavogi hjá sjálfstæðarflokknum sem einmitt gæti aftur bent til einhverju svona ákveðinar landsveiflu við náðum ekki að koma alveg inn á það áðan en var þetta kappræðurnar að rúfi gær og þær séu farin að skipta auknum máli held ég og ég held ég verið að segja það bara svona sem gamall áhuga maður kappræður að það var alveg ljóst að Hildur Björnsdóttir kom mjög vel út úr þeim kappræðum og hún var augljós leiðtogi sem allir, nánast allir hinir oddvitarnir beindu spurningum til og hún kom mjög vel út úr því
3: Það var þetta að greiða atkvæði á rúf stjörnu appinu, hver sem sé best og þar reyndist fólki finnast það einmitt að hún stóð sig
1: skoðilega langmest akkurat sko, ég held að það sé erfitt að samankomin finnst já, hana og stefnumálun og allt það sko, það held ég svona upp á framvegstuð að gera held ég sem ég erfitt að neita því samaskapi held ég að Pétur Martinsson hafi verið flest svona, já, ekki staðið sér nógu vel það sem þurfti að gera þannig að já.
2: Þetta kannski telur reynslan að hún búin að vera þarna tökjartum bil og sko börsum einmitt, að þú nefnir stefnumáli, ég held að hún allan eins og kom inn í pólitíkina í borginni að þá svona sérstaklega í upphafi síns feril sló hún svona mjög breiðan tón vildi ekki vera gagnrýna hart talaði upp það sem var vel gert hjá hérna meiri hlutanum og svona og sjálf bara komið hugmyndir hvernig þetta er að hérna bæta borgina og ég held að það sé líkillinn að ég að vinna í borginni það er vera á borgarstjórnarefni það er svolítið svona að geta talað inn í breiðan hóp og sérstaklega sjálfstæðisflokkinn sem er Reykjavík er ekki sterkasta sveitafélag hérna flokksins eða vígi flokksins á höfuðborgarsvæðinu eða sísta sveitafélagi þar sem þeir hafa átt mest haft minnst fylgi hlutastlega
0: En þau þetta bara létu hún hérna eiginlega svona hálgert skipt út listanum hún fekk náttúrulega bara marga nýja með sér, hefði þetta verið hægt með gamla listanum eða það segja þeir sem voru þarna fyrir?
2: Nei og það var náttúrulega það sem vann mest á bótinni hérna í síðustu kosningum var það að svona listi var ekki alveg það var ekki alveg trúurðugt að hún veri að hérna
3: Steinunum við hérna að fá tölur og frá Seltjarnarnesi komið að því og hér er Sjálfstæðarflokkurinn halda velli 50,9% fjóri fulltrúar samfylkingin 2 miðflokkur 1
0: hreitt meiri hluti
2: Þetta er óvænt sko það er lengi búið að vera velta því fyrir þessi hérna fyrir þetta sögulega hefur Sjálfstæðarflokkurinn verið oft með 60% hérna á Seltjarnarnesi en það hefur svona minkað með árunum og hérna neslistinn í síðastu kosningum og núna mann ekki alveg hvað listir heitir en sem er sameinlegur listi viðreisnar og samfylkingar
3: Já, hér við sína að horfa á Akranes það er svo margt í gangi núna, það er sjálfstæðarflokkurinn að bæta við sem er 4, samfylkingina tapa einum, fær 2 framsóndar tapa einum, fær 2 viðreisn 1 og miðflokkurinn engan, það er aftur sjálfstæðarflokkur að bæta við sem.
1: Við erum samt verið að tapa fylgi
2: tapa
1: að fylgi en vel blessið dóttregnireglan sem ég myndi þá áður, hún, já, hjálpar þeim að því að dreifist meira fylgið á hina flokkana sko.
0: Já, og við reist nú miðflokkurinn þá að taka til sín
1: Já, sínst það, já.
3: Já, akkurat. Er þetta sigur reyndra stjórnmálumanna? Þegar við lítum á Kópavog, við lítum á Reykjanesbæ, við lítum á Seltjarnarnes og víðar og vorum aðeins að ræða kappræður hérna áðan, auðvitað kemur fólk, sumir voru þarna að mæta í nánast sína fyrstu kappræður, aðrir hafa margoft mætt í viðtöl, ég meina, auðvitað hefur það áhrif.
2: Já, þessi, ef við telum stjórn bara hvort að leiðtúðar skipta máli og hvort að þeir séu metti sem þungavætta leiðtúðar og hver er borgarstjórnarefni í Reykjavík, ég meina, þurfa horfa á kappræðarnar, Hildur virðist vinna þann samanburð og það er að taka þetta aftur yfir í landsmálinu og vorum að tala að Kristrún Frostadóttir væri með vinsæl og hérna neitt mikið straust sem forsætisráðherra en allir hinir formennirnir meir og minna fyrir það kannski Lilju Alfreðsdóttir eru nýir og er einhvern veginn svona þá eru ekki jafn reynslu miklir eins og segir sko þannig að reynslan telur
1: algjörlega, hún gerir það, en það er samt sko áhugavert að hérna, ég, þetta er hérna áhugaveru punktur en ekki er þetta Sigur Heiðu Bjargar Helmisdóttur að ok, við vitum ekki hvernig svo sem kosningin fer í Reykjavík en það, hún er mjög reynd stjórnmálamanneskja og hefur bara ekki sést í kosningabartunni, ég var aðeins að kíkja á þetta áðan ég fór á samfélkingin í Reykjavík á Facebook og skrólaði niður í mánuðu og svo, ég held að það hafði ekki verið eitt einasta færsla um hana með hann og, hún er, og það vill oft gleymast og hún í öðru sæti þannig og ef, reyndur stjórnmálamaður þannig að ef að úrslitin í borginni er eitthvað álíka því sem að kannanir og þessi úrslit gefa til kynna þá en hérna, það hefur verið mitt mjög áhugaverð dýnamík að fylgjast með því ég held ég að fundið eina mynd af Heiðu og Pétri Marstensinni saman svona framboðsmynd
2: en sama tíma hefur hann verið þetta reglulega í fréttum sem borgast í
1: já, algjörlega, algjörlega en, já.
0: en viðrist, við erum hérna, er þetta þeir eru ekki ná ykkur frábæru fylgi þeir halda hérna einu manni í Kópavogi þeir ná engu minn hérna í Reykjanesbæ hvað getur við sagt okkur um viðrist?
2: Sko, það eru þetta ESB hérna, málið sem hefur verið áberandi sem ég held að haldi kannski aðeins aftur að viðreist í sveitastjórnum hérna, að því að ef þú tekur alltaf það áakveðinu og vilt fá tíðin eitthvað lausafylgi þá var kannski tölur hluta því sem að því að ESB-umsjórn er svona komin á dagskrá og framöndin eitthvað þjóðrakagreisla að það er svona takmarki hvað þú getur fengið yfir til viðreistnar hitt held ég sé bara sem er aftur líka saga þessa hérna þessa Sigurs Sjálfstæðisflokksins er bara eru innviðinir er að vera með félög öflug, vera með sögulegt fólk sem að starfar í flokkunum verið snemmar það ungu flokkur það er mjög það er miklu meira en að segja að við höfum séð það meira í sveitasöndum vil ég meina, Viktor Hlúr leiðir til mig að hérna veist betur að þeir flokkar sem eru svona sögulega sterkir eru sterkari í sveitarstjórnum hafa og jafnvel þóra hafi tap á landsvísu þá er oft svona haldið já, sínu já. Svolítið í sveitarstjórnum
3: sko allar að koma öllstuð inn í þetta
1: Nei, bara, Nei, já. Já, þeir eiga
2: það er júsa svona eins og framsvarnflokkur eða minnst er græni sem hafa mist á sísta árum að þeir hafa oft haldið velli í sveitarstjórnum
1: já það hefur náttúrulega það hefur klárlega gerst ég man eftir svona dæmi 2006 framsvarn í borginni og svona Haldur Ásgrímsson sagði af sér og svona var, já þannig að það eru undantekningar en jú almennt þá skiptir þetta rosa miklu máli sko.
3: En sko hvað segið okkur um samspil ríkis og sveitarfélaga farið þetta einhvern veginn sirkabát svona að sjálfstæðisflokkurinn verði stærstur já, mögulega í Reykjavík í nærliggjandi sveitarfélögum í Reykjanesbæ og annar staðar og þetta er ríkisjóð sem við tala það einhvern veginn að mæta kannski sveitarfélögunum á nýjan máta, hvað leikskólamál varðar og ýmsa útgjalda liði og annars slíkt, Kristján Forsdóttir auðvitað kynir hérna útspil sérstaklega sem á að taka mið af því sem í gangi í sveitarfélögunum. Hvernig verður staðan, hvað varðar ýmsar áætlanir og þetta fari svo að sko alltari flokkar verði í meiri hluta í borgum og bæjum en eru á þingi?
2: Ég held að fara einhverju leitt eftir hvort að viðreist verði hluta meir hlutanum í borginni og emiti einhverju aðeins um starri sveitarfélögum en ef að þeir verða það til dæmis ekki þá held ég að við munum sjá svona mikla togstreitu á milli sveitarstjórnarstigsins og allan eins og starri sveitarfélögum og ríkisstjórnarinnar
1: Já, það verður það, hún verður veintilega ekki mikið meiri til dæmis í Kópavogi heldur hún hefur verið en Reykjanesbæ kannski og borgin einmitt Reykjavík skiptir miklu máli upp á þetta að gera og þar sko, maður fann að horfa á að líklegustu séu sko, einmitt spurningin fer sjálfstæðisflokkur í meiri hluta með miðflokki eða viðreisn og eða framsón, hvort sem að verður þannig. Og það getur einmitt bara skipt heilmiklu máli bara upp á, eru þau fara að taka upp, endur skoða samgöngu sáttmólan eða náðu einhverju lendingu þar.
2: Þetta ríkislóðum til húsnæði.
1: Já.
2: Það er enda búið að gera þá samninga eitthvað liti en það er þetta að hæja því aftur og við sáum það þetta í síðustu ríkisjótt þegar þessu var svona snúið við samfylkingin og hérna við restum voru í meðluti borginni en sjálfstæðarflokkur og Vinstri græni voru í í landsmálunum að það var svona, það var verið að halda eftir svona hérna, festa flugvillin í sessi það var tókstreita
1: það er tókstreita, það er samt stundum
2: fyrir og vill ekki hjálpa fyrir, sko, ég er bæta við þessi flokkar þetta er bara að hugsa ég vil ekki hjálpa og mikið einhverjum pólitískum andstæðingi að ná árangri eins svona kaldhæði og það er sko þá er, spila það einhver hlutverk
1: Já, en samt hefur mér stundum, ég hef tekið eftir í bara gegnum tíðina svona stundum kemur á, já þau eru mismunandi flokkum, þau eru að vinna saman eins og þau eru endur skoðu samgöngu samtmálan 24,
2: já.
1: Bjarni Bendisson og hérna meiri hlutin, vinstinu samfíkinga meiri hlutin og þau viðrisn og svona í hérna borginni, vissulega Einar Þorsteins líka með þar, en þau hafa þannig að þau hafa alveg ekki geta, hvað segir maður, put their differences aside, svona stíð yfir ágreiningin til að svona ná, en það verður einmitt tókstrita, varandi fjármögnun og já, ýmislegt og náttúrulega Hildur hefur gert það dálítið kosningamáli svona fjármögnun samgöngu sáttmálans og hún treyst ekki ríkistjórninni í því og þá fær maður svona hún er í að því að já, þetta verið ríkistjórn sjálfstæðisflokksins, þá verið þetta ekki vandamál en að því að þetta hérna.
2: Og ef að það rétt að Ásdís Kristjánsdóttir ætla sig fram í landsmálunum, þá mun það líka hafa áhrif áfram.
3: Já, akkurat. Við þurfum að fara að koma að leyfa ykkur að fara inn í kosninganóttina. Það er gott að spjalla við ykkur og við getum setið hér áfram lengi Sjömmelega. En Andrés Jónsson Almannatengill og Viktor Valgarðsson aðjúnt við Háskóla Íslands. Bestu þakki fyrir komuna í já, þessa kosningavakt okkar hérna á Rás 2.
1: Takk hérlega.
3: Og ykkur sé bara
1: nóttin ung.
3: Nóttin ung nákvæmlega og fólk hérna.
1: Með þér.
3: Já, ef ekki að fara bara yfir það sem hefur verið að tínast inn og taka þetta kannski aðeins sama með við býðum eftir frekari tölum og næstu gestum. Við höfum svona tekið kannski þessi stærstu sveitafélög sem hafa komið inn en það er svona eitt og annað auðvitað hér í gangi.
0: Já, við komum að tölur, fyrstu tölur úr Vestmanni til dæmis.
3: Nú já, já, hvernig lítur þetta út?
0: Herri, þar er það talin hafa verið atkvæði 1077, hér segir sjálfstæðisflokkurinn hlaut 585 eða 54,3% eigalistin hlaut 214 eða 19,8% miðflokkurinn hlaut 252 eða 23,4% auð atkvæði og ógild voru 26
3: Já.
0: Þannig að, já, sjálfstæðarflokkurinn með ríflegan meðhluta atkvæða.
3: Já, akkurat. Sérna svona eitt og annað tínastinn eins og við nefndum hérna Fljótsdals hreppur þar á meðal. Það var svona óbundin kosning og við höfum ekkert kannski rætt það mikið hér þennan fyrsta klukkutíma hvað nákvæmlega, hvar það verður, sko, hvar svo leiði farin og hvernig það virkar allt saman en Halla Auðunardóttir, hún fekk mest fylgi þar og þar á eftir að Guðni Jónsson þetta á 58 atkvæði á Höllu og 47 atkvæði á Guðina þetta þetta sést að þegar þessi leiðir farin og allir eru í kjöri en maður vonur þetta að fólk bara gefi kost á sér og nálgist þetta á þeim forsendum alltaf einhverjir sem býðast frá þessu
0: Já.
3: En við erum komið góða gesti, næstu gesti hingað í hljóðar.
0: Akkurat, þetta Július Viggó Ólafsson formaður sambands ungra sjálfstæðismanna og Jóhannes Óli Sveinsson formaður jafnaðarfólks komið sælir.
1: Sæl.
2: Komið sæl.
0: Og takk fyrir að koma hérna til okkar kosningakvöldið.
2: Já bara, mín er ánægjan. Mikið heiður að fá að vera hér.
3: Já, hvernig var stemmingin í partíunum hjá okkur?
2: Heyrðu, hún var góð. Já. Það þurfti náttúrulega að rífa sig út til að koma hingað, en það mikið gleði að vera hér í ríkis útvarpinu. Langur dagur
3: nefnilega hjá öllum sko.
1: Þannig. Ég ekki búin að komast í partí sko.
3: En við vorum að gera þetta upp núna með Andrési og Viktori Orra og kannski svona rauði þráðurinn er ágætt gengi Sjálfstæðisflokksins, Július.
2: Já, ég meina þetta byrja vel. Við erum að sjá rosalega góðar tölur úr flestum sveitafjölum sem við höfum heyrt frá. Maður er svona náttúrulega búin að vera að keyra hingað og reyna að hlusta útsendinguna og hvað er, þannig að maður veit ekki hvort það sé eitthvað nýtt búið að komast inn, en ég held að það sé skýrt að virðist vera að teiknast upp hérna að fólki í sveitafjölum eins og Kópavogi, eins og í Reykjanesbæ er að hafna kosningabaráttu forsætisráðherra á sveitarstjórnarstiginu og er að velja stjórn og ábyrgð sjálfstæðisflokksins til framboðar og ég mjög ánægð með það.
0: Jóhannes Óli, þú setur upp svip, hvað hérna, þú veist kannski ekki sammála eða hvað?
1: Nei, en ég bara áhugaður túlkun, sko. Það fyrst tölur vonbreiði, sko. En ég meina, ég misti ennþá útlit fyrir að samfélkingin bæti við sig mjög mikið að fulltrúum á sveitarstjórnarstiginu og verði þessi flokkur sem er
17: Já, með marga fulltrúa bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og út á landi sem að ég mjög ánægð með, en auðvitað þessa fyrst tölu vonbrið.
3: Já, hvernig var þér við bara þegar við fengum fyrstu tölur úr Kópavogi til að mynda og þar sjálfstæðisflokkur með hreina meirihluta?
17: Það ég var glaður að vera ekki hér allavega þegar það komu.
3: Já, akkurat.
0: En hafið þið fylst vel með, þetta eru náttúrulega auðvitað mörg sveitafélög land allt, þið eru formenn, já, svona unga fólksins, hvernig hefur ykkur tekist svona fylgjast með sveitafélögunum?
18: Já, maður hefur verið að reyna að fylgjast með hérna, sveitafélögum um allt land, sjálfstæðisflokkurinn er að bjóða
3: fram. Grípum hérna, ég ætla að fá hérna tölur.
19: Það er verið 745 atkvæði, aðrir ógildir seðlar eru 7, atkvæðin skiptast þannig, framsóknarflokkur og óháðir, 243 atkvæði, viðreist, 110 atkvæði, 110 atkvæði, sjálfstæðisflokkurinn, 193 atkvæði, 193 atkvæði, miðflokkurinn, 45 atkvæði, 45 atkvæði, samfylkingin 130 atkvæði, 130 atkvæði.
20: Þetta stemmir.
3: Þannig hafum við tölunar frá Ísafjarðarbæ. Þið eru auðvitað með marga bolta þessa dagina að rýna í ólík sveitafélög. Kansi fyrstu viðbrögð við stöðunni þarna. Þannig nú erum við að sjá sko, hvernig þetta er að breytast. Framsóknarflokkur að bæta við sig. Sjálfstæðisflokkur sem er leiðis. Samfylkingin að standa í stað og viðreisn og miðflokkurinn. Eða viðreisna að fá einn og miðflokkurinn engan. Aftur að bæta við ykkur allá, Július.
18: Já, eins og ég segi, sjálfstæðisflokkurinn er að bjóða fram í 34 sveitafélögum um allt land, þannig að það erfitt að ná utan þetta. Ég verða við ekki, ég þekki ekki alveg hvaða flokkar bjóðu fram síðast í Ísafirði, en þetta er ánægilegt, hér erum við að bæta við einum manni, fylgið er aðeins að aukast og þetta er bara jákvætt og líst mér vel á, ég vona þessi þróun haldi svona áfram, en eins og ég segi, við erum búin að finna það núna undanfarna vikur að það hefur verið mikil meðbyr, mikil gleði manni hefur liðið vel í þessari kosningabaráttu og fólk virðist vera tilbúið að treysta sjálfstæðismönnum til þess að reka og móta sín nærsamfélög þannig að það er mjög ánægilegt allavega núna fyrstum sinn á þessari kosninganótt að sjá það raungerast.
3: Mm-hmm. Hvað segir þú bara sko kosningabaráttuna að baki og uppskeruna núna almennt hvað og kosið og hvernig skýrur allavega fyrstu tölur minna það getur auðvitað margt gerst og við mættir að fá tölur úr mjög mörgum sveitafélögum auðvitað.
17: Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn var með sterka kosningabaráttu og kannski það ástæðum fyrir að þeim gengur vel á Ísafjarðarbæ að Ísafjarðar er þetta nýtt framboð hjá okkur og við erum bjóða fram í fyrst skipti á mjög mörgum stöðum. Ég er sjálfur mjög ánægður, ég meina ég var innan 2022, þá byggðum við fram í færri sveitafélögum, vorum með færri fulltrúa og ég er ánægður að sjá framboð vítt og breitt landið sem að, já, gengur þó vel, sko. Já, ég er betri ekki reyningu núna.
3: Nei, sko Ástís nefndi það hvað Kópavog var þar að staðan væri kannski þannig. Við skulum kannski bara heyra þess hérna í oddvitum.
21: Það er bara fínt. Við erum að byrja og gengum bara betur næsta.
3: Í Ísafjarðarbæ.
22: Heldur þetta breytist eitthvað eftir sem líður nóttina?
21: Nei, ætla það nokkuð, ég veit það ekki. Það kemur bara ljós.
22: Sjálfstæðisflokkurinn er að fá hvað, 193 atkvæði hérna búkassunum, hvernig leggst
23: þetta
22: í þig?
23: Þetta byrja bara vel, ég er bara spenntu fyrir framhaldinu sem þetta sem líður á kvöldið, lítur bara vel út í byrjun, ekki spurning.
22: Já, þetta eru fyrstu tölur, hvernig leggst þetta í fólk?
24: Já, við höfum bara verið með jákvæða og bjarta kosningabaráttu og nú er að sjá hvernig
3: Ekki Rólofsson, sem talaði fyrir við rest.
24: Ég svona á erfnið að átta með þessu núna.
22: Hvernig líst þér á þessar tölur sem þeir að fá hérna úr fyrstu tölum?
25: Mér finnst þetta bara flott byrjun og við erum bara í hérna, mjög góðu skapi og höldum áfram fylgjast með þessu.
3: Og Svanfríður Guðrún,
22: fyrir samlingu. Þeir eru hérna flest atkvæði upp úr fyrsta kassanum, hvernig leggst þetta í þig?
26: Það leggst alltaf mjög vel í ykkur að vera með flest atkvæði og við vonum bara að haldi það áfram bara út kvöldið og nóttina, þannig að við erum bara mjög, mjög ánægð.
22: Já, þetta eru fyrstu tölur hérna úr Ísafirði og við fylgjumst áfram með
3: Framsóknarflokki, sjáum við þetta ekki það nafnið birtist á skjánum þannig að maður stundum að grípa inn í ræðurnar og lesa upp nöfnin en ég var að spyrja þig, Jóhannes, út í það að Ástís í Kópavogi nefni það sérstaklega að kjósendur hafa verið að hafna jafnvel sko, hálfpartinn hafna útspili Kristrúnar Frostadóttur sem hafi tekið virkan þátt í kosningabaráttunni til að mynda og lagt áherslu á Kópavogsbæ. Ég meina, metur þetta þannig líka að þetta sé einhver prófsteinn á landsmálin, almennt?
17: Ég meina auðvitað lögum við mikla áherslu á Kópavog, af því að í Kópavogi þrátt fyrir allt til fjölskyldu með tvöleikskólabönn að borga 500.000 meira ári heldur en gerir Reykjavík. Sjálfstæðismenn hafa verið mjög ósatti með það að formaður samfylkingarna við beitt sér í kosningabarti á samfylkingunni sem að, ja, mér finnst bara að fyndið sko, þeir ákveða fæla sinn frekar sem er bara gott hjá þeim. Kristrún, henni finnst gaman að tala við fólkinu, finnst gaman að vera með fólkinu okkar þessum að tókum virkan þátt í kosningabartinni, en ég minna.
3: Þannig að er hann í felum, Guðrún?
18: Nei, þvert á móti. Guðrún Hafsteinsdóttir er búin að heimsækja öll sveitafjölu þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er í framboði og hitta þar framboðin og kjósendur, en hefur kannski ekki sett sig í fyrsta sæti eins og virðist hafa verið strategían hjá samfélagi. Ég meina, það sem að mér finnst standa upp úr hérna með þessar tölur, við erum auðvitað öll að bíða eftir að sjá hvað gerist í Reykjavík. Það er stóra fréttin á þessari nótt. Það sem að virðist hafa gerst hérna í þessari kosningabaráttu er að ég upplifi það að samfélagi einhvern veginn misti trúaverkefninu í Reykjavík, það leit ekki vel út og það var sett allt á fullt, forsætisráðherra var kallaður út og það var sett, beint öllum spjótum að Kópavogi. Þar var ráðist í leikskólamálin, það var forsætisráðherra Íslands sem setti leikskólamálin og dagskráða forsætisráðherra Íslands sem var að tala hér um lóðaúthlutanir og bjarg og þetta séu enga lóðanhlutanir bjargs í Kópavogi og ég veit hvað ég meina Jóhannes Óli, þú kallaðir bæjarstjóra Kópavogs lygasjúka. En þetta eru niðurstöðnar. Kópavogsbúar hafna svona kosningabaráttu, þeir hafna þeirri túlkun á sveitafélaginu þeirra að þar sé allt í ólestri og eins og stendur núna við fyrstu tölur og þá sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meiri hluta. Ég held þetta sýnir bara svart á hvítu hvernig þessir kosningabaráttu hefur gengið og ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað við fáum upp úr kössunum í Reykjavík þegar það kemur.
25: Jóhannes Óli, þú vilt kannski fá að svara þessu hérna.
17: Ég get allavega fullur sig Júlíus að misti engin trú á verkefni í Reykjavík. Ég var sjálfur í hólnum til 9 í kvöld að banka í blokkir og spyrja fólk hvort þau verið búin að kjósa. Já, hvað þetta með Kópavog varðar, ég menna, já, kannski ekki gott að vera að kalla hana líka sjúka, en...
25: Þú sér eftir því, eða hvað?
17: Já, svolítið hægt orðið tekið, ég menna, hún laug mikið í sér kostningi, bara stuð, það er alveg það.
3: Nei,
17: jú.
25: Hvað fannst þér hún hafa farið rönt með þá?
17: Já, hún leita með 260 skona fastin, lækunum fastinu gjöldum á hvert heimil í Kópavogi, sem er náttúrulega bara rugl. Og svo náttúrulega að hún hefði lækkað sín eigin laun, svo erum við að hann biðlista fyrir fatla, eða sérst, biðlista tjónustu fyrir fötlu börn sem að
3: Já.
17: Hún létt þess að vera ekki til.
18: Ég verð nú að fá að svara þessu með fastningu vegna þess að það er búið mitt. Jóhannes Óli kallar hérna ástýrikastjóttur lygasjúka fyrir þetta. Að það sé ekki búið að lækka fastningu, það er búið að lækka þá á þessu kjörtjöpir. Þetta sé 25% sem sagt, með að það sem þið voru upprónlega. Veistu hvað er ekki búið að lækka fastningaskatta í Reykjavík? Vegna þess að þetta snýst það að þið voru lækkaðir í takt við verðlag, annað en þið gerðu Reykjavík, þar sem að fastningamann hækkaði 60% að ég held, á kjörtjöpilinu og þar auðvitað hækka fastningaskattar. Þannig þetta er algjört rugl hérna og verið að draga fram eitt fyrir einn og annað fyrir annan og líka varandi að hafi ekki lækkað í launum. Ég meina, hún lækkaði í launum og líka það hefur verið verðbólga í landinu sem verður til þess að laun hækka hjá fólki, þannig að hún er í raun á pari þegar kemur að bæjarstjóralaunum. Þannig það er verið að slá hérna ríki í augu fólks og fara í stór þung orð í þessari kosningabaráttu.
3: Sko, við getum áfram tekist á fasteigna gjöldin og skattan og allt þetta. Við erum að fá tölur frá Akureyri. Grípum að stangaðin.
4: Hér koma fyrstu tölur frá Akureyrabæ. Talin hafa verið 4.000 atkvæði. Auðirsæðlar 112, aðrir og ógildisæðlar 6. Akureyralisti 290 atkvæði. Framsóknarflokkurinn 601 atkvæði, 601. Viðreist 228 atkvæði, 228. Sjálfstæðisflokkurinn 708 atkvæði, 708 atkvæði. Ellistinn 726 atkvæði, 726 atkvæði. Miðflokkurinn 293 atkvæði, 293. Samfylkingin 712 atkvæði, 712 og Vinstrihreyfingin grænt framboð 324 atkvæði, 324 atkvæði.
20: Þetta stemmir.
3: Eitt og annað áhugavert þarna og þarna sækir samfylkingin fram.
17: Það hlaut nú að koma þér auðvitað súlinni yfir stærri.
3: Bæti við seinum, við erum að horfa þetta núna, samfylkingin bæti við seinum og er það með tvo og sjálfstæðismenn halda í sína tvo fyrst við erum nú með ykkur tvo hérna, þá hvað ég sérstaklega áhugavert að rýna rýna í það en landslagið þannig í pólitíkinu og Akureyri er þetta einstakt þarna eru svona flokkar sem hérna eru þvert á línur
18: Vissulega og það náttúrulega mjög áhugavert að fylgjast með pólitíkinu á Akureyri og það hafa auðvitað verið áskoranir fyrir sjálfstæðisflokkinu á Akureyri ég mjög ánægður að sjá það að sjálfstæðisflokkurinn heldur þarna velli og á pari vegna þess að náttúrulega þarna nær alisti nýr flokkurinn inn manni sem að náttúrulega klofningsframboð úr sjálfstæðisflokknum þannig að það verður náttúrulega að lesa þessar tölur í því ljósi
3: Og þið fóðu þarna einn auka og eru áhugurð að fylgjast með meiri hluta myndum þarna en ég ætla að fara að spyrja þig Jóhannes út í stöðuna í Reykjavík. Það eitthvað í það að fáum tölur þaðan en þú eru starfa náið með Pétri Marteinssyni sem er oddviti flokksins og við vorum hérna áðum svona að gera þessu upp kostningabaráttuna og oddvita umræðarnar í gær. Hvernig við þér fundist til takast baráttan hérna í Reykjavík?
5: Það var auðvitað brátt hann að sækja í Reykjavík en baráttan hefur verið mjög skemmtileg þetta hefur verið mjög gott
3: Já, við erum einnig að fá fólkið á Akureyri Óðinsvan Óðinsson, fyrsti maðurinn Sindri S. Kristjánsson, annar og Berglind Ósk Guðmundsdóttir þriðja Við erum áhvert að rýna svona aðeins í Akureyri þegar kannski við erum komið með fleiri aðkvæði
25: Já, mikið rétt
3: En hérna, hvað Reykjavík varar, Jóhannes?
5: Já, þetta hefur verið mjög skemmtilega bara þetta, við hefum hitt mjög mikið af fólki og farið víða og ég bara svona temmilega spennti fyrir að sjá tölu þar í kvöld. Mm-hmm. Ég bindi ennþá mikla vonu við að Bjarni Birta komið hann inn fyrir Lárus Blöndal hjá miðflokknum og við sjáum bara hvað setur.
3: Sjáum hvað setur, fáum að heyra örstjótt hérna í
25: átvitunum. Þóðallur,
3: nýju
25: listi, hvernig
6: listir
25: á þessar
6: nýju
25: tölur?
3: Þetta er
6: Akureyri. Ég bara
25: Meða við þessa tölur ertu með manninni?
6: Já, það bara ánægilegt og gott að heyra. Ég bara vona að það endi þannig að við séum allavega með manninni.
3: Þetta Þórhallur og Alisti.
25: Brat, Sunna, hvernig líst þér á þetta?
7: Bara ágætlega, þetta verður greinlega mjög spennandi í nótt og jafna tölur hérna hjá mörgum flokkum, hann nóttin rung.
25: Lovísa, þau komum sem leiðis,
3: nýinn,
25: hvernig líst þér á? Bara mjög vel, það náttúrulega hvert einasta atkvæði sem við fáum er ennur sigur fyrir okkur þannig að við bara tökum þessum fagnandi og hlökkum til að fylgjast með nóttinni eins og Sunna kemur inn
8: Berglind, þau hafa verið á siglingu víða land hvernig líst þér á stöðuna hér?
7: Bara mjög vel, þetta verður greinilega gríðarlega spennandi en ég óbúslega stolt af þeirri baráttu sem að við háðum og hún var bara jákvæð uppbyggileg og málefnileg þannig að ég bara spennt fyrir kvöldið
8: Óðinn, hvað segir þú með stöðuna fyrir allistan?
9: Bara fárálega peppaður, mér heyrist ég vera stærstur, hefði ekki? Og hérna, og bara, ég get ekki annað, mér bara drullið sáttu við það En eins og allir stjórnmálumenn segja, þá nóttin ung og hún verður það, það verður gaman sákvæmt fyrir
8: Nóttin ung, getum við tikkað í það bóks, hvað segir þú Hlynur fyrir meðflokkin, hvað það lístir á?
9: Já, þessi heyriði líst mér ekki alveg nú að vel á, en vonandi bara bætu í þegar líður á
8: Mm-hmm. Sindri, samfélkingin, hvernig lístir á fyrstu tölur?
10: Mér líst bara óbóðslega vel á þær, við erum náttúrulega bæta gríðalega við okkur frá síðustu kosningum þannig ég bara uppfullur og þakklæti og stolti fyrir hönd míns fólk sem var í framboðinu með mér
8: mm-hmm. Þakklæti og stolt, hvað segir þú, Jana, Salome, fyrir Vafki?
11: Við erum að bæta við okkur frá því síðast, þannig ég get ekki verið annað en ánægt Við höfum hérna bara átt gríðalega góða kosningabaráttu og verið frábær hópur og ég ótrúlega stolt af mínu fólki
8: Einmitt, hér eru allir jákvæðir og þakklátir og nóttir ung og allt þetta
25: Akkurat, eitt sem mér langaði líka að spyrja ykkur út í er að hérna, nú hafa já, margir stjórnmálamenn svolítið já, leigjandi gagnrýni sætt gagnrýni fyrir sko, kostningabaráttuna og mörgum þykir kostningabaráttan hafa kannski svolítið mikið snúast já, bara upp í eitthvað grín og glens á samfélagsmiðlum og málefnin hafi kannski ekki verið jafn mikið í brennidepli eins og áður hvað sem fulltrúar unga fólksins, hvað hérna viljið þið keyra á svona kostningabaráttu eða glemdu við okkur svolítið í gleðinni ég, ár
18: Ég held að samfélagsmiðla séu áhuga verið nýr vingillin inn í kostningabaráttur ég held að við séum ennþá að venjast þeim sem miðli ég tók mun meira eftir þeim núna en í til dæmis alþingiskostningunum 2024 ég held að við eigum bara eftir að móta okkur eftir því ég bara almennt séð er hlutlaus á þessu eins og stendur, ég held að megi alveg vera gaman en auðvitað og skipti máli fólk vil heyra málefni og hérna ég held að það sem er virkilega hreyfi nálina en áhugaverð umræða sem var hérna að byrja Reykjavík sko ef við getum rætt hérna rætt að
3: frekar
18: sko um nægan tíma til þess hérna, mér finnst einmitt áhugavert að það er ef eitthvað er greinilegt í kosningabaráttunni Reykjavík og því sem að eru heyrt á fólki að það eru allir sammála það er tíma og breytingar meiri segja samfylking samfylkingin segist vera sammála því að þessi tími á breytingar. Og kosningabaráttan virðist að snúast það að allir vilja aðgreina sig frá fortíð samfylkingarnar. Við höfum fundið rosalega mikið meðbyr í Reykjavík og ég held að það muni gefast vel. Aðra niðurstöður sem eru líka áhugaðar, ég væri til að tala um Reykjanesbæ, þar er ritari samfylkingarnar. Oddviti og þar er samfylkingin að tapa fylgi og sjálfstæðisflokkurna að bæta gríðlega við sig. Svo virðist vera að það kannski of snemmt að segja það en hér sé að ganga í garð kosninganótt það sem að sjálfstæðisflokkurinn er í raun að ganga frá þessari kosningu sem sigurveri, vonandi.
3: Sko, hvað Reykjavík varðar vegna þess að vorum líka byrjuð þar og áhvert að fá samfélagsbyrjun einni þetta líka því að þú skust hérna á Július áðan fyrir það að Guðrún hefði ekki verið áberandi í kosningabáratu sjálfstæðisflokksins. Mm. Fólk nefnir þetta líka þetta með sitjandi borgarstjóra hér í Reykjavík að Heiða Björk hafi ekkit verið mjög áberandi, hún er auðvitað sinni sínum störnum sem borgarstjóri og birtist fólki kannski þannig en þetta er auðvitað flókið þegar allir flokkar meira sig að þeir sem hafa verið að leiða hér borgina vilja breytingar.
1: Já, menn eins og sagði það við unni náum með Pétur Martinssyni og það er alveg ástæða fyrir því að við fórum í prókjör og endurnýjum mikið á listanum okkar. Ég held að sé þörfa breytingum í Reykjavík en ég held að þurfa að verða ákveðna breytingar. Þetta er að gera þetta með fólki í fórgrunni á grunni jafnaða mennsku og ég var ávíkjur að það verði hörð hægri beigja Reykjavík en við skulum sjá hvað gerist.
3: Mm-hmm.
1: Skulum sjá hvað gerist.
3: Kannski áhugavert að fá smá mynd vegna þess að í lok oddvita umræðana í gær hér á RÚF og annars staðar þá var svona farið drauma meira hluta og áhugavert að vita einhvernig hvernig unglegar flokkana sjá það. Július, ef þú getur bara ráðið einhvern veginn fylginu en ekki sett allt fylgið á sjálfstæðisflokkinn, hver var drauma meira hluti þinn í borginni?
18: Drauma meira hluti minn, annarslega fyrsta lagi byggist á því að sjálfstæðisflokkurinn

0: framboð til þessa semja það.
1: Já, þú tilbúin að svona laða næstu fjögur ár einhvern veginn að til að mynda hugmyndum viðristnar í samgöngumálum?
0: Ég held að við náttúrulega sjáum hvernig kemur upp úr kösunum en ég held að stóra, eitt af stóru málum í þessari kostningabaráttu hafið þetta verið samgöngumálin. Við erum held ég flest í Reykjavík sammálum það að hérna, almenningssamgöngur eiga nú alveg að vera sterkar en svo útfærsla sem að hefur verið útfærð hérna í Reykjavík að hún er ekki ákjósanleg eins og til dæmis á Suðurlandsbraut og áhersla sjálfstæðisflokksins verður það að fara í áherslubreytinga þar og ef að við erum tilbúin að koma með okkur í það verkefni þá það bara frábært sko.
1: Jónes, hvað segir þú með drauma meirihluta?
2: Draum meirihluta Reykjavík.
1: Já, það nú erfitt að mynda meirihluta til vinstri virðist vera eins og staðan
2: Já, ég meina auðvitað bara málefni sem að ráða för eins og Júlíus segir, ég held að minn draum meirihluta alltaf frá miðju og til vinstri og ég held að það gæti alveg endað á því að vera á borðinu í Reykjavík með viðreisn og svo flokkunum vinstramenn við okkur.
1: Já.
2: Við erum bara eftir að sjá hvað setur.
1: Já.
0: Já, ég von ekki, guð, með að við að vera með 5 flokka núna undarfæri til vinstri að hérna, ég held að það mun ekki gefast vel.
1: Nei, vorum aðeins að ræða hérna áðan líka, sko, hvað varðar, sko, ef fer sem fer og við erum búin að fá sem mynd af þessum sveitarfélögum sem þó eru komin og nokkur stór hérna á höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi, það sem sjálfstæðisflokkurinn að sækja fram og kannski sjálfstæðisflokkurinn einhverju liti í vörn á ákveðnum svæðum, Hvað áhrif haldið að þetta hafi á samspil sko, sveitastjórna og ríkist því að þetta er ríkistjórn sem hefur talað nokkuð skýrt það að vilja mæta sveitafélögunum betur, hvað leikskólamálum varðar og fleira því líkt í samgöngumálum líka. Men það flókið ef samfélkingin að ráða á landsvísu en síðan allstæðar í kring er sjálfstæðarflokkurinn mögulega að mynda meira hluta með ekki samfélking?
2: Sko... Auðvitað er að flokknarældinu var samfélkingin var að stýra öllum þessum sveitafélum. Ég held að það líka alveg fyrir. En Kristrún Frostdóttir getur unnið með öllum flokkum og öllu fólki. Og ég vona að sveitafélugin og ríkið séu sammálum og sveitastjórnarfulltrúan sem að taka við núna séu sammálum að gott samstarf ríkis og sveitafélag er okkur öllum til hagsbóta. Og þá líka við í leikskólamálum, þá við í samgöngumálum. Og ég held að þannig ná við mestum árangri. Og ég held að þessi ríkisstjórn sé sammála um það enda verum sýnt mikinn samstarfsvilja við sveitafélögin núna í á þessu fyrsta ári sinni.
1: Júlíus mun sjálfstæðisflokkurinn njóta góðs af útspili samfylkingarinnar. Hvað sveitir svona mál varðar?
0: Sko, varðandi samvinnu með ríkinu almennt og sveitarstjórnarstiginu og alþingi að hérna sjálfstæðismenn vinna náttúrulega bara fyrir hagsmunni sinna kjósenda og sinna sveitafjöla og munu alltaf reyna að gera eins vel úr því og því fylgir að vinna vel með yfirvöldum en það sem að náttúrulega hefur verið skrítið þessari kostningabaráttu er að raun og veru ekki ríkisstjórnin heldur samfylkingin ein hefur raun svolítið stíð inn á sveitarstjórnarstigið með því að setja einhliða fram án þess að hinni flokkarnir væri búin að samþykja það væri í stefnu ríkisstjórnarinnar að lögfesta leikskólastigið og sveitastjórnarstigið að fara í alls konar aðgerði það sem er raun yfirvöld eru að taka fyrir hönd sveitastjórnarstigsins sem að ég held að sé ekki leiðin sem við ættum að fara.
2: Þetta er verið svo ótrúlega skrítið í kosningabaráttunni. Þegar forsætisráðherra Íslands stígur fram og segir hann vilji vinna með sveitarfélögunum að því að tryggja öllum börnum leikskólavist eftir fæðingarorlof, stíga inn í þetta varandi fjármögnun, stíga inn í varandi lögfestingun eins og við erum gert á öllum hinum Norðurlöndunum. Það er fólkið sem að starfa í þessum sveitarfélögum, sem að veit hvernig tekjustofnin standa, sem að veit hvað við þurft að gera eins og í Kópavogi, eins og í Hafnarfirði, eins og í Garðabæ til þess að geta veitt þessa þjónustu, að þau eru, að þau geta ekki bara fagnað því að forsætisráðherra stígi þarna fram og segist vilja vinna með sveitarfélögum, þetta er ótrúlega skrítið.
0: Að forsætisráðherra stígi fram. Óútfært með sinni ríkisstjórn og fara ekki einungis að tala óutfært, það ekki rætt innan ríkisstjórn þannig að það er ekki meirihluti fyrir þessu alþingi eins og stendur en ekki einungis að koma inn og segja alltaf lögfesta leikskólastigið heldur líka það að segja þá að setja hámark á hvað það er að kosta að það er að vera fullkomin sískina afsláttur engavegin útpælt eða rætt og bara stigið einhliða inn á sveitastjórnarstigið 1. apríl í einhverju útspili fyrir framan rúmfaldalagarinn til þess að reyna vekja ykkur að athygli í þessum sveitastjórnarkostingum. Þetta er bara að mér finnst óábyrg pólitík.
1: Þið verður sent sammála um þessi mál.
2: Já, já.
1: En sko, það er spurning hvort að við fyrir bara að kveðja ykkur vegna þess að þetta verður afskaplega ánægilegt samtal.
3: Jú.
1: Eða ekki, við ætlum að fara að halda áfram að taka við tölum og hleypum ykkur inn í kostningapartín. Hvar

0: hvar eru flokkarnir samfylking og sjálfstæðisflokkur með sín teiti?
1: Austurbæjarbíó.
2: Já. Já, við erum saman komin í sjálfstæðishúsinu við Austurvöll.
0: Já.
2: Og ég get ekki beðið eftir að fara aftur að hitta sjálfstæðismenn í Reykjavík. Mhm.
0: Þetta mjög gott. Július Viggo og Jóhannes Óli, bestu þakki fyrir komuna á þessa kostningavök.
1: Yes, takk fyrir mig.
2: Takk fyrir.
0: Hvað þá, við kannski bara förum að segja stöðuna í þessu sveitafélögum sem hafa verið að tínast inn svona í og með. Sjálfstæðarflokkurinn með þrjá í Fjarðabyggð segir hér, var að detta inn sjálfstæðarflokkurinn heldur stöðu sinni sem stærsti flokkurinn í Fjarðabyggð þrátt fyrir að tapi fylgi milli kostninga. Fer þarna úr 40,6% í 29,6% og flokkurinn fær þrjá bæjarfulltrúa í stað fjögurra búið til að 47% atkvæði þar og samfylkingin fær næst flesta atkvæði 28,5% og hún framsóknar miðflokkurinn sem bauð ekki fram síðast fótt tvo bæjarfulltrúa hver flokkur framsóknar tapa 10% og einu bæjarfulltrúa samkvæmt fyrstu tölum og þetta í fyrsta skipti síðan á síðustu öld sem fjarðalistin ekki framboðið, það tíndi þar
3: Heldur betur Svo það ef að þetta komið
0: Já, fyrstu tölur allavega
3: Fyrstu tölur allavega
0: hérna, Fylgjast með hvernig þetta þróast áfram
3: Já, ef við kíkjum í Norðurlösting Sjálfstæðarflokkurinn lítið 20,3% atkvæða þar Fyrstu tölur voru lesnar upp bara fyrir skömmu Óskalistin sem nýtt framboði sveitið félaginu lítur 16,3% atkvæða og svo það framsóknarflokkurinn með 17,1%, M-listið með 16%, samfylking með 16,7%, VAF-listið velferðar 13,5% og svo auðiseðlar 29% og ógildir 3%.
0: Já.
3: Þannig heldur betur, allt að, já, þetta svona að farða að tínast inn.
0: Já, heldur betur, Borgabyggð komin hérna líka fyrir 11 mínútum, sjálfstæðisflokkurinn efstur þar þegar búið að telja rúmlega helming, Atkvæða 29,68% fjóri listar bjóða fram í sveitafélaginu og munurinn ekki mikill eins og segir hér framsótt með 26,12% borgar byggðara listin 22,49% og miðflokkurinn 21,7% og hér svona mólið að þetta fyrstu sveitastjórnarkostningarnar eftir sameiningu auðvitað borgarbyggðar og Skorradalshrepps í fyrra og framsóknarflokkurinn fékk hreinan meiri hluta í borgarbyggð í síðustu kostningum þar 2002. Þetta auðvitað á mikilli hreyfingu á milli kostninga og skiljanlega og svona þetta alltaf.
3: Já.
0: Oftast og víðaskvart.
3: Já, einmitt og maður séð sko sérstaklega í sveitafélögunum að hérna hlutnir eru frjóttir að breytast, það eru framboð ný, við erum að sjá viðreisn og miðflokk bjóða fram á hérna mörgum stöðum og sem auðvitað tekur til sín fylgi frá öðrum flokkum eins og við séð.
0: Já, Mýrdalshreppur komin hérna inn líka og það gaman að fylgjast með þessum sveitafélögum þar sem þetta eru bara tveir listar.
3: Já.
0: Samkvæmt nýjustu tölum úr Mýrdalshreppi þá listi samfélagsins með forskot á A fyrir alla. Þetta eru skemmtilega heiti samfélagið 58,13% og A fyrir alla með 41,87% búið að telja þarna 62,61% atkvæða. Þannig að þetta svona víða tínast inn.
3: Já. Akkurat, og svo eigum við von á tölum frá Reykjavík, það bara, hvað rúmur klukktími það?
0: Já, það ekki? Maður myndi svona ætla að þær berist það leiti, þetta komið víða, líka spenntur fyrir tölum frá Árborg, ég hef ekki tekið eftir þeim detta inn enn, og þú ekki heldur, eða hvað?
3: Nei.
0: Ég held alveg örugglega ekki, þar vann sjálfstæðarflokkurinn stórsigur í fyrra og þær sjálfstæðarflokkurinn í varnarbaráttu og mikið gengið á þær í rekstrinum og annað.
3: Já, fjármálum verið svolítið í svona
0: brennidepli,
3: já, akkurat og útsvar og fleira og heita vatnið líka.
0: Heita vatnið alltaf hérna heitt kartabla.
3: Já, heldur betur þegar lenti vandræðum fatna verið
0: já, já, hérna. Akkurat. Síðan var að Hafnarfjörður við ættu nú, myndum að halda að fara að fá fyrstu tölur þaðan saman með Garðabæ ég held að við höfum ekki fengið enn fyrstu tölur þaðan ef mér skjáttlast ekki það eru þetta svona stór sveitarfjörlög og þess að við höfum svona verið að draga upp einhverja mynd hérna hennan hérna fyrsta einu og hálfa tíma sem við höfum verið að rýna í tölurnar og svona þráðurinn verið svolítið sókn sjálfstæðisflokksins enn sem komið en spurning hvað gerist í Garðabæ og í Hafnarfirði, það eru þetta hart barist í Hafnarfirði og svona erfitt að einhver leiti kannski að lesa í það nákvæmlega hvernig það dettur á loka metrunum.
3: Já, kannski meiri spurning hvað gerist í Hafnarfirði heldur en Garðabæ, sjálfstæðisflokkurinn þetta bara svona verið nokkuð haldið velli í Garðabæ, auðvitað ánst þess að maður ætli eitthvað hérna tjásnum niðurstjórnar og hann að fyrsta tölu koma sko en hérna þetta að maður von á því og það eru þetta áhugavert líka hvað gerist sko þegar ef að sjálfstæðismenn eru hérna að leiða í mörgum sveitafélögum og höfuðborgarsvæðinu hvað það þýðir fyrir samgöngusáttmálann og fleira.
0: Já, eitt og annað, hvort að margt verði endurskoða núna á næstunni, ef við kannski að fara hérna örstutt svona aftur aðeins yfir þessi stærstu sveitafélög sem eru komin, því að við vonum auðvitað að fólk sé að hlusta allan tíman en það er kannski óraunhæft að ætla það nefnum aðeins þessi stærstu sko, byrjum á Akureyri kannski þar er meiri hlutin fallin bæjalistin er sjónarmun stærri en samfylkingin á Akureyri þegar búið er að telja fjórðung atkvæða samfylkingin að bæta við sig einum bæjarfulltrúa og þar voru með ungleðana hérna hjá okkur þegar þetta barst allt og bæjalistin að tapa einum bæjalistin sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn saman í meiri hluta núna og með því að bæjalistin tapar einum manni þá fellur meiri hlutin og Akureyralistin sem þá klofningsframboð úr sjálfstæðisflokknum eins og Júlíus var að lýsa hérna hjá okkur áðan þá kemur Akureyralistin einum fulltrúa að fyrrverandi varabæjarfulltrúa sjálfstæðisflokksins þannig að það má kannski einhverju leiti túlka það sem svona sóknhærisins líka og flokkur fólksins bauði ekki fram að þessu sinni, náði inn í síðustu kostningum en fullt var hann sögði skilið við flokkin, þetta var staðan á Akureyri.
3: Já og það er sko rosalega mjótt á munum á þessum eftir þremur flokku við erum að tala það eru bara örfá atkvæði sem skilja að hérna ellistann og samfélkinguna og já, sömulegis náttúrulega bara sjálfstæðarflokkin, ég held að þetta sé hvað er sjálfstæðarflokkum 18,2, samfélking 18,3 og ellistinn 18,7.
0: Já, akkurat.
3: Þannig að hérna, maður býði spenntur eftir næstu tölum.
0: Já, ég var rifjað þessu upp Reykjanesbæ líka.
3: Jú, kíkjum við stöðunni Reykjanesbæ.
0: Já, þar er meira hlutin fallin ef markum að fyrstu tölur.
3: Jú, mikið rétt.
0: Sjálfstæðarflokkur er þarna með 38% atkvæða, þetta er þriðjungur atkvæða sem hefur verið talin. Og Vilhjálmur Árnason oddviti flokksins auðvitað og þingmaður
3: og
0: ritari sjálfstæðarflokksins hann hefur fundið mikinn meðbyr hann og var búin að gefa það út að ef vel gengi þá myndi hann nú hægt á þingi.
3: Já, akkurat og hérna maður, við fylgjumst þetta bara með því en eins og staðan er núna eins og segir, fyrir með fyrstu tölur þá er sjálfstæðarflokkur með 38,4% og ná þá 5 mönnum inn framsókn með 26,6% og ná 3 mönnum inn samfylking með 18,8% atkvæða og það er þá 2 menn og miðflokkur með 11,1% og það dugar þeim til að ná einu bæjarfulltrúa inn, Viðreisn er með 5,1% og nær ekki manni inn.
0: Já.
3: En þetta þýðir að sjálfstæðsflokkur gæti myndað meirhluta ef þessa tölstanda með miðflokki til dæmis sem því er að miðflokkurinn væri þá komin í meirhluta í sveitstjórn.
0: Já, já, eða svo til framsóknarflokk.
3: Já, eða svo til framsóknarflokkin sem eru auðvitað ekkert ólíklegt heldur.
0: Nei, sígilt samstarf.
3: Já, við höfum séð þetta áður.
0: Við höfum séð þetta áður. Tökum við sér stærstu líka, ég meina á Seltjarnarnesi þar er búið að telja rúmlega 60% atkvæða. Þar er sjálfstæðarflokkurinn efstur 58,86% og þar var auðvitað viðbúið að flokkurinn yrði sá stærst en það var svona spurning hvort að hvort að næði hreinu meiri hluta, hvort að hinir flokkarnir myndu ná að narta þannig í að jafnvel þyrfti eitthvað að semja. Við erum líka að horfa það í Kópavogi og það eru auðvitað kannski stóru tíðindin hinga til að sjálfstæðarflokkurinn er með hreinan meiri hluta í Kópavogi, þrátt fyrir samfylkinga líka.
3: Akkurat og maður átti kannski ekki vona því, það er þetta eitthvað sem maður hefur kannski já, meira tíðkast í Garðabæi að sjálfstæðarflokkur sem er meira hreinan meiri hluta en þetta er þetta bara hrikalegur sigur fyrir Ástísi, bæjarstjóra og svona, já, hún þetta bara getur verið stolt af því, afreki.
0: Já, já, já, akkurat og verið gaman að fá frekari tölur þaðan því að víða er þetta þannig að þetta getur alltaf bara í stöðulega núna á næstu mínútum og næstu klukkutímum það er svona verið að rýna enn frekar hér í stöðin í Borgabyggð meir hluti framsóknarflokksins þar fallin og það búið að telja 51% atkvæða þá blasir við að framsóknarflokkurinn tapar nær helmingnum að fylgi sínu milli kosninga og eins og réttum hérna stutla áðan þá var hann í hreinu meir hluta þar en sjálfstæðarflokkurinn nú orðin stærstur í Borgabyggð en framsóknarflokkurinn stendur auðvitað sterkt í öllum samanburði 26,1% þar og miðflokkurinn auðvitað sem hefur ekki boðið áður fram í Borgabyggð með 2 bæjarfulltrúa 23% þannig að þetta er auðvitað þannig að og eins og sko allir viðmældur okkur að vera að nefna hér heila að miðflokkurinn er að koma stað en það er spurning hvar hann kemst í meiri hluta.
3: Já, heldur betur og já. Við hefum nú séð það bara hérna í borginni að nokkrir flokkar hafa nú bara ákveðið að útiloka miðflokkinn allavega viðreisn hefur talað þannig og hérna það verður forvitnilegt að vita hvernig staðan verður úti á landi en það spurning líka, nú erum við nei hér ekki nýjar tölur, hér þarf ég að uppfæra
0: já
3: en við kíkjum nú bara spurning hvað þið náum í eitthvað frambjóðanda ráðum.
0: Já, akkurat, við ætlum að fara að hlera þessa oddvita núna þegar við fáum frekari myndi mitt af þessu kannski ágætt að minna það að við hófum leika á því að heyra í þeim sem sko voru fyrstir með tölutnar og auðvitað tekur það mislangan tíma að telja en við vorum að heyra í Svalbarströnd hér í upphafi þáttar, bara í blábyrjun þáttar þá heyrðu við í okkar fólki þar og þú voru búin að telja hérna bara ég heldur kortir yfir átta, eitthvað svo leiðis
3: Jú, einmitt og hérna þeir þurfum ekki að bíða langt fram á nótt eins og aðrir
0: Nei.
3: Maður manið þetta hvernig þetta var síðast þá var hérna fyrstu tölur Reykjavík þær töfðust alveg gífurlega og vonum við þetta að það fara ekki eins núna ég man alltaf að ég var á morgunvakt og náði ekki að fylgjast með þarna þetta vonum við að þetta gangi betur og virðist ganga betur og alltaf að engar gula viðvarun er neitt að flækjast fyrir og búið að koma fyrir öllum atkvæðum frá Grímsey fyrir í fangaklefa sem er svo verið að fara að telja
0: Já, akkurat þetta er spennandi víða og við erum hér að fá tölur frá Árborg þar er og þetta er nú tölva tíðindi þar er sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig eins og ég var að nefna hérna áðan þá var sjálfstæðisflokkurinn í hreinu meiri hluta áður styrkistöðu sín og bæti við einum, virðist vera
3: Já Það greinlegt að það hefur hérna, menn hafa trúa því að sjálfstæðisflokkurinn geta haldið áfram að leiða þarna með þar að segja að hann Bragi Bjarnason hann er já, fólk verðist hafa trúa hún
0: Já, Sigurjón Vítalín Guðmundsson oddviti samfylkingarinnar, hann hefur skrifað harð orða pistla í þessari kostningabaróttu og talað það að sjálfstæðisflokkurinn sé að setja Já, Íslandsmet í skattheimtu í sveitarfélaginu en eins og við rættum hérna þá var þetta reksturinn þannig það var ekki rætt annað síðast og hvernig ætti að bregðast við og snúa reksturinnum við og þetta eru töluverð tíðindi Fjarðabyggð er að berast hérna líka hvernig lítur þetta út þar?
3: Þar er sjálfstæðisflokkurinn missir mann, samfylkingin er með tvo, miðflokkur er með tvo og framsókn sömuleiðis missir mann. En sjálfstæðisflokkurinn er enn stæstur með 29,6%, samfylkingin með 28,5%, miðflokkur með 22,3% og framsókn 19,6%. Þannig að þetta er áhugavert. Já, það er kannski ekki hægt að segja að sjálfstæðisflokkurinn þarna sé í sókn En hann er klálega ennþá stæstur, það verður bara spennandi að fylgjast með hvað gerist, hvernig tölunar enda.
0: Hvernig tölunar enda, nákvæmlega, og þetta er að tínast hratt inn einmitt núna og við erum svona að fá einhverja mynd af einhverjum svona almennri þróun kannski þegar fyrir að sé kannski ósnett að segja til slíkt, erum enn að býja eftir þessum stóru líka, vorum hérna með formenn unglegarhefingana sjálfstæðisflokks og samfylkingar hjá okkur. Herðu, hér hafnað fyrir að koma.
1: Það er formaður skjálfstjórn.
0: Heyra.
1: Gjörðu svo vel, Þórdís.
4: Hér koma fyrstu tölur frá Hafnarfirði. Talin hafa verið 9200 atkvæði. 9200 atkvæði. Og skiptast þau þannig. A. Listi vinstrisins 400 atkvæði. 400 atkvæði B. Listi framsóknar 2300 atkvæði 2300 atkvæði C. Listi viðreisnar 1300 atkvæði 1300 atkvæði D. Listi sjálfstæðisflokks 2500 atkvæði 2500 atkvæði M. Listi miðflokks 1100 atkvæði 1100 atkvæði S listi samfylkingar 1600 atkvæði 1600 atkvæði
0: Já, það er nú áhvert að rýna í þessar tölur úr Hafnarfirði. Hér er sjálfstæðarflokkurinn að tapa bæjarfulltrúa, er með þrjá núna, framsóknarflokkurinn að bæta við sig og þetta eru tölvu tíðindi. Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, að er ekki greinlega fína kosningabaráttu. Samfylkingin er að tapa tveimur, mælist með tvo þarna. Viðreist bæta við sig einum, tveir, miðflokkurinn, Einar nær inn þar, Einar Þorsteinsson, hinn með einn fulltrúa og vinstrið engan. Og þetta þýðir það að sko nú erum við að reikna saman þessar prósentur en það virðist vera að meira hlutin, hann heldur í Hafnarfirði vegna þess að framsóknarflokkurinn sækir fram.
3: Já, heldur betur og já, þó að sjálfstæðismenn séu að tapa þarna aðeins fylgi þá eru þeir mælistir enn stærsti flokkurinn í Hafnarfirði. Það sem að er kannski líka áberandi núna og hefur verið er að vinstri flokkar þar sem vinstrið og þeir sem eru kannski lengra til vinstri heldur en samfylkingin, þeir hafa ekki átt upp á borð og eru í raun bara alls ekki að hérna mælast vel.
0: Þarna er Orri Björnsson, fyrsti maður inn, Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í öðru sæti, Guðmundur Árni Stefánsson í þriðja, Karolína Helga í því fjórða og Hildur Rós, Guðbjarkardóttir, annað sæti á samfélkingunni, er þetta níunda inn og sko næsti maðurinn er Guðbjörg Oddný hjá sjálfstæðisflokki, síðan kemur Framsókn, Jóhanna Erla og miðflokkurinn síðan Signý Jóna og þetta eru þetta töluverð tíðindi fyrir samfylkinguna í Hafnarfirði sem alltaf þetta komast í meira hluta þarna en það er flókið.
3: Já, það er flókið og hérna þetta, eins og segir, maður hefur nú oft séð sjálfstæðismenn og framsóknarmenn vinna saman þannig að það er kannski ekki það er svona lífrætna samstarf oft hefur verið en auðvitað veit maður aldrei hvað gerist.
0: Báðir tala það að eðlilegast væri auðvitað að halda þessum meiri hluta áfram í Hafnarfirði en það var svona heyr á Hafnarfirðingum fyrir kosningarnar að fólk væri annarkvort að detta á framsóknarvagnin eða viðreisnar vagnin kannski að einhverju leiti og hérna
3: og viðreisnar bæta við sig
0: og framsókn sömuleiðis Árni Rúnar að komast þarna inn sem þriðji maður fyrir framsókn og þetta verður nú áhugavert þegar fáum að heyra þess í oddvitunum í Hafnarfirði hvernig staðan og hvernig hljóðið er hreinlega í þeim það er nú vettilega misjamt eftir þessa niðurstöð myndum að rætla en þá eigum við svona, við kannski getum að einhver leiti geta okkur til það hvernig staðan er í Garðabæ eins og við máður rætt hérna en það eru þetta mjög merkileg staða sem er að myndast hvað sjálfstæðisflokkin varðar sem er að mögulega að fara í þá stöðu að vera í meirihluta víðaskvar hér allavega á höfuborgarsvæðinu og í nágrannar sveitarfélögum.
3: Já, það er hvað sé að hérna sérstaklega maður velti fyrir sér auðvitað mun hérna niðurstjórnar Reykjavík og ráða þar miklum og þar auðvitað er það sveitarfélag eða borgin sem að hérna sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki komist að í meirihluta og hefur ekki verið í nokkur kjörtímabil.
0: Já, akkurat. Hér er verið að fara aðeins betur á vef RÚV yfir stöðuna í Árborg eins og við nefndum hérna að þá er sjálfstæðisflokkurinn að styrkja meirihluta sinn þar heldur hreinum meirihluta það búið að telja 45,6% atkvæða sjálfstæðisflokkurinn fékk 46,4% atkvæða eins og við nefndum hérna síðast nú með 52,9% og framsóknarflokkurinn og samfylkingin og óháðir halda sínum tveimur bæjarfulltrúum mér sýnist þau var að mætt niður á Ásvelli í Hafnarfirði.
4: Falleg og sæt stafrósöð eftir listabókstöðum og þá liggur nú bara beinast við að byrja á A. Nú Ester Bíbí, vinstrið, nýtt framboð á gömlum grunni í að sanga þessum fyrstu tölum. Mæl, eru þið ekki með mann inni?
5: Það er ekki öll von úti enn. Við bara lifum í voninni hérna og við erum ánægð að hafa tekið þátt greiðlega ánægð og við þökkum allan stuðning sem við fengið frá okkar góða fólki. Við erum líka ánægð að hafa lagt fram öll þau góðu málefni í þessari baráttu og enn meir ánægð yfir því að öll hinn framboðin virtust erfa allt sem við stungum upp á og taka það upp á sína arma þannig að við munum fylgjast grant með af kantinum ef við komumst ekki inn og passa upp á öll þessi gríðarlega góðu loforð verði að veruleika.
6: Hér ein tóm hamingja þráttir af ekki náð ein bæjarfulltrúa en hér lítur að vera ennþá meiri hamingja Valdimar Víðursson oddviti Framsóknar.
7: Já, við erum bara fyrst og fremst þakklátt og ég persónulega bara hrærður yfir þeim þessu trausti sem að Hafnfirðingar sýna okkar framboði. Þannig að það greinlegt að okkar málflutningur hefur náð í gegn, þannig ákaflega stoltur af þessari baráttu okkar.
6: Og meiri hlutin heldur?
7: Já, eins og staðin núna það með heldur meiri hlutin og ég er ákaflega gott að bæjarbúar finna það og að þeir treysta þessu meiri hluta til áframhaldandi góðra verka. En þetta eru þetta bara fyrstu tölur þá eftir að telja sletta þannig að við skulum bara spyrja að leikslokum.
6: Vissulega fyrstu tölur, Karolína Helga, já þið farið úr einum í tvo bæjarfulltrúa samkvæmt þessu. Lítur nú að vera ána með það?
8: Já, ég bara mjög stolt af því og gleðst yfir því einmitt að við höfum náð til bæjarbúa og ég bara meir, bara eðlilega, hlakka bara til að taka til hendinni og það líka öll nóttin eftir, það fullt af atkvæði sem þetta að telja og ég veit að við höfum ennþá hellinginni.
6: Það nefnilega heill hellingur sem á eftir að telja orri oddviti sjálfstæðismanna. Já, en samkvæmt þessu þá heldur meirihlutinn.
9: Já, meirihlutinn heldur. Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í bænum, fjórða kjörtímabili í röð, sem eru auðvitað flott og gott og það eru augljóst að Hafnarfjörður ekki lengur neitt krata bælið þegar fá á baukinn og við horfum fram á það að vera áfram í meirihluta. Ég reikna nú með að við sígum aðeins upp á við þegar líður á nóttina. Og ég ekki hissa þó fjórið maðurinn detti inn í síðustu tölum, þannig að ég mjög ánægður.
6: Þau töpuðu mann í síðustu kosningum og ég sanga þessum fyrstu tölum eru að gera það aftur.
9: Þetta eru fyrstu tölur og við erum stærsti flokkurinn.
6: Þetta eru fyrstu tölur, já Einar miðflokkurinn, já endurheimtir sinn bæjarfulltrúa sem hann misti í síðustu bæjarstjórnarkosningum. Það lítur nú að vera gleði efni svona með fyrstu tölur.
10: Já, algjörlega, við erum að fjórfalda fylgi okkar með þessar tölur, þannig að ég held að sé óhætt að segja að miðflokkurinn sé að koma inn á kraftinn í Hafnarfirði og við erum bara rétt að byrja. Þetta er bara byrjunin á þessu með okkur hérna.
6: Þetta er bara byrjunin, en Guðmundur Árni, já, samkvæmt þessum fyrstu tölum þá blæst nú ekki byrlega fyrir ykkur.
11: Mikil vonbrigði, það er hægri sveifla í Hafnarfirði og ekki bara það að meiri hlutin haldi, heldur er Framsóknarflokkurinn að gera gott mót og ég óska þeim til hamingju með það. Þetta er skellur en dómurinn er fallinn, Hafnfirðingar hafa kosið þetta yfir sig að vísu eftir að telja ýmislegt en megin línu liggja hér fyrir. Það er ekki vanalegt í pólitík að bera ábyrgð en ég ætlum að gera það hér. Ég segi þetta er sko meira mín ábyrgð heldur en flokksins og ég held að þetta séu skilabóð til mín og það að nú eigi ég að hugsa mín gang og það ég ætli ég að gera en jafnaðamenn verða eftir sem áður sko ráðandi afli Hafnarfirði hvort það vera næsta kjörtímabilega því þar næsta þá verður Hafnarfirður það kratabæli sem því ber og menn mun komast á raunum það.
6: Í hvað þinn gang ertu þá að hugsa um að stíða til hliðar?
11: Já, getur vel verið, ég þarf að tala við mitt fólk það en það er augljóst mál skilabóðin eru þau. Við unnum góðan sigur fyrir 4 árum, hann gekk til baka núna og ég eins og ég segi, ég hef alltaf í pólitík axlað mína ábyrgð og ég skynja það að kannski minn tími kominn, það er bara svoleiðis. En kratar ég eftir að láta til sín takið Hafnarfirði þó síðar verði. Það liggur ljóst fyrir.
6: Takk fyrir þetta Hafnarfjarðar oddvitar.
0: Þetta var nú törfið tíðindi sem bárust þarna. Guðmundur Árni ætlar að hugsa sinn gang eins og norðað og aðeins velta greinlega sinni stöðu fyrir sér.
3: Já, axla ábyrgð eins og norðaði það, hægri sveifla í Hafnarfjarðinum og hann segist, ætla að taka þessa ábyrgð á sig.
0: Já, akkurat. En við ætlum að halda áfram að heyra í oddvitum hérna og Vilhjálmur Árnarsson, hann er á línni hjá okkur. Sæll og blessaður.
12: Já, komið sæll og blessaður.
0: Meiri hlutin fallin í Reykjanesbæi ef markum á þessar fyrstu tölur og sjálfstæðarflokkurinn þetta með 38%. Akkvað að þú lítur að vera nokkuð sáttur?
12: Já, ég bara mjög ánægður og stoltur af árangurinn míns hóps hér í þessum kosningum. Við heyrðum alveg skýrt ákall það að fólk vildi breytingar og þessar tölur sýna það bara skýrt að fólk vill breytingar þannig að nú eru breytingar framöndan í Reykjanesbæi.
0: Þú varst auðvitað búin að gefa það út að þú myndir íhuga það að hætta þingi ef þetta gengi allt sem hann vel. Það kannski blasir við þá?
12: Já, þessar tölur allan að gefur okkur bjartsýnum það að við séum að fara að taka við stjórnartaumunum hér í Reykjanesbæ næstu fjör árin og en við bara eigum samt sko að það ekki komna að loka tölur og við eigum bara eftir að sjá hvaða samtöl fari í gang og hvernig þau þróast sko áður en ég hugsa eitthvað um mína framtíð.
0: Já.
12: Hvernig gengur málefnin og annars slíkt.
0: Og eitt sko staðan þarna í Reykjanesbæin, þú ert auðvitað ritari flokksins og þingmaður, þú lítur á svona þá mynd sem að dragast upp, heilti yfir landið. Hvað segir okkur?
12: Það segir okkur bara að það mikill uppgangur hjá sjálfstæðarflokknum land allt og flokkurinn að ná góðri niðurstöðu þessum sveitarstjórnarkosningum. Og fólk bara sér þann árangur sem að flokkurinn að ná í þeim sveitarfélögin sem hann að stýra og það að smitast yfir hinn sveitarfélögin og við bara fögnum því og ég bara mjög stoltur af flokknum mínum og hvernig kosningabaráttan hefur rekið í þessari kosningabaráttu. Við höfum sett málefnin á oddinn og svolítið verið með danskravaldið í kosningabaráttinni. En það hefur frekar verið allt okkar málefni og sömu flokka verið upptaknir á okkur en við höfum bara verið með skýra framtíða sín. Mm-hmm. Og vita hvað við viljum gera fyrir okkar sveitarfélög í næstu fjör árin.
0: Já, kannski aðeins sem þessi tíðindi bara sem voru að berast hérna úr Hafnarfirði, nágranna sveitarfélagi ykkar. Og Guðmundur Árni Stefánsson var að formaða samfélkingarinnar, talaði þarna svona, ég tiltölulega skýrt, bara um sína stöðu. Hvað þóttu þeir um?
12: Já, mér finnst það bara verið inga verðt hjá honum að hann taki þessum skilabóði til sín sko og hérna og það er bara vel og gott þegar stjórnarmálamenn horfa þannig á hlutina sko. Mm-hmm.
0: En þessi stað sem kannar
12: og ég er bara ánægður að Hafnfirðingar hafi ekki hérna gefa honum brautargengi sko.
0: Já, nei þú ert ekki hérna. Þú ert ánægð með það, segi ég, en hérna, sko, þessi mynd sem er að teknast upp sjálfstæðarflokkurinn er svona víða hérna á höfuðborgarsvæðinu að sækja fram virðist vera. Hvað þýði það? Hvað svona ýmis verkefni varðar? Hvað var það samgöngu sáttmála, borgarlínu og fleira? Er von á uppeyju í stórum málum?
12: Já, það á allan að bara eiga von á því að það komi raunhafa lausnir þannig að setja hefja samgöngu framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og þar þurfum við ekki að vera upptekin að því hvort sé eitthvað samgöngu sáttmáli eða eitthvað. Við þurfum bara að koma skynsanlegum framkvæmdum af stað þannig að fólk komist leiðar sinnar óháð ferðamóta. Þannig að hvort sem sértu á bíl, gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum. Og þá þarf bara að hérna, það er bara markmiðið. Og þegar að við sem erum með skýra sín í því, náum svona góðum árangri að þá hef ég bara fulla trú á því að fólk munum fara að finna fyrir því að það hefjist frangandir mun fyrir heldur en hefur verið að gera undanfæri sko. Mm. Og það mun líka bara viðst, það er mörg verkefni sem ætti að byrja strax og svo eru starri verkefni sem takir lengri tíma innbúningi þannig að snjalljósavæðingin og svona að liðka fyrir og ýmsum gatnamótum öðru slíku ætti að geta að fara að gerast rætt Og bara vera svona skynsanleg forgangsröðin í þessum framkvæmdum og ætta að þrengja að einkabílnum og hérna vera með svona kostnaðarsamar og áhrifaríkar ákvarðanir þar sem er þrengt að umfara rýmunu og fjarlæga bílastæði sko. Nú er bara sá þeim tíma lokið.
3: Akkurat, en ef við beinum sjónum okkur bara að Reykjanesbæ er eitthvað, já... Er eitthvað hægt að fara að tala um eitthvað meiri hluta viðræður eftir fyrstu tölur?
12: Ég veist, þetta var náttúrulega töluvert mikið magn og atkvæðum sem kom þarna en ennþá möguleiki alltaf einhverjum breytingum sko. Þannig að það er auðvitað bara skynsanlegt að svona sjá hvernig loka tölur verða, það sem er nú kannski ekkit mjög langt í þær og annars líkt sko.
0: Akkurat. Það skýrist allt svona á næstunni.
3: Já,
12: akkurat. Þetta er bara... Þetta mun allt skýrast núna næstu klukkutímana og við sjáum þá bara hvernig framhaldið þróast en þetta eru spennandi tímar og verður glæsilegt að ná niðurstöði í málið.
0: Já.
3: Akkurat, Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, þakka þér kærlega fyrir að gefa hérna og spjalla við okkur.
12: Takk sem að leiðis, gangi vel.
0: og heldur inn í kostningapartíð auðvitað í Reykjanesbæ og við erum svona að hlera hér oddvita þessara flokka og kannski ágæta að renna hér örstutt fyrir miðnætturfréttir inn í Árborg Bragi Bjarnason leiðir sjálfstæðisflokkinn þar og hann að halda hreinum meiri hluta og hann ætlar að taka síman hérna Já, eftir fáina sekundur, vonum við. Bragi, ertu komin á línuna?
13: Já.
0: Þetta eru sko, þegar við rættum saman síðast, þá voru þetta að gera upp síðustu kostningar og þá var staðan svo að þið fenguð mikla kostningu, þá hafði hart verið tekist á reksturinn og þú hlýtur að vera mjög sáttur með, ég mögulega hreinan meiri hluta núna.
13: Já, maður getur ekki annað að vera ótrúlega sáttur og bara auðmjúkur með þessar fyrstu tölur. Mm-hmm. Við séum að ná að bæta við okkur og hérna, eftir í raunni erfið og krefjandi ár sem við munni öll saman að bara íbúar þessar sveitafélags og það er alveg, já, þetta er alveg ótrúlega góð niðurstaða.
0: Já, akkurat. Búið að telja þannig að 45,6% atkvæða en með 52,9% núna og þú var sakaður Íslandsmeti í skattheimtu og fleira. Það ekki sjálfsagt að verja slíkt fylgi?
13: Nei, alls ekki, eins og ég segi, þessi síðustu svona 4 ár, svo við vissum að við vorum að fara í erfitt verkefni og höfum verið hreinskilin meðvæður í nallkjörtjumabilið, haft íbúin að upplýsta, þurfti að taka erfiðar ákvarðanir sem engum bæjarfulltrúa langar að taka held í nokkru sveitarfélagi. Þannig að við vissum að verði erfitt að sækja í rauninni, sækja það að halda hreinu meira hluta með að við hvað við erum búin að þurfa að gera á kjörtjumabilið, þannig að það gerir niðurstöðuna enn, já, ég segi bara sætari kannski þarna fyrir vikið, svona fyrstu eftir fyrstu tölun allavega. Mm-hmm.
3: Akkurat, það hafa verið miklir, já, svona vaxtaverkir í Árborg, það hefur hérna heitt vatn og fleira sem að, já, þarf svona að já, huga að. Hver eru fyrstu verkefnin ykkar núna eftir kostningar ef niðurstöðuna vera þessar?
13: Já, við þurfum bara að halda áfram þeirri vinnu sem við erum búin að vera að vinna að, bæði í öllum allir innviðu uppbyggingu. Við þurfum að halda áfram þeirri vinnu sem við erum búin að gera bara í fjármálunum. Verkefnin eru þetta aldrei lokið, við þurfum alltaf að hafa fjármál sveitafélags í lagi. Þannig að við munum halda áfram þessi verkefni sem við erum byrjuð að og settum á oddi núna í kostningabaratinni. Þannig að það verður hafið tanda strax í næstu viku, það verður þetta niðursta.
0: Það getur verið flókið að fá hreinan meira hluta líka bara upp á sko, samræðuna og umræðuna í sveitarfélaginu því að þannig eru þið að fá 52,9% sem auðvitað þýði það að aðrir flokkar eru að fá sko, helmingina á móti en þó ekki alveg nægilega mikið til að þið þurfa að eiga einhverju samtali meira hluta. Meni, það er krefjandi líka að mæta þeim bæjarbúum sem ja, ekki kusu ykkur og eiga síðan ekki fulltrúa í meira hluta ef fer eins og horfi núna.
13: Já, það er rosalega mikilvægt að hafa að öll bæjastöð, allir bæjarfulltrúar og ég segi þetta fyrir að í öllum sveitarfélögum eiga náttúrulega að vinna saman að málefnum samfélagsins. Þannig að við höfum farið mjög vel í gegnum það heilt yfir, segi ég, á þessu síðasta kjörtjöfabili þegar við vorum líka með reyna meira hluta hluta kjörtjöfabili og síðan í samstarfi með góðu samstarfi með áfram Árborg seinni hlutan að hafa alla bæjarfulltrúar með í vinnunni En auðvitað er rétt, þetta er mjög vandlega farið og mjög mikilvægt að allir bæjarfulltrúar séu tilbúnir að hlusta og eins og ég segi persónulega, mér er sama hvaðan góð hugmynd kemur ef hún gagnar samfélaginu, þá eigum alltaf að hlusta og vinna með það áfram. Mm-hmm.
0: Fylgjumst áfram með stöðunni þarna, þú fer vandlega glaður inn í kostningapartíð?
13: Herðu, jú, við getum ekki annað að vera glöð með þessar fyrstu tölur hátna, og mikið fagna hérna í Hvítahúsinu og Selfossi núna. Ja. Það er bara virkileg gleði í hópnum.
0: Akkurat.
13: Og vonandi munum næstu tölur bara staðfyrta þá og við höldum kátinn í nóttina.
0: Fáum að fylgjast með ykkur áfram einmitt inn í nóttina og þú tekur síman frá okkur og öðrum, veit ég. Best að ekki vera
13: Já,
0: að taka síman.
13: Já, bara alveg sjálfum. Þeir eru takk alveg fyrir það. Gangi
0: ykkur vel, segir hann. Þetta er auðvitað, þetta er tíðindi í Árborg, tíðindi í Hafnarfirði líka. Það er nú vantlega eitt og annað svona að tínast inn. Ég verið með stöðuna í Vestmannaugum til að mynda efst á frétta vaktin okkar. Sjálfstæðismenn eru efstir í Vestmannaugum.
3: Já, heldur betur.
0: 55,6%.
3: Og þetta minnstur heldur áfram, en kannski ekki... Já, kannski ekki mikil, já, hvað segja, þetta ekki mjög óvænt, en já, 55,6% þegar búið að tala 30,42% atkvæða, miðflokkurinn með 23,98% og svo það eigalisti með 20,36%.
0: Já.
3: Og þetta þýðir að vestmanningar, já nei, sjálfstæðismenn halda hreinum meiri hluta.
0: Akkurat, akkurat. Já,
3: með
0: þeim, nákvæmlega. Pólitíkinu þetta, við hefur svona rínsveitafjölu, það sem þetta eru svona örlítið sérkennilega línur oft og erfitt að lesa kannski nákvæmlega í flokkana og samspil þeirra, en síðan líka að koma hérna inn Grindavík núna, bara vara dett inn og þessari sekundu, einhverju sögulegustu kostningarnar í ár eru í Grindavík, þar fyrstu eftir náttúruhamfarir auðvitað, þrír flokkar í framboði, sko tveir sem bauðu fram síðast voru ekki kjöri núna, það var engin samfélging það var engin rödd unga fólksins og það búið er til að 44,6% atkvæða þá framsóknarflokkurinn sá sem á mestu fylgið að fagna 44,1% sjálfstæðarflokkurinn kemur þar skammt á eftir með 41,5% og miðflokkurinn, hann tapar stórt í þessum kostningum hann var stæstur auðvitað síðast með afskaplega vinsælan fulltrúa 32,4% þá, þrjá bæjarfulltrúa en fær eitt bæjarfulltrúa núna á 14,3% samkvæmt svona fyrstu tölum, miðflokknum var haldið utan meiri hluta samstarfs á þessu kjörtímabili sem nú að líða og svona já, mér myndi kannski ætla að svo verið áfram
3: okay, Já, hugsanlega, sem ef maður horfir bara á tölunar, þá ætti miðflokkurinn að vera í sko líkil hérna, líkil stöðu til að mynda meiri hluta, en það spurning hvort honum haldið fyrir utan eða ekki
0: Já, nákvæmlega Við ætlum að fá eitt lag, við erum búin að hérna tala hér sleitulaust í tvo tíma
3: Heldur betur
0: Síðan fáum við meinandur fréttir klukkan 12

Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir með næturfréttir. Útlit er fyrir talsverða uppstokkun í mörgum sveitarfélögum ef marka má þær tölur sem þegar hafa borist.